جون خودت بود یه مای جان اوی ای آخ عاشق موت دار ای موت بپرس ای موت موزی کنیم بای تلفون آره آره جان تو به مرگ تو.

نی من منم، نی تو تویی، نی تو منی. هم من منم، هم تو تویی، هم تو منی. من با تو چنانم این نگار ختنی، کندر غلطم که من تو هم یا تو منی.

خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسند.

0: کنشگران سیاسی و مدنی در ایران و حتی دبیران احزاب سیاسی اصلاح طلب به این موضوع واکنش نشون دادن. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در این باره صحبت‌هایی رو داره که با هم می‌شنویم.
1: ببینید، به طور کلی هر اعتراضی میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه هزینه سیاسی این اعدام‌ها رو بالا ببره. دلیل این که ما در حال حاضر در این چند ماه گذشته شاهد یک موج کم سابقه از اعدام زندانیان سیاسی و معترضان بودیم اینه که تمام توجه روی مسئله جنگ بوده، هم در صحنه بین‌المللی و هم در داخل ایران، و جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کرده، در واقع سوء استفاده کرده برای اعدام زندانیان سیاسی. چون معمولا مثلا اگه به سالهای گذشته نگاه کنیم، هر بار که یک معترضی در معرض اعدام بود یا حکمش اجرا میشد، هم جامعه جهانی و هم مردم در داخل ایران شدیداً واکنش نشون میدادند و این هزینه رو بالا میبرد، در حالی که در این چند ماه گذشته به خاطر شرایط جنگی آنطور که باید این اعدامها توجه نگرفتند. ولی این رو باید اضافه کنیم که ما یک مشکل داریم، اونم اینه که توجه فقط به سمت اعدام زندانیان سیاسی میره، در حالی که ما در همین 6-7 ماه گذشته، شما گفتید که بیش از 50 نفر زندانی با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدن، در حالی که بیش از 400 نفر با اتهامهای غیر سیاسی مثل جرائم مواد مخدر و قتل برای مثال اعدام شدن و اعدام اونها هیچ واکنشی رو در بر نداره. اگه بخوایم واقعا از این موج اعدام ها پیشگیری کنیم و گامی به سمت لغو مجازات اعدام برداریم، باید علیه همه اعدام ها این واکنش ها رو داشته باشیم.
0: محمود امیری مقدم بود، رئیس سازمان حقوق بشر ایران که مستقر در نروژ هست، درباره موج واکنش هایی که به مسئله اعدام های گسترده در ایران صورت گرفته با ما صحبت می‌کرد. از جمله مصطفی تاج‌زاده در این مدت واکنششون داده، آذر منصوری واکنششون داده و بسیاری از چهره های حتی فرهنگی و هنری در این باره صحبت هایی رو مطرح کردن که در شبکه‌های اجتماعی منعکس شده، به ویژه در حساب‌های کاربری خودشون. رئیس انجمن صنفی انبوه سازان تهران با اشاره به افزایش شدید هزینه های ساخت پس از جنگ 40 روزه، از رشد تا 100% قیمت مصالح ساختمانی و جهش دستمزد نیروی کار خبر داده و گفته در شرایط فعلی سازندگان امکان آغاز پروژه های جدید رو ندارند و تنها تلاش میکنن پروژه های نیمه تمام رو به پایان برسونن. این در حالیه که صنعت ساختمان در هر کشوری به پیشرفت اقتصادی اون کشور کمک میکنه یا منجر میشه. گفتگویی رو بشنوید با احمد عربی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد که شاهین بشیری با او داشته، و در ابتدا آقای عربی به این پرسش پاسخ میده که در چنین وضعیتی باید انتظار چه تحولاتی را داشته باشیم.
2: خب این نکته پنهانی نیست که بخش مسکن به طور گسترده و البته اهم از مسکونی و مستقلات دچار رکوده. دلایل اون هم البته متعدده. یک بخش از این دلایل مربوط است به بخش تقاضا با توجه به کاهش شدید قدرت خریدی که وجود داره. تقاضا کنندگان این امکان رو ندارن مسکن رو بخرن. از طرف دیگه بخش عرضه است که با توجه به تورم عمومی قیمت ها به شدت بالا رفته. البته تنها مسئله تورم عمومی نیست، بلکه گرانی هم اصلا گرانی به این معنا که با توجه به اینکه برق، آب و حتی تنش‌های به اصطلاح نظامی موجب شده بخش‌هایی از صنعت اساسا از دور تولید خارج بشه، کمیابی وجود داره تو بخش عرضه مساله. بنابراین هم ما در عرصه تقاضا دچار محدودیت و کمبود هستیم و هم در عرصه عرضه گرانی و البته تورم، که ترکیب این دو باعث شده که بخش مسکن که یک بخشیه که ما اصطلاحاً کالای دوگانه مینامیم، یعنی یک جنبش جنبه سرمایه گذاریه که سرمایه گذاران به این بخش وارد میشن و یه بخشش بخش مصرفیه که تقاضا کنندگان مثل فرزن مغازه داران یا فرزن خانوار برای مستقلات تو مسکن استفاده میکنن. هر دوی این جنبه رو اگر نگاه بکنیم با توجه به شرایط عدم اطمینان، تورم گسترده، کاهش قدرت خرید، کمبود مساله، ما دچار این اختلالات هستیم و در نتیجه این رکودی که وجود داره موجب شده که ما شاهد وضعیتی باشیم که شما توصیف کردید.
3: خب به نظر شما به هر حال راه به کجا میبره این وضعیت؟ چون الان میبینیم که حتی مشکل دستمزد نیروی انسانی هم هست. ایرج رهبر رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران گفته که پیش از جنگ دستمزد روزانه یک کارگر ساده بین 1,200,000 تا 1,500,000 تومان بود، اما اکنون این رقم به حدود 2,500,000 تومان رسیده و نیروهای فنی هم به حدود 4 تا 4.5 میلیون تومان در روز افزایش پیدا کرده هزینه هاشون، در واقع دستمزدشون. خب به این ترتیب عملا خیلی ها هم بیکار میشن، درسته؟
2: همینجوره. به دلیل رکودی که خدمتتون گفتم طبیعی است که کار ساخت و ساز که ما آمارش رو میبینیم، هم توی پروانه های ساخت و هم پروانه های بهره‌برداری، الان شاهد یک سقوط تاریخی هستیم. طبیعی است که وقتی رکود وجود داره و همزمان ما شاهد تورم هستیم، خب نیروی کار ایران هم از متخصص یا فرضاً کارگران، اینها باید حقوقشون ترمیم بشه که بتوانن بیان سر کار، و الا طبیعی است که وقتی درآمدهای اونها، حقوق اونها، دستمزد اونها کفایت آمد و رفت مثلا یا زندگی معمول رو نمی کنه، طبیعی است که اونا حاضر نیستن کار بکنن. خب این معلول ساختار اقتصادی ایرانه که جنبه هاش رو ما می دانیم. این معیوب است، افتاده در این چاله عدم اطمینان که کسی جرأت نمی کنه سرمایه گذاری بکنه، و از طرفی ما شاهد تورم هستیم. بنابراین قیمت تمام شده مسکن به شدت بالا میره. بخشش مربوط است به دستمزد، بخشش مربوط میشه به مسائل ساختمانی که شما ازش اسم بردید، و این میانجامه به یه دور باطل، یعنی رکود تورم، رکود تورم، و طبیعی است که این میانجامه به یک در واقع ایستایی در اقتصاد و رشد اقتصادی از کار میفته، کما اینکه تجربه جمعی هم همین رو تایید میکنه.
0: بله، شنیدید از احمد عربی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، در ارتباط با وضعیتی که حاکم شده بر ساخت و ساز در ایران به دنبال جنگی که اتفاق افتاده، افزایش قیمت مصالح، دستمزد کارگران و مسئله‌ای که قطعا خودتون کسایی که در ایران هستن حتما بهتر لمسش میکنن و باهاش دست و پنجه نرم میکنن و قطعا میتونن برای ما هم مشاهدات خودشون رو بگن. اما یک موضوع دیگه که این روزها در ایران بسیار صداش در اومده مسئله کافه هاست. طلوع و غروب کافه ها رو هانا کاویانی بهش نگاه کرده، پاتوق جوانان و نوجوانانی که این روزها هویت شهری شهرهای بزرگ به ویژه تهران رو داره تشکیل میده. خیابان صنایع رو اگر رفته باشید حتما کافه ها رو دیدید اونجا، ایران شهر و جاهای دیگه. و حالا این پلم شدن، تعطیل شدن، اینکه حکومت این مراکز فرهنگی رو دست گذاشته روش، یه موضوعیه که بسیاری بهش توجه نشون دادن. گزارش خانه رو با هم میشنویم.
4: لپتاپم رو برداشتم و پیاده رفتم کافه محبوبم که کمی کار کنم و شب تعطیل خونه ننشینم. پلم شده بود. از دوستان دم کافه پرسیدم چرا پلم شده؟ گفتن چون کافه است. این نوشته روز 12 مرداد یک کاربر به نام سحر در شبکه اجتماعی ایکس بود. نوشته‌ای که حالا هر روز نمونه آن را اینجا و آنجا در شبکه‌های اجتماعی می‌توان دید. وضعیتی که محدود به پایتخت ایران نیست و گزارش‌های درباره پلم شدن کافه‌ها در نقاط دیگر ایران هم مخابره شده است. مثلا در روزهای اخیر روزنامه شرق از مشهد گزارش داده که حتی پیش از خبری شدن یک موج تازه پلم شدن کافه‌ها در مرکز تهران، مرکز خراسان رضوی شاهد پلم شدن محل وقت گذرانی جوانان مشهدی بود. وقتی مهسا کسنوی نویسنده این گزارش در ایکس نوشت هیچ نهاد مسئول این اقدام را گردن نمیگیرد، محسن صیادی مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با خبرگزاری مهر گفتگو کرد و اعلام کرد که در دو ماه اخیر 83 واحد صنفی پلم شده که 24 مورد آن کافی شاپ بوده است. آقای صیادی دلیل این اقدام را با موضوعاتی چون فعالیت بدون دریافت پروانه کسب و مجوزهای لازم، گران فروشی و عدم رعایت نرخنامه مصوب، استفاده از مواد خوراکی غیر بهداشتی و عدم اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی مرتبط دانست. دلایلی که در شهرهای دیگر از جمله تهران هم برای توجیه بسته شدن کافه ها اعلام می شود. از جمله در همین روزهای اخیر پس از پلمب کوتاه مدت و همزمان چندین کافه در خیابانهای صنایع و ایران شهر تهران که این روزها از جمله نقاطی در پایتخت است که بسیاری از جوانان زمان خود را در آنجا می گذرانند. درباره کافه های تهران هم تاکید شده بود که زمینه های به گفته مقامات امنیتی دلیل پلمب شدن کافه ها نبوده است. دلیل پلمب شدن یا تخریب جداول مقابل کافه ها که حرف و حدیث پیرامون آن هم زیاد است، هر چه باشد کافه امروز مهمترین مکانی است که جوان ها خصوصا بین بازه سنی 20 تا 30 سال زمان خود را در آن می‌گذرانند. کافه هایی که حالا در این سالهای اخیر بسیار با کافه های دهه 60 و 70 و حتی 80 خورشیدی متفاوتند. کافه هایی که همچنان به رشد خود ادامه دادند حتی با وجود اینکه تورم و افزایش قیمت ها در ماه های اخیر به اوج خود رسیده است. برخی از کافه نشینان پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که این امر باعث شده که تعداد دفعات مراجعه به کافه هایشان را کاهش دهند، اما کسانی هم هستند که میگویند چون سرگرمی دیگری ندارند یا توان مالیشان دیگر اجازه برنامه‌های گرانتری مثل سفر را نمی‌دهد، ترجیح می‌دهند اوقات فراغت خود را در کافه‌ها بگذرانند. نوید کلهرودی، مدرس جوان علوم سیاسی، در گفتگویی با پادکست ایران تاک درباره جوانان ایرانی در توضیح این کافه نشینی این گونه می‌گوید:
5: بیشترین جایی که اینا دور هم جمع میشن کافه است. و چون خودم هم کافه دارم این تجربه رو میبینم، شما مثلا به خصوص چون ناامیدم به کار پیدا کردن، یه پول روزانه‌ای دارم، میگن به همین میرسیم دیگه، تلاش نمیتونیم بکنیم، پس انداز نمیتونیم بکنیم، مثلا پول جمع کردم لپتاپ بخرم، تو دیجیکالا 3 ماه مثلا دارم چک میکنم، هر دفعه دلار میره بالا، دیگه نمیتونم بخرم، ولش کردم. میاد 8 ساعت تو کافه میشینه با دوستاش روزانه، و ببخشید حالا کلمه خیلی مناسب نیست، اصطلاحش اینه که بریم لش کنیم، مثلا یه جا بشینیم 7-8 ساعت بشینیم، و این شکلی هست. بعد اونجا بحث میکنن، گفتگو میکنن، سیگار پشت سیگار، فیلم میبینن و منبعشون هم مثلا اینستاگرامه، بعضا کتاب میخونن.
4: و حالا بسته شدن این فضاها که شاید یکی از معدود فضاهای موجود برای جوانی باشد که با نوعی از بی‌ثباتی ادامه دار روبروست، یک روز جنگ، روز دیگر سرکوب مرگبار اعتراض یا قطعه 88 روزه اینترنت، تبدیل به سرخط روزانه خبر می شود. فضایی که از دست می رود و بسیاری از چرایی آن می پرسند. منصور شجاعی، پژوهشگر اجتماعی در هلند:
6: واقعا از این اقدام چه قصدی دارن؟ یا اصلا قراره که چه چیزی رو جایگزین کافه نشینی بکنن؟ با از بین بردن کوچیکترین دلخوشی ها چه برنامه‌ای دارن؟ چه چیزی تو سرشون میگذره؟ همینطوری که آدم بخواد بشموره میگه اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوانها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانهایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوونا رو تشویق کنن برای اینکه بریم اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین.
4: دلیل هرچه باشد، اما مانند بسیاری دیگر از تحولات اجتماعی در ایران، تلاش تندروها برای بستن فضا با شکلی از مقاومت روبرو می شود. یک روزنامه‌نگار در تهران در این باره به رادیو فردا گفت اگر 10 پاتوق جوانان هم بسته شود، باز هم یک محل جدید تبدیل به یک پاتوق تازه می شود.
0: پاتوق‌هایی که بسته اما باز می‌شوند. کافه‌ها در تهران، بخشی از هویت شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت. از هانا کاویانی شنیدید.
7: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: کاهش تنش میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان همزمان شده با خبری که سازمان ملل متحد منتشر کرده و از بازگشت بیش از 800 هزار نفر که در پی این جنگ آواره شده بودند به خانه‌های خودشون حکایت میکنه. گلناز اسفندیاری.
8: سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که صدها هزار آواره لبنانی پس از کاهش درگیری‌ها در جریان جنگ اسرائیل و حزب الله بازگشت به شهرها و روستاهای خود را آغاز کردند. این اعلام شامگاه سه‌شنبه و همزمان با آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم با حمایت آمریکا صورت گرفت. مذاکراتی که با هدف پایان دادن به درگیری‌ها برگزار می‌شود و قرار است روز پنجشنبه ادامه یابد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تا 30 ژوئیه بیش از 800 هزار نفر بازگشت به مناطق محل سکونت خود را آغاز کردند. اما این نهاد افزود که همچنان بیش از 360 هزار نفر آواره هستند که حدود 26 هزار نفر از آنها در پناهگاه‌های دولتی اسکان دارند. حزب الله در ماه مارس با شلیک راکت به سوی اسرائیل در حمایت از حکومت جمهوری اسلامی ایران که حامی اصلی آن به شمار می رود، لبنان را وارد جنگ گسترده تر خاورمیانه کرد. اسرائیل نیز در پاسخ حملات هوایی گسترده و عملیات زمینی را آغاز کرد. حملاتی که به گفته مقام‌های لبنانی بیش از 4300 کشته بر جای گذاشته و در اوج درگیری‌ها بیش از 1 میلیون نفر را آواره کرده است. آمریکا حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، در حالی که اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. از زمان امضای توافق اولیه میان آمریکا و ایران در ماه ژوئن که شامل آتش بس در لبنان نیز می شود و همچنین پس از توافقی که با میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و لبنان حاصل شد، شدت خشونت‌ها در منطقه کاهش یافته است. با این حال لبنان همچنان از حملات و گلوله باران‌های پراکنده اسرائیل، انفجار مواد منفجره و تخریب ساختمان‌ها در روستاهای جنوب این کشور خبر می‌دهد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که آسیب‌های ناشی از جنگ به زیرساخت‌های آب و برق، دسترسی بیش از 700 هزار نفر در جنوب لبنان به آب را به شدت مختل کرده است. منطقه‌ای که محل سکونت بیشتر آوارگان جنگ بوده است. در جریان مذاکرات ماه ژوئن در واشنگتن، اسرائیل و لبنان بر سر یک توافق چارچوبی به تفاهم رسیدند که شامل خلع سلاح حزب الله، عقب نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این منطقه است. اجرای این طرح قرار است ابتدا در مناطقی آزمایشی موسوم به مناطق پایلت آغاز شود. با این حال حزب الله لبنان این توافق را رد کرده و از خلع سلاح خودداری کرده است.
0: گلناز اسفندیاری گزارش میداد. و اما در ادامه، در حالی که طالبان همچنان از سوی بخش عمده جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهمه، ورود هیئتی از این گروه به مولداوی جنجال سیاسی در این کشور به راه انداخته و پرسش‌های جدی درباره معیارهای اروپا در قبال حکومت‌های منزوی و نحوه صدور روادید برای مقام‌های طالبان را مطرح کرده. بنیامین صدر.
9: گزارش ها درباره سفر هیئتی از طالبان افغانستان به کشور مولداوی موجی از انتقادها و ابهام ها را درباره نحوه صدور روادید برای اعضای طالبان برانگیخته است. آن هم در ماه ها و روز هایی که قوانین مغایر حقوق بشر یا زن ستیزانه در افغانستان فشار بیشتری را بر مردم این کشور وارد می کند. سفر هیئت طالبان به مولداوی در حالی انجام شد که بیشتر کشورهای جهان هنوز حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند و هر گونه تعامل رسمی با این گروه همچنان موضوعی حساس در عرصه سیاست خارجی است. در هر حال سفر یک هیئت وابسته به طالبان به یک کشور اروپای شرقی حالا واکنش حزب‌های مخالف، رسانه‌ها و کنشگران مدنی را در پی داشته و پرسش‌هایی را درباره روند صدور روادید برای اعضای این هیئت مطرح کرده است. بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقام‌های مولداوی در پی بالا گرفتن انتقادها میگویند که درباره چگونگی ورود این هیئت و مسئولیت نهادهای زیربط تحقیق خواهند کرد. منتقدان اما میگویند پذیرش نمایندگان طالبان حتی در قالب سفری غیر رسمی میتواند این تصور را ایجاد کند که مولداوی در حال عادی سازی رابطه با حکومتی است که همچنان ناقض آشکار حقوق بشر است. اما دولت مولداوی در پاسخ و بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید که این سفر به معنای شناسایی یا برقراری روابط رسمی با طالبان نیست و سیاست خارجی این کشور در قبال افغانستان تغییری نکرده است. حالا مخالفان خواستار شفافسازی کامل درباره اهداف این سفر و نقش نهادهای مسئول در هماهنگی دیدارها شدند. طالبان در سال 2021 میلادی و همزمان با خروج نیرو های آمریکایی و ناتو بار دیگر کنترل افغانستان را در دست گرفت. با وجود آنکه این گروه اداره عملی افغانستان را بر عهده دارد، تا کنون از سوی بخش بزرگی از جامعه بین المللی به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت شناخته نشده است. بسیاری از کشورها روابط خود را با طالبان به تعاملات محدود و فنی با کمک های بشر دوستانه محدود کردند و همچنان نگرانی های جدی درباره وضعیت حقوق بشر را مطرح می کنند. در سالهای اخیر هر گونه سفر نمایندگان طالبان به کشورهای دموکراتیک به طور معمول با حساسیت سیاسی همراه بوده و به دلیل اینکه حکومت طالبان به صورت رسمی از سوی اغلب کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده، واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح داخلی و بین‌المللی برانگیخته است. به همین دلیل سفر اخیر هیئت طالبان به مولداوی فراتر از یک دیدار معمول، موضوعی بحث برانگیز در فضای سیاسی این کشور است که چگونه اعضای یک حکومت غیر دموکراتیک و ناقض حقوق بشر می توانند به یک کشور اروپایی پای بگذارند.
0: بله، طالبان و سفر به کشور اروپایی و معیارهای اروپا در قبال حکومت‌های منظمی و نحوه صدور روادید، موضوعی که بنیامین سعد به اون پرداخته بود. و اما بگردیم و بریم سمت موضوعاتی مرتبط با علم و دانش. همزمان با ادامه موج گرما در بریتانیا، برخی مراکز سونا گفتن که قرار گرفتن کنترل شده در معرض گرما میتونه بدن رو برای تحمل دماهای بالاتر آماده کنه، ادعایی که پشتوانه‌هایی در فیزیولوژی ورزشی داره. اما آیا این روش در میانه موج گرما برای سلامت انسان خطرناک نیست؟ مهران کریمی برامون بیشتر میگه.
10: با ادامه موج گرما در کشور بریتانیا، برخی مراکز سونا و حمام بخار خود را به عنوان راهکاری برای مقابله با گرما تبلیغ می‌کنند، در حالی است که اروپای غربی امسال گرمترین ماه ژوئن تاریخ خود را تجربه کرده. به گفته متخصصان، استفاده منظم از سونا یا غوطه‌وری در آب گرم ممکن است باعث شود بدن زودتر و مؤثرتر عرق کند. جریان خون در پوست بهبود یابد، حجم پلاسمای خون افزایش پیدا کند و فشار وارد شده بر قلب در مواجهه‌های بعدی با گرما کاهش یابد. در نتیجه بدن می‌تواند دمای خود را بهتر تنظیم کند. این روش سالهاست در فیزیولوژی ورزشی استفاده می‌شود و برخی ورزشی ورزشکاران پیش از رقابت در مناطق گرم با تمرین در محیط‌های گرم تحمل حرارتی خود را افزایش می‌دهند. قرار گرفتن مداوم در معرض گرما ممکن است بر رفتار افراد نیز تأثیر بگذارد. افرادی که به گرما عادت کردند معمولاً فعالیت خود را بهتر تنظیم می‌کنند. آب بیشتری می‌نوشند و نشانه‌های هشدار دهنده مانند سرگیجه، ضعف یا گرمازدگی را زودتر تشخیص می‌دهند. با این حال این سازگاری برای همه به یک اندازه اتفاق نمی افتد و به توانایی بدن برای افزایش تعریق و جریان خون پوستی بستگی دارد. استفاده از سونا یا حمام بسیار گرم همچنین برای افراد مبتلا به تب یا بیماری حاد، آنژین ناپایدار، کسانی که به تازگی سکته قلبی کردند یا فشار خون پایین کنترل نشده دارند می تواند خطرناک باشد. کارشناسان می گویند تمرین گرمایی معمولاً باید باید روزانه 40 تا 60 دقیقه با قرار گرفتن در معرض گرما و برای دست کم 4 تا 6 روز ادامه یابد. آثار این سازگاری ممکن است حدود 1 هفته باقی بماند و هرچه دوره تمرین طولانی تر باشد فواید آن نیز ماندگارتر خواهد بود. اما شواهد محدودی وجود دارد که نشان دهد رفتن به سونا در جریان یک موج گرما مستقیما از افراد در برابر بیماری های ناشی از گرما محافظت می کند. متخصصان تاکید می کنند سونا باید به عنوان یک روش آمادگی در ماه های معتدل در نظر گرفته شود، نه راهی برای مقابله با گرمترین روز سال. در یک روز بسیار گرم بدن ممکن است از قبل با کمابی، بیخوابی ناشی از گرما و فشار تجمعی بر سیستم قلبی عروقی روبرو باشد. اضافه کردن گرمای سونا یا حمام داغ به این شرایط می تواند خطر قش کردن یا گرمازدگی را افزایش دهد، به ویژه اگر این کار بدون نظارت و در خانه انجام شود. کارشناسان در نهایت تاکید می کنند استفاده منظم از سونا جایگزین توصیه های اصلی بهداشتی در زمان موج گرما نیست. نوشیدن آب کافی، پرهیز از فعالیت شدید در گرمترین ساعات روز و مراقبت از سالمندان، بیماران و دیگر افراد آسیب پذیر همچنان مهمترین راه های پیشگیری از عوارض گرما هستند.
0: بله، شنیدید از مهران کریمی درباره موج گرما برای سلامت انسان، اینکه آیا خطرناکه یا نیست، به ویژه افرادی که اعتقاد دارند که سونا میتونه در فصل گرم کمک کنه به اونها که بتونن تحمل دمای بالاتر رو داشته باشن. و اما همچنان با شما همراه هستیم و به یک موضوع دیگه هم یک نگاهی بکنیم. این بار میخوایم همراه بشیم با همکارم رضا جمالی و با او نگاهی داشته باشیم به یک موضوعی فراتر از موضوعات مربوط به سیاست و ورزش، و این بار میخواییم از ایتالیا برای شما بگیم و اینکه چگونه با مسئله بحران زباله تونسته ایتالیا دست و پنجه نرم کنه.
11: بلیت 1,000,000 یورویی در میان زباله ها، صدای حرکت کامیون حمل زباله، صدای فشرده شدن کیسه ها میان انبوه پسماندها در جنوب ایتالیا، جستجویی که غیر عادی آغاز شده است. پیدا کردن یک بلیت لاتاری به ارزش 1,000,000 یورو که خبرگزاری فرانسه آن را به طور مفصل گزارش داده است. ماجرا در منطقه پولیا نزدیک شهر باری شروع شد. زنی که نامش اعلام نشده طبق عادت همیشگی در قرعه کشی شرکت کرده بود. او هر بار همان 5 عدد را انتخاب می کرد، عددهایی که به گفته مسئول شرکت پسماند با یاد یک عزیز همیشه انتخاب می شد. زن برای بررسی بلیط به فروشگاه محلی می ره، اما دستگاه فروشگاه روی صفحه می نویسد که قابل پرداخت نیست. او تصور کرد که برنده نشده است، بیخبر از این که موضوع ناتوانی فروشگاه های کوچک در پرداخت جوایز بزرگ بوده. او بلیط را دور می اندازد. کمی بعد یکی از اعضای خانواده خبر را به او می رساند. همان شماره های همیشگی برنده 1,000,000 یورو شده است. زن و خانوادهش با شتاب به فروشگاه بر می گردند، اما دیر شده بود چون بلیط به سطل زباله رفته بود و کامیون حمل پسماند آن را با خود برده بود. او با شرکت مدیریت پسماند در شهر بیتوئنتو تماس می گیرد. مدیر این شرکت می گوید گروه جستجو با امید اندکی مسیر زباله ها را بازسازی کرد. سرانجام کامیون درست را پیدا کرد و پیش از تخلیه متوقفش کردند. از آنجا که زباله ها ممکن بود حاوی مواد خطرناک باشد، کامیون را به یک مرکز تخصصی انتقال دادند. کارگران بیش از 1 روز توده های زباله را بررسی کردند که در نهایت بلیط در آنجا پیدا شد. وقتی به زن خبر دادند، او پشت تلفن گریه کرد. 1,000,000 یورو از میان زباله ها بیرون آمده بود. اما این جستجو رایگان نبود. شرکت پسماند یک نهاد عمومی است و هزینه عملیات می توانست بر دوش مالیات دهندگان قرار بگیرد. به همین دلیل از برنده خواسته شد تعهد بدهد تمام هزینه های اضافی جستجو را پرداخت کند، تعهدی که با توجه به ارزش جایزه برای او معامله‌ای سودآور بود. این داستان یادآوری می‌کند که در قرعه‌کشی‌های ایتالیایی بلیط‌های بخت‌آزمایی فقط یک تکه کاغذ نیستند و شاید در دل اعدادش یک جایزه 1,000,000 یورویی خوابیده باشد. همانطور که طبق این گزارش از سال 2018 که این بازی راه اندازی شده تا کنون بیش از 200 نفر برنده جایزه اصلی 1,000,000 یورویی روی بلیط‌های کاغذی بودند. به این ترتیب گاهی میان یک سطل زباله و 1,000,000 یورو فقط یک تماس تلفنی یا یک کامیون متوقف شده و یک روز جستجو فاصله است.

بله، بعضی وقت وسط زباله میشه بلیط پیدا کردیم، همونطوری که من گمان کردم که گزارش در مورد چیز دیگه یه، ولی در مورد یک بلیط لاتاری 1,000,000 یورویی بود و این باعث میشه که آدم دقت کنه که در میون زباله ها همینطوری هم از کنارشون به راحتی و آسونی رد نشه. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در ساعت 14. امیدوارم که بلیط بخت زندگیتون همیشه برنده بشه.

ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمزد به زودی باز خواهد شد. حوثی‌های یمن یک تانکر نفتی عربستان در دریای سرخ را هدف قرار دادند. و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف اجرای احکام اعدام در ایران شد. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمزد به زودی باز خواهد شد یا ایران هدف حملات شدید قرار میگیرد و تنگه هرمزد باز میشود. آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت آمریکا گفتگوهای بسیار خوبی با ایران دارد و مذاکرات در طول روز سه‌شنبه ادامه داشت. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همواره گفتگو با واشنگتن را انکار میکنند تاکید کرد که آنها دوست ندارند این را بپذیرند و این کمی گیج کننده است. ایران تاکنون به طور علنی مذاکره با آمریکا بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تایید نکرده و تنها گفته است که رد و بدل پیام از طریق میانجی ها انجام میشود. مقام های ایرانی در این حال تایید کردند که مذاکرات با عمان بر سر جزئیات بازگشایی تنگه هرمز پیشرفت کرده است. صبح چهارشنبه حوثی‌های یمن اعلام کردند که یک تانکر نفتی عربستان در نزدیکی بندر ینبو در دریای سرخ را هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی حوثی‌های مورد حمایت ایران در پیام ویدیویی گفت که تانکر وفا با موشک‌های بالستیک هدف قرار گرفته است. عربستان و ارتش ایالات متحده هنوز این ادعای حوثی‌ها را تایید نکردند. حوثی‌های یمن که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، حدود سه هفته پیش اعلام کردند که تنگه باب‌المندب در دریای سرخ بر روی ناوگان کشتیرانی عربستان بسته است و کشتی‌هایی که قصد عبور از این تنگه را داشته باشند، هدف قرار می‌گیرند. تاکنون چندین کشتی عربستان بر اثر حملات حوثی‌ها آسیب دیدند و چندین کشتی هم مجبور به تغییر مسیر شدند. فولکر تور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در ایران شد. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد با اشاره به اعدام دست کم 56 نفر با اتهامات موسوم به امنیتی از جمله 27 تن از معترضان دیما، گفته شده صدور و اجرای این نوع احکام برای ایجاد ترس در مردم و سرکوب مخالفان صورت می‌گیرد. در این بیانیه همچنین گفته شده بیش از 100 نفر با اتهام‌های مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر نیز به شکل نگران کننده ای ادامه دارد. گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند کسانی که در ایران اعدام می‌شوند از دسترسی به حقوق خود از جمله وکیل مستقل و دادرسی عادلانه محروم هستند. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب ایران می‌گوید به رغم بارش‌های سال جاری تنش آبی در کلان شهرهای کشور همچنان ادامه دارد و این وضعیت نگران کننده است. به گفته او در حالی که میانگین پرشدگی سطح‌های کشور حدود 58% است، شهرهای مانند تهران و مشهد با چالش تأمین آب شرب روبرو هستند. آقای بزرگزاده میزان پرشدگی سطح‌های تهران را 29% اعلام کرده که سد لار با 7% پرشدگی بدترین وضعیت را دارد. وضعیت در مشهد بحرانی تر است و سد دوستی به عنوان منبع اصلی تأمین آب این کلان شهر تنها 3% آب دارد. در سالهای اخیر کارشناسان و برخی مقامات دولتی نسبت به پیامدهای خالی شدن منابع زیرزمینی آب از جمله فرونشست زمین، هشدار خالی شدن منابع زیرزمینی آب از جمله فرونشست زمین هشدار دادند. و بنیامین نتانیاهو

شد که ارتش آن کشور تنها زمانی باید مواضع خود در غزه را ترک کند که حماس خل سلاح شده باشد. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و تحلیل‌های مرتبط با تحولات ایران با ما بمانید.

0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. من خوب میدانم هر اعدامی بشود جلوی اعدام بعدی را میگیرد. این جمله آشنا را علی محمد افغانی نویسنده معاصر در کتاب محکوم به اعدام از زبان دادستان داستانش خطاب به براگه یک محکوم به اعدام نوشته است. در بسیاری از اعدام‌ها همیشه یکی هست که پاهایش را در یک کفش کند و اعدام بخواهد. در داستان علی محمد افغانی این مادر است که به چیزی کمتر از اعدام رضایت نمی‌دهد و می‌گوید می‌خواهد جسد قاتل پسرش را روی دار ببیند. زکی همبندی محکوم به اعدام اما نمی‌تواند دلتنگیش را پنهان کند. اگر برای مأموران اجرای مجازات مرگ همه چیز یک تشریفات است، برای همبندی ها خاطره اعدامی و بوی چسبنده و تلخ مرگش با هیچ آبی داروی پاک کننده ای از در و دیوار زندان شسته نمی شود. در آخرین روزهای یک محکوم به اعدام ویکتور هوگو هم زمینه ای برای نقد اجتماعی و سیاسی مجازات اعدام فراهم است. تا ما با چهره منفور اعدام سیاسی هم روبرو شویم، جایی که خدا گواه بر خشم و ناراحتی از گیوتین گرفته می شود تا گویی در مجازات مرگ سهیم باشد. صحنه گردانان این نمایش مرگ در داستان هوگو کشیش، پادشاه و جلاد هستند. هوگو نقد خود را متوجه ساختار قدرتی می کند که حق گرفتن جان انسان را برای خود قائل است. بار دیگر به قرن چهارم هجری می رسیم. در کنار رودکی پدر شعر فارسی می نشینیم و یکی از خشونت ستیز ترین روایت های ادبیات کهن ایران را مرور می کنیم. چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت. این تیغ نه از بهر ستم کاران کردند، انگور نه از بهر نبیز است به چرخوشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. در ادامه با میهمانان این پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. پرستو فروهر کنشگری مدنی است، هنرمند نقاشی که زبان هنرش را با تجربه زیستش به دنبال قتل پدر و مادرش به دست ماموران امنیتی حکومت جمهوری اسلامی پیوند زده تا از مرزهای جغرافیایی سرزمینش عبور کند. او از فرانکفورت با پاراگراف اول همراه است. و رضا علیجانی، روزنامه‌نگار، نویسنده، فعال سیاسی ملی مذهبی و سردبیر ماهنامه توقیف شده ایران فردا، یکی از نشریات تاثیرگذار دهه 70 خورشیدی ایران، از فرانسه با پاراگراف اول است. من سلام می‌کنم به مهمون‌های پاراگراف اول. خانم فروهر، اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم. ما اصولاً در مورد اعدام در ایران با یک مسئله روبرو هستیم یا یک پروژه؟
3: سلام می‌کنم به شما و شنوندگانتون و ممنون از این دعوت. راستش من نمی‌دونم این صورت‌بندی چه فرقی با هم داره، ولی ما با در مورد اعدام با یک در واقع بغرنج عظیم

0: اجتماعی سیاسی روبرو هستیم که سال هاست به نوعی شیوه انتقام کشی ساختار قدرت شده در برابر جامعه در ابعاد مختلف. شما به بعد سیاسی اشاره کردید، ولی بخش بزرگی از اعدام هایی که در طی طول حکومت جمهوری اسلامی انجام شده اعدام های غیر سیاسی هم بودند، به جرم معتاد بودن، به جرم قاچاق مواد مخدر، به جرم قتل، به جرم های مختلفی، به جرم های حتی جنسیتی اینها اعدام کردند. و در واقع اعدام یه نوعی از نسق کشی از جامعه بوده برای اینکه تمکین کنه یا راضی بشه به اون چارچوب های تحمیلی حکومت، و شاید به یه نوعی ابزاری بوده برای مهار کردن تمام اون زمینه های اجتماعی که حکومت اونها رو به یه نوعی نابهنجاری انگاری کرده، که سرکشی های سیاسی، که اونجایی که بغرنج های اجتماعی وجود داشته. آنچه که در این میان اتفاق افتاده قتل حکومتی شهروندانه. هزار آدم در سرزمین ما کشته شدند صرفا برای اینکه در اون چارچوبی که حکومت میخواسته قرار نگرفتند، و این حقیقتا یک بار وجدانی سنگینیه بر دوش جامعه مدنی که نمیتونه از جان شهروندان در مقابل چنین ماشین مثل چرخ گوشت دفاع بکنه. و به همین دلیله که به نظر من ما هر کدوم از ما که به نب اعدام اعتقاد داریم وظیفمون اینه که این صدا رو تا جای ممکن بلند بکنیم.
1: آقای علیجانی، شما چگونه فکر میکنید اگر که به این شکل بهش نگاه بکنیم که خب یک زمینه های اجتماعی هم باید وجود داشته باشه، آیا جمهوری اسلامی برخلاف مثلا حکومت پیشین در شکل برخوردش با اعدام روش دیگه ای رو داشته، و روشی که جمهوری اسلامی داشته اون رو متمایز میکنه نسبت به آنچه که در گذشته؟ به هر حال اعدام پدیده ای نیست که در ایران منحصر به چهار دهه اخیر باشه که ما شاهد اعدام های گستردون، در گذشته هم این اتفاق می افتاده، چه در مورد متهمان سیاسی و چه درباره افرادی که به نوعی قتلی رو مرتکب شده بودن. نمونه مثلا بارزش که در ملأ عام هم اعدام شده بوده، در حتی میدانی به اسم میدان اعدام وجود داشته، اصغر قاتل بوده، چگونه باید نگاه کرد؟
2: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و خانم فروهر گرامی. بله، اعدام هم تو ایران مسئله است، هم پروژه است، یعنی یک مسئله اجتماعی است که حالا نشانگر بالاترین سطح و نماد خشونت. من الان وارد اون قسمت نمیخوام بشم، بحث خشونت یک بحث بسیار گسترده است. خانم فروهر هم به قتل‌های ناموسی اشاره کردن، خشونت‌های اجتماعی همینطور، و اینکه جامعه ایران الان یکی از عصبانی ترین جوامع دنیاست، همه اینها رو میشه روابط علت و معلولی و دیالکتیکیش رو بررسی کرد. اما به اعدام به معنای مشخصش که شما اشاره کردید برگردیم، حالا ما هم شیخ فضلان نوری رو بالای طناب دار دیدیم، هم متهمان عادی رو در میدان اعدام تهران. اما اعدام بعد از انقلاب به نظر من برخواسته است، یعنی ریشه های این خشونت یا اوج خشونت یکی این هست، به طور عام انقلاب ها خشونت رو همراه خودشون میارن. گیوتین انقلاب فرانسه نماد این مسئله است. نکته دوم فقه و شریعتی است که روحانیت بهش متکی است. اون شعر عبید زاکانی که عابد گربه شد عابد مسلمان ها، وقتی که گربه عابد مسلمان شد دیگه حالا چند تا شیش تا شیش ناموش میگیره، و ترکیب این دوتا یعنی گیوتین انقلاب و عقب ماندگی و خشونت فقه در دیکتاتوری نعلین در ولایت مطلقه فقیه خودشون نشون داد. ما این رو از اعدام‌های پشتبان علوی بگیریم، مدرسه علوی بگیریم، کشتار در کردستان بگیریم، اعدام‌های 67، قتل‌های زنجیری و همینطور کشتاری که دیگه از روشنفکران نخبگان و اینها به مردم کف خیابان و در اوجش کشتار عظیم هزاران هزار نفر در دیماه 404. نظام ولایت فقیه برخواسته از گیوتین انقلاب و نشأه گرفته از فقه و قساوت حاکمانی که خلخالی نمادش بود، این روند رو با گفتارسازی های مختلف گرفته، ولی مضمون یکیست، خروجی یکیست. اوایل انقلاب خوب میگفتن طاغوتی، بعد منافق و نفاق که مثلا نفاق از منافقین از کفار بدترن، حتی خمینی به اشتباه گفت ما در قرآن سوره منافقین داریم ولی کفار نداریم، در حالی که داریم. به تدریج این تبدیل شد به ستون پنجم دشمن، جاسوس، همکار صهیونیسم، همه اینها
1: فتنه‌گر
2: نوعی. بله
1: فتنه‌گر، حتی در جایی فتنه‌گر
2: بله
1: هم
2: بله
1: اضافه شده.
2: رو فراموش کردم. بله فتنه‌گر، همه اینها نوعی که فتنه از کشتار اون آیه قرآن رو که الفتنه تو اشد دو من الفت، همه اینها در اون مایش دیگری سازی شدید، قطبی سازی و نفرت. ما حالا فرصت نیست باز کنیم ادبیات دشمن محور خامنه‌ای رو، تعبیر فقط لگد مال کردن رو اگه در ادبیات خامنه‌ای جستجو بکنیم در این سالیان اخیر خیلی به کار بود. همه اینها نشون میده که این نظام برخواسته از گیوتین انقلاب و سیراب شده از آبشخور دیکتاتوری نعلین چگونه از اعدام، همونطوری که خانم فروهر گفتن، در جاهای مختلف استفاده کردن، در حالی که بشریت بر حال یه روند معکوسی رو هم حداقل نخبگان، روشنفکران و حقوقدان ها طی کردن. در خیلی از جوامع اساسا اعدام لغو شده چون یک مجازات بازگشت ناپذیر، یک مجازات بی تأثیر به لحاظ اجتماعی. خب اینها مواد مخدر اونقدر اعدام کردن، ما هنوز با اعدام مواد مخدر متهمانش مواجهیم. و همینطور حرمت حیات و اینکه قربانی، مجرم خود قربانی است، یعنی همه این عوامل رو کنار هم بذاریم، نهایتاً به نفی اعدام از اساس در رابطه با هر جرمی ما رسیدیم. جمله پایانیم، نکته پایانیم این که اگه به چشمنداز آینده نگاه کنیم، این چرخه خشونت از منظر راهبردی نگاه کنیم، باید جایی به پایان برسد، باید به اون شعری که شما خوندین، یعنی ما دادخواهی و عدالت انتقالیمون باید بر اساس روندهای شناخته شده جهانی همراه با نفی اعدام پیش بره.
1: خانم فروهر، ما یک جامعه‌ای داریم که خب یک سرش حکومته، ولی در سر دیگرش در همین جامعه افرادی هستن که اعدام رو یا مجازات مرگ رو مساوی عدالت میگیرن. یعنی وقتی یک نگاه اینگونه به پدیده اعدام وجود داره که مساوی با اون ماجرا گرفته میشه، و ضمن اینکه ما در حتی میادین شهرهای ایران بارها این شعار رو شنیدیم، در حتی جریانهای سیاسی.
3: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در 16، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
8: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
4: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
8: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
13: وای بیتو زدن،
14: بیت رهبری رو زدن،
15: بیت رهبری رو زد،
13: بیت رو زدن.
16: نالله
17: آیتالله خمینی is dead.
18: سلام، سلام به همگی، امیدوارم هر جایی که هستید خوب و سلامت باشید. من فرشید منوفی، خوش اومدین به 92مین قسمت از فصل دوم رادیو شاه. این اپیزود سه‌شنبه 13 مرداد 1405، 4 آگوست 2026 میلادی منتشر میشه. خب این روزا در ادامه بازی شلکن سفکن ترامپ دوباره وارد فاز شلکن شدیم الان، و ترامپی که قرار بود به قول خودش بزرگترین حمله نظامی بعد از جنگ جهانی دوم رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، گفت با وساطت عربستان و کشورهای منطقه و درخواست ایران قرار دور بعدی مذاکرات شروع بشه. میگه قرار بود یه حمله عظیم باشه، قرار بود بزرگترین حمله بعد از جنگ جهانی دوم باشه، ولی اونا از ما خواهش کردن این کارو نکنید، گفتن لطفاً این کارو نکنید. همسایگانشون هم همینو خواستن. حالا باید ببینیم میتونیم روی خلع سلاح هسته‌ای به توافق برسیم یا نه. بله، و همین صحبت‌های ترامپ باعث شد ارازشه باز آب روغن قاطی کنن. ببین کلا به اسم مذاکره که میرسن اصلا چیز آلرژی دارن دیگه. الان سخنگوی وزیر خارجه رو صدا و سیما آورده روی خط که توضیح بده داستان چیه و ترامپ داره راست میگه یا نه. اینا
16: من الان جواب رو نگرفتم، یه مقدار شاید لازمش غیر دیپلماتیک تر جوابش رو بگیریم. این که ترامپ میگه ایرانی ها درخواست کردن که این حمله یا لغو بشه، حالا یا به تعبیری که میگن به تعویق بیفته، ایران اساسا چنین درخواستی به صورت صریح یا ضمنی با واسطه یا بی واسطه داشته یا نه؟
19: ببین من گاهی وقتا تعجب میکنم شما اینقدر اهمیت میدید به سخنان مقام های آمریکایی که بارها بی اساس بودنش برای هممون اثبات شده.
18: عجب، داری میگی چرا انقدر اهمیت میدین به حرف ترامپ؟ الان حرف با اساس خب یعنی کی میزنه؟ خامنه ای هم که زنده بود میگفت خب نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشه، یعنی اونم بی اساس حرف میزد دیگه. این یکی جونیورشون هم که کلا هیچ دکوریه، هیچ مقواییه، بقیه شون هم که هر کی یه گوشه قایم شده. الان بخوایم بدونیم واقعا اوضاع تنگ چه جوریه، جنگ میشه یا نه، خب به حرف کی باید اهمیت بدیم؟ بخش خبری 23 یا حرفای شما؟ بالا راستش فعلا اگه قرار باشه ما حرفای شما یا اخبار رو یا از مثلا 23 و حرفای شما دنبال کنیم یا از ترامپ، ما ترجیح میدیم ببینیم ترامپ چی میگه. والا به خدا دیگه. اینم از وضعیت جنگ و صلحمون و آتش بس و آتش بس بس و اینجور حرفا که دیگه گلگیجه مغزی گرفتیم به خدا، اصلا تکلیف معلوم نیست چیه و مردم هم واقعا بلا تکلیفن. یعنی ببین اگه یک بار دور تند، همین الان تصور کنید دور تند 6 ماه گذشته رو مرور کن، اصلا مغزت سوت میکشه که چی شد، چه اتفاقاتی افتاد و از کجا به کجا رسیدیم. خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. حالا من اون اوایل یادمه وسط اون اعتراضات ملت تنها امیدشون ترامپ بود، واسه همینم هست جدیدن براش یه ترانه خوندن اینجوری با این مضمون.

بله خلاصه اینم وضعیت این روزهای ما و مردم ایران و آمریکا و آقای ترامپ. بعد نشست و دید که به کجا میرسیم و این ماجرا به کجا ختم میشه. برو بریم سراغ ادامه برنامه.

0: تهمونده اقتدار نظام شده همین فشرده سازی آدم ها توی عراق برای راهپیمایی اربعین. یعنی همینجوری دارن آدم میفرستن اربعین برای خیلی از این مردم که به برکت جمهوری اسلامی لنگ نون شبشون شدن، یعنی حداقل یه چند روز خواب و خوراک مفتکی مثل که داره. نمونش این خانم ارزشی که واقعا در خوردن توی مسیر اربعین بر خودش صاحب سبکیه ها. اینا همش یه چیز دهنه،
1: بعدش هم بلافاصله لیمونات میدادن که خودم آب واقعا قاطی میکردم. اینجا که مال هشت شبی بود، این برش ما آش دادن، اون برش این برش به ما چیز دادن.
0: چیز دادن؟ چی دادن؟ باید یه چیز دهنه
1: مشبکه
0: تو تموم کن، بعد تو تموم کن. بعد
1: اینجا همینجوری دارن از ما پذیرایی میکنن، مامانم که همینجوری داره میل میکنه
0: بزنین، همینجوری دارن میزنین، هر چی هم بدن اینا باید بخورن، میدونی؟ همه چی، یعنی تو همین این 30 ثانیه ویدیو از چی دوغ شروع شد، بعد نمیدونم پشت شربت آب لیمو، بعد نمیدونم همینجوری از این یخمک نوشمک چی از اینام که همش تو دهنش بود، بعد اینور آش میدادن اونور چیز میدادن، دیگه نفهمیدیم چی میدادن. دیگه تو راکتور هسته‌ای هم اینا رو بریزید و چرا همجوشه هسته‌ای میشه. اما خب دیگه ارزشی جماعت میخوره عین خیالش نیست دیگه. آه حتی شاهد توزیع چیزم بودیم، آب شنگولی هم بودیم اینها. آره یکی وایساده تو سینی یه سری آبهای قرمزی هست.
2: آب شنگول
3: آب شنگول
0: آب شنگول
3: آب شنگول نه آب شنگول
0: نه نه آب شنگول نه. حتی ما که بخیل نیستیم، برم بزنم بخورن صفا کنن، ولی نه دیگه همه چی رو. آخه بابا دیگه اربعین با آب شنگولی چجوری میشه من نمیدونم، خیلی شیطون بلا میشه ها. فکر کنم چند روز پیش ویدیو اومده بود بیرون که برای سیر کردن شکم زائرا دارن آهو سر میبرن، آهو سر میبرن میپزن بدن به زائرین. یعنی برگای من ریخت، آخه آهو ده کارد بخوره به اون شکم که سیریمونی نداره؟ آهو کی خورده آخه؟ تو من نمیفهمم بابا. شما خودتون این ور ایران مگه چیز امام رضا ندارین که میگین زامن آهوه؟ میرین اونور ایران چرا یهو زامن آهو در میره؟ آهو رو هم میزنین سر سیخ؟ نکنید، نکنیم، نکنند. اه حالا ظاهرا چیزه، این رسم مال منطقه، یکی از مناطق عراق، منطقه سماوی عراق، برای پذیرایی از مهموناشون آهو سر میبرن. یعنی نمیدونم هیچ موجودی روی زمین انگار از دست این جماعت در امان نیست دیگه. جالبه که اصلا کشتن آهو، آقا خانم، همیشه برای ایرانی‌ها قبح داشته. بابا اون شعر معروف نظامی توی مثنوی لیلی مجنون یادتونه؟ میگفت دل چون دهدت که بر ستیزی، خون دو سه بیگنه بریزی. آن کس که نه آدمی است گرگ است، آهو کشی آهوی بزرگ است. چشمش نه به چشم یار ماند، رویش نه به نوبهار ماند. یعنی کشتن آهو میگه گناه بزرگی. یعنی از قدیم تو ادبیات ایران این بوده دیگه، بین قوم لور و بختیاری هم که اصلا ترانه فولکلور داریم براش. اینا

0: به به، بله آیه ظاهر، حیفه که آهو بخوری. اون تفنگ میگه نباید به آهو بزنی، آهو قشنگه. یعنی واقعا توی این اربعین همه چی رو سر راه میخورن میرن جلو، اصلا چیه این پکمن اینجوری میرن. صد رحمت به دسته ملخا. حالا وسط این آهو خورون یه ویدیو هم بیرون اومد از مراسم اربعین که یه آخوند امام سیاه داشت شربت پخش میکرد، کپی معظم له بودا، خداییش هم خیلی شبیه بود. نمیدونم دیدین یا نه، شاید هم یکی از بدلهای خامنه ای بوده که بعد از یخچالی شدن معظم له دیگه خب شغلش از دست داده دیگه، دیگه چیکار کنه الان، دیگه برگشت عراق، الان اومده مثلا از این کارا میکنه، چای میده. چی بود اسم اون یارو که میگفتن بدل خامنه ای بوده؟ آه، میر طاهر. خلاصه توی اربعین دست خدا طاهر شد، خامنه ای ظاهر شد. ولی فکر کن زنده باشه خود موش مردش باشه. آخ ببین، به خدا از آخوند همه چی برمیادا. اون فیلم های گودزیلا رو یادتونه؟ فیلم های گودزیلا علیه گیدورا، گیدورا علیه فلان. هر قسمتش گودزیلا میمرد آخرش، دوباره قسمت بعد نمیم یه چیزی میمیم، میرفت به اعماق دریا و یه اتفاقایی میفتاد، بعد سال بعد برای قسمت جدیدش دوباره زنده میشد از دریا، از یه جایی، از کوه یه جایی میمد بیرون. بالاخره من میترسم اینم باز زنده بشه. ببین چقدر ما تروما زده شدیم ما، خداییش. امسال توی اربعین یه پدیده دیگه هم شاهد بودیم و اون پدیده مجتبی شکوری بود که بعد از عمری فرهیخته بازی و آدم حسابی نمایی و اجرای پادکست های روانشناسی و فلان و اینا، یهو زد بیرون، از توی خودش زد بیرون یهو، یعنی با توضیحات عجیب غریب و یه من ریش و پشم که بهش الساق شده بود، سر از مراسم اربعین در آورد و یه جورایی همچین سفت پشت نظام در اومد. ولی خب به روش خودش دیگه. اینا
1: اینجا کربلاست، برای اولین بار توی زندگیم اومدم پیاده روی اربعین و اصلا قصد نداشتم که چیزی تولید کنم، چیزی بگم. مدت هاست همونجور که میدونید دورم از فضای مجازی و تولید محتوا و اینها، ولی انقدر نصب شدم تو راه و انقدر اون تجربه حسی عمیق بود که هر چقدر با خودم جنگیدم و ترسا اومدن بالا و اینا، باز نتونستم خودم رو قانع کنم و راجع به این تجربه با شما حرف من. این امانت رو شونه هام حس میکنم که اینو به شما بگم. مدت هاست از هم بی‌خبریم، البته شما از من، ولی اتفاقی که افتاد این بود که یه عالمه همزمانی، یه عالمه نشونه به من گفتش که این سفر رو باید بیای. میدونید یه چند سالی هست که روی اسطوره ها دارم کار میکنم، تو کارهای مختلف موندم، رنگ و بوش هست، یه سری قصه ها هستن، مثلا مثل هفت خان رستم، مثل هفت شهر عشق و مثل ماجرای عاشورا که توش واقعیت و حقیقت به هم دیگه رسیده، که شما با فاصله نمیتونید راز این قصه رو کشف کنید. انگار اگر دل بدید ماجرا و قصه و اسطوره شما رو به درون خودش میکشه.
0: باشه، خیلی باشه، حالا تو هم ما رو گیر آوردی، چیزو به شقیقت وصل میکنی. بگو اسپانسر گفت بیام، منم گفتم چشم دیگه. وگرنه اگه برای تحقیق و تفحص و سیر و سلوک و فیلان و اینا اومده بودی، خب بی سر و صدا بدون رپورتاج آگهی می اومدی کارتو می کردی می رفتی دیگه. تو هم من فهم کنم به همون دلیلی اومدی اربعین که آقای وضعتان چونه، وضعتان چونه اون اومده بود. قشنگ معلومه که وضع همه تان چونه. بله آقای میلاد کرمی هم که این بوز کوهی می رفتی کوه و فلا این گوشه ها لبه ها وای می ساد سکته می داد همه رو، با همون تکه کلام معروف وضعتان چونه بالاخره از صخره آخوند هم آویزون شد و کلی برای اربعین اینجوری تبلیغ کرد.
2: بچه‌ها امروز اومدم کجا؟ نقطه صفر مرزی. نزدیک در اینجایی که بخوای بری کربلا کجاست؟ مهران. ایلام. یه ایلام بعد این مهران میری برای کربلا با خیال راحت راحت. بیا بریم ببین اصلا اینجا چی داره. بیا با هم.
0: برو بریم.
2: دوستان کلی سیستم خنک کننده براتون گذاشتیم که این چه ظاهرا اصلا اذیت نشن. آها. چون تو مرام ما کرداچی دوست نداریم مهمونامون اذیت بشن. نگاه چقدر خنک اینجا. لذت دلیل لذت مرز مهران عشقه. بریم برای جای بعدی. بیا مریو. دوستان گل میای اینجا مرز مهران چی بهت میدن؟ کلی نوشیدنی خوشمزه و دنج بهت میدن. تا با یه خاطره قشنگ از مرز بری.
0: قشنگ.
2: اوف. عزتان چینا بچا دارن ببین چیکار میکنن دارتون. یه شام درجه که بهتون بدن هست. اینجا عشق کنین برای خودتون. چه شام؟ گوشت، کباب.
0: گوشت، کباب. بله. جالبه حالا بعد از اینکه مردمم کلی به بعد بیرا بهش گفتن، فالووراش یکی یکی داشتن آنفالو میکردن و میریختن، آیه وضعتان چونه اومد ویدیوی دوم رو منتشر کرد که ماله بکشه روی تبلیغات برای اربعین. اینا گوش بدین تا بگم.
3: درود بر مردم عزیزمون. بچه من یه پستی گذاشتم که کلی باعث ناراحتیتون شد.
0: آها.
3: این چرا رفته مهران و چرا فیلم گرفته؟
0: آره
3: دوستان گفتن یه شفاف سازی کن. خب دوستان بکن. خیلی ها گفته بودن این حکومتیه. خب بچه من اولین بلاگری بودم که پست گذاشتم که تو مردم هم با مردم هم فلانی هستم.
0: آخه
3: سر اون قضیه هم خیلی اذیت شدیم، چون دوستان من زندگی خودم رو داشتم میکردیم، پول در میآوردیم، ولی به عشق مردم اومدم.
0: باشه باشه تو درست میگی. آره نزدیک 10 دقیقه اینجا حرف میزنه، حالا کاری نداریم. تهش میرسه به اینکه چون یه بلاگر اومده بود شهرمون ایلام، گفته بود ناامنیه و زمینش کجه و مردمش فیلانن و دزدی زیاده و اینا، من اومدم ویدیو دادم که بگم خیلی هم شهرمون خوبه و امنه و کسانی که میخوان بیان اربعین به خاطر حرف اون بلاگر یه وقت فکر نکنن ما اینجا هوای مهمونو نداریم، پاشن بیان بیان ببینن، گوشت میدیم، کباب میدیم بهشون، فلان میدیم، آب میپاشیم به همه جا، ولی ملت بقیه جاها گشنن. ولی اگه بخوام برین اربعین ما بهتون کباب میدیم. ما هم که پشت گوشامون مخملیه. البته خودش قبلا توی مصاحبه خیلی صادقانه تر گفته بود که توی دنیا بیشتر از همه چی پولو دوست داره، به خاطر پول همه کار میکنه. اینا
4: چی خوشحالت میکنه؟ چی ریاکشن؟
5: پول
0: پول
4: تبلیغات هم میکنی؟
5: همش داره کارم، همش تبلیغات شده اصلا دیگه، من به پول بهم بدن میرم.
4: تبلیغی هست مثلا قبول نکنی بگی اینو دیگه؟
5: نه به خدا، همه هرچی باشه میگم
4: نه، نمیگی اصلا.
5: اصلا نه تو کارمون
0: نیست. تموم شد رفت دیگه، چی میخواد دیگه؟ میگه نه تو کارمون نیست دیگه، همینو که همش همه رو میره، هر چی پول بهش بدم میره. ما هم تابلو شدی با همه ما پول دوست داریم آقای میلاد خان کرمی، اما نه با تن دادن به هر کاری. اجازه بده من حداقل باور نکنم تو برای اون رپورتاج آگهی مفصلی که برای اربعین رفتی کمتر از رفتن روی صخره و لب پرتگاه و نمیدونم وضعتان چونه گفتن پول گرفته باشی. حالا دیگه شنونده ها و بیننده هایی که این برنامه رو میشنون و میبینن رو نمیدونم باور میکنن یا نه. نظرتون رو درباره این بخش و آدم هایی که درباره شون حرف زدم کامنت کنین یا برامون توی تلگرام ویس بذارین.

0: مرشی جان داداش سلام، حالا چطوره؟ خوبی؟ ببین بچه تخصه رو دیدید یه کار ناجوری میکنن، میان پشت دیوار وای میسن، سرشون آروم میارن بیرون، یه چیزی میگن، خرابکاری کردن، سریعا فرار میکنن. دقیقا حس امروز حرف تو بود وسط آهنگ. دوستان عزیز، این شنبه پخش نمیشه، سه شنبه. دقیقا همین حس بود. خب داداش چرا قشنگ بیا بگو دیگه این کارا چی میکنی؟ شادت بشم، مخلصیم، دمت گرم.
1: قربونت بابا. خب آخه نمیذارین که من اصلا دوچار فوبیای مرخصی کردین انقدر تیکه میندازین. من باید برم پیش روانشناس روی خودم کار کنم که اینجوری اون لالوها مجبور نشم از مرخصی بگم. ولی اومدم گفتم دیگه، گفتم آخر برنامه هم گفتم دیگه، چه جو میدین بابا جان دیگه. بعد باز مرخصی هم نبوده آقا، یه برنامه رو من هفته سه تا برنامه یکیشو گفتم آقا نمیام دیگه، من یه سفر یه روزه رفتم. ببین چه کردین. ببین الان سه هفته است همینجوری، از چند هفته است بیشتره همینجوری دارین میکشین به خودتون اون یه دونه برنامه رو، هی میزنین تو صورت من، هی برون بیارین. حالا خدا نکنه ما بخوایم واقعا یه مرخصی بریم چی میشه؟ اوخ اوخ اوخ اوخ.
2: فرشید جون، گفتی چیه این پادکست حالتون رو خوب میکنه؟ تمام مدتی که من نمیتونستم اخبار گوش کنم توی مسیر این که میرفتم سر کار برمیگشتم خونه، و اون مدتی که تایم خودم بود و لازم نبود که با خارجی ها سر کله بزنم، اخبار گوش کردن حالم رو بد میکرد. با برنامه تو میتونستم که با ایران در ارتباط باشم، میتونستم که بفهمم آدم های دیگه هم مثل من فکر میکنن، به خاطر اینکه به قول خود فلفل نمک هم بهش میزنی باعث میشد که راحت تر هضم بشه همه این اخبارها، و در کنار آدمای احساس کنم خودمو که مثل منن، احساسشون مثل منه. و دمت گرم.
1: بله خیلی ممنونم، قربون شما. دیگه البته حالا گفتم فلفل نمک، من به زودی باید کم کم دیگه یه خورده پودر سیر و پاپریکا و ادویه کاری و یه ذره از این ادویه ها و اینا بزنم، چون واقعا دیگه با فلفل نمک کار در نمیاد. اما خب امیدوارم این روزا زودتر بگذره و دیگه خبرها انقدر خوب و شیرین باشن که همون فلفل نمکم لازم نداشته باشیم.
3: عزیز جان سلام داداش، این برنامه اخیری تو داشتم گوش میکردم، وسط گوش دادن به اپیزودت خاموش کردم، رفتم یه جایی کاری داشتم، برگشتم اومدم تو ماشین، ادامهش پخش شد. بر حسب تصادف اون موقعی بود که برگشتی گفتی صحبت های قلنویی رو پخش کردی، بعد گفتی که اندازش مهم نیست، چه 3 سانت چه 5 سانت. شاخ از کلم زد بالا، بعد فهمیدم منظورت آفساید بوده. خلاصه مرسی که شفاف سازی کردی، وگرنه من فکرم داشت به جای بد میرفت.
1: ای بابا ممنون که فکرتون رو کنترل کردین، چون واقعا برنامه ما خانوادگیه و من خودم هم خب اهل هیچی نیستم واقعا. ولی واقعا یه سوال، آخه 3 سانت و 5 سانت و 10 سانت چرا باید ذهن شما رو ببره سمت چیزای دیگه؟ من متوجه نمیشم. آخه 3 سانت؟ نه جدی 3 سانت مگه داریم؟ شما مشکل از فکرته که بی دلیل و به 3 سانت هم که اندازه اصلا چیه یه بند انگشته چقدره، یا اصلا منحرف میشه ذهنت. ذهنتو شما برو درست کن به نظرم. آره عزیزم، بچه‌م صحبت من نبود که، اصلا صحبت قلنویی بود.
4: فرشید بیا برات ایده استارتاپی آوردم. بگو چی؟ ببین ما یه پیام رسانی تولید میکنیم، اسمش رو می‌ذاریم فالس سوشال. خب بعد از اون یارو خوششم بود، هر چی پیش بینی می‌کرد اشتباه در میومد، و سعید استفاده میکنیم. برای کی؟ برای بت بازا. سیگنال منفی به اینا میدیم که هر کی خواست پیش بینی کنه، هر چی اینا گفتن انجام نده، هر چی اینا گفتن نشه. ها خوب نیست؟
5: یه دکتر خوشش هست تو مسائل سیاسی ایران، دیدی یا نه؟ هر چی میگه برعکس میشه. خب یعنی مثلا میگه آقا دیگه جنگ تمام، جنگ شده تمام، فرداش صلح میشه. خب این 5 6 بار پشتم میاد، من یه دکتر خوشچش به فوتبال میخوام پیدا کنم. خب جدی اگه خودش اگه میتونه در این زمینم مثلا بگه این بازی قطعا مثلا برزیل مراکش مثلا بگه قطعا میبره، من مطمئن میشم نمیبره. یه همچین کسی اگه بتونه پیدا بکنه که همه چیو برعکس بگه، من شدیدا ازش تا خود دکتر خوشش هم پیدا کنم ببینم در زمین فوتبال چه جوریه، باحال میشه. ولی
4: خبر بد برای خوشش، همتای فوتبالی تو پیدا شد، سعید پیرمحمودی به افتخارش.
1: خیلی ممنون. رسما برنامه سازی میکنن دیگه بچه‌ها برامون، خودشون یه پادکست قشنگ شد دیگه، یه خوشچشمی، خوشگوشتی، خوشلب و دهنی، چیزی هم بر من پیدا کنین و بتونم یکم ازش درباره زندگی و کار و پادکست و این چیزا بتونم مشاوره بگیرم. همه ما به نظر من هممون توی زندگی به یک خوشچشم نیاز داریم که توصیه هاش رو بشنویم و برعکس کنیم تا رستگار بشیم. دم شما گرم، مرسی از تماست. برو بریم سراغ سعید پیرمحمودی. خب بریم سراغ بخش ورزشی و شاخ ورزش سعید پیرمحمودی. به به، سلام، خوش اومدی سعید جون.
6: سلام فرشاد منافی عزیز و درود به تمام مخاطبان محترم.
1: خب بریم سراغ دکتر بیرانوند دیگه. اولش بریم سراغ دکتر بیرانوند که ببینیم الان وضعیت به چه شکله، چی کار میکنه دکتر. خیلی شلوغ کرده ها دکتر.
6: دکتر بیرانوند میدونی یه مثالی وجود داره، یه جوری محاوره کوچه بازاری اینها، من اصلا نمیدونم اونو چجوری بگم. میگن که وقتی خودت تنت، حالا بگیم
1: میخاری
6: سفارش هم میکنی واسه خاروندن، همینه دیگه. یعنی این آقای دکتر خودش هیچکی بهش کار نداره، میاد حرف میزنه فلان و اینا و
1: به قول شمالی ها میخاری
6: میتونم اصلا میتونیم اصلا چیز کنیم. یه بار من پیشنهاد میدم بیا یه برنامه اصلا کلا شمالی من رو تو صحبت بکنیم.
1: بریم اصلا. آره من یادم رفته، ولی خود با هم حرف بزنی منم یادم.
6: تو هم یه رگ شمالی داری، منم که هستم، زبون هستی بریم اجرا کنیم اینا.
1: همین ترسم دعوا بشه، چون تو انزلیچی من رشتی هم، دعوا میشه، چوب میاریم میزنیم.
6: نه من مشکلی ندارم با این قضیه، یعنی
1: منم هیچ مشکلی ندارم.
6: آره
1: از دعواهای معروف رشت و انزلی میشه.
6: آره دعوای خوبی میشه، ولی خب نه الان دیگه کلا اونجوری هم نیست اونجا. ولی حالا برسیم به این ماجرای دکتر بیرانوند. فرشید خب قبلا اومده بود گفته بود که من دانشجوی رشته دکترا هستم دیگه، رو این برنامه هم صداشو پخش کردیم، فیزیولوژی هم گفته بود، فیزیولوژی.
1: بله بله.
6: حالا مسئول ورزش این تربیت بدنی دانشگاه آزاد اومده یه مصاحبه کرده، پتمته های دکتر ریخته رو میتونیم بشنویم.
1: بریم بشنویم ببینیم.
7: تا اونجایی که بدنه مطلع هستم ایشون فارغ التحصیل ارشد هست و هنوز نه دانشجوی دکترای ما هستن نه فارغ التحصیل رشته دکترا در گروه در واقع در رشته تربیت بدنی.
1: بله دیگه فارغ التحصیل فوق لیسانس دیگه، ارشد.
6: البته ما یه تیکه کوچیکش رو پخش کردیم، این جلوتر که میره خبرنگار یه ذره چالش میکنه با این آدم، اونجا جلوتر هم میگه که آقا من حتی این رو هم اطلاع ندارم که این آقای بیرانوند
1: ای بابا
6: فوق لیسانسش هم تموم کرده نکرده، ولی تایید میکنه که میگه میدونم که دانشجو و مقطع بوده. خب ببینیم فرشید، حالا اصلا کاری نداریم دکترا، خب بالاخره کار داریم به این که این آدم دروغ گفته. بله. اما ماجرای این دروغ چیه؟ ماجرای این دروغ قبلا هم صحبت کردیم دیگه، واسه فرار از خدمت سربازی هستش. خب
1: بله،
6: یعنی نه فقط این آقای دکتر علکی، به غیر از این هم خیلی های دیگه توی این مملکت هستن که به خاطر فرار از سربازی مثلا میان براشون صندلی های جعلی برای دانشگاه جور میکنن و اینها رو میذارن دانشگاه. طرف اصلا سواد خوندن نوشتن هم نداره، میره یوهایی از دانشگاه سر در میاره. ماجرای بیرانوند ببین اینه که مثلا اصرار داشته اگه من دانشجو رشته دکترا هستم، واسه اینکه یه قوانین داره، یه سالی داره، تا این سال مثلا اگه دانشجو دکترا باشی میتونی نمونی و فلان ایناس خدمت نری، ولی اینجوری که الان مشخص شده احتمالاً همون سالی که از پرسپولیس جدا شده رفته تراکتور سرباز بوده و خب دیگه حالا از این دروغ‌ها زیادم داریم،
1: مجبوره که یعنی این رو بگه و از اون فرار کنه.
6: بله بله دقیقا.
1: خب بریم یه خورده از این پاداشای تیم ملی هم بعد از این ماجرا که برگشتن اینا خبرساز شده. چی بوده ماجرا؟
6: ببین پاداشا که خیلی خبرساز شده. ببین اینا دو مرحله پاداش گرفتن دیگه، یه مرحله قبل از این که برن جام جهانی یه پاداش گرفتن که خیلی پاداش کلونی بوده. خب امیر قلعه‌نویی هم اونجا یه پاداشی گرفته که 140 150 حتی 100 80 میلیارد هم در مورد شنیده شده. خب
1: بله،
6: ولی خب اون چیزی که خیلی موثق تره همون 145 میلیارد هستش. بازیکن ها هم گرفته بودن اینو بعد از جام جهانی. فرشید مثلا فدراسیون اومده براش یه چیزی مشخص کرده، گفته مثلا آقا شما ببری اینقدر به بازی که هیچی، مساوی هم بکنی مثلا 800 میلیون تومان واسه هر مساوی به هر بازیکن داده میشه. خب
1: اینا سه تا مساوی 2 میلیون و 2 میلیارد و 800 2400
6: بگیر. اینا اومدن چیکار کردن بعد از این که اینا برگشتن؟ به بازیکنان نفری 1,400,000,000 ریختن تو حسابشون. این 1,400,000,000 که ریختن، صدای آقایون در اومده. حالا قبلش دوباره کلی جو چیز گرفتی، کلی پاداش گرفتی، بعدش اومدی دوباره این یه سر فدراسیون فرشید. جاهای دیگه به اینا حواله خودرو میدن، حواله زمین میدن و هزار یک چیز دیگه. صدای آقایون در اومده که آقا ما رفتیم جام جهانی قهرمان شدیم دیگه.
1: خب آره دیگه،
6: چرا به ما پاداش قهرمانی
1: نمیدید؟ قهرمان دلها شدن،
6: قهرمان دلها شدیم. و اینا
1: حالا 1 میلیارد یعنی کشیده بالا، میگه فدراسیون 1 میلیارد رو نداده، دو نفر 1 میلیارد یعنی بده.
6: آره کار. البته این ماجرای پاداشا حتی به جای رسیده که نماینده‌های مجلس هم وارد شدن و از وزیر ورزش خواستن که پیگیری کن که این چی بوده، یعنی این 400 میلیارد تومانی که اومده و بعد پخش شده اون پاداش امیر قلعه‌نویی و اینها ماجراش چی بوده. یعنی الان وزیر ورزش رو هم سر این پاداش ها تحت فشار قرار دادن. اما خب دیگه فدراسیون خوشحاله، آقای تاج هم که خوشحاله،
1: اون که همیشه خوشحاله.
6: آره یه مصاحبه ای هم کرده گفته ما در جام جهانی به سه دسته نواختیم.
1: خب
6: میزبان که اصلا، خب با میزبان که بازی نداشتیم، احتمالاً منظورش اون بازی های سیاسیه. خب گفته آره. به میزبان، به رقبا که خب زحمت کشیدن سه تا مساوی کردن، و وطن فروش ها،
1: اونا هم که نبودن تو بازی،
6: احتمالاً یه مسابقه ای هم بوده با تیم وطن فروش، یه تیمی بوده به نام وطن فروش ها بازی کرده. و خب این هم از صحبت آقای
1: خستم نباشن. از قلعه‌نویی چه خبر؟ ساعتشو هنوز داره؟ ساعت خریده بازم؟
6: نه ساعت رو که همون جوری دستش داره و آستینه میزنه بالا که ساعت مشخص شه. ولی خب ببین امیر قلعه‌نویی، من فرشی بذار اینجوری بگم، این فدراسیون یه هیئت رئیسه ای داره، اکثرا هم اون هیئت رئیسه همچین آدمای فکر کنی مثلا خیلی مهمی توی فوتبال مملکت بودن، اینا نه، یه لابی هستش که اینا جمع میشن مثلا با هم دیگه میشن اعضای اون هیئت رئیسه.
1: سردار سپاهی بودن آره. یه جایی بالاخره
6: اما یه خبری شنیدم که یک جلسه هیئت رئیسه بوده که اونجا می‌خواستن تصمیم گیری بکنن در مورد اینکه با امیر قلعه‌نویی ادامه بدن یا نه. خب من اونجا دیدم که بخش
1: به عنوان سرمربی تیم ملی،
6: به عنوان سرمربی تیم ملی، خب ما الان مثلا کمتر از 6 ماه دیگه جام ملت‌های آسیا رو داریم، بعدش هم که خب دیگه بزرگترین ایونت میشه همون جام جهانی بعدی.
1: بله
6: من دیدم که 4-5 نفر از اعضای هیئت رئیسه مخالفت کردن با حضور قلعه‌نویی.
1: مگه میشه؟
6: همون گفتم ما نتیجه‌ای نگرفتیم و داره دستاوردسازی میشه و بعدش هم اینا. من دیگه فکر کردم گفتم
1: اصلا بعده نگین این حرفو،
6: اصلا داری وطن فروشی، وطن فروشن اون هیئت رئیسه، هم وطن فروشن، چون گفته قلعه‌نویی هر کی از ما انتقاد کنه تیم ملی وطن فروشه دیگه.
1: بله بله
6: من اینو دیدم. حالا جدا از این شوخیا به این نتیجه رسیدم نه بابا، من فکر میکردم همه اونا که تو هیئت رئیسه یه مش آدم بی عقلن، ولی نه انگار توشون عقلم پیدا میشه. خب که
1: آدم عاقلم هست بس که گاهی میشه پیدا کرد،
6: آدم عاقلم پیدا میشه. و شرط گذاشتن برای مهدی تاج، یعنی گفتن که تو دو مرحله با قلعه‌نویی تمدید بکن، یعنی ابتدا کوتاه مدت برای جام ملت‌ها، جام ملت‌ها به شرط اینکه فینال بره، قهرمان بشه یا به فینال برسه، میتونیم باهاش تمدید بکنیم واسه جام جهانی بعدی. اما خب هیچ کدوم اینا مهم نیست. مهدی تاج به شخص دوست داره امیر قلعه‌نویی باشه مربی، با خصوصیات امیر قلعه‌نویی خوشش میاد که بیاد دستاوردسازی بکنه، از اینجور مسابقه بکنه، شروع کاری بکنه، وطن و رهبر و ملت و از این چیزا حرف بزنه، و احتمالاً هم با امیر قلعه‌نویی تمدید خواهد شد.
1: از مربیای دیگه چه خبر؟ مربیای حالا قلعه‌نویی که از مربیای دیگه یه چند تا مربی رو گفتی که قرار عوض بشن، زیدان رو گفتی، نمیدونم مربی آرژانتین رو
6: آره.
1: گفتی.
6: زین‌الدین زیدان که رسما به عنوان سرمربی تیم ملی فرانسه معرفی شد، مصاحبه هم کرد، گفتش که بعد از اینکه از فوتبال از رئال مادرید رفتم، همین 5 سال بود که منتظر این پیشنهاد بودم. تیم ملی ایتالیا روبرتو مانچینی رو دید روی نیمکتش. یه داستانی داشت که من خیلی سریع بگم. در ابتدا پائولو مالدینی و لئوناردو دو تا از اسطوره‌های باشگاه میلان رو به عنوان مدیر فنی و مدیر توسعه و اینها انتخاب کردن توی فدراسیونشون. اونها یک پروژه‌ای رو گذاشتن برای بازسازی چهره فوتبال ایتالیا، اینکه بتونن دوباره جام جهانی بیان. به گواردیولا پیشنهاد دادن، گواردیولا قبول نکرد. یعنی دستمزدی که گذاشت، اون دستمزد 20 میلیون دلاری رو اصلا فدراسیون فوتبال ایتالیا نداشت که بده بهشون. و در نهایت رسیدن به آندرا پیرلو که مهندس فوتبال ایتالیا بوده دیگه، خیلی هم باز خاطره دارن.
1: بله،
6: پیرلو انتخاب شد، اما رابطهش با، یعنی قراردادی که با یک شرکت روسی داشته که اون شرکت روسی شرط بندی بوده، خب یعنی نه به خاطر اون شرط بندی ها، قراردادی که با اون شرکت روسی داشته، یعنی این جریاناتی که اتحادیه اروپا و روسیه و نمیدونم اینها دارن،
1: بله،
6: باعث شد که فشارهای سیاسی بیاد به فدراسیون فوتبال ایتالیا و در نهایت رئیس فدراسیون ایتالیا گفتش که نه، پیرلو نباید باشه. در همین خاطر هم لئوناردو و مالدینی استعفا دادن، رفتن. بعد
1: ای بابا،
6: آره رفتن. و در نهایت به اینجا رسید که خود آقای کلودیو رانیری رو به عنوان یک مربی خیلی مشهوری هم هستش به عنوان مدیر فنی انتخاب کردن و بازگشت روبرتو مانچینی به نیمکت تیم ملی ایتالیا. اما از اون طرف اسکالونی سرمربی تیم ملی آرژانتین اولا یه مصاحبه کرد، فرشید، از مردم آرژانتین عذرخواهی کرد، نایب قهرمان جام جهانی ها، این طرف هم آقای قلعه‌نویی فقط
1: مرسه. بله
6: اطلاع.
1: بله، راجب گریه هاش هم صحبت کردیم دیگه.
6: آره راجب گریه هاش هم صحبت کردیم. اون عذرخواهی کرده اما گفته که میخوام برم. یه اتحادی توی فوتبال آرژانتین ایجاد شده، از بازیکن تا روزنامه‌نگار تا مردم همه دارن یه کاری میکنن که آقا نه باش، تو نتایج خوبی گرفتی و فلان و اینها، و حالا باید ببینیم که در آینده چه اتفاقی برای نیمکت آلبی سلسته هم میفته.
1: سعید، ما دفعه پیش حالا که بحث آرژانتین شد، چون دفعه پیش بعد از فینال بود دیگه، هفته پیش صحبت کردیم، راجع به خیلی چیزا صحبت کردیم، راجع به جام جهانی و اینها، ولی راجع به یه سری حواشی خود بازی فینال و کلن یه سری از حواشی که هول و هوش خود تیم آرژانتین بود حرف نزدیم. یعنی نشد که حرف، یعنی راجع به خیلی چیزا حرف زدیم، وقتمونم آره وقتم خیلی گذشت و اینها، نرسیدیم به اون. و بعدش که ما تموم شد مصاحبه و گفتگومون، یادم گفتم ای چرا ما اصلا راجع به این چیزا حرف نزدیم. بعد گفتم قطعا الان همه فکر میکنن که آخ سعید که آرژانتینیه، فرشیدم که یه جورای آرژانتینی، هیچ چی دیگه، اینا اصلا مالوندن، گفتن نه دیگه اینا نگیم، و اصلا واقعیتش این نیست دیگه. حالا یه خورده راجع به این حرف بزنیم. حتی من یه خوردم خودم دلچرکین شدم، حالا نمیدونم، شاید هم این تاثیرات رسانه است دیگه، یعنی رسانه ها و از چیزایی که برداشتن، تصاویری که کنار هم گذاشتن که مسی مثلا اون لحظه‌ای که کارت قرمز قبلش اتفاق میفته، اون خطایی که میشه توی فینال و کارت قرمز میگیرن، یکی از بازیکن‌های آرژانتین یه دفعه خودشو میندازه، همینجوری میندازه رو زمین اونور بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفته، و مسی به داور اشاره میکنه که بابا مثلا اونور هم یه خطا شده، یا میخواسته که یکی از بازیکن‌های اسپانیا رو عملا اخراج بکنه، موفرفری اسمش چی بود؟
6: کوکوریا
1: که میگه دستشو گذاشته جلو دهنشو، از این حرفا. یه ذره میگن که کثافت‌کاری، حالا خیلی خودمونی شد دیگه اینا، میگن یه خورده بازی کثیف و اینجور چیزا داشته آرژانتین. یه خود راجع به این توضیح بده.
6: ببین فرشاد، اولا من در مورد داوری خیلی سریع بگم که این جام جهانی 2026 هیچ اتفاق داوری در کل جام که تأثیر گذاشته باشه روی نتیجه یک بازی و نتیجه یک بازی رو عوض کرده باشه، مثلا اینه 2002 پرو ژاپن که مثلا اسپانیا بدبخت گل میزد، نوبل قبول نمی کرد، ایتالیا گل می زد، آره، برای کره ژاپن بیان بالا، از اون اتفاق ها نداشته. خب اما مشخصا داریم در مورد آرژانتین صحبت می کنیم. ببین آرژانتین با حواشی زیادی وارد جام شد، خب یعنی خیلی ها این رو داشتن القا میکردن که فیفا دلش میخواد دوباره آرژانتین قهرمان بشه، مسی قهرمان بشه، ربط دارن آره. به اسپانسرها و فلان اینها، که خب در نهایت دیدیم نشد، این اتفاق نیفتاد. خب اما ببین در مورد فوتبال اون شیطنت ها که گفتی حالا خودمونی بگیم کثیف صحبت بکنم، ببین فوتبال آرژانتین حتی موقعی که مارادونا رو هم داشته اینطوری بوده، یک فوتبال خشن بوده، بازی های آرژانتین همیشه حواشی زیادی داشته. خب آرژانتین توپو میداد، بعد یک وسط زمین یه جنگ بزرگی راه مینداخت، توپ رو با بازی خشن میگرفت، میرسون به فوروارد های همیشه تکنیکی و گلزنی که داشتن و توی ضد حملات گل میزدن. یکی از این سبک بازی خوشش میاد، اینو من میشه طرفدار آرژانتین گل میزدن یکی از این سبک بازی خوشش میاد اینو من میشه طرفدار آرژانتین یکی از این سبک بازی خوشش نمیاد

0: و اونجا جای 98 اتفاقی که بین اون و بکام افتاد باعث اخراج بکام شد. خب فوتبال آرژانتین اینجوریه،
1: یعنی فوتبال کثیف دوست داری دیگه سعید؟ الان اینجوری بگم
0: ببین، من خیلی فوتبال خط کشی
1: میخوای سرگرم میشی،
0: من خیلی فوتبال خط کشی شده و اینها، نه اینکه دوست ندارم، از دیدن فوتبال اسپانیا واقعا لذت میبرم، اما از دیدن فوتبال دفاعی ایتالیا هم لذت میبرم، از دیدن فوتبال شناور و تکنیکی و اینجوری برزیل هم حال میکنم، ولی اون چیزی که خودم دوست دارم فیوریت همه این بازی آرژانتینیه که مثلا
1: آره حالا بحث مارادونا رو پیش کشیدی دیگه، اصلا استاد چیز دیگه، با دست دیگه گل زد، قهرمان، دست خدا، اصلا یکی از بزرگترین
0: قهرمان شد همون سال،
1: حواشی تاریخ فوتبال
2: خب دیگه اگر اجازه بدید از فوتبال و این برنامه بیایم بیرون. درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی وی همسفر. من این برنامه رو جایگزین کردم به خاطر که امروز کوچه برنامه خاصی رو نداشت، یعنی برنامه جدیدی رو نداشت، و این برنامه رو شنیدیم و امیدوارم که لبخندی هم به لبهای شما عزیزان اومده باشه. امروز روز چهارشنبه پنجم ماه آگوست سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 14 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 32 از سال 2026 میلادی رو داریم ما هم دنبال میکنیم. شماره تلفن های 0823-98 و 0898-3843 برای این زنگ زدن به استودیو، 0740-439-8194 برای اسمس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. خب عزیزان چطورید؟ میبینید که هوای شرجی گرم و یه ذره بادداری رو داریم و خلاصه اون هوای آفتابی که دیروز و پیروز و اینا رو داشتیم نداشتیم که پیش بینی میشد. دلیلش هم اومدن یک جبهه هوای ابری و یک جبهه هوای گرم هستش به روی ما که در حال گذر است. بعد از ظهر ابری میمونه، احتمالاً یه ریزش کوچک بارانی هم خواهیم داشت طرفای ساعت 9-10 شب و هوا 20 درجه خواهد بود. فردا صبح با یک روز ابری 19 درجه آغاز میکنیم، در میانه روز به 24 درجه میرسه، بیشتر رو به ابری خواهد بود. قسمت جنوبی مثلا یوتوبوریا 19 درجه رو خواهند داشت چون یه جبهه هوای سردی میاد از روشون گذر بکنه، ولی استکهلمیا و طرف شرق گوتلند و اولند و نمیدونم اینا همه 24 درجه خواهد بود. بعد از ظهر فردا این جبهه هوای سردی که گفتم روی یوتوبوریا است میاد و از روی ما هم رد میشه، هوا رو 21 درجه نگه میداره ولی همچنان ابری. نیمه به بالام فقط بارون، یعنی هر روز اینی که دارم مراتون میخونم همش باران داریم. اما روز جمعه 23 درجه آفتابی رو خواهیم داشت در استان استکهلم. روز شنبه احتمال ریزش یک باران کمی رو داریم، 21 درجه. روز یک شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 22 درجه و روز دوشنبه هفته آینده 23 درجه بالای صفر خواهد بود. SMHI یا سازمان هواشناسی کشور روز شنبه رو که من گفتم یک کمی بارون داریم میگه که حدود 2 میلیمتر باران قراره بیاد و زمانش هم زیاد مشخص نیست، اینه که زیاد بهش اهمیت ندید. و هفته آینده هم تقریبا میتونم بگم به غیر از یک روزش که سه‌شنبه هفته آینده پیش بینی شده که 19 درجه باشه، همش 22 و 23 و اینا خواهد بود. پس میبینید که روزهای گرمی رو همچنان در پیش رو داریم. در استان استکهلم ساعت 4:44 صبح خورشید طلوع کرده، 21:01 غروب خواهد کرد، 16:17 روز، 7:43 شب رو هم خواهیم داشت. از بادها هم براتون بگم فردا از دوروبر ساعت تقریبا 12:01 اینطورا یه ذره بادها بیشتر میشه تا ساعت 8-9 شب و بعد دوباره بادها هم فروکش میکنه و بادهای آرامی رو خواهیم داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که الان که دیگه تقریبا بعد از ظهر در اهواز و آبادان آغاز شده به 49 درجه رسیده. اردبیلی 28، گرگان 38، اصفهان 31، کرمان 34، خرم‌آباد 40، قزوین 37، رشت 31، ساری 34، تبریز 38، تهران 37، شیراز 37، سنندج 40، قم 41، مشهد 33، کرمانشاه 34، کرج 36، همدان 35، بندرعباس 38 و عراق

36 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای شما هموطنان نازنینم دارم. امروز که ششم، ببخشید امروز که پنجم هستش، من دیروز یه اشتباهی لپی، در واقع دو تا اشتباهی لپی کردم. یکی گفتم امروز روز هیروشیما هست که در واقع فردا هستش، ولی میتونیم یه مقداری در مورد هیروشیما هم امروز صحبت کنیم اگه فرصت بشه. فردا فرانکو در استودیو خواهیم داشت بعد از یک دوران یه دو ماهه تقریبا که در کنار ما نبود. فکر میکنم 3-4 هفته مجددا میتونیم با خودمون داشته باشیمش، که فردا ساعت 3 بعد از ظهر در دنیای کتاب دانش با فرانک در علم و دانش و خلاصه اینا خواهیم بود. و بریم جلوتر. من یه کار برای من فرستادن، این کار هوش مصنوعیه اما بسیار زیبا، شعری بسیار زیبا، اجرایی بسیار زیبا، ویدئوی قشنگی هم براش درست کردن. اگه اجازه بدید این تیکر رو با هم دیگه بشنویم و بریم جلوتر و خبرها رو با هم آغاز کنیم. و من بگم اشتباهای لپی که کردم، یه دونش که گفتم روز هیروشیما ششم هستش نه امروز که پنجمه، اما یکی دیگه هم بود که اونم براتون تصحیحش خواهم کرد.

بسیار زیبا، بسیار نیکو، بسیار نیکو. خدمت شما عرض کنم که این کار زیبا اسمش بود خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من، پشن پورتری اوک اند موزیک. این البته هوش مصنوعی بود، ولی من فقط یه توضیح هم بدم. از فکر نکنید که این کارا رو با هوش مصنوعی فقط یه دوتا خط می نویسی و تموم میشه میره. بسیار زحمت داره، بسیار زحمت داره، هنوزم کامل نیست و بعضی جاها دهان و نمیدونم شعر و اینا با هم دیگه نمیخوره. موزیسیان ها با هم دیگه جفت و جور در ویدئو نیستن، ولی کار زیباست. دنیای جدید عزیزان دیگه، دنیای جدیدی هستش و کارهایی به این سبک هم بیرون میاد، ولی واقعا بعضی از شعرها، کارها، موزیکا اینا البته یه ذره داره تکراری میشه، ولی بدونید که آپدیت های جدید میاد، کارهای جدید میاد و آدم هایی هم که این چیزها رو درست میکنن آدم های هنرمندی هستن. میگم همین اینجوری نیستش که فقط یه دونه خط بنویسی و یه دکمه رو بزنی و 100 کرون بدی و این فیلم درست شه. نه، اینجوری نیست. بسیار کار داره. من دیروز براتون وقتی که داشتم صحبت میکردم، من بگم یه اشتباهی لپی دیگه هم کردم. اگه تو باشه گفتم که یکی از این خلافکارای فاکسراتی و اینا رو در عراق گرفتن و زندان ابد بهشون دادن و اشاره کردم که این بابا دوتا با برادرش گرفتنش و همچنین یکی دیگه از برادرها هم در سوئد، اونم به زندان ابد و در زندان هستش. تا اینجا رو درست گفتم، اما یه دونه رو کم گفتم و اونم نام یک نفری بود که به نام علی شهاب بود، که من متاسفانه اسم این علی شهابو به عنوان یکی از این سه تا برادرا اعلام کردم. پس علی شهابو گرفتن در عراق، زندان ابد هم بهش دادن با دو برادر دیگه و یه برادرم که اینجا هست و این سه نفر. اگه اجازه بدید بریم یه کاری بکنیم، بریم با هم دیگه آگهی ها رو بشنویم، برگردیم و بعد من تازه در مورد همین علی شهاب هم میتونم براتون بیشتر توضیح بدم. با ما باشید. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پس کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
2: رانوتی تو منگل کشی رانو تی قصا و خرمر کشی رانو.
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خود را هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
3: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
6: حواس

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سولنا با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزن وگن شماره 113 در سولنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزن وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل.se.

شنوندگان عزیز با عرض پوزش، اما بریم جلوتر و ببینیم که چه از دستمون برمیاد و ببینیم که خبرها چه برای ما دارند. بذارین از این خبر شروع بکنم، بذارین من اینم بزنم که اسپاراش بکنم، که چون لیست من همیشه اگر کسی زنگ بزنه بگه فلان آهنگ چی بود و اینا اینجوری. دیشب در برنامه تلویزیون در بخش خبری، خبر ساعت 9، یک دادستانی رو آورده بودن. این دادستان دادستانی بود که ما بین دادستان کل کشور سوئد و دادستان کشور عراق این پل ارتباطی رو ایشون ایجاد میکنه. یعنی هر کی میخواد هر چی بنویسه از سوئد به اونور خودش نمیفرسته، میفرسته برای این خانم، این خانم میفرسته اون طرف، هر چی هم از عراق میفرستن میفرستن برای این خانم، این خانم میده به سوئدیا. صحبت بر سر خیلی صحبت جالبی بود. اون آقا دیاموندم که گزارشگر و محقق کارهای چیزای خلاف است و اینا هم بود، خیلی هم قشنگ حرف میزنه، من خیلی از طرز صحبت کردنش خوشم میاد. صحبت بر سر این بود که کشور عراق تبدیل شده بود یا تبدیل شده به یک مرکزی برای تجمع خلافکارهایی که فرار میکنن و بیشترشون هم عراقی هم. یعنی تبعیت عراقو دارن و بعد اومدن در کشورهای دیگه هم چیز کردن و تابعیت گرفتن و دست به خلاف زدن. صحبت بر سر این بود که چی شده که یک دفعه این همه پلیس عراق، سازمان امنیت عراق، دادستانی عراق این همه خلافکار داره دستگیر میکنه. همونطوری که دیروزم براتون گفتم، سه تا برادر رو گرفتن که یکیشون رو تو سوئد گرفتن تو زندانه، دو تا هم در عراق گرفتن که بهشون زندان ابد دادن و در ضمن دست راست همین چیز ایداد بیداد روامجید هم که رهبریت فاکسراتو داشت، اونو هم که به نام علی شهاب در عراق گرفتن، محاکمه کردن و زندان ابد بهشون دادن. به سوئد هم پس نمیدن، چرا که گفتن این تابعیت عراقی داره و باید همینجا آب خنک بخوره. صحبت بر سر این بود که چی شده و اتفاقا چقدر بحث کلی، کل نزدیک 10 دقیقه یک رو به اینا صحبت میکردن و خیلی خیلی قشنگ طرف میگفت، میگفت کشور عراق شروع کرده به یک پاکسازی، مثل که این نخست وزیر جدیده و نمیدونم این حالا رئیس، آره نخست وزیر جدیده و اینا آدم قوی هستش در راه مبارزه کردن با خلافکارها و اینا، چون کشوری که هرج و مرج باشه توش خلافکارا هر کاری دوستانم میکنن دیگه. و حالا الان به کمک پلیس بین المللی، پلیس اروپا و پلیس کشورها، اینا شروع کردن خلافکارهایی که در کشورهای مختلف دست به جرم و جنایت و نمیدونم قتل و نمیدونم بمب و از این جور کار این کارها رو کردند و اینا رو دستگیر میکنن و زندان ابد بهشون میدن. جالبه اینجوری نیست که مثلا بگن که حالا 5 سال بیا برو تو زندان یه فرمالیته بعدش هم بیا بیرون و اینا، نه زندان ابد. و توضیحات بسیار جالبی میدادن، به نظر من خیلی جالب بود که اینجور کشورهایی مثل عراق الان دارن سعی میکنن که جامعهشون رو پاکسازی بکنن، دارن سعی میکنن در چشم جهان دوباره کشور رو تبدیل بکنن به یه کشوری که موقعیت سرمایه گذاری توش باشه، موقعیت فعالیت تجاری توش باشه، موقعیت بازسازی باشه و همه اینا برمیگرده به رفاه جامعه و رفاه مردم. حالا ببینیم تا چقدر موفق خواهند بود، حالا اگه ایران آتیش نسوزونه. این از این. بعد دیگه واسهتون بگم، آها بریم سراغ این جر و جار و جنجال و دعوایی که پیش اومده ما بین آقای همین ریکارد یومسوف که یکی از سران حزب اسفری دموکرات یا دموکرات‌های سوئد هستن و با مخصوصا شف رداکتور پولیتیسکا، شف رداکتور مال افتونبلادت آقای آندش لیندبری و همچنین یه جورایی طعنه هایی هم به خانم ماگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات ها در سوئد زد و برگشت گفتش که شما
چیز هستین، مثل همین کیسلینگ هستین. این کیسلینگ دیروزم براتون گفتم، من تا اونجایی که میدونستم، بعد رفتم یه ذرم تحقیق بیشتر کردم، خبرارم گوش کردم همونجوری که قول دادم، این بابا یه جنرال یا یکی از فرمانده های ارشد ارتش نروژ بوده در زمان جنگ جهانی و یواشکی شروع میکنه همکاری کردن با نازیست ها و بعد به جرم خیانت به کشور میگیرنش. و دلیل این که این آقای ریچارد یومسوف، این رهبر یا میگم ببخشید پولیتیسک خفر داکتور مال افتون بلاده تو همین آقای آندش لینبری رو بهش گفته بود کیسلین و همچنین خانوم ماگراندشون و اینا رو، عملا صحبت بر سر اینه که شماها دارین به کشور خیانت میکنید با طرز رفتارتون و نوشتارتون و اینا دارین خیانت میکنید. کار به جایی میرسه که خانوم نوشیدادگستر رو هم میاد تو جار. میدونی که خانم نوشیدادگستر چه یک چند وقتی هستش بعد از اینکه روزنامه اکسپرسن اومد و رو کرد که 25 نفر از اعضای این حزب به چیز میکنن، از تروریست ها و گروه های تروریستی و اینا حمایت میکنند و براشون تشویق میکنند و تو صفحه های نمیدونم سوشال مدیا و اینا چیز مینویسند و اینا، که رو کرد که 23 تاشون از کار برکنار شدن. و همین جور صحبت بر سر اینه که بابا خانم نوشیدادگستر اگه اینا دارن فعالیت میکنن، شما رهبری درست نیست. خبرنگارا میان کشف میکنن، بعد شما اعلام میکنید ما اینا رو انداختیم بیرون، خودتون باید این کارو بکنید، نه دیگه. حالا خانم نوشیدادگستر هم اومده و گفته که آقای استاتسمینیستر، یعنی آقای اولف کریستنسن که نخست وزیر کشور هست، باید یک کاری بکنه تا انسوار، یعنی باید مسئولیت قبول بکنه. خانم شما اول مراقب حزب خودت باش، تا انسوار بکن، بعد کرو بکن. آقای اولف کریستنسن هم میاد و تا انسوار میکنه و یک دونه اسمس میفرسته به آقای جیمی اوکسون که داداش چه خبره، این وسط چیه، این را افتاده و اینا، و خلاصه مراقب باش. و جیمی اوکسون هم برگشته گفته که این یه اسمس برای من فرستاد و ولی در اسمس هیچ کراوی رو من نذاشته بود، هیچ چیزی از من نخواسته بود، فقط یه اسمس بود که یه همچین اتفاقی افتاده و شما هم باید مراقب باشید یا مثلا دقت بکنید که این کارا رو نکنید. از اون طرف هم آقای چیز در یکی از خبرنگارا هم وقتی که همین سوالو از آقای جیمی اوکسون رهبر حزب اسفری دموکرات ها کردن، برگشت گفتش که ما این عشق تمساح ریختن خانم اندرسون هم هست دیگه، خلاصه دیگه موقع انتخابات دیگه عزیزان، دیگه یه ماه و هشت روز به انتخابات باقی مونده و دیگه الان دیگه یقه‌گیری ها شروع میشه و دست رو کردن ها و اینا رو میشه و این به اون میگه و اون به اون میگه و تا ببینیم که کار به کجا میکشه. یه رندی یه مطلب خیلی جالبی گذاشته در شبکه یوتیوب، بعد سوسیال دموکرات ها اومدن یک چیز انتخابی گذاشتن، از این شعارهای انتخابی و اینا میذارن این ور اون ور، در همین تبلیغات سنگینی هم دارن برای حزبشون میکنن که در انتخابات مثلا رأی زیادی بیارن پیروز بشن، که نوشته میگن که از هر 10 نفر سوئدی 9 نفر حالش بهتر خواهد بود و زندگی بهتری خواهد داشت اگه سوسیال دموکرات ها برنده این انتخابات بشن. بعد طرف اومده بود میگفت من که نمیدونم، ولی خیلی جالبه برای من، شما میخواین بهره وام مسکن رو ببرین بالا، مالیات ها رو ببرید بالا، مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث و مالیات بر چیز مستغلات و اینا رو هم میخواین دوباره برگردونی سر جاشو بگیرید از مردم. شما میشه برای ما توضیح بدید چطوری یه نفری که این بلاها قرار سرش بیاد قرار حالش خوب باشه؟ اینا هم ضد چیز دیگه، ضد ضربهایی هستش که در این تبلیغات انجام میشه. یعنی ببینید من یه چیز واسهتون بگم، این برداشته شدن مالیات بر ارث، خب این یه مثل یه تیغیه تو چشم این سوسیال دموکرات ها و سیستم چپ، برای اینکه اینا میگن هر کی هر چی داره باید بده به ما، باید بده به ما.
یعنی چی؟ یعنی اگه شما مثلا یه دونه ارث بهتون در ایران میرسه، یکی از عزیزان فوت میکنه، یه ارث به شما میشه مثلا 1,000,000 میخواین برش دارین بیارین توی سوئد یه خونه بخرین، اینا میگن 300,000 تو شاید بدی به دولت. همین سوسیال دموکرات ها، این میشه مالیات بر ارث. یا مثلا مالیات بر دارایی، شما میای پول جمع میکنی، پول جمع میکنی همین جوریش که تو بانک و اینا یا مثلا بازنشستگی اینا جمع میکنی که روش مالیات میگیرن، بعد تازه میگن چون تو یه تو دارایی داری باید بیه مالیات بدی. بعد وام مسکن دوباره نمیدونم چی، اصلا یعنی باور نکردنیه. یک بار من ندیدم، اینو وجدانی دارم براتون میگم، در یکی از این بحث‌های سیاسی اینا بیان بگن ما فلان پروژه و فلان پروژه رو داریم ها، که باعث میشه که جامعه وضع پولیش خوب بشه، به غیر از این که میگن ما مالیات بگیریم، مالیات ها رو ببریم بالا، یا اینکه مثلا ما بهتون بیدراک میدیم. آه بیدراک میخوایم چه کنیم؟ شما اجازه بده، شما اگه که یک دونه از این هشتا حزب من از چپ و راست در هیچ کدوم از این بحث های چیزشون، در این بحث های سیاسیشون تا حالا من ندیدم صحبت بکنن که ما میخوایم فشار بذاریم بر روی این فروشگاه های مواد غذایی، اونایی که عمده فروشن، که قیمت مواد غذایی بیاد پایین. حالا اون یکی مثلا همین آبیا اومدن گفتن ممس مواد غذایی از 12% کردیم 6%، خب این کمک شد، اوکی دستتون درد نکنه. بابا ما 6% ما رو شما لطف کنین، هر چقدر قیمت مواد غذایی الان هست، نه قبلا، الان هست، لطف کنین یه کاری بکنین بالا نره. از الان که میتونی قانون بذارین، که از الان میتونی سیستم رو چیز بکنین. چطوری اگه یه نفری بخواد خونش رو بفروشه، شما قانون میذارین که 22% ازش مالیات بگیرین اگه سود کرده؟ چطوری خانم آندرسون و دار دستش میخوان مالیات بذارن که مالیات های کار کرده ما رو که الان 30%+ میدیم ببرن بالا؟ چطوری همه این مالیات ها رو میتونین بذارین برای این که از ماها بگیرین، ولی برای این که قیمت مواد غذایی رو کنترل بکنین نمیتونین هیچ کاری بکنین؟ سوریه دموکرات ها، همین سوریه دموکرات ها با این که در هیئت دولت نیستن و حزب وزنه‌ای هستن به اصطلاح، ها پاشونو کردن توی کفش، قیمت سوخت آوردن پایین. امروز بنزین 14 گرم بود، پایین ترین در سطح اتحادیه اروپا. چطور اگه بخوان میتونن بکنن، ولی 8 تا حزب با هم دیگه نمیتونن همکاری بکنین که قیمت مواد غذایی ثابت نگردین؟ بابا نمیخوایم بیاریم پایین، نمیخوایم بیاریم. حالا یه موقع خیار و گوجه و اینا رو صحبت میکنیم، آره اینا چیزای فصلیه، ما در سوئد آفتاب آنچنانی هم نداریم، حالا مجبوریم وارد کنیم موقعی که فصلش میشه و یه ذره بهار و نمیدونم به اوایل تابستان و اینا میاد، خیار و گوجه و پیاز و آره پیاز هم شه قربونش برم، نه همین پیاز شه و نمیدونم این چیزا میاد، نعنا و ترخون و اینا، خب آره قیمتاش میاد پایین. اما داریم راجع به گوشت صحبت میکنیم، داریم راجع به مرغ صحبت میکنیم، داریم راجع به روغن صحبت میکنیم، راجع به برنج صحبت میکنیم، راجع به سیب زمینی صحبت میکنیم، راجع به پیاز صحبت. آخه همین جور داره میره بالاتر. بعد یکی میاد میگه ما بیدراگ به شما میدهیم، اون یکی هم میگه ما 1,000 کرون به شما اضافه پول میدهیم. آقا نمیخوام پول بدیم، ما همین پول اندازمونه، شما اجازه بدین کمک بکنید که کرایه خونه ها نره بالا. میخواین به ما کمک کنین؟ نکنین، لطف کنین بیاین با شرکت های ساختمانی صحبت کنین، بگین دردتون چیه که دارین قیمتاتون رو میبرین بالا. سوختو میخواستین که آوردین پایین، مخارجتون کجاست که دولت بیاد سوبسید بده، دولت بیاد چیز بده؟ آقا نمیخواد به ما نمیدونم. در صورت ایزانی بساط انتخابات چیز هست و تمام مدت جر و بس دوباره شروع شده که این میخواد بگه تو نمیدونم خائنی، اون بگه تو خائنی. من خودم به شخصه به حزبی رأی میدم که ببینم در این طول این انتخابات و اینا بیاد برگرده بگه من میخوام قیمت مواد غذایی رو پایین نگه دارم، قیمت اجاره ها رو پایین نگه دارم، و چه جوری
همین بابایی که گفتم در مورد همین تیزر انتخاباتی مال سوسیال دموکرات ها میگفتش که شما 9 نفر از 10 نفر رو میگین که خوشحالتر و خوشبختر و نمیم سرحالتره وقتی این مالیات ها رو میخواییم ببریم بالا، همین آدم میگفت و بعدن بیاین به ما بگین که چجوری شما میخواین، چجوری میخواین این بودجه رو تأمین بکنید که ماها رو خوشبختر کنید. چون همیشه از من دارم بهتون میگم خوب گوشاتون رو باز بکنین، هر جایی که بحث سیاسی بود دیدین یکی داره قول و قرار میده بگین اوکی مرسی دست شما درد نکنه. بودجه رو چجوری میخوای تأمین کنی؟ از کجا میخوای بزنی که از این بعد زیادش بکنی؟ اینو همیشه سوال کن. اما دیشب دیر یا دیروز بعد از ظهر در یک فرودگاهی در آلمان یه چیزی خورد به یه هواپیمایی. هواپیمایی که میان میشینن گزارش دادن آقا یه چیزی خورد به هواپیما. بعد از این که هواپیما اون حالا که چیزیش نشد و نشست و اینا، اومدن دیدن که ایداد بیداد یک دونه هواپیمای آنتونوف مال اوکراین که در اونجا پارک بود یه چیزی هم بغلش افتاده رو زمین. نگاه کردن دیدن یه درون هست بدون اصلا این چیز هست پهپاد هست. بیشتر نگاه کردن دیدن ای بابا یه بمب هم بهش آویزونه که حالا چی شده بوده که منفجر نشده بوده، تو راه بوده خورده با اون هواپیمای افتاده. حالا تو حسابشو گفت میخورد اون هواپیمای مسافرهای مردم بدبخت میمورد. هیچ، خلاصه پروازها رو یه مقداری کنسل کردن و چیز کردن و اینا تا حالا ببینن که این دروناره از کجا پیدا شده و چجوری اومده و اونجا افتاده روی زمین. بریم سراغ منطقه کونگزباکا، بریم سراغ کمون کونگزباکا. و روز دوشنبه بعد از ظهر یک خانومی میره پیش پلیس میگه که به من تو رستوران تجاوز شد. میگن جانم میگه والا باجم هیچی، تو رستوران که وسط بود صبح پلیس وسط رو جمع میکنه و میرن اونجا و یه آقایی که کارمند اون رستوران بوده رو با شواهد و قرائنی که وجود داشته دستگیر میکنن، مشکوک به تجاوز به این خانم. پلیس گفته ما توضیحات بیشتری هیچی الان نمیدیم، گفته که دکن یا اینت هلست سوارپو، یعنی الان توضیحاتی رو نمیدیم ولی این پرونده باز هست تا مشخص بشه که جریان چیه. بریم اینم من بذارمش کنار، این خبرم بذارمش کنار. من قول دادم موزیک بیشتر پخش بکنم ولی یه خبر دیگه هم بگم. من با یکی از شنوندگانمون داشتم صحبت میکردم، این شنونده نازنین ما یه حرف خیلی قشنگی زد، برگشت که آقای آزادی بعضی از این کارهای چیز که هست، کارهای هوش مصنوعی که هست اینا، خب به گفته شما قشنگ ولی روح توش نیست و یواش یواش ما هر جا رو داریم میزنیم میبینیم هوش مصنوعی. شما دیگه فقط هوش مصنوعی نشو. من برای ایشون توضیح دادم که من در چیز در روز یک بار آهنگ هوش مصنوعی پخش میکنم. مثلا دیروز اگر اشتباه نکنم فقط اون مادر شوهره بود، شاید هم یکی دیگه بود نمیدونم، ولی تا اونجا که میدونم فقط اون بود. امروز هم اینی بود که درد من و اینا رو پخش کردم و سعی میکنم که از کارهای زیبای خوانندگان واقعی که هم ما دوستشون داریم و هم صداشون قشنگه و هم خلاصه از محبوبیت و شهرت خاصی هم برخوردار هستن بیشتر استفاده بکنیم، با اینکه یه مزاری دستمون تنگ میشه ولی کارهای زیبا همچنان بسیار زیاد هست. ساعت 15:24 است، بریم سراغ سیاوش قمیشی و کار زیبایی به نام الکی.

0: بسیار نیکو، بسیار نیکو، بسیار نیکو. من امروز با یک بانوی عزیزی از شنوندگانمون داشتم صحبت میکردم. ایشون یه سوال از من کرد، سوالی داشتیم خصوصی صحبت میکردیم، یه سوالی از من کردن که من گفتیدم چون جنبه عمومی هم میتونه پیدا بکنه اینو رو خطم مطرح کنم. ایشون گفتن که یکی از عزیزاشون روز یک شنبه اگر اشتباه نکنم، ایشون گفتن که در منطقه یاکوبسبری تا یولستا، اوکی؟ گفتن که مثل اینکه مسجد امام علی که در یاکوبسبری هست، در اونجا توی این مسیر شروع کرده بودن مواد غذایی گذاشته بودن و غذا و نوشیدنی و اینا به راهپیمایان میدادن، اونایی که اومده بودن راهپیمایی اربعین و اینا میکردن. و چرا پلیس جلو اینا رو نمیگیره و اینا رو جمع نمیکنه؟ ببینین عزیزان، اولا پلیس وظیفش نظم عمومیه، یعنی چی؟ یعنی جامعه رو منظم نگه داره، تا اینجا قدرت داره که سر خود عمل کنه. حالا اگه اینا مثلا پیاده‌ها رو بند آورده باشن، باعث ترافیک شده باشن، اینا خب پلیس میاد میگه که این کارا رو نکنی، یا مثلا تظاهرات یا مثلا این راهپیمایی جواز نداشته باشه، نه اینا پلیس میتونه بیاد این چیزا رو چک بکنه. اما برای اینکه پلیس بیاد جلوی یه گروهی رو بگیره، باید این گروه یه کار خلافی انجام داده باشن. و تا اینجایی که من متوجه شدم، این راه پیمایی کردن و قضا دادن و اینا جز کارهای خلاف در قانون ثبت نشده. به همین دلیل کار انجام، هرچند ماها دوست نداریم، شاید ماها مخالف اینجور کارها باشیم، همه اینا رو من متوجه میشم که پولشو مردم ایران میدن، نمیدونم فلان میکنن، همه حمایت های نمیدونم مسجد از ایرانه، همه اینا رو من متوجه هم. ولی اون این گروه باید یک خلافی انجام بدن تا جلوشون گرفته بشه. و تا اینجا هم که من دیدم و شنیدم خلافی انجام نشده، به همین دلیل پلیس نمیاد راگیرا کنه. خدمت شما عرض کنم که بریم سراغ استکهلم خرگرد، بریم سراغ استکهلم خرگرد خودمون که در یکی از جزایر کوچکی که در این منطقه وجود داره، یک خانومی رو دیروز به شدت زخمی پیدا میکنن وقتی که پلیس و هلیکوپتر آمبولانس و نمیدونم قایق چیز و اینا میان و اونجا متوجه میشن که خانوم به شدت زخمی شده و بعد از اونم جون خودشو از دست میده. من این شنوندمون رو یک لحظه ببرم روی خط، ولی من فقط این خبر رو تموم کنم. این خانم جون خودش رو از دست میده در این جزیره و پلیس به دنبال یک مردی هست که احتمال میدن کار اون باید باشه که این قتل رو انجام داده، ولی هنوز دستگیرش نکردن و حالا یا از جزیره فرار کرده، با قایق رفته یا نرفته، حالا تو جزیره هستش و اینا دارن دنبالش میگردن. و تا مردمی که در اونجا هستن، این جزیره خیلی نزدیک چیز هستش، ورمدو هستش، و مردم احساس ناراحتی کردن، گفتن ما در و پنجره رو بستیم و تا اینو دستگیر نکنید ما خلاصه آروم نخواهیم بود، تا ببینیم که آیا این فرد قاتل رو پیدا میکنن یا خیر. 98-38-43 درود بر شما، به روی خط بسیار خوش آمدید.
1: آقای آزادی، عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده های محترم رادیو
0: همسفر. خواهش میکنم، بسیار به روی خط خوش آمدید، بفرمایید. خیلی
1: شما سپاسگزارم از شما. خواستم با کسب اجازه از شما جناب آزادی در رابطه با برنامه روز شنبه این هفته یه توضیح خدمت دوستان.
0: خواهش میکنم.
1: این هفته هم کماکان مثل هفته های گذشته، روز شنبه ما تظاهرات البته راهپیمایی اعتراضی داریم بر علیه اعدامهای در ایران و همینطور خواستار بسته شدن سفارت ننگین جمهوری اسلامی داریم، که واقعا به جای اینکه مشغول کار خودشون باشن، مشغول کارهای تروریستی واقعا شاید میشه گفت و برنامه‌ریزی علیه ایرانی خارج از کشور هستن. و همینطور تا زمان سرنگونی، یعنی قول دادیم به خودمون تا زمان سرنگونی این حکومت ننگین جمهوری اسلامی ما در خیابانا خواهیم بود تا این حکومت سرنگون بشه. آقای آزاده، به همین مناسبت 8 آگوست همین هفته شنبه میشه ساعت 13:30،
0: بله،
1: در نورا بنتوریت 13:30 همراه با ایرانیان عزیز وطن پرستمون جمع میشیم گرد هم دیگه و راهپیمای خودمون رو به سمت مرکز شهر مثل هر هفته آغاز میکنیم و خوشحال میشیم دوستان.
0: پس روز شنبه 8 آگوست 13:30 دقیقه نورا بنتوریت.
1: بله قربان.
0: بسیار عالی، بسیار عالی. آیا عزیزانم چیز خاصی رو با خودشون بیارن یا
1: آقای آزادینم مثل هر هفته هستش که همون پرچم شیر خورشید دوستایی که همراه خودشون میارن، چون این به اصطلاح نمادایی بر علیه اعدام اعدامایی که در ایران کماکان داره انجام میشه و فرصتایی رو که هر فرصتی رو که جمهوری اسلامی پیدا کنه دست به عملای نادرست میزنه. واقعا جمهوری اسلامی وقتش رسیده، یعنی کسایی که اینجا هستن و صدای ما رو میشنون از سفارت باید بدونن که حکومت اسلامی در سرنگونی کامل به سر بره، یعنی از بعد از 18-19 و دیما
0: تکلیف خودشونو با مردم ایران مشخص کردن دیگه.
1: بله موقعیت خودشون مشخص کرد که کدوم طرف هستن. آقای آزادی دوست داشتم از فرصت استفاده کنم یاد کنیم از هنرمند عزیزمون که هم هنرمند بودن هم منتقد جمهوری اسلامی بودن بعد از انقلاب، فریدون فرخزاد عزیز.
0: بله
1: سالگرد به قتل رسیدن این عزیزمون هم هست،
0: روز جمعه هستش.
1: بله تاریخ های مختلفی هست، خب میگن خیلی معتقد هستن که 5 آگوستی
0: چون
1: به قتل رسیده و کماکان همه دوستان میدونن به چه شکلی در آپارتمان خودشون به چه شکلی زندگی ساده زندگی میکردن، ولی کماکان بعد از اینکه انقلاب ایران انجام شد سال 57 ایشون ایران رو ترک کردن، به آلمان رفتن، به بن رفتن و اونجا کماکان برنامه‌هایی رو داشتن که انجام میدادن، باز هم منتقد جمهوری اسلامی بودن و بارها تهدید شده بودن ایشون تا اینکه به دست خود جمهوری اسلامی که بارها خودشون با کمال پرو اعلام کردن که ما این کار رو انجام دادیم ولی هنوز هیچ کس نه دستگیر شده نه. دوست داشتم آقای آزادی یادی کنیم از این عزیزمون هنرمند بزرگمون که مجری، شاعر، خواننده و منتقد جمهوری اسلامی بودن. این هفته احتمالاً دوستان برنامه هم خیلی کوتاه داشته باشن در رابطه با این عزیزمون که
0: البته من میگم من در هر جایی که نگاه میکنم نوشته شده 7 اکتبر.
1: بله
0: ببخشید 7 آگوست نوشته شده، برای همونم من احتمالاً گذاشته بودم برای روز جمعه، ولی حالا در صورت امیدوارستیم که برنامه هم در روز شنبه داشته باشیم به مناسبت، ولی حالا در صورت امیدوارستیم که برنامه هم در روز شنبه داشته باشیم به مناسبت کشته شد.

بله، این هم از فریدون فرخزاد. یاد ایران بخیر، کار زیبای از این هنرمند فراموش نشدنی. همین الان یه خبر اومد که چه درگیری در هلسینگبوری، در مرکز شهر هلسینگبوری، مثل که در داخل یک قهوه خانه یا بیرون یک قهوه خانه تیراندازی میشه، بعد پلیس دنبال یه ماشین میکنه، ماشینه با ماشین پلیس تصادف میکنه، پلیس شروع میکنه به تیراندازی به طرف یک مسئول. حالا چون خبر تازه هست، سایت های خبری معمولا یه ذره همچین غلیظش هم میکنن تا کل خبر خودش بیاد، تا بیاد ببینیم چطوریه. در یک حمله چاقویی در شهر لندن 4 نفر زخمی شدن.

0: به بیمارستان رفتن، هنوز اطلاعات کاملی نیامده که مسئله تروریستی بوده یا فقط یه چه میدونم مثلا درگیری خیابانی. اونم پیداش میکنیم، حالا همه رو براتون دونه دونه میگیم. بعد دیگه براتون بگم بریم سراغ سچند 15:41 دقیقه است، بریم سراغ اروپا. در آستانه بزرگترین دگرگونی سیاسی خود از پایان جنگ جهانی دوم، آلمان پیشگام تغییراتی که میتواند آینده قاره سبز را رقم بزند. این مطلب رو از سایت stokholmian.com برای شما انتخاب کردیم. حزب آلترناتیو برای آلمان یا AfD با وجود مخالفت شدید بخش بزرگ از جریان سیاسی سنتی آلمان به یکی از مهمترین نیروهای سیاسی این کشور تبدیل شده و هدف خود را رسیدن به قدرت دولتی قرار داده. این حزب در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و به یکی از بزرگترین احزاب سیاسی کشور تبدیل شده. احزاب دیگر آلمان در وحشت قدرتگیری این حزب و با هدف جلوگیری از افزایش نفوذ آن با یکدیگر پیمانی تحت عنوان دیوار آتش یا برند ماور بستند. ماور بستند که با آن همکاری سیاسی نخواهند کرد تا این حزب را از دسترسی به قدرت دور نگه دارند. اما موفقیت‌های انتخاباتی پی در پی آلترناتیو برای آلمان نشان داده است که بخش قابل توجهی از رای دهندگان آلمانی از سیاست‌های سنتی احزاب حاکم ناراضی هستند و به مواضع سختگیرانه‌تر این حزب در زمینه‌های مانند مهاجرت، امنیت و سیاست‌های اجتماعی گرایش پیدا کردند. این سخنرانی معروف آلیس والدر رهبر این حزب بر پارلمان آلمان بوندستاگ مشت نمونه خروار دگرگونی های بزرگی است که در انتظار آلمان و قاره سبز است. نشون میگه در میان مهاجران مسلمان وضعیت زاد و ولد کاملا فرق کرده. حتی افزایش ظاهری جمعیت کشور از طریق مهاجران مجرمی که با چندین هویت مختلف وارد کشور شدند ظاهرا اصلا شما یعنی سیاستمداران را نگران نمی کند. اما من به شما میگویم زنان برق پوش، دختران محجبه و لچک به سر و مردان چاقوکشی که با کمک‌های دولتی زندگی می‌کنند و دیگر افراد بی‌مصرف، امنیت ما، رفاه ما، رشد اقتصادی و نظام تأمین اجتماعی ما را تضمین نخواهند کرد، زیرا آلمان مدت هاست به کشوری تبدیل شده که درهای خود را بدون محدودیت به روی مهاجران کم مهارت باز گذاشته، در حالی که به کشوری که افراد بسیار متخصص از آن مهاجرت می کنند تبدیل شده. شما برای مقابله با این وضعیت چه اقدامی انجام می دهید؟ در آینده چه کسی هزینه حقوق بازنشستگی را خواهد پرداخت؟ چه کسی مستمری های قابل توجه شما را تأمین خواهد کرد؟ حتی مستمری شما آقای هوفترایتر، سیاستمداری از حزب سبز، شما که همیشه با صدای بلند اعتراض می کنید. بخش اروپای رادیو سوئد برنامه جالبی را به قدرتگیری این حزب در آلمان و پیامدهای آن برای اروپا اختصاص داده که از طریق پیوندی که در سایت stokholmian.com اومده عزیزان میتونید برید روش کلیک بکنید. مال اسفر رادیو هستش، میتونید روش بزنید و این مطلب رو گوش بکنید. دیروز بود یا پریروز از کانادا گفتیم و همینجور چیزه دیگه، همین جور صداها در اومده. من یعنی به همین سادگی براتون بگم، حتی من یه دوتا مطلبم دارم که حالا بعدا اونا رو براتون بذار من چه یادداشت بکنم که صحبت بر سر همین است که چجوری با این روند حمله‌ای که به اروپا شده باید مبارزه کرد. کدوم احزاب به فکر مبارزه هستن، کدوم احزاب به فکر جمع کردن رأی برای خودشون هستن. باید دید. خب بریم جلوتر، من اینم بذارمش اینجا که چیز بکنم، ببینیم که یک خبر دیگه هم میرسیم. داشته باشیم. بله، بذار این خبرم در 4 دقیقه فکر نمی کنم این خبر رو بتونم چیز بکنم. در مورد هیروشیما هم که حالا من فردا یا بعد از ساعت 5 بعد از ظهر صحبت خواهم کرد، یا فردا که روز انفجار این بمب 6 ماه آگوست 1945 هیروشیما و ناکازاکی مورد حمله قرار گرفتن، دلایلش، مقدار کشته شدگان، جنگ جهانی دوم، اینا میتونیم که یک مقداری صحبت بکنیم. حتما این کارو خواهیم کرد. 2-3 پسر 15 ساله در ماه نوامبر سال گذشته در یکی از این خانه های سیس که مخصوص 26 نوامبر سال گذشته میان یک کله میذارن توی کله یکی از پرسنل، میندازنش، یه کتکی بهش میزنن، ایشو فرار میکنه، میره به پرسنل دیگه میگه آقا زنگ بزنین به پلیس که اینا زده به سرشون. مثل اینکه خلاصه 4 بچه 15 ساله که در این خانه ها به خاطر شرارت های قبلیشون نگهداری میشن، میریزن و تمام ساختمون رو داغون میکنن. فیلم های زیادی هست، عکس های بسیار زیادی هست که چجوری دارن دوربینا رو میشکنن، چجوری دارن میزا رو میشکنن، در و پنجره و اینا. خلاصه یه چیزی نوازی که 90,000 کرون الان اعلام شده که اینا خسارت به این ساختمون وارد کردن، پرسنل رو کتک زدن. البته خب این پرسنل میدونن با کیا طرف هستن دیگه. امروز دادستان اینا رو محکومشون کرد، حالا چجوری محکوم میکنن دیگه نمیدونم، ولی گفتن بعد 90,000 کرون هم غرامت بدن، که خب اینا قاعدتا پول ندارن چون 15 سالشون بیشتر نیست که بدن. تازه تو 15 سالگی تو این خانه های سیسن، وای به حال قبلشون. ولی خب صندوق هایی هست، فونت هایی هستش که ازشون استفاده میکنند و خلاصه چی بگم هست. حتی میدونین یکی از دلایل اصلی قضیه اینه که این جامعه از اول به اینها نفهمونده که پدر و مادر شما وظیفه دارید بچهتون رو تربیت کنید. تربیت کردن بچه وظیفه جامعه نیست. اینو به این بچه‌ها نباید گفت، که اینو باید به اون پدر مادر گفت که از اون موقعی که این بچه به دنیا میاد، نه اینکه وقتی شد 15 سالش. نه، ولی میزان دیگه، میزان. و بعدش هم که باهاشو صحبت میکنی میگن که وظیفه جامعه است. الان پلیس بین المللی و پلیس همین یوروپول و اینا 188 نفر رو تا حالا در اروپا دستگیر کردن، از خلافکارهای سوئدی که فرار کردن. مرکز اسپانیا. 21 تا از اینایی که دستگیر کردن در اسپانیا بود. حالا همه این 188 خلافکار رو هم من اینجا بنویسم که اینم براتون حتما در موردش صحبت بکنم. یه خبر کوتاه هم دارم، اینم جالبه. متاسفانه از دیروز در امروز چهارشنبه سیاره دیروز سه‌شنبه حدود 5 آتش‌سوزی به فاصله چند ساعت در منطقه مرشتا در شمال استکهلم شروع شد. حدود 5,000 کوادرات متر مربع رو سوزوندن و خود پلیس مطمئن هستش که این چیز هست، این از قصدی این آتش سوزی ها داره انجام میشه و دارن تو منطقه میگردند و اینا. منطقه مشتار هم که میدونید یک قسمتی از مشتار متاسفانه جز مناطق ناجور شده و هر اتفاقی توش میفته دیگه، تأسف آوره. امیدوارستم که به خون زندگی مردم ضربه‌ای وارد نشه، ولی حالا ببینیم که میتونن این حالا این کس یا کسانی که دارن این آتش سوزی ها رو را میندازن و بگیرند یا خیر. بریم آگهی ها رو بشنویم و بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمند.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلم واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیل افر.
4: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
5: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه. رناتی تو منگل کشی رنا، تی قصا و خرمر کشی رنا.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید. سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
8: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
9: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
3: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
5: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
3: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو آهنگ بار بذار.
0: خب دوستان نازنین شنونده و بینندگان عزیز، ساعت 4 بعد از ظهر هست و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. نام من همچنان نوید آزادی است و همچنان مخلص همگی شما عزیزان خواهیم بود. و شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شماست در این بخش. بریم سراغ اولین شنونده خودمون. درود بر شما، در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
10: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی،
10: زنده باشید. یک آپارتمان دو اتاقه واقع در هوسپی سنتروم جنب تونلبان با اجاره 6000 کرون در ماه با یک آپارتمان دو اتاقه در تمام استکهلم معاوضه میشه.
0: دو اتاقه در تمام استکهلم.
10: شماره تماس ایشون 072 84 84 94 94 94
0: 604 604 604.
10: یه شماره دیگه هم دارن 076
0: بله
10: 27 27 94 94
0: 594 072-849-4604 و 076-2794-594 دو شماره تلفنی هستش که یه آپارتمان دو اتاقه در هوسبی سنتروم و مایلن تعویض بکنن با هر جای دیگری در استکهلم.
10: دقیقا.
0: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید.
10: خدا نگه دارتون.
0: 98-38-43 و 23-98-10 جانم 98-38 این دکمه رو باید میزدم تا وز شد. خب 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
11: درود نوید جان،
0: قربان شما،
11: زنده باشید. یکی از دونه آپارتمان دارن ایشون توی هسلبی ویلا استاد
0: بله،
11: ایشون میخوان معاوضه کنن با یه دونه لگنهت در همین حد اندازه توی جنوب استکهلم.
0: جنوب استکهلم بله. خب
11: عزیزانی که میخوان از جنوب استکهلم تشریف بیارن شمال، میتونن با ایشون با این شماره در تماس باشن.
0: بفرمایید لطفا.
11: 073 513 518 10 72
0: 073 518 10 72. قربان، مرسی که روی خط اومدید.
11: قربان شما،
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. بریم سراغ 23-90-18. درود بر شما.
12: سلام هست جانم استاد، عرضم خدمت شما یه آپارتمان دو اتاقه
0: بله
12: مبله در رینکبی از تاریخ 19 آگوست قابل اجاره هست. اگه دوستان مایلن میتونن با من تماس بگیرن.
0: بفرمایید تلفنتونو.
12: به صورتی بگم 0-2-0-3
0: بله
12: خوی خوی نول نول خوی
0: 0-720-377-207-207 تلفن شما هست.
12: بله استاد،
0: من سپاسگزارم از شما که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم، خدا 0-720-377-207-207 یک آپارتمان دو اتاقه مبله در رینکبی آماده اجاره هستش. خب ساعت 11:03 است و بریم سراغ 98-38-43. درود بر شما، بفرمایید.
13: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید خانم.
13: یه کمد هستش دو دربه که البته به صورت جا کفشیه، بعد دربش هم آینه داره، یعنی هر دو لنگش آینه داره.
0: بله بسیار عالی. در کدوم منطقه هستین؟
13: اسپونگا.
0: در منطقه اسپونگا. تلفن تماس
13: 0700 355 359 159 159.
0: 0700 355 159. خانم مرسی که ما در تماس بودید، سپاسگزارم ازتون.
13: خواهش
0: میکنم،
13: به قول خودتون موفق و پاینده باشید.
0: موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدارتون. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
14: درود بر شما با این برنامه بسیار خوبتون، تشکر.
0: خواهش میکنم، من سپاسگزارم از شما.
14: متشکر از شما. ما یه خونه داریم توی اوفلنز رسپی، حدود 40 متر مربع هست، یه اتاق خواب داره با دو تا تخت و یه سالن نشیمن و آشپزخونه.
0: بله.
14: طبقه همکف هست، در ورودی مستقل داره، پارکینگ مستقل داره.
0: بله.
14: و آب و برق و اینترنت و همه چی اینگور بهش.
0: بسیار.
14: و مبلمان هم هست، اکثر چیاش هم نو هست، تلویزیون نو، مبلمان نو.
0: ببخشید یه قسمت از ویلا هستش؟
14: یه قسمت از ویلا هست ولی با در ورودی مستقل.
0: بله بله بله،
14: کامل از یه ویلا هست.
0: خیلی
14: از اول هم هست و با میتونن آدرس هم بدن و این چیزا.
0: بسیار نیکو. تلفن تماستون قربان
14: 073
0: 073
14: 98
0: 98 3-0
15: 88
0: 0-7-98-3-0-88 تلفن شما هست.
15: متشکرم.
0: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید.
15: متشکرم.
0: قربان شما. خدا نگهدارتون. خب ساعت 16:06 هست و بخش نیازمندی ها رو داریم. روزای دوشنبه تا جمعه ساعت 4 تا 4:30 یا حالا یه ذره بیشتر هم بعضی وقتا احتیاجش باشه تا 4:20 هم در خدمت شما عزیزان هستیم. ولی 100% حتی اگه رادیو گوش نمی کنید بدونید که ساعت 4 تا 4:30 این بخش در خدمت شماست. پلیس اومده یک وارنینگی داده برای به همه کسانی که ماشین‌های مرسدس AMG G83 دارن. حالا الان میگم چرا. 2398 بفرمایید بر روی خط هستید.
16: درود نوید جان.
0: خواهش میکنم. درود بر شما.
16: باید بگم درود مجدد. یکی از دوستان ما یه دونه تویوتا آونسیس کمبی داره مدل 2007، ماشینیه که کاراشو انجام داده، سرویساش به موقع انجام شده. کسی اگه برای استفاده بخواد قیمتش مناسبه. اگر کسی میخواد میتونه با شماره
0: 070 713
16: 3652 مانوئل هم هست.
0: 3652 070 713 3652 یه تویوتای کمبی 2007 آونسیس. بله خیلی خوب، مرسی که با ما در تماس بودید مجددا. قربان
16: خدا نگهدار.
0: قربان شما. خدا نگهدارتون. 98 38 43 و 23 98 10. بله داشتم میگفتم کسانی که ماشین AMG G83 دارن، اصلا نباید بگم وقتی که چیزه نیازمندی هست. 2398 درود بر شما.
17: روزتون بخیر آقای نوید نازنین.
0: کنم روز شما هم بخیر خانم.
17: خسته نباشید.
0: قربان شما.
17: یه میز ناهار خوری با 4 تا صندلی شیک به فروش میرسه.
0: با 4 صندلی شیک برای فروش. تلفن تماس
17: 07 08
0: 599 777. اشکالی نداره من مدل خودم بگم؟
17: نه
0: 07
17: منم یاد میگیرم.
0: نه من دو تا میگم، دو تا که ببینم درست نوشتم یا نه. 070 859 9777 تلفن شما.
17: بله.
0: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
17: خدا
0: نگهدار. 983843 بفرمایید.
18: الو سلام عرض کردم.
0: جانم قربان، درود فراوان بر شما.
18: حالتون خوبه قربان.
0: قربان شما. مرسی مرسی.
18: آقا نوید، یک کارگر برای کارهای باغچه و باغبونی اینا میخوام.
0: باغبانی نیازمند هستید؟ بله. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
18: در اوپلن وسبی.
0: در اوپلن
18: وسبی. شماره
0: 079
18: 3042 881
0: 079-3042-881. خواهش میکنم. من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. پس یک نفری که کار باغبانی و کار باغچه رو میتونن انجام بدن 079-304-2881. با این شنونده عزیزمون که گوشی رو قطع نکردند، که امیدواریم گوشی رو قطع بکنند، در تماس باشن. 079-304-2881. دوست عزیز لطف کنین گوشی رو قطع کنید. یه دکمه قرمز رو تلفنتون هست، فشارش هم بدین میگه بیپ بیپ، اینجوری میکنه گوشی قطع میشه و خط رو برای دیگران مشغول نگه ندارید. من ازتون سپاسگزاری میکنم. مرسی. این هم از این. بگم دوباره این بنزر رو یا نگم؟ صبر کنید یه ذره، یه چند لحظه صبر کنم ببینم اگه کسی زنگ نزد. این مدل ماشین مرسدس که AMG G83 هست، تقریبا 2.5 میلیون کرون قیمتشه و شب سه شنبه به چهارشنبه یعنی دیشب این ماشین رو در منطقه در بارنارد جنوب یونشوپینگ دزدیدند و بردن. همین اتفاق داشت برای چیز کرد، همین اتفاق داشت برای یه دونه لنگه همین ماشین عین همین مدل AMG G803 که نزدیک 2.5 میلیون کرون قیمتشه در لین شوپینگ میافتاد که خوشبختانه چیز کردن، خوشبختانه موفق شدن که جلوشو بگیرند و دوزا در رفتن. پلیس گفته که هر کی از این ماشین مرسدس بنز AMG G83 که 2.5 میلیون کرون هم قیمتشه داره، بدونید که الان یه سری دزد مایلن که بدزدنش، مراقب باشید. حالا دیگه چجوری میخواد قرار مراقب باشید دیگه نمیدونم، ولی قراره که بالاخره مراقب باشید. و میدونید که اینجور ماشینا رو همینجوری هم نمیشه دزدید، یعنی یک سری اوتراسنینگ های درست حسابی میخواد. اینجوری نیست که شیشه شو بشکنی بشینی پشتش مثل این فیلم های آمریکایی یه دونه سیم از اون زیر بکشی و بزنی بری، نه کلی تجهیزات میخواد، یعنی در واقع تجهیزاتی که بتونه اطلاعات کلید ماشینو بدزده، به ماشین بفرسته، در ماشین باز بشه، روشن بشه، بره. و معمولا اینا حتی جی پی اس هم دارن، یعنی ماشین شما میتونی ردیابی بکنی، ولی چه جوری میدزدن که پیدا نمیشه دیگه، اون دیگه خدا داندی هستش. البته خدا که نه، خود دوزا هم میدونن دیگه یک جورایی. ساعت 11:12 است، همونطوری که براتون گفتم از شروع سعرات، من در این خبری که گفتم یه اشتباه کوچولو کردم که الان تصحیح میکنم، از اول سال تا الان که ماه 7 تموم شد و ماه 8 شروع شد، پلیس سوئد به کمک پلیس دیگر کشورها موفق شده تا حالا 188 خلافکاری که در برنامه ریزی های ارگانیزه شده یه قتل، تیراندازی، انفجار و اینجور چیزا که از کشورهای دیگه دستورش صادر می شد و دستگیر کنن. 188 سوئدی که نشستن تو کشورهای دیگه دستور قتل و تیراندازی و از این چیزا میدن، کی انجام میده؟ یه مش بچه بیچاره کوچولو. پلیس اعلام کرده که، یعنی در واقع پلیس نوا که همون بهش میگن ناشونال اپراتیو آف دلنینگ نوا، آقای یوان اولسون که رئیس پلیس این بخش هست، اعلام کرده که ما در کمک کشورهای دیگه و پلیس کشورهای دیگه از اول سال تا حالا موفق شدیم 188 تاشون رو دستگیر بکنیم. و جالب اینجاست که وقتی برای این پلیسای کشورهای دیگه تعریف کردیم که اینا چیکار میکنن، نارنجک میندازن، بمب میندازن، نمیدونم آتش میزنن، میگوجن، تا برای اینا اصلا جالب بوده که این اتفاقات در سوئد میفته. ببینید دیگه اوضاع چقدر خرابه. و خلاصه اینا رو دستگیر کردن و اعلام شده که اسپانیا، من اشتباهاً گفتم 21شون در اسپانیا بوده، عدد خیلی بالاتر از، معذرت میخوام که من این اشتباه رو کردم، اعداد و ارقامی در رابطه با اسپانیا ندادم، ولی گفتن که سنترال این خلافکارهایی که از سوئد فرار میکنند و جلای وطن میکنند و میرند به کشورهای دیگه در اسپانیا هستش، که همین چند وقت پیش هم همین یه 21 ساله سوئدی رو دستگیر کردن که جزء رهبرای گروه دال نتورک بود. خلاصه پلیس سوئد اعلام کرده که ما، یعنی سیستم دادگستری کشور اعلام کرده که ما داریم کار میکنیم خلاصه، و این خلافکارا رو میسپرونشون به دست قانون. خدا پدر مادرتون رو بیامرزه. حکومت قبلی خیلی باحال بود، میگو تجاوز کردی، چه خیلی بد شد که حالا یه تخفیفی بهت بدیم، تجاوزه زیاد تجاوز نبوده، بعد تجاوز بعدی رو انجام میداد، طرف میگو بازم که کردی این کارا رو، نکن دیگه بدر جان دیگه، گناه داره این نشینه تو زندان اینقدر، بذاریم بیا تو جامعه. در عرض این سه سال و اندی عزیزان اینقدر اینو فرار کردن از این مملکت، شما یادتونه تیراندازی ها و بمبگذاری هایی که هر روز خوراک برنامه همسفر شده بود دیگه، یادتونه که، و حالا دارن اینو رو جمع میکنن و پلیس نوا اعلام کرده که ما یکی از دلایل موفقیتمونه که با کشورهای دیگه رابطه های خوبی رو پیدا کردیم، باهاشون صحبت کردیم، تعریف کردیم، بابا اینا تو مملکت ما چه بلایی به سر ما آوردن و حالا فرار کردن اومدن تو کشورهای شماها و از اونجا رهبری میکنن. شما خودتون نگاه کن. و یکی از دلایل موفقیت این پیام هایی بود و این مکالماتی که انجام شد. صحبت خلافکار شد، یاد ایران افتادم و خلاصه یکی از عزیزان یه مطلب، یه موزیکی رو برای ما فرستاده، بسیار جالبه، از سران حکومت که چه می کنند و چه بلایی بر سر مردم ایران میارن، در به صورت طنز بسیار دردآور، ولی خب دیگه بشنویم ببینیم که چی میگه. بخش نیازمندی‌ها رو هم در همین جا به پایان میبریم.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-35. لبخند سالم حق به شماست.
1: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: رناتی تو منگل کشی رنا، تیپو ساو خرمر کشی رنا.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس واسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
7: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودنگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد میگوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودنگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: قبول دست تبلیغ خیلی بالبال دو تا آهنگ بارده.
1: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. بیننده بخش خبری ساعت 4 عصر هستید با من منصوره حسین یگانه. ابتدا سرخط خبر ما. گزارش ها از روند گفتگوها درباره تنگه هرمز. رسانه های بین المللی از پیشرفت و توافق می گویند، اما رسانه های جمهوری اسلامی مذاکرات را به معنای باز شدن این آبراه نمی دانند. تأکید رئیس دولت جمهوری اسلامی بر اولویت منافع حماس بر منافع کشور. پزشکیان میگوید با وجود حملات آمریکا و اسرائیل، مسئله فلسطین محور سیاست خارجی ایران است. تشدید نزاع باندهای قدرت جمهوری اسلامی پس از کشته شدن خامنه‌ای. رسانه نزدیک به سپاه پاسداران درباره میلیاردها دلار سوء استفاده کارتل‌های نفتی وابسته به مقام‌های ارشد حکومتی افشاگری کرد. درخواست رئیس حقوق بشر سازمان ملل برای توقف فوری اعدام‌ها در ایران. فولکر تورک هشدار داد از ابتدای امسال 56 نفر با اتهامات مرتبط به امنیت ملی اعدام شده. در ادامه این بخش خبری، 120 سال روز امضای فرمان مشروطیت، شاهزاده رضا پهلوی در پیامی پاسداشت انقلاب مشروطه را در گروه تلاش برای جدای دین از حکومت و بازگرداندن ایران به ریل ترقی دانست. در حالی که رسانه‌های آمریکایی از پیشرفت توافق میان تهران و واشنگتن بر سر بازگشایی تنگه هرمز خبر می‌دهند، صدا و سیما می‌گوید حتی اگر جمهوری اسلامی با عمان توافق کند هم تنگه هرمز باز نمی‌شود. شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که مذاکرات با تهران در تمام روز سه‌شنبه ادامه داشته و تنگه هرمز به زودی بازگشایی می‌شود. ترامپ همچنین هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی مانع باز شدن این آبراه بین‌المللی شود، آمریکا ضربه بسیار سختی به آن خواهد زد و سپس تنگه را باز می‌کند. در همین رابطه نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، نوشت مذاکرات ایران و عمان فقط ماهیتی فنی دارد و نباید آن را توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز دانست. شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی از احتمال تدوین تفاهم‌نامه دیگری میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر خبر داد. در این گزارش آمده که این یادداشت تفاهم زمینه‌ای بر توافق قبلی و محدود به تنگه هرمز خواهد بود. همزمان وبسایت خبری آکسیوس گزارش داد آمریکا، ایران و عمان به یک توافق تازه برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و مشتبه خامنه‌ای هم آن را تایید کرده. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، در این بخش خبری همراه ما. سلام میکنم به شما و بسیار خوش آمدید. این تفاوت روایت در رسانه‌های داخلی و خارجی به چه معناست؟ چرا یک طرف داره میگه که ما پیشرفت کردیم، یک طرف دیگه میگه که نخیر، تنگه هرمز همچنان باز نمیشه؟
2: سلام. به نظر میرسه که ما به دوره‌ای وارد شدیم که طرفین به دنبال مطالبات حداکثری هستند.

0: اینه که خب چیزهای بیشتری رو از این موقعیت به دست بیاره. امروز هم رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس این رو عنوان کرد و هم حسین قشقاوی یکی از دیگر اعضای این کمیسیون، هر دو حرفشون تقریبا مشترک بود، میگفتند که این محاصره دریایی تا زمانی که وجود داشته باشه احتمال این که این تفاهم با آمریکا به جایی برسه نخواهد بود، بلکه آنها میخواند که یک وضعیتی رو به وجود بیارند که درونش آنچه آمریکا به عنوان کریدور جنوبی در تنگه هرمز در نظر داره اتفاق نیفته و مسیر رو ایران و عمان به صورت مشترک مشخص کنند. در واقع ایران و عمان اکنون کاری که میکنن دارن فشار میارن به طرف عمانی که او یکی از خواسته های دو طرف رو بپذیره و خواسته های بیشتر ایران رو از تنگه هرمز اعلام کنه.
1: آقای محمد، همطور که شنیدید نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی میگه مذاکرات ایران و عمان فقط ماهیت فنی داره و معنی توافق نیست. منظورش از این که میگه ماهیت فنی داره چیه دقیقاً؟
0: خب میشه برگشت از دوره اردیبهشت ماه و خرداد. طرف ایرانی آمد و بارها این موضوع رو اعلام کرد که آنچه قرار آینده تنگه هرمز باشه به واسطه عمان و ایران تعیین میشه و تلاششون بر این بود در اون هیئت‌های مذاکراتی که به کشورهای همدیگه فرستادن یک راه سازوکاری پیدا کنن مبنی بر این که یک راه مشخص بشه که طرف ورودی و یک راه برای خروجی باشه و در این مسیری که مشخص میشه امکانهای نظامی محدود بشه، یعنی کشتی‌ها یا ناوهایی بتونن عبور کنن که مجوز طرف ایرانی رو که از جنگ متضرر شده داشته باشه. در واقع صحبت‌های فنی مبنی بر اینه که این نوع کشتی‌ها چگونه باشن، کجا عبور کنن، تا چه حد عبور کنن و میزان خطری که برای ایران هست چگونه است و عمان در اینجا چه نقشی میتونه داشته باشه مبنی بر ارائه خدمات یا عوارضی که قرار گرفته بشه. عمان طرف مانی گفتش که ما عوارض نمیگیریم ولی با خدمات هستیم. بخشی از صحبت‌هایی که طرفین هم انجام دادن در این مدت در مورد خدمات بوده. به این معنا آنچه از مسائل فنی مراد کردن تا امروز در واقع اموری مربوط به رفت و آمد و نوع خدمات بوده، اما طرف آمریکایی از این می‌خواهد که پلی بزنه به تفاهم نامه، طرف ایرانی میخواد که از این پلی بزنه به امتیازات بیشتر و رسیدن به یک توافق ماندگارتری که در اون به دنبال اینه که آمریکا رو از منطقه اخراج کنه. این رو امروز هم بار دیگر تاکید کردن و در اربعین مراسم دیروز هم از انتقام مجدد حرف زدن. به نظر میاد که آنچه جمهوری اسلامی در این مقطع میخواد اینه که امتیازهای حداکثری از طرف آمریکایی بگیره.
1: بسیار ممنون هستم از حضور شما. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل با ما بود. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، در گفتگو با رئیس دفتر سیاسی حماس بار دیگر بر حمایت جمهوری اسلامی از این گروه و اولویت قرار دادن منافع فلسطین به منافع کشور تاکید کرد. پزشکیان گفت با وجود حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، مسئله فلسطین همچنان محور اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. او در این حال اضافه کرد که تهران از هر تصمیمی که رهبران فلسطین در روند مذاکرات بگیرند حمایت می‌کند. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید جمهوری اسلامی با فدا کردن منافع مردم ایران در راه حمایت از گروه‌های نیابتی، کشور را به وضعیت کنونی رسانده.
2: اگر کسی به دنبال ریشه یابی مشکلات و مصیبت‌های کنونی هست، حتی مشخصاً راجع به جنگ و ویرانی‌هایی که به بار آورده، این آدرس خیلی خوبیه. ببینیم که چه کسانی منافع ایران و مصالح مردم ایران رو ذبح کردن در پای نیروهایی که در برابر اسرائیل حالا اقدامات مسلحانه و اقدامات در بسیاری از موارد تروریستی انجام میدن و در لیست تروریستی اغلب کشورهای به نوعی موجه جهان قرار دارن. حتی اتفاقا اگر ما بیایم نگاه بکنیم، ریشه‌یابی بکنیم به اون تنش‌هایی که به شکل فزاینده در نهایت به این جنگ منتهی شد، یکی از مواردی که بر رویدادهایی که این تنش‌ها رو به سطح خیلی بالای ارتقا داد، مسئله کشته شدن اسماعیل هنیه بود در تهران که اتفاقا در همین نامه هم بهش اشاره کرده پزشکیان. خب ببینید وقتی یک حکومتی در یک رویداد حکومتی یعنی مراسم تحلیف پزشکیان میاد صف اول

0: مدعوین رو پر میکنه با فهرستی از نامهای توریست های شناخته شده جهان، به نوعی چراغ سبز نشون میده به دشمن خودش، به مخالف این چهره ها، که بیاد و دست بشه این اقداماتی بزنه در خاک ایران، که در نتیجه مجموعه اون رویدادها امروز شاهد این وضعیت هستیم. همچنین این نشون میده که اتفاقا برخلاف ادعاهایی که وجود داره در مورد تفاوت رویکرد در میان گردانندگان جمهوری اسلامی، تمامی این چهره ها و جناها و جریان ها بر سر اون محورهای ایران ویران کن با همدیگه اتفاق نظر دارن.
1: وبسایت بولتن نیوز نزدیک به سپاه پاسداران در گزارش نوشت پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، قدرت کارتل‌های نفتی وابسته به مقام‌های ارشد حکومتی افزایش یافته که موجب میلیاردها دلار سوء استفاده مالی شده. در این گزارش آمده فعالیت‌های این شبکه مافیایی از خودروسازی و شهرداری آغاز شده و بعد به نفت، پتروشیمی، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی رسیده. بولتن نیوز نوشته این شبکه با نفوذ در دستگاه‌های نظارتی، ایجاد شرکت‌های پوششی در آلمان، قطر و امارات و دسترسی به اطلاعات محرمانه فروش نفت به دنبال کنترل شریان‌های اصلی اقتصاد ایران است. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده بانک دولتی صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران را به خاطر بدهی مسدود کرده. در این گزارش آمده این اقدام در حالی انجام شده که طبق قانون بودجه شرکت ملی نفت تا آخر اسفند سال جاری برای بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود مهلت دارد. بر اساس آخرین آمار رسمی شرکت ملی نفت ایران بیش از 55 میلیارد یورو به سیستم بانکی کشور بدهکار است. رئیس صندوق توسعه ملی هم میگوید شرکت ملی نفت ایران 17 میلیارد دلار به این صندوق بدهکار است. مهدی غضنفری شرکت ملی نفت را بزرگترین بدهکار صندوق توسعه ملی معرفی کرده. غضنفری پیشرفت پروژه میدان نفتی آزادگان را کمتر از انتظار دانسته و گفته بدهی‌های این شرکت از محل افزایش تولید نفت در این میدان قابل پرداخت نیست. مرتضی کاظمیان همکارم در استودیو با ماست، در خصوص همین خبرهایی که صحبت کردیم بیشتر حرف بزنیم. چه نکته های آقای کاظمیان در گزارش بولتن نیوز توجه شما رو بیشتر به خودش جلب کرد؟
2: بولتن نیوز رسانه نزدیک به نهادهای امنیتی، به طور مشخص به ویژه سپاه پاسداران هست. این گزارشی که منتشر کرده یک مهر تایید مجددی بر این که یک فساد سیستمی ساختاری در جمهوری اسلامی وجود داره، یک سوء استفاده مالی گسترده، دو اینکه چطور این فساد اقتصادی و سوء استفاده مالی و غارت ایران گره خورده با منافع صاحبان قدرت و همینطور از نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی به صراحت داره گزارش میده، به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای. من اینجا فقط اشاره کنم همین خبرهایی که امروز مرور کردیم فقط به دو مورد، یعنی بدهی 17 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران که منبع اصلی درآمدهای کشور به صندوق توسعه ملی، همینطوری که شرکت ملی نفت 63 میلیارد دلار بدهکار به سیستم بانکی کشور، یعنی 80 میلیارد دلار شرکت ملی نفت ایران الان بدهی داره به شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی. علاوه بر این من اشاره کنم به گزارش که رئیس سازمان بازرسی کل کشور همین چند روز پیش داد که میگه 94 میلیارد یورو، بیش از یعنی 100 میلیارد دلار ارز به کشور بر نگشته یا رفع تعهد نشده. و گزارش این هم جالبه، میگه که یک چیزی حدود 225 نفر شخص حقیقی حقوقی، اینها بالای 50 میلیارد دلار، معذرت میخوام 50 میلیون یورو بدهکار هستن. یه چیزی جمع این میشه حدود 53 میلیارد یورو. ببین رقم ها نجومی است واقعا، و اینها بدهکاران کلانن این 225 شخص. و یک چیز حدود 2800 نفر باز به گزارش رئیس سازمان بازرسی، اینها بین 3 میلیون یورو تا 50 میلیون یورو بدهکارن یا رفع تعهد نکردن تعهد ارزی. این اعداد ابعاد غارت رو داره نشون میده. حالا این گزارش بولتن نیوز اومده یک مهر تاییدی زده بر این غارت، اما جالبه گریبان به نوعی باندهای رقیب رو گرفته، باندهای قدرتی که بخشی از اونها متصل میشن به قالیباف، بخشی از اونها در ساختار دولت مستقر شدن و به نوعی اذعان هم میکنه بولتن نیوز، نهاد رسانه وابسته به سپاه، که چطور این تلاش این باندهای مافیایی بعد از کشته شدن خامنه‌ای به نوعی بیشتر شده. جالبه یک نکتهش اینه که میگه که چرا به دنبال این هستن که مشخص بشه که چقدر نفت داده شده به نهادهای نظامی، اینها تعهداتشون رو چطور ادا کردن. گزارش واقعا گزارش تکان دهنده است، به ویژه که تاکید میکنه این باندها در حوزه‌های مختلف نفت، پتروشیمی، خودروسازی، حوزه‌های مختلف فعال شدن، سرمایه‌گذاری دارن میکنن در خارج از کشور، در کشورهای همسایه ایران، در کشورهای اروپایی. من جمع‌بندی کنم، جدای از این که ابعاد غارت در جمهوری اسلامی رو این گزارش و گزارش‌های دیگه داره تایید میکنه و اینکه متاسفانه چطور جمهوری اسلامی با یک فساد سیستمی و ساختاری روبروست، نکته مهم به ویژه در دوران پس از کشته شدن دیکتاتور و جنگ 40 روزه اینه که این نزاع تشدید شده بعد از کشته شدن خامنه‌ای.
1: آقای کاظمیان، شما به این نزاع اشاره کردین، در خبرها هم بود، مشتبه خامنه‌ای یا اون کسایی که الان در قدرت هستند در سپاه پاسداران آیا میتونن یک نقش ایفا بکنن برای اینکه به این نزاع پایان بدن، یا اصلا چه نقشی دارن در این میان؟
2: این پرسش شاید خیلی مهمیه که یا ابهام که چقدر مشتبه خامنه‌ای اگر واقعا در سلامت هست و ارتباط داره با نهادهای اصلی، با بازیگران اصلی قدرت، او چقدر امکان تسلط داره و مهار این وضعیت. با اطمینان میشه گفت دست کم تا اطلاع ثانوی او چنین قدرتی نداره. این همون جایی است که باز ما رو برمیگردونه به اهمیت حذف دیکتاتور. یعنی خامنه‌ای به ویژه در دو دهه آخر زندگی خودش تبدیل شده به دیکتاتور و شخص اول بلا منازع در داخل ایران. به این معنا فقدان او تبدیل میکنه باندهای قدرت رو به رقبای مافیایی. اینها هر کدام درگیر کارتل هایی هستن که دارن سوء استفاده میکنن و حاضر نیستن از این قدرت صرف نظر کنن. بازیگران یا جریان امنیتی حاکم بر سپاه پاسداران هم هرچند با ابزارهای تهدید و اعراب تلاش کنه که اینها رو به حاشیه ببره، باز واقعیت اینه که این کارتل های رقیب امکانات اقتصادی یا اطلاعات اقتصادی مهمی دارن. به این معنا من جمع‌بندی کنم جمهوری اسلامی در دوران پس خامنه‌ای با این نزاع باندهای قدرت بیش از پیش با اطمینان میشه گفت روبرو خواهد شد، به ویژه که پای درآمدهای نفتی جدید به میان بیاد. یعنی به میزانی که حالا دلار و ارز وارد کشور بشه یا حتی تلاش بشه که تحریم‌ها رو دور بزنن، این نزاع باندهای رقیب و قدرت بیشتر میشه. طبیعتاً یک امکان مهمی است برای مخالفان جمهوری اسلامی، به ویژه جامعه مدنی ایران، برای گذار از جمهوری اسلامی.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. همکارم مرتضی کاظمیان در استودیو با ما بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. مرکز اطلاع رسانی فراجا در استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد یکی از کارکنان پلیس ایران شهر به نام نورالله نارویی بر اثر شدت جراحات ناشی از تیراندازی جان باخته. بر اساس گزارش منابع رسمی، افراد مسلح مدتی قبل به یک خودروی پلیس در ایران شهر شلیک کردند که در جریان آن این مأمور فراجا مجروح شده بود. آمارهای جدید نشان می‌دهد در سال 1404 تعداد تولدها در ایران به حدود 892 هزار مورد رسیده که پایین‌ترین سطح در 66 سال گذشته است. به گزارش خبرگزاری رکنا، کاهش حدود 30% ازدواج‌ها نسبت به سال 1401 و افزایش قیمت مسکن و بی‌ثباتی اقتصادی از عوامل اصلی این وضعیت است. یک مقام وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد اعتراض جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی درباره لغو مجوز مدارس ایرانی در این کشور بی‌نتیجه ماند و مقامات اماراتی اعلام کردند این تصمیم قابل تجدید نظر نیست. محمد سلیمی گفت پس از تعطیلی مدارس، کلاس‌ها به صورت غیر حضوری و با مسئولیت مدارس ایرانی در ترکیه ادامه پیدا کرده و برخی دانش آموزان به ایران برگشتند. صفحه های یوتیوب و اینستاگرام نیما رضایی معروف به نیما تکیدو، یوتیوبر و اینفلوئنسر ایرانی با دستور مقام قضایی از دسترس خارج شد. این اقدام پس از برگزاری تجمعی با حضور هزاران نوجوان در مجتمع ایران مال در روز جمعه صورت گرفت. همکارم آیه دریس در بخش رسانه‌های اجتماعی نگاهی داشته به واکنش کاربران به این اقدام.
3: کانال یوتیوب و صفحه اینستاگرام نیما رضایی معروف به نیما تکیدو با دستور مقام قضایی از دسترس خارج شد. مسدود شدن این حساب‌ها پس از برگزاری رویدادی در مجتمع تجاری ایران مال رخ داد. رویدادی که با حضور هزاران نوجوان برگزار شد و حاشیه‌های گسترده‌ای هم به همراه داشت. این اقدام بار دیگه توجه‌ها رو به محدودیت‌های گسترده علیه نسل جوان در ایران جلب کرده. نیما تکیدو از یوتیوبرهای شناخته شده ایرانیه که بیش از 1,000,000 دنبال کننده در یوتیوب و اینستاگرام داشته. محتوای اون هم عمدتا شامل چالش های سرگرمی، امتحان کردن خوراکی ها، پاسخ به پرسش های مخاطبان و واکنش به ویدیوهای کوتاه و پربازدید است.
4: سلام علیکم عشقای خودم، امیدوارم که چطورتون عالی باشه. نیما تکیدو هم خیلی خوش اومد به ویدیو جدید. دورتون بگردم بچه ها، عاشقتونم. الان اصلا الان یه جوری هم
5: میرن بالا، بعد یهو ول میکنن، بعد انگار جاذبه دیگه وجود نداره، انگار داری میفتی. اصلا
4: سیره دلم خالی میشه، خالی میشه، جای دلم هوری میریده.
3: یکی از کاربران در واکنش به مسدود شدن کانال تکیدو نوشت که بسته شدن این کانال بار دیگه نشون داد که جمهوری اسلامی حتی تحمل شادی مردم رو هم نداره. یکی دیگه از کاربران هم نوشته در این کشور هر کسی بخواهد بماند، پیشرفت بکنه یا کاری انجام بده جلوش رو میگیرن. با هم ویدیویی ببینیم از واکنش یکی از شهروندان به بسته شدن کانال نیما.
6: شما مثلا که چیه جوون موفق میبینی مثلا بزنی جن بزنی تو احوال خودش طرفدارای یارو، مثلا به چی میرسی؟ شما تخریب یه نفر زحمت نمیکشی یه دونه کلیک کنی اپ یوتیوب رو باز کنی ببینی بابا چیه؟ اصلا این بچه ها این مخاطبا اصلا برای چی اینقدر دنبال میکنه؟
3: در همین رابطه کاربری هم به نام وطن پرست نوشته جمهوری اسلامی از محبوبیت افراد میترسه، از اینکه یک نفر بتونه گروهی از مردم رو دور هم جمع کنه و اونها رو متحد بکنه. او اضافه کرده که این حکومت حتی از سایه خودش هم میترسه. کاربر دیگری هم خطاب به رسانه‌های حکومتی نوشته که عصر شبکه‌های اجتماعی و یوتیوبه، اینکه هنوز متوجه نشدیم چالش‌ها و محتوای سرگرمی برای نسل جدید جذابیت داره مشکل یوتیوبرها یا مردم نیست، مشکل اینه که شما از زمان عقب موندید. و در پایان کاربر دیگری هم نوشت که فرزندی در این نسل داره و به دلیل شرایط کاری سالها با این جوانان در ارتباطه. اون نوشته مسئولان هیچ شناختی از نسل جدید و نیازهای اونها ندارن. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبریه. شما میتونید با ارسال ویدیوها و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما همچنان بمانید با ادامه خبرها با همکارم.
1: کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به شدت گرفتن صدور و اجرای احکام اعدام در ایران خواستار توقف فوری اعدام ها شد. فولکر تورک هشدار داد از ابتدای امسال دست کم 56 نفر در ایران با اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند و از این میان اعدام 27 نفر به دلیل شرکت در اعتراض های اخیر بوده. کانون نویسندگان ایران اجرای حکم اعدام معترضان را فرمان قتل توصیف کرد و نوشت اجرای این قتل ها به عنوان یکی از هولناکترین شیوه های سرکوب معترضان پس از بازداشت های گسترده، ناپدیدسازی، شکنجه و اعتراض اجباری روندی است که در کارنامه جمهوری اسلامی بارها تکرار شده. کانون نویسندگان ایران با اشاره به سرکوب خونین اعتراضات دیماه نوشت پشت هر حکم اعدام انسانی است که پرونده‌اش با محرومیت از حق دفاع، فشار برای اعتراض و محاکمه‌هایی از پیش تعیین شده مواجه شده. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی در این بخش همراه ما. سلام می‌کنم به شما، بسیار خوش آمدید خانم امینی. سازمان ملل یک بار دیگه درباره تشدید صدور و اجرای احکام اعدام معترضان و همچنین افرادی با اتهامات امنیتی هشدار داده و خواسته که این روند متوقف بشه. واکنش‌های بین‌المللی از این دست تا چه حدی می‌تونه در فشار بر جمهوری اسلامی مؤثر باشه؟
7: درود بر شما منصور جان و درود بر بینندگان ما. ببینید، ما این در واقع در ماه‌های اخیر به طور ویژه شرایط بسیار خاصی رو تجربه می‌کنیم. یعنی اگر همین سخنی رو که من و شما الان داریم در واقع در موردش بحث می‌کنیم رو اگر 5 سال پیش داشتیم، مسلماً جواب من به شما با امروز متفاوت می‌بود، برای اینکه شرایط ایران شرایط خاصی هست. به این دلیل پیش از 5 سال پیش رو مثال میزنم که شاید هزینه های بین المللی در اون زمان یا اقدام های بین المللی میتونست خاصیت بازدارندگی برای جمهوری اسلامی رو داشته باشه، اما متاسفانه ما داریم میبینیم به ویژه از دیماه تا به امروز نه تنها در واقع اون شدت اعتراض های داخلی، اون شدت صدای همبسته داخلی برای توقف اعدام ها، برای اعتراض به شرایط موجود نتونست خاصیت بازدارندگی داشته باشه، اقدام های بین المللی هم نتوانسته جلوی در واقع مجازات های سنگین شهروندان توسط جمهوری اسلامی از جمله اعدام رو بگیره. اما این به این معنا نیست که اینها اهمیت ندارن یا نباید داده بشن یا لازم نیستن. نه، منظور من اصلا این نیست. این در واقع بیانیه‌هایی که کمیساریای عالی حقوق بشر منتشر کرده یا حتی بیانیه‌ای که عده‌ای از کنشگران حقوق بشر داخلی هفته پیش منتشر کردن، همه اینها لازم و ضروری هست برای اینکه اتفاقا ما بتوانیم این همبستگی رو چه در بیرون از ایران و چه در داخل ایران به هم نزدیک بکنیم، چنان که بتواند جلوی اعدام‌ها رو بگیره. این کتاب امروز نتوانسته به دلیل این هست که این اقدام ها ناکافی بوده. این اقدام ها در واقع در حد بیانیه و صدور اعلامیه متوقف شده. اگر اینها بتواند مثلا در مباحث بین دولت ها، در روابط دیپلماتیک اصل قرار بگیره و خاصیت بازدارندگی رو بیشتر بکنه، اون وقت میشه امیدوار بود که شاید حریف این توحش جمهوری اسلامی و آتشش برای ادامه اعدام ها رو داشته باشه.
1: خانم امینی، اگر موافق باشین در همین مبحث بازدارندگی بمونیم، چون همونطور که میدونید در داخل ایران هم اعتراض به این اعدام ها خب به هر حال خیلی زیاد بوده، واکنش هایی رو داشته، از جمله همین بیانیه کانون نویسندگان یا پیام ها و اعتصاب از داخل زندان، حالا این واکنش های داخلی چقدر میتونه بازدارندگی ایجاد بکنه؟
7: در واقع شاید بشه گفت مهمترین محوری که میتواند همبستگی ایجاد بکنه، هم صدایی ایجاد بکنه در توقف اعدام ها، همین در واقع رفتار شهروندان، کنشگران و سازمان هایی هست که در برابر اعدام نه تنها ساکت نموندن که اون رو به محور شاید مهمترین اقدام عملی خودشون در چنین روزهایی که در واقع پاسخ هر نعی سرکوب هست، پاسخ هر اقدام عملی در واقع مجازات شهروندان توسط حکومت هست رو داشته باشه. یعنی اتفاقا میخوام تأکید بکنم که اقدام شهروندان و کنشگران و سازمان های حقوق بشری ایرانی چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران میتونه این مسیر رو، این در واقع مهره ها رو به هم پیوند بده، هم صدایی ایجاد بکنه و تبدیل بشه به یک محور محرک که شاید دولت ها، شاید سازمان های مهمتر بین المللی، سازمان ها مهمتر از نظر در واقع تأثیرگذاری روی رفتار جمهوری اسلامی رو، به تحرک در بیاره، به واکنش در بیاره. و به هر حال ما ابزار دیگری نداریم. متاسفانه من پیش از این هم اعلام کردم در همین تلویزیون شما که همین الان که ما صحبت میکنیم، شهروندان بسیاری، خانواده های بسیاری در هراس اجرای حکم عزیزانشون هست. بسیاری از اونها حکمشان در واقع در معرض اجرا شدن هست. بنابراین وقت تنگه و این هم صدای و هم بستگی میتونه تأثیر بسیار بسزایی داشته باشه.
1: سپاسگزارم. توضیح و تحلیل آسیه امینی، پژوهشگر اجتماعی رو با هم شنیدیم. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مناسبت سالروز صدور فرمان مشروطیت این جنبش را نماد حاکمیت قانون، اراده ملت و پیشرفت ایران دانست. او با اشاره به آرمان‌های مشروطه‌خواهان بر جدایی دین از حکومت، برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل مجلس مؤسسان برای تعیین آینده کشور را تاکید کرد. شاهزاده رضا پهلوی پاسداشت انقلاب مشروطه را در گروه تلاش برای بازگرداندن ایران به ریل ترقی و تمدن دانست. همراه میشیم با علیرضا نوریزاده، نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن. آقای نوریزاده سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. شاهزاده رضا پهلوی در پیام اخیرش مشروطه رو نماد حاکمیت مردم دونسته. حالا با توجه به تغییرات ایران در این یک قرن اخیر، آیا به نظر شما الگوی مشروطیت همچنان میتونه تضمین کننده ی آزادی‌های سیاسی و اجتماعی توی کشور باشه؟
8: با درود به شما، به مردم سرفراز میهنم. مشروطیت یا اون کانستیتوشن قانونی بود که در واقع از قوانین اساسی اروپا به ویژه بلژیک گرفته شد، یعنی یه چیزی نبود که فقط تو ایران بیان درستش کن. بعدن در متمم بندهای اضافه شد که البته آزادی خانه ایران زیاد علاقمند بهش نبودن، مثل حضور پنج ملا در مجلس که حق وتو داشتن. ولی اون چارچوب اساسی مشروطه منهای اون بندی که به مذهب اشاره میکنه، بقیهش به نظر من همچنان مدرنه و آنچه شاهزاده اشاره میکنه در واقع تعدیلی بر این قانونه. توجهشون به جدایی دین از حکومت، مسئله سکولاریسم خیلی مهمه در فردای ایران. ایران ملتی است با اقوام مختلف، ادیان مختلف، سلطه یک مذهب واحد بر کشور بسیار آزاردهنده است، ولی اوناش رو دیدیم در این سالها. همینطور شاهزاده روی حاکمیت ملی، تمامیت ارضی انگوش گذاشته. من بارها از خودم سوال کردم، 55 ساله من دارم کار روزنامه‌نگاری میکنم، کار رادیو تلویزیون میکنم، هرگز ندیدم در هیچ کشوری جنبشی به پا بشه که 15 میلیون در داخل فریاد بزنن این آخرین نبرده، پهلوی برمیگرده، و در خارج 3 میلیون نفر بیان تظاهرات کنن و اون وقت دنیا بی‌اعتنا باشه به این. این خیلی برای من حیرت انگیزه. در مصر 700 هزار نفر میدان تحریر اومدن، خانم کلینتون به ساعتش نگاه کرد مبارک کی میره، و بعد از اونم وقتی باز مردم 500 هزار نفر اومدن، ارتش اومد و رژیم سرنگون شد، دنیا هم یاری کرد. ولی چطور در مورد ایران الان شاهزاده در پیامش کاملا آشکار کرد او خود رو پادشاه آینده نمیدونه، رئیس جمهور آینده نمیدونه، به عنوان رهبر دوران گذار سخن میگوید و تمام اندیشه ها و افکار و نهله های فکری رو هم احترام میگذارد. به اعتقاد من واقعا زمان آن است که ما ایرانی ها دست از این تنگ نظری ها برداریم. اگر ما در همون جنبشی که به اون عظمت بود در دیما، اگر یک صدا بودیم و این صداهای عجیب غریب گاهی از این ور از اون ور نبود، مطمئن باشید یک صدای همبسته در انعکاسش در جامعه بین‌المللی بسیار تأثیر بیشتری داشت. ما امروز رهبرمون رو داریم، جامعه آمادرم داریم، منتها متاسفیم که آقای ترامپ دل به یوسفش بسته، یوسف قلابی، در حالی که یعقوب وطن در انتظار یوسف حقیقیش شاهزاده رضا پهلوی است.
1: آقای نوریزاده اگر موافق باشید یک مرور تاریخی بکنیم، به نظر شما چه فرایندی باعث شد که مظفرالدین شاه به عنوان حکومت تصمیم بگیره فرمان مشروطیت رو امضا بکنه؟
8: ببینید، مشروطیت خیلی ساده آغاز شد، یعنی در واقع چوب زدن علاءالدوله اومد، یک تاجر قند و چوب زد، آدم محترمی بود، تظاهراتی شد و مردم خواستار عدالت خانه شدند. در اونجا باز یه طلبه عبدالحمید کشته شد و این ادامه پیدا کرد. سرانجام مظفرشاه مریض بود، در بستر در واقع در بستر مرگ با دستگاه امضاشو گذاشتن زیر قانون اساسی مشروطیت. اما آنچه بعدش رخ داد، محمد علی شاه که اومد و اون درگیرها نشون داد هنوز حکومت آماده پذیرش مشروطیت نیست و سرانجام دیدیم محمد علی شاه با اون وضع اسفبار از کشور رانده شد، پناه به سفارت روس و بیرون رفتن. و بعد احمد شاه هم وقتی اومد ظاهرن میگن او آدمی بود به مشروطیت اعتقاد داشت، ولی متاسفانه در دوره او حکومت ها فروشی بود، جاهای مختلف فروشی بود. خودش گفته دایی جان حشمت دوله 500 هزار تومن میده، شما چقدر میدید؟ و از سفارت انگلیس حقوق میگیره، مورتوریوم. در واقع رضا شاه بود که حالا میگن دموکراسی، حالا من میدونم در ایران اون دوره کی بود دموکراسی. در دوره رضا شاه چند آرمان مهم مشروطیت تحقق پیدا کرد: امنیت ملی، وحدت ملی، مدرنیسم وارد ایران شد، دانشگاه وارد شد، تعدد مدارس، بیمارستان ها، راه ها، راهن کشور، رادیو، دانشگاه تهران. اینا به نظر من همه اون آرمان هایی بود که مشروطه طلبان میخواستن. برای اونا دموکراسی خیلی مسئله روز نبود، این بود که ایران گرسنه نباشه، سربلند باشه، خارجی سلطه نداشته باشه، و اینا تحقق پیدا کرد. به دوره محمد رضا شاه که میرسیم، تا سال 32 عیناً قوانین مشروطه رعایت میشه، پادشاه مشروطه است، نخست وزیرا بر پایه رأی تمایل مجلس انتخاب میشن. بعد از سال 32 است که این مشکلاتی که در کشور ایجاد شد طبیعتاً باعث شد که روی قوانین مشروطیت مقدار پرده بیفته، اونطور باید و شاید اجرا نشه. ولی به اعتقاد من اونایی که برای مشروطه سینه می زدن مثل جبهه ملی متاسفانه رفتن با خمینی بیعت کردن، فقط یه دکتر بختیار بود که وفادار.
1: ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادین. علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار از لندن در این بخش خبری با ما بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. پس از نشست فوق‌العاده وزیران کشور اتحادیه اروپا درباره مهاجرت‌های گروهی به سبته، دولت اسپانیا تأکید کرد این بحران منطقه شنگن را تهدید نمی‌کند و از ایتالیا خواست محدودیت‌های موقت برای مسافران ورودی از اسپانیا را لغو کند. یک قطعه 4 تنی از موشک فالکون 9 ساخته شرکت اسپیس ایکس با سرعت بیش از 8000 کیلومتر بر ساعت به ماه برخورد کرد. این قطعه پس از پرتاب یک فرودگر ماه در فضا رها شده. برخورد این قطعه با ماه بار دیگر مسئله زباله‌های فضایی را برجسته کرده. اسپیس ایکس شرکت فضایی ایلان ماسک اعلام کرده این برخورد عمدی نبود. عبدالله سید نامزد حزب دموکرات در انتخابات مقدماتی مجلس سنای ایالات متحده در ایالت میشیگان در آستانه پیروزی است. او در انتخابات نهایی ماه نوامبر به مسافه نامزد حزب جمهوری خواه خواهد رفت. منابع کاخ ریاست جمهوری لبنان اعلام کردند که دومین روز از نشست‌های سیاسی نظامی و امنیتی میان نمایندگان لبنان و اسرائیل درباره ترسیم مرزها امروز در روم برگزار شد. در این گفتگوها لبنان بار دیگر بر ضرورت آتش‌بس در سراسر مناطق جنوبی این کشور تاکید کرد. منابع لبنانی از بهبود فضای امروز مذاکرات در مقایسه با روز نخست خبر دادند. همکارم می فرهاد از بیروت لبنان همراه ماست. چه اطلاعات بیشتری داریم درباره روز دوم مذاکرات لبنان و اسرائیل در پایتخت ایتالیا؟
9: در بیروت اخباری از منابع کاخ ریاست جمهوری به دست خبرنگاران رسیده در مورد این مذاکرات و همطور اطلاعاتی که فضای امروز رو خیلی در مقایسه با دیروز بهتر ارزیابی میکنه. نشست‌های صبح 3 جلسه موازی بوده، یک جلسه سیاسی، یک جلسه نظامی و جلسه سوم جلسه مشترک سیاسی نظامی بوده برای بررسی موضوع علاوه سلامتگذاری مرزها. در زمینه نظامی در اون جلسه طرح ادامه کار در فرون و زاوتر الغربیه و همچنین امکان گسترش مناطق آزمایشی بررسی شد. اگر که طرف اسرائیلی نپذیرد که بنت جبیل و بقیه مناطق رو بپذیره و همینطور که اونها مناطقی که دیروز لبنان پیشنهاد داده و در جریان این جلسه امروز لبنان خواستار گفتگو درباره یک جدول زمانی قدم به قدم و مرحله مرحله برای هر منطقه آزمایشی جدید شده. همچنین امروز پیشنهاد جدی برای گنجاندن بنت جبیل و خیم در فهرست مناطق آزمایشی مطرح شده. طرف اسرائیلی البته هیچ پاسخ مثبت یا منفی نداده. در سمت سیاسی در این جلسه درباره طرف ثالثی که مسئولیت راستی آزمایی عمل کرده ارتش لبنان رو خواهد داشت گفتگو شد. به خصوص اون که چند کشور آمادگی خودشون رو برای انجام این مأموریت اعلام کردند. لبنان همچنین بار دیگه بر موضع خودش مبنی بر تمدید آتش‌بس و پایان دادن به موارد نقض تاکید کرد. در جلسه سیاسی همچنین موضوع علامتگذاری مرز زمینی بین لبنان و اسرائیل بررسی شد که در این دور از مذاکرات مثبت‌ترین تحول به شمار میاد با توجه به اطلاعاتی که در دست است.
1: تمرکز گفتگوها بر ترسیم مرز بین دو کشور علتش چیه و چرا تا این اندازه روی این موضوع داره تاکید میشه؟
9: بر اساس اطلاعات برای اولین بار شاهد این هستیم که اسرائیل از موضع خودش مبنی بر امتناع از گفتگو درباره موضوع مرز زمینی عقب نشینی کرده و این اجازه داده که این موضوع در دستور کار دوره کنونی مذاکرات قرار بگیره با این هدف که علامت گذاری شفاف مرزهای بین المللی تعیین شده در جنوب لبنان احیا بشه. همین مسئله توضیح میده که چرا یک کارشناس حقوقی به هیئت مذاکره کننده لبنانی پیوسته. لبنان تمام تلاش خود را به کار بسته برای علامت گذاری مرزهاش، چرا که ادامه این حرکت بولدوزرها و تخریب به ویژه در روستاهای مرزی که کل اونا

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سولنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سون بی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. Stockholm proffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده. حواسه

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب برگردیم به استودیو و سریع بریم سراغ یه چند تا از خبرهای داخلی و ببینیم که چه خبرهایی در این یک ساعتی که یک ساعت کمتر در کنار هم دیگه نبودیم. اگر که شما از شرکت‌های بیبی لند که وسایل بچه می‌فروشه و شرکت استورولیتن تخت بچه خریدید، معمولا همین تخت‌ها مال بچه‌های نوزاد و بچه‌های خیلی کوچیکه، اسم مدلش هم هست سیدوسنگ. بزنید من عکسشو نشون بدم. بله این عکس، این مدل تخت که بهش میگن سیدوسنگ از شرکت بیبی لند یا استورولیتن خریدین. کنسومنت مارکت در سایت خودش نوشته، الان در سایت های خبری هم نوشتن، من این عکس رو از سایت اکسپرسن براتون انتخاب کردم. اینا رو ببرین پس بدین، مشکل فنی داره و میتونه برای بچه خطرناک باشه. بله این هم از این. البته نوشتن که آره این از این تختایی هستش که یه طرفش بازه و به بغل تخت خواب آدم بزرگا اینا رو میذارن وصلش میکنن که بچه رو تو تخت خودشه ولی بغله، بهش میگن سیدوسنگ. از شرکت بیبی لند و همچنین استورولیتن اگر خریدید ببرید پس بدید، بهتون یه مدل دیگر رو میدن یا حالا پولتون رو پس میدن. همین الان که داشتیم خبر اخبار و اینا داشت پخش می شد، درست بعد از بخش نیازمندی ها در منطقه به نام لونت در مرکز شهر مالمو در ورودی یک رستورانی رو منفجر کردن. بله بذار ببینم، یه بوتیک، معذرت می خوام، یک بوتیکی رو منفجر کردن. بعد خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده، در منفجر شده، شیشه ها شکسته، همه اینا پلیس و اون ماموران مال بمب و اینا اومدند و دارن اون یه تیکه ازش جا مونده بوده، حالا یه تیکه از بمبیه که منفجر شده یا شاید هم یه تیکه از بمبیه که قرار بوده منفجر میشه منفجر نشده، در صورت همه رو برداشتند و بردند و دارن تحقیقات رو همچنان انجام میدن. بریم سراغ آن یه دونه یه مطلبی رو در رابطه با یک فیلم سایت استوکلمیان.com گذاشته، اینم میتونه مطلب جالبی باشه. شهروند خودسر، فیلمی متفاوت که جلوگیری از انتشارش بزرگترین تبلیغش شد. شهروند خودسر یک فیلم سینمایی جنجالی است که نویسندگی، کارگردانی و تهیه کننده آن را اووه بول، کارگردان آلمانی، بر عهده داشته و نقش اول اون را هنرپیشه سرشناس آمریکایی آرمی همر بر عهده داره. کستاس مندیلر، هنرپیشه استرالیایی، نقش اصلی دیگر این فیلم رو بازی میکنه. مقامات آلمانی که قانوناً قادر به سانسور این فیلم نبودند، برای جلوگیری از پخش آن در سینماهای این کشور از ترفند دیگری استفاده کردند: خودداری از ردبندی سنی آن و در نتیجه جلوگیری از امکان نمایش آن در سینماها و حتی فروش نسخه‌های آن در فروشگاه‌ها. این فیلم با این ترفند عملاً از اکران گسترده در آلمان و اروپا محروم شد. اووه بول کارگردان فیلم در واکنش به این تصمیم به طور علنی مدعی شد که هیئت ردبندی سنی از بهانه حفاظت از نوجوانان برای جلوگیری از انتشار فیلم استفاده کردند، زیرا این فیلم بر جرایم مرتبط با مهاجرت در اروپا تمرکز دارد. در فوریه سال 2026 همین امسال کمپانی توزیع فیلم آمریکایی کویر حقوق توزیع فیلم در آمریکای شمالی رو به دست آوردن و آن رو در 19 ژوئن 2026 در ایالات متحده اکران کردن. اما با وجود تلاش‌های مقامات آلمانی برای جلوگیری از اکران شهروند خودسر در اروپا، این فیلم از تبلیغاتی برخوردار شد که با هیچ پول قابل خرید نبود. روز 25 ژوئن و تنها 6 روز پس از اکران فیلم در سینماهای آمریکا، ایلان ماسک آن را برای 240 میلیون نفر دنبال کننده خود در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی اکس بازنشر کرد. ماسک در چندین پست از این فیلم تمجید کرد و گفت تلاش ها برای ممنوع کردن آن برعکس موجب افزایش دیده شدنش شده. داستان فیلم حول جرایم سنگینی است که توسط گروه مشخصی از مهاجرین در اروپا صورت میگیره و سیاستمدارانی که در حفاظت از جامعه خود شکست خوردن. آرمی همر، شونرپیشه آمریکایی، نقش مایکل ساندرز، شخصیت اول این فیلم رو بازی میکنه. مایکل ساندرز از آنچه نبود عدالت در برابر موج جرایم خشونت آمیزی که توسط مهاجران صورت میگیرد سرخورده میشود و تصمیم میگیرد قانون را در دست خود بگیرد. او شروع به مجازات مهاجران خشونت طلبی می کند که در شهرش مرتکب جرم می شوند تا مزه جنایاتی که مرتکب شده اند را به خودشان بچشاند. او همچنین مقامات و سیاستمداران فاسدی که از این مهاجرت حمایت می کنند را مورد مجازات قرار می دهد. با گسترش اقدامات مایکل ساندرز، شهرت و محبوبیتش در میان افکار عمومی نیز افزایش می‌یابد و به گونه‌ای که از سوی بخشی از مردم به عنوان یک قهرمان مورد حمایت قرار می‌گیرد و همزمان توجه هنری رئیس اینترپل رو نیز جلب می‌کنه، کسی که او رو تهدیدی برای جامعه می‌دونه. اون هنری نیست، هنری هست. شرفند خودسر با بودجه 2 میلیون دلاری تهیه شده و در روز 19 ژوئن 2026 برای نخستین بار اکران شده. بخشی از این فیلم دارای صحنه‌هایی به شدت خشونت آمیزی است که میتواند برای افراد حساس آزاردهنده باشد. فیلم شهروند خودسر از طریق سه پیوند زیر که در سایت استکهلمیان.com گذاشته شده به زبان اصلی با زیرنویس فارسی، با دوبله فارسی و نیز نسخه اصلی بدون زیرنویس یا دوبله فارسی در دسترس علاقه مندان است. حالا ما که حرفی نداریم، این 2 میلیون این بابا رو کی میخواد بهش بده؟ چون فیلم که نذاشتن چیز بشه. این آقای ایلان ماسک هم که اومده برداشته خب چیزش کرده، به قول معروف پخشه. حالا تو سینماهای آمریکا راستی اجازه پخش گرفته، خیلی خوب، همون پولشو در آورده. نمیدونم، ما رو باید دید. البته وجدانی بگم، من خودم با این جور فیلم ها مخالفم، به خاطر اینکه در جامعه معمولا یه سری آدمایی هستن که مغز ندارن، یعنی طرف یادش میره که این یه فیلمه، بعد شروع میکنن میخوان این اون فیلمه رفتار کنن. حالا بیا بدبختای مهاجرین و خارجیایی که هیچ گناهی هم ندارن ولی طرف تحت تاثیر فیلم قرار گرفته دیگه. من یادمه زمانی که فیلم 300 که در واقعیتش این یونانی ها و اینا رو آدم های خوب نشون میداد، ایرانی ها رو یه مش جونورای عجیب قریب و نمیم اینا نشون میداد که آخر کار مثلا شکست خوردن دو اینا. بعد اون موقع، یعنی الان این فیلم 300 حالا این همه ساله که اومده، تازه فکر کنم شماره دوش هم میخوان بیارن بیرون، نه اسم شما مثلا 600 حتما. ولی در صورت بعضی ها که من میشنیدم تفسیر میکردن میگفتن آه ما نمیدونستیم که پرشا اینقدر وحشی بودن، نمیدونم فلان بودن، بیسار بودن. بعد میشستی براشون توضیح میدید. و من معمولا اینجور فیلم ها چیز منفی داره، یعنی خشونت رو به جامعه بر میگردونه و خیلی هم خیلی کار بدی. حالا در صورت، اما بریم سراغ مرگبارترین و امترین جاده های اروپا در کدام کشورها قرار دارند. سکولمیا.com می نویسه اگر قصد سفر زمینی در اروپا را دارید، شاید آگاهی از آمار مرگبارترین و امترین جاده های این قاره بتواند به شما

عضو اتحادیه اروپا نیست، اما آمار تلفات جاده‌ای این کشور 72% بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا است. این دومین سال متوالی است که سربستان در صدر این فهرست قرار می‌گیرد. اما پس از سربستان، بلغارستان با 71 کشته و رومانی با 68 کشته به ازای هر 1,000,000 نفر در رتبه‌های دوم و سوم مرگبارترین جاده‌های اروپا قرار دارند. هر سه کشور از جمهوری‌های سابق بلوک شرق به شمار می‌روند. به علاوه طبق این مطالعه، برخی مقاصد محبوبیت گردشگری از جمله از جمله پرتغال، یونان، ایتالیا و فرانسه نیز در میان 10 کشور اروپایی با بیشترین خطر رانندگی قرار دارند. اما امن‌ترین جاده‌های اروپا در کدام کشورها قرار دارند؟ اگر در نروژ، سوئد یا بریتانیا رانندگی می‌کنید، خبر خوبی برایتان وجود داره. این کشورها نه تنها در اروپا، بلکه در میان امن‌ترین کشورهای جهان از نظر ایمنی جاده‌ای قرار دارند. کشورهای شمال اروپا همچنین پیشتاز ایمنی جاده‌ها هستند. نروژ و سوئد با ثبت تنها 19 مرگ جاده‌ای به ازای هر 1,000,000 نفر مشترکاً در رتبه نخست قرار دارند. پس از آن دانمارک و بریتانیا با 23 کشته به ازای هر 1,000,000 نفر در جایگاه دوم قرار گرفتند و سوئیس نیز با 24 مرگ جاده‌ای به ازای هر 1,000,000 نفر رتبه سوم امن‌ترین جاده‌های اروپا رو به خود اختصاص دادند. مطلب در اینجا تموم شد، اما این دوستانی که ثبت کردن، حالا من خطر مرگ و کاری ندارم، ولی خطر برای واقعا آدم مابین بارکابی تا کلهل، مخصوصا اونایی که میخوام بپیچن تو یاکوبسوری و عزیزان، هر موقع از اونجا رانندگی کردید مراقب باشید دیگه. یه سری ها هستن من نمیدونم چه جوری فکر میکنن، حالا یا لای کشیدن رو دوست دارن یا توفن دیگه، ما توفیم مثلا تو ترافیک وای نستیم، بعد دیگه لایی کشیدن اون دوستانی که در اون مناطق زندگی میکنن احتمالاً از اینجور رانندگی در اون منطقه خبر دارن. بریم یه کار زیبا با هم دیگه بشنویم، قدیمی از عارف، کاری به یاد ماندنی به نام لباتو قنچه نکن.

خب این هم از عارف عزیز که متاسفانه از پیش ما رفت، یادش بخیر. اما بریم، من امروز نمیرسم در رابطه با بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی براتون صحبت بکنم. فردا ششم ماه آگوست روزی هستش که متاسفانه این بمب‌ها در اونجا منفجر شد، به یک جنگ پایان داد، ولی نسل اندر نسل متاسفانه با مشکلات بسیار زیادی، حتی بچه هایی که به دنیا می اومدن ناقص و اینا، که حالا همه رو براتون فردا صحبت میکنیم، در صورت شد یک پایانی به جریان جنگ جهانی دوم. البته خب میدونید که اون ژاپنیا اصرار داشتن که این جنگ رو ادامه بدن، حالا بیشتر فردا براتون در موردش حتما صحبت میکنم. یه چیزی هم بکنیم از کشورمون ایران. دوباره یه مطلبی هست در مورد مرگ دورکاری بین المللی در ایران، اینترنت ناپایدار و مهاجرت گروهی متخصصان فناوری. به گزارش رسانه‌های تخصصی در ایران، قطع‌های مکرر اینترنت، فیلترینگ گسترده و اختلالات ساختار شبکه، مدل دورکاری از داخل ایران رو به بحران جدی روبرو کرده و موج تازه‌ای از خروج متخصصان فناوری از کشور رو رقم زده. مهاجرت فعالان این حوزه دیگر تنها تصمیمی برای دستیابی به رفاه بیشتر نیست، بلکه برای بسیاری به راهی جهت حفظ شغل و ادامه فعالیت حرفه‌ای تبدیل شده. در دو دهه گذشته بسیاری از برنامه نویسان، نخبگان و متخصصان فناوری میان دو انتخاب قرار داشتند: مهاجرت برای دستیابی به درآمد و امکانات بیشتر، یا ماندن در ایران و انجام کارهای بین‌المللی از راه دور با درآمد ارزی. گزینه دوم سالها فرصتی برای افرادی بود که علاقه‌ای به ترک میهن خود نداشتند، اما تحولات اخیر زیرساخت ارتباطی این امکان را به شدت محدود کرد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قطعی اینترنت، محدودیت‌های گسترده و نبود اطمینان از پایداری شبکه، دورکاری از داخل کشور رو به فعالیتی پرخطر تبدیل کرده. برای متخصصی که باید هر روز به مشتریان و شرکت‌های خارجی متصل باشد، قطع ناگهانی ارتباط می‌تواند به از دست رفتن پروژه، درآمد و اعتبار حرفه‌ای منجر بشه. بر اساس آمارهای رصدخانه ملی مهاجرت ایران، تمایل به خروج در زیست بوم فناوری افزایش یافته و مهاجرت‌های فردی جای خود را به خروج گروهی تیم‌های استارتاپی داده. ایران در شاخص جهانی رقابت پذیری استعدادها در آموزش و پرورش نیروی متخصص رتبه 70 جهان رو داره، اما در جذب و نگه داشتن همین نیروها تا رتبه 100 سقوط کرده. گزارش‌های تخصصی انجمن تجارت الکترونیک تهران با استفاده از داده‌های بین‌المللی وضعیت نامناسب کیفیت و آزادی اینترنت در ایران رو نشون میده. ایران در میان کشورهای بزرگ اقتصادی یکی از ضعیف‌ترین وضعیت‌ها رو در کیفیت و امنیت اینترنت داره و در شاخص محدودیت‌های اینترنتی پس از چین در رتبه 99 جهان قرار گرفته. قطع 88 روزه اینترنت ضربه مهلکی به اعتماد متخصصان وارد کرد. پس از این تجربه، نگرانی دائمی از تکرار قطعی‌ها باعث شد بسیاری از فعالان فناوری نتوانند برای همکاری‌های بلند مدت برنامه‌ریزی کنند. اینترنت پایدار برای اقتصاد دیجیتال یک امکان جانبی نیست، بلکه زیرساخت اصلی فعالیت حرفه‌ای است. همچنین استفاده گسترده از فیلتر شکن‌ها و تغییر مداوم نشانی اینترنتی و مشکلاتی برای دسترسی به خدمات مالی و حرفه‌ای در جهان ایجاد کرده. برخی سامانه‌های بین‌المللی به دلیل تغییرات مکرر اتصال، حساب‌های کاربران ایرانی را با محدودیت یا بررسی‌های امنیتی مواجه می‌کنند. در نتیجه برخی شرکت‌های خارجی ترجیح می‌دهند نیروهای خود را از کشورهای مانند ترکیه، ارمنستان و گرجستان جذب کنند.
کشورهایی که دسترسی پایدارتر به اینترنت و خدمات مالی دارند. اختلافات شبکه تنها بر مهاجرت اثر نگذاشته، بلکه اقتصاد دیجیتال داخلی رو نیز تحت فشار قرار داده. ارزیابی‌های سازمان نظام صنفی یا نظام صنفی رایانه‌ای تهران نشان می‌دهد مشکلات شبکه باعث کاهش 20-50% درآمد برخی شرکت‌های حوزه فناوری، خدمات ابری و مالی شده و خسارت‌های سنگینی به بخش خصوصی وارد کرده. روایت بسیاری از متخصصان که مهاجرت کردن نشان می‌دهد افزایش درآمد عامل اصلی خروج نبوده. بسیاری از آنان در ایران درآمد مناسبی داشتند، اما به دلیل مشکلات اتصال، محدودیت ابزارهای کاری و دشواری همکاری بین المللی امکان ادامه فعالیت حرفه‌ای خودش را از دست داده. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند به کوچکتر شدن زیست بوم فناوری، کاهش نوآوری و خروج بیشتر سرمایه‌های انسانی ایران منجر می‌شود. اینترنت آزاد، پایدار و قابل پیشبینی امروز نه یک خواسته رفاهی، بلکه یکی از مهمترین زیرساخت‌های اشتغال و توسعه اقتصادی است. البته این مطلب در اینجا به پایان رسید، ولی ما با یک رژیمی طرفیم که این اصلا زیرساخت نمیدونه چیه. زیرساخت نمیدونه چیه. میدونه که باید میتونه نمیدونم امامزاده ها رو دیجیتال بکنه که مردم که میخوان پول بدن نمیدونم با از این دستگاه ها پول بدن. میدونه که خودشون با هم دیگه اگه بخوان رمز ارز درست بکنن چی کار بکنن، سیم برق رو از کجا بکشن، اینترنتش رو چجوری تهیه بکنن، اینا رو میدونه. اما فهم و شعور اینو نداره که بفهمه که در دنیای امروز مردم رو دور نگه داشتن از این دنیای اینترنتی و زندگی بیزینسی و بازرگانی اینترنتی دور نگه داشتن یعنی مرگ. فهمشو نداره. اگر شما بریم باور کنین از این کسانی که در رأس حکومت هستن، شما دو تا از این حرفایی که من در این مطلب بود و زدم و بهشون بگین چی فهمیدی، میگه تو با خدا و پیغمبر و امام حسین و امام علی و اینا مخالفی، سرتو باید برید. فهم دیگه هم ندارم. تأسف آور مملکتی که جووناشو نسل اندر نسل داره دست میده تا ببینیم بالاخره کار به کجا میرسه. همین الان یه خبر اومده که کانال 4 اینو نوشته که ایران با عمان کنار اومدند بر سر به یک نتیجه نهایی اوورنس کمنسه اومدن نتیجه گرفتن که یک مرز جدید و یک راه جدیدی رو برای عبور کشتی ها درست بکنن و در صورت ایران میگه ما اصلا با آمریکا کاری نداریم، ما با عمان طرفیم، ولی این آفتال رو باید آمریکا عملا گوچن بکنه. حالا منتظرم ببینن که آمریکا گوچن میکنه یا نه، ولی ایران اعلام کرده که اوورنس میاد عمان ام روت ای هرمز. ببینیم که کارشون به کجا میکشه. یک کار بسیار زیبا تقدیم حضور شما.

خب دوستان عزیز، شنوندگان و بینندگان عزیز، اینم از پوران نازنین کاری به نام زندگی که تقدیم شما عزیزان کردیم. دیگه ذره ذره به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم. فردا فرانکو بعد از ساعت 3 بعد از ظهر، بعد از حدود 2 ماه دوری از این نازنینمون، به روی خط خواهیم داشت در برنامه کتاب دانش. ببینیم از علم و دانش و اینا چی داره برای ما بگه، چه اتفاقات جدیدی افتاده. امروز باهاش صحبت میکردم، نزدیک 3 هفته یا 4 هفته میتونه روزهای پنجشنبه روی خط بیاد و امکان داره در ماه سپتامبر دوباره نتونه با ما باشه، ولی سعیشو میکنه و ببینیم که خلاصه چطور پیش خواهد رفت. دیگه عزیزان، دیگه سعیمونو میکنیم. من با آقای نیما رستمی هم صحبت میکنم، ببینم که از هفته دیگه چهارشنبه میتونن روی خط باشن یا میفته به هفته بعدش. احتمالاً من فکر میکنم میفته به هفته بعدش، به خاطر اینکه در واقع دنیای کاری در سوئد تقریبا از 15 آگوست به حالت عادی خودش برمیگرده. آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم. امیدوار هستم که خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و هر جای دنیا که هستید، مملکتتون، مردمتون، تاریختون، فرهنگتون رو فراموش نکنید و بتونیم در کنار هم دیگه باشیم. آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم. موفق و پیروز باشید عزیزان. با کار زیبای از همیرا برنامه رو به پایان میرسونم.

Oh.

ای همیشه مراز خود را نمونده، ای همیشه سکوت من دیده، ای همیشه نگاه من خونده، عاقبت دیدی رفتم از یادت، رفتم از یادت، رفتم از یادت.

ببان با خوشی شد روان نوای شوق و نشاط آنها به قلب شهری فکنده قوغا ببین به بوی ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته ببین برون ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته

به هجر بردن عروس و داماد، دل دو دلبر همیشه خوش باد. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته.

عروس دهشاد به ما شاد و خرم چو شاخ شمشاد به هجله بردم عروس داماد دل دو دل بر همیشه خوش باد دل این درون ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته ببین درون ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته

0: واردات از روسیه یا چین جبران کند، اما این کار اکنون بسیار دشوارتر شده است. موضوع مهم دیگر تنگه هرمز است. موقعیت جغرافیایی ایران اهرام فشار قابل توجهی به این کشور در مورد این آب راه داده است. عمان نیز از نظر جغرافیایی همین مزیت را دارد، اما به حقوق بین الملل احترام می‌گذارد. ایران چنین نمی‌کند. مذاکره با ایران دشوار است، زیرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌تواند هزینه‌های بسیار سنگینی را بر مردم ایران تحمیل کند، بیان که خودش همان هزینه‌ها را بپردازد.
1: شما اخیراً از خطوط مقدم جنگ در اوکراین بازدید کردید. آیا این جنگ حالا به آزمایشگاه عملیاتی تبدیل شده که این محور اقتدارگرا در اون شیوه های جنگ آینده رو آزمون و تکمیل میکنه؟
0: بله، برای هر دو طرف همینطور است. اوکراین برای آمریکا، برای کل غرب و همچنین برای روسیه به یک آزمایشگاه تبدیل شده است. تفاوت اینجاست که آمریکا از این فرصت به طور کامل استفاده نمی‌کند. حضور نظامی آمریکا در اوکراین بسیار محدود و عمدتاً در چارچوب فعالیت‌های سفارت است. ما نیروهای کافی برای یادگیری مستقیم از میدان نبرد در اختیار نداریم. در مقابل، روسیه با سرعت این تجربه‌ها را در اختیار چین، کره شمالی و ایران قرار می‌دهد. کره شمالی نیز به طور مستقیم در حال کسب این تجربه است. این کشور ابتدا 12,000 سرباز اعزام کرد و اکنون گزارش‌های منتشر شده که شمار نیروهای کره شمالی در کنار ارتش روسیه تا 30,000 نفر برآورد می‌شود. این نیروها از نزدیک تجربه جنگی را به دست می‌آورند که بر تطبیق سریع با شرایط میدان نبرد استوار است و تجربه عملی به دست می‌آورند. I think we're learning lessons,
1: but not at the rate we could be. با توجه به اینکه روسیه و ایران اطلاعات مربوط به هدفگیری و تجربه‌های میدان نبرد رو با یکدیگر مبادله می‌کنند، این چرخه انتقال تجربه تا چه اندازه توانایی دشمنان آمریکا رو برای مقابله با تسلیحات و دکترین نظامی ایالات متحده افزایش داده؟
0: در اینجا دو روند متفاوت در جریان است. نخست اینکه روسیه با سرعت بسیار زیادی در میدان جنگ در حال فراگیری است. این کشور به سرعت خود را با شرایط تطبیق می‌دهد و سپس این تجربه‌ها را به دیگر اعضای این محور منتقل می‌کند. این روند در درجه نخست توانمندی خود روسیه را افزایش می‌دهد، اما به مرور زمان سایر کشورها نیز تقویت می‌شوند. روند دوم امتیازهایی است که روسیه در ازای این حمایت‌ها به متحدانش می‌دهد. ایران اطلاعات مربوط به هدفگیری نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را دریافت می‌کند. کره شمالی نیز کمک‌های مرتبط با فناوری فضایی دریافت می‌کند که مستقیماً در توسعه موشک‌های بالستیک غارپیما با قابلیت رسیدن به خاک آمریکا در آینده به کار می‌آید. کره شمالی پیشتر فناوری موشکی خود را با ایران به اشتراک گذاشته و ممکن است دوباره چنین کاری انجام دهد. احتمالاً چین بیشترین سود را از این همکاری می‌برد. گزارش‌ها حاکی از آن است که روسیه فناوری کاهش صدای زیردریایی‌ها را در اختیار چین قرار می‌دهد. فناوری که یکی از مهمترین ضعف‌های نظامی چین در برابر آمریکا را برطرف می‌کند. همچنین گفته می‌شود روسیه فناوری و آموزش لازم برای اجرای عملیات گسترده هلیبورن را نیز در اختیار چین قرار می‌دهد. عملیاتی که می‌تواند در صورت حمله احتمالی به تایوان نقش مهمی ایفا کند. اینها انتقال‌های بسیار مهمی از توانمندی‌های نظامی هستند. فناوری‌هایی که روسیه پیشتر هرگز حاضر نبود در اختیار دیگران بگذارد. اکنون اما اینها بخشی از بهایی است که مسکو برای دریافت حمایت در جنگ اوکراین می‌پردازد.
1: به نظر شما مهمترین اصلاح ساختاری که ارتش آمریکا باید در دهه آینده برای بازداشتن این محور اقتدارگرا که روز به روز هم هماهنگ‌تر میشه انجام بده چیه؟
0: مهمترین تغییر ساختاری باید در نظام تأمین و خرید تجهیزات دفاعی انجام شود یعنی آمریکا باید ریسک بیشتری را بپذیرد تا بتواند بسیار سریع‌تر عمل کند. طی چند دهه گذشته آمریکا این امکان را داشت که با فرایندی بسیار طولانی و محتاطانه پیش برود، زیرا هیچ کشوری توان رقابت جدی با ما را نداشت. ما 15 سال صرف طراحی و ساخت یک ناو می‌کردیم و 10 سال برای طراحی و وارد کردن یک هواپیمای جدید به خدمت زمان می‌گذاشتیم. این زمانبندی‌ها باید به شکل چشمگیری کوتاه شوند. وقتی صحبت از پهپادها، سامانه‌های مقابله با پهپاد یا مهمات است، فرایند تأمین باید در مقیاس چند ماه انجام شود نه چند سال. حتی درباره سامانه‌های بزرگ مانند ناوها و هواپیماها نیز توسعه باید در مقیاس چند سال باشد نه چند دهه. در نهایت موفقیت به اصلاح نظام خرید تجهیزات و ایجاد سرعت و چابکی لازم برای رقابت با رقبای ما بستگی خواهد داشت.
2: مارک مونتگومری بود، مدیر ارشد مرکز نوآوری در فناوری و امنیت سایبری و پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها، که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کرده بود در ارتباط با کتابی که او به اتفاق همکارانش منتشر کردن به عنوان محور متجاوزان، که این کتاب نگاهی داره به همکاری راهبردی رو به گسترش چین، روسیه، ایران و کره شمالی. فاصله ای میگیریم و برمیگردیم.
3: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
2: بالاخره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر از سوی دولت مسعود پزشکیان با قید فوریت به مجلس ارسال شد، اون هم پس از 8 سال که از امضای اون از طرف حسن روحانی میگذشت. اما آنچه که مهم هست اینه که مسئله مهم سهم ایران از دریای خزر به مذاکرات آینده موکول شده. جمشید زند.
4: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در روزهای گذشته از ارسال این لایحه که از آن به عنوان یکی از مهمترین پرونده‌های ژئوپلیتیکی و حقوقی ایران نام برده می‌شود خبر داده بود. دریاچه خزر تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دریاچه مشترک بین ایران و شوروی سابق بود، اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل چندین کشور مستقل، نظام حقوقی تازه‌ای برای تعیین تکلیف پهنه خزر و سهم هر کشور از منابع شیلات و سایر حقوق آن برای هر کشور ضروری بود. کنوانسیون آکتائو یا کنوانسیون حقوقی دریای خزر در مرداد 1397 و در اجلاس سران 5 کشور ساحلی در شهر آکتائوی قزاقستان به امضای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید. به جز ایران، 4 کشور دیگر به فاصله کوتاهی پس از امضای این کنوانسیون آن را در پارلمان‌های خود به تصویب رساندند. اما دولت‌های مختلف در ایران تاکنون لایحه‌ای برای الحاق رسمی به آن به مجلس نفرستاده بودند. ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی کنوانسیون خزر را امضا کرد، اما در 8 سال گذشته از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خودداری شده بود. تصویب این کنوانسیون در مجلس ایران از آن رو اهمیت دارد که تا زمانی که همه کشورهای ساحلی رسما به کنوانسیون ملحق نشده باشند، این سند لازم الاجرا نمی شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران هنگام اعلام خبر ارسال این لایحه به مجلس، آن هم در شرایط آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا، توضیح داد که تصویب این لایحه میتواند به گفته او از سوء استفاده های احتمالی، به ویژه مداخله و سوء استفاده بازیگران خارج از منطقه، در غیاب یک چارچوب حقوقی ممانعت به عمل آورد. این اظهارات از آن رو دارای اهمیت تلقی می شود که طی ماهای اخیر پای دریای خزر هم به تحولات امنیتی منطقه‌ای و جنگ روسیه و اوکراین کشیده شده است. در جریان درگیری‌های اخیر ایران با اسرائیل و آمریکا هم برخی مواضع ایران در حوزه دریای خزر هدف حملات قرار گرفتند. موافقان تصویب این لایحه می‌گویند تجربه تحولات و حملات نظامی سالهای اخیر به ایران ضرورت تثبیت امنیت مرزهای شمالی کشور را دوچندان کرده است. از بندهای مهم این کنوانسیون که در شرایط فعلی میتواند برای جمهوری اسلامی مهم باشد میتوان به این بندها اشاره کرد. در بند 3 ماده 3 این کنوانسیون آمده است که انحصار دریانوردی در خزر منحصرا متعلق به شناورهایی است که تحت پرچم یکی از 5 کشور ساحلی ثبت شده باشند. بند 6 هم حضور نیروهای مسلح متعلق به کشورهای غیر ساحلی در خزر را قانونا ممنوع کرده است و بر اساس بند 7 هیچ یک از کشورهای ساحلی حق ندارند قلمرو خود را در اختیار کشور ثالثی برای اقدامات نظامی، جاسوسی، از جمله پرواز پهپادها یا ایجاد پایگاه علیه کشور ساحلی دیگر قرار دهند. یکی از مهمترین دلایل حساسیت نسبت به این کنوانسیون موضوع تعیین سهم ایران از دریای خزر است که طی سالهای گذشته بارها محل اختلاف و مناقشه بوده است. منتقدان میگویند تصویب کنوانسیون پیش از تعیین تکلیف نهایی خط مبدأ و مرزهای دریایی میتواند قدرت چانه‌زنی ایران را در مذاکرات آینده کاهش دهد. برخی هم معتقدند جمهوری اسلامی باید پیش از الحاق رسمی وضعیت تهدید حدود در بخش جنوبی خزر را روشن کند. در مقابل دولت و مقام‌های مسئول تأکید می‌کنند که کنوانسیون اکتاو هیچ عدد یا درصدی برای سهم کشورهای ساحلی تعیین نکرده و موضوع تعیین مرزهای بستر و زیر بستر را به مذاکرات و توافق‌های جداگانه میان کشورهای زیر ربط واگذار کرده است.
2: بله، شنیدید از جمشید زند در این باره. و اما بریم سراغ یک موضوعی ارتباط داره با آمریکا و اون هم نتیجه انتخابات مقدماتی سنای آمریکا در ایالت میشیگانه که بسیاری رو میشه گفت شگفت زده کرده. پیروزی عبدالسید نامزد جناح مترقی نه تنها معادله های درون حزب دموکرات رو برهم زده، بلکه با استقبال دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم روبرو شده. استقبالی که نشون میده جمهوری خواهان این نتیجه رو فرصتی برای پیروزی در انتخابات پیش رو در پاییز امسال میدونن. رویا کریمی مجد. This country of ours, this America of ours is more than a flag, it's more than a set of colors. صدای عبدالسید را شنیدید، فردی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیروزی او در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای یکی از کرسی‌های سنای ایالت میشیگان را خبر خوبی برای جمهوری خواهان توصیف کرد. از سید پزشک 41 ساله، مقام پیشین بهداشت عمومی و فرزند خانواده‌ای مهاجر از مصر، در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر نخستین مسلمان منتخب سنای آمریکا خواهد بود. او از چهره‌های شاخص جناح مترقی حزب دموکرات است و با شعارهای مانند گسترش بیمه درمانی همگانی، افزایش مالیات بر ثروتمندان و پایان حمایت نظامی بدون قید و شرط آمریکا از اسرائیل وارد رقابت شده است. اما چرا دونالد ترامپ از پیروزی نامزد حزب رقیب استقبال کرد؟ پاسخ در اهمیت کرسی میشیگان و ترکیب آراء این ایالت نهفته است. جمهوری خواهان معتقدند مواضع از سید به ویژه در موضوعاتی مانند بیمه درمانی، مالیات و اسرائیل میتواند بخشی از رای دهندگان مستقل و میانه رو را به سوی نامزد جمهوری خواه مایک راجرز سوق دهد. از نگاه دونالد ترامپ همین موضوع شانس جمهوری خواهان را برای تصاحب یکی از مهمترین کرسی های سنای آمریکا افزایش میدهد. خبرگزاری ها بامداد چهارشنبه پیروزی از سید را اعلام کردند. او با کسب 48.5% آرا هیلی استیونز نماینده 4 دوره مجلس نمایندگان را که 47.5% آرا را به دست آورده بود با اختلاف حدود 1% شکست داد. از آنجا که کمتر از نیمی از رای دهندگان به سید رای دادند، او در انتخابات سراسری باید حمایت بخش مهمی از هواداران دیگر نامزدهای دموکرات را نیز جلب کند. دونالد ترامپ در واکنش به این نتیجه در شبکه اجتماعی ترو سوشال عبدالسید را یک بازنده کمونیست خواند و مدعی شد که او از یهودیان و اسرائیل متنفر است. او نوشت این خبر بزرگی برای حزب جمهوری خواه است. السید این اتهام را رد کرده و بارها گفته است مخالفت با سیاست‌های دولت اسرائیل در غزه و سرزمین‌های فلسطینی نباید با یهودستیزی یکسان تلقی شود.
1: عبدالله سید نیز پس از اعلام پیروزی خود از دموکرات‌ها خواست اختلاف‌های درون حزبی را کنار بگذارند. او خطاب به هوادارانش گفت از فردا باید اختلاف‌ها را ترمیم کنیم و مطمئن شویم مایک راجرز هرگز وارد سنای آمریکا نمی‌شود. او همچنین تاکید کرد که کارزارش نشان داده حتی در برابر 10 میلیون دلار تبلیغات منفی نیز می‌توان پیروز شد. اشاره او به کمیته اقدام سیاسی پروژه دموکراسی متحد وابسته به لابی حامی اسرائیل ایپک است که نزدیک به 31 میلیون دلار برای حمایت از استیونز هزینه کرد. بزرگترین سرمایه‌گذاری این گروه در یک رقابت انتخاباتی. مجموعه هزینه‌های این انتخابات مقدماتی نیز از 98 میلیون دلار فراتر رفت و آن را به پرهزینه‌ترین انتخابات مقدماتی سنای حزب دموکرات تبدیل کرد. رقابت ال سید و مایک راجرز نماینده پیشین جمهوری خواه و مورد حمایت دونالد ترامپ برای توازن قدرت در واشنگتن اهمیت زیادی دارد. جمهوری خواهان اکنون 53 کرسی از 100 کرسی سنا را در اختیار دارند و دموکرات ها برای بازپسگیری اکثریت باید با حفظ همه کرسی های فعلی خود از جمله میشیگان 4 کرسی دیگر را نیز از جمهوری خواهان بگیرند. میشیگان از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکاست. دونالد ترامپ در آخرین انتخابات ریاست جمهوری این ایالت را با اختلافی کمتر از 2% از کامالا هریس پس گرفت، اما جمهوری خواهان بیش از 3 دهه است که در انتخابات سنای این ایالت پیروز نشدند. میانگین نظرسنجی های پیش از انتخابات مقدماتی نشان میداد مایک راجرز در رقابت مستقیم با عبدالله سید اندکی پیشتاز است. همزمان رویترز گزارش داده است که کاهش محبوبیت دونالد ترامپ، نگرانی های اقتصادی، افزایش قیمت انرژی و پیامدهای جنگ ایران می تواند بر رفتار رای دهندگان در انتخابات میان دوره ای اثر بگذارد. تازه ترین نظرسنجی رویترز و ایپسوس نیز نشان می دهد تنها حدود 1/3 آمریکایی ها از ادامه عملیات نظامی علیه ایران حمایت می کنند. اکنون نگاه ها به انتخابات 3 ماه دیگر، ماه نوامبر، دوخته شده است. انتخاباتی که مشخص خواهد کرد آیا جمهوری خواهان می توانند پس از بیش از 3 دهه کرسی سنای میشیگان را از دموکرات ها پس بگیرند، یا عبدالله سید به نماد قدرتگیری حزب دموکرات در یکی از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکا تبدیل خواهد شد. نتیجه ای که می تواند بر توازن قدرت در سنا و مسیر هر دو حزب تا انتخابات ریاست جمهوری 2028 تاثیر بگذارد.
2: شنیدید از رویا کریمی مجد. و اما در ادامه، دو عضو سابق تیم ملی فوتبال زنان ایران تابعیت استرالیا رو دریافت کردند. اونها در جریان مسابقه های جام ملت های آسیا در استرالیا درخواست پناهندگی کرده بودند، مسابقاتی که به دلیل نخوندن سرود ملی ایران توسط اعضای تیم ملی زنان ایران خبرساز شده بود. جزئیات بیشتری رو بشنویم از فرشته قاضی.
5: فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، دو فوتبالیست سابق تیم ملی فوتبال ایران، 5 ماه پس از درخواست پناهندگی در استرالیا تابعیت این کشور را دریافت کردند. تصاویر این دو بازیکن در مراسم اعطای شهروندی در شهر بریزبن روز چهارشنبه در کنار وزیر کشور استرالیا منتشر شده است. در جریان مسابقات جام ملت‌های آسیا در استرالیا، خودداری از خواندن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در نخستین بازی این تیم در مقابل کره جنوبی برای اعضای تیم حاشیه ساز شد. این مسابقه 2 روز پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران برگزار شده بود و پس از آنکه یک مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی این بازیکنان را خائنان زمان جنگ نامید و خواستار برخورد شدید با آنها شد، نگرانی‌هایی در مورد سرنوشت آنها پس از بازگشت به ایران مطرح شد. خودداری برخی ورزشکاران ایرانی از خواندن سرود ملی به عنوان نوعی اعتراض به وضعیت سیاسی و اجتماعی در ایران تعبیر می‌شود. عاطفه رمضانی‌زاده و فاطمه پسندیده از جمله 7 عضو تیم ملی فوتبال زنان ایران بودند که در جریان حضور این تیم در جام ملت‌های زنان آسیا در استرالیا درخواست پناهندگی کردند. آنها ویزای بشردوستانه دریافت کردند، اما 5 عضو دیگر تیم ملی فوتبال ایران از تصمیم خود منصرف شده و به ایران بازگشتند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، همان زمان در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشته بود که در صورت مخالفت استرالیا با اعطای پناهندگی به این بازیکنان، آمریکا آنها را خواهد پذیرفت. عاطفه رمضانی زاده ملی پوش 33 ساله تیم ملی فوتبال ایران و کاپیتان تیم فوتبال خاتون بم بود و فاطمه پسندیده مهاجم 21 ساله تیم ملی فوتبال زنان ایران و تیم خاتون بم بود و از بهترین مهاجمان لیگ فوتبال زنان ایران به حساب می آمد. آنها پس از دریافت تابعیت استرالیا در صفحات اینستاگرام خود نوشتند که به این مسئله افتخار می کنند. پیشتر تصاویری از عاطفه رمضانی زاده و فاطمه پسندیده در حال تمرین با تیم زنان بریزبن رور استرالیا منتشر شده بود.
2: فرشته قاضی از دختران تیم ملی فوتبال زنان ایران میگفت که تابعیت استرالیا رو دریافت کردند در جریان بازی‌هایی که حضور داشتند در زمانی که جنگ 40 روزه ایران و آمریکا برقرار بود. اما بریم سراغ جیانی اینفانتینو که این روزها چهره خبرساز فوتبال جهان هست، رئیس فیفا حالا عذرخواهی کرده و البته در پست خودش هم فعلا ابقا شده. اما آیا این همه ماجرای این مرد جنجالی فوتبال جهانه یا باید منتظر طوفان‌های دیگری هم باشه جیانی اینفانتینو؟ گفتگویی داشتم با کوروش بازیار، کارشناس ورزشی در آلمان در همین ارتباط.
6: ما فعلا باعثی منتظر تصمیمات بعدی فیفا باشیم با توجه به اپوزیسیونی که اینفانتینو در داخل خود فیفا داره و در کنفدراسیون ها به خصوص 55 عضوی که متحد شدن در یوفا و اعضای کنکاکاف. اون جلسه یا شورای عالی فیفا متشکل است از خود رئیس فیفا، 8 نایب رئیسش و 28 عضو منتخب فدراسیون های مختلف دنیا. بنابراین وقتی بخوایم نگاه کنیم میبینیم که اپوزیسیون همچنان در این شورایی که دیروز تشکیل شده اون نفوذ نداشته. کسانی هستن که نزدیکتر هستن به خود اینفانتینو، بنابراین باید فعلا صبر کنیم ببینیم چه صداهای مخالفی از درون فیفا میاد و این عذرخواهی رو چگونه میبینه. جمله آخرم خود اینفانتینو گفته من 14 آگست یک کنگره دارم در مراکش برای 64 تیمی شدن جام جهانی بعدی. بنابراین صداهای مخالف بیشتر و بیشتر در روزهای آینده از این ابقای موقت اینفانتینو ما خواهیم شنید.
2: خب اتفاقا اشاره خوبی کردید به مراکش. ما از رابطه آقای اینفانتینو و همچنین آفریقا و فدراسیون فوتبال آفریقا هم بسیار شنیدیم، یک رابطه سیاسی حمایتی بوده به ظاهر. این رابطه چقدر میتونه تأثیر بگذاره توی وزندهی به موقعیت آقای اینفانتینو؟
6: از 211 کشور فیفا متاسفانه بیش از 100 کشورشون فقیرن، در حال توسعن و فوتبال حرفه‌ای آنچنانی ندارن و آقای اینفانتینو هم سوراخ‌ها رو بدون تعارف پیدا کرده، با پول پاشی میره و رأی میخره. آنچه که در خبرها اومده بود اون که حتی به مراکش قول میزبانی جام فینال جام جهانی 20 رو داده. شما حساب کن از برنابئو و یا نیوکمپ و لیسبون بگذری بری در رباط فینال جام جهانی رو برگزار کنی. چرا؟ چون ازشون قول گرفتن. این چیزی که شما میگید روابط پشت پرده اینفانتینو با فدراسیون‌ها که ازش حمایت کنن. من اگر وقت دارم کوتاه به کارهای سیاه و سفید اینفانتینو نگاه کنم. سفرهای متعددی داشته، بیش از 3 دور کره زمین فقط در جریان جام جهانی 2026 آمریکا سفر کرده آقای اینفانتینو در طول 40 روز.
2: آقای بازیار این غیر طبیعیه؟ یعنی اگر ما مقایسهش بکنیم با رؤسای پیشین مثلا آقای هابلانج و دیگرانی که حضور داشتن، اونها هم معمولا در این جایگاه با همچین اتهام‌هایی روبرو بودن.
6: من میخواستم ادامه صحبتم به سیاه و سفید کاراش برسم. میره سفر میکنه، یه نمونه به کشور خودمون سفر کرد سر قتل حکومتی سحر خدایاری دختر آبی و پاش رو رگ گردن حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد گذاشت. حسن روحانی به دیدار اینفانتینو در مهرآباد رفت و ازش تعهد گرفت که دختران به استادیوم برند. در دیدارش با ابراهیم رئیسی مرحوم در نیویورک دو بار حتی یه توپ فوتبال هم بهش هدیه داد، ازش خواست این موزل بی‌آبرویی کردن فیفا رو از بین ببره. از طرفی 48 تیمی رو داره به 64 تیمی ارتقا میده. شده. جام جهانی زنان گذشته بیش از 152 میلیون جواز زنان رو اضافه کرد. از طرفی میاد جام جهانی زیر 17 سال رو هر سال برگزار میکنه، خوبه برای پیشرفت فوتبال پای دنیا، اما آقای زرقانی میزبانی رو 5 سال متوالی میاد به قطر میده، 2025 تا 2030. پیشرفت فوتبال به میزبانی مسابقات بزرگه و این رو نباید از دنیا بگیره. میاد اینفانتینو این کارو میکنه. در حل بحران ها هم ید طولایی داره. بحران قطر رو در سر جام جهانی 2022 حل کرد و به هر جهت اومد، فروش الکل هم زیر سیبیلی رد کرد. در جریان 2026 ایران و آمریکا در حال جنگ بودن آقای زرقامی. با دادن جایزه صلح فیفا به ترامپ، ترامپ رو کاری کرد که از میزبانی ایران تفره نره و رفت در کمپ تیم ملی ایران دیدار کرد باشون. اینا چیزایی نیست که ما بخوایم ازش از اون طرف هم اومده دنبال فروش فیفاست که دیدیم صاحبان فوتبال دنیا اروپا هستن، هر چند برند فوتبال در ید فیفا باشه اومدن مقابلش ایستادن. فکر نمی کنم ازش بگذرن و این مشکلاتی که خودش ایجاد کرده علارغم پولسازی، علارغم پشتوانه ارزی بزرگی که برای فیفا ایجاد کرده، اما با توجه به این فشاری که روش هست من فکر نمی کنم که یوفا و کشورهای اروپایی از این خبط بزرگ آقای اینفانتینو بگذرن و اون بتونه به 4 سال
2: آینده بره. آقای بازیار فرصت ما تموم شد، فقط در یک جمله میخوام بگید در قیاس با رؤسای پیشین آقای اینفانتینو رو چگونه میبینید؟
6: کارهای اجراییش بیشتره، سفراش برای پیشرفت فوتبال دنیا واقعا قابل احترامه، هرچند که پشت پرده شما نمیدونید. یک مورد سریع از کنم، مبتذل کرد فوتبال رو. ببینید جام جهانیش قبلا کسی اجازه نداشت بهش دست بده، از نصرت آشپز ترکیه ای تا دونالد ترامپ اجازه پیدا کردن به جام جهانی دست بزنه باش عکس بگیره. این کاراش خب وقتی کنار هم میذاری میبینیم که واقعا خودش رو بی آبرو کرد.
2: مازیار بازیار بود که از اینفانتینو میگفت. اما اگر دوست دارید که حدود 13 سال زوال عقلتون به تأخیر بیفته، چند کار رو که گلناز اسفندیاری نگاهی کرده بهش در یک مطالعه جدید انجام بدید و این سه عامل رو حذفش کنید به نوعی: دیابت یا بیماری قند، سیگار کشیدن و فشار خون بالا. بشنویم بیشتر.
7: تحقیقات جدید نشان می‌دهد افرادی که بین 45 تا 65 سالگی فشار خون طبیعی دارند، به دیابت مبتلا نیستند و سیگار نمی‌کشند، می‌توانند بروز زوال عقل یا دمانت را بیش از یک دهه به تعویق بیندازند. پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه نیویورک لنگن بیش از 12,000 نفر را که در 55 سالگی به زوال عقل مبتلا نبودند بررسی کردند. شرکت کنندگان از نظر سه عامل خطر اصلی مرتبط با دمانس، یعنی فشار خون بالا، دیابت و استعمال دخانیات، ارزیابی شدند و به طور میانگین 26 سال تحت پیگیری قرار گرفتند. در طول دوره مطالعه بیش از 3,000 نفر به زوال عقل مبتلا شدند و نزدیک به 5,200 نفر نیز بدون ابتلا به این بیماری جان باختند. نتایج نشان داد افرادی که هیچ یک از این سه عامل خطر را نداشتند به طور متوسط حدود 13 سال بیشتر از افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند بدون زوال عقل زندگی کردند. محققان دریافتند شرکت کنندگانی که در 55 سالگی سیگار نمی کشیدند و به دیابت یا بیماری قند مبتلا نبودند و فشار خون بالا نداشتند، به طور متوسط حدود 30 سال دیگر بدون زوال عقل زندگی کردند. این رقم برای افرادی که یک عامل خطر داشتند حدود 26 سال، برای کسانی که دو عامل خطر داشتند 21 سال و برای افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند اندکی بیش از 17 سال بود. دکتر جوزف کورش، مدیر مؤسسه سالمندی بهینه در دانشگاه نیویورک لنگن گفت این یافته ها نشان می دهد افراد باید برای حفظ سلامت مغز و به تأخیر انداختن زوال عقل برای بیش از یک دهه به طور فعال از این عوامل خطر در میان سالی پیشگیری کنند. پژوهش‌های پیشین نیز نشان دادند که انتخاب سبک زندگی سالم به ویژه در میانسالی می‌تواند خطر ابتلا به دمانس را کاهش دهد. فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار، کنترل مصرف الکل و حفظ روابط اجتماعی از جمله عواملی هستند که در کاهش این خطر نقش دارند. نویسندگان مطالعه تاکید کردند افرادی که در میانسالی هیچ یک از عوامل خطر را نداشتند در مقایسه با افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند به طور متوسط 13 سال بیشتر بدون زوال عقل زندگی کردند. این پژوهش همچنین نشان داد که صرف نظر از تعداد عوامل خطر، زنان در مقایسه با مردان سالهای بیشتری را بدون زوال عقل سپری می کنند. دکتر سونیا میلر از شرکت مدیریت درمان تار اکس گفت سلامت مغز به همان اندازه سلامت جسم اهمیت دارد و نمی توان این دو را از یکدیگر جدا دانست. او افزود با توجه به اینکه زوال عقل اکنون یکی از مهمترین علل مرگ و میر است، همه ما باید سلامت مغز خود را جدی بگیریم و در حد توان تغییرات مثبتی در سبک زندگی خود ایجاد کنیم. کارشناسان میگویند این پژوهش بر شواهد فزاینده‌ای می‌افزاید که نشان می‌دهد هر آنچه برای سلامت قلب مفید باشد برای سلامت مغز نیز سودمند است.
2: گلوز اسفندیاری گزارش می‌داد جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هم رسانه‌های بین‌المللی میگن که خطوط هوایی رو مجبور به ترک بخش‌های وسیعی از حریم هوایی کرده، ترافیک تجاری رو به مسیرهای انفرادی و طولانی‌تر و پرهزینه‌تر سوق داده و به طور کلی برنامه‌های خانواده‌ها رو بر هم زده. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
8: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. سازمان حقوق بشر ایران میگوید در ماه گذشته میلادی دست کم 71 تن در ایران اعدام شدند. دونالد ترامپ میگوید توافق را ترجیح میدهد چون نمیخواهد مردم ایران کشته شوند. و جیانی اینفانتینو با وجود انتقادهای گسترده همچنان رئیس فیفا ماند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی تنها در ماه ژوئیه دست کم 71 تن را اعدام کرده است. آماری که شمار اعدام‌های ثبت شده در هفت ماهه نخست سال 2026 امسال را به 444 اعدام رسانده و نشانه ای از تشدید این مجازات به ویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی در ایران است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران از میان اعدام های ثبت شده در ماه ژوئیه 36 تن با اتهام قتل، 26 تن در پرونده های مرتبط با مواد مخدر و دست کم 8 تن با اتهام های سیاسی و امنیتی اعدام شدند. به گفته این سازمان در میان اعدام شده ها در سال جاری میلادی 28 معترض، 13 زندانی سیاسی قبلی و که وابسته به گروه‌های مخالف حکومت در ایران بودند و 12 متهم به جرایم امنیتی دیده می‌شوند. سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که صدها معترض و مخالف حکومت هم از جمله بیش از 70 تن در اصفهان همچنان با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبرو هستند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که ترجیح می‌دهد به جای اقدام نظامی بیشتر در برخورد با جمهوری اسلامی راه حل دیپلماتیک پیدا شود. او شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی در لاس وگاس گفت که موضع دولت او درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تغییری نکرده. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که فشار مستمر نظامی سبب شده جمهوری اسلامی بار دیگر به پای میز مذاکره برگردد. آقای ترامپ گفت که او ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی ایران توافق کند چون نمیخواهد مردم ایران کشته شوند، اما به گفته او در مرحله این اتفاق خواهد افتاد. آقای ترامپ در این سخنرانی بار دیگر تصریح کرد که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. در همین حال جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم شامگاه چهارشنبه گفت ایرانی ها برای مذاکره دشوار هستند و ساختار حکومت هم دچار چند دستگی است. او که رئیس هیئت مذاکره کننده ایالات متحده با ایران در اسلام آباد بود، در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت مذاکره برای دستیابی به توافق با حکومت ایران پیچیده و پر چالش است. جی دی ونس گفت که درک می‌کند چرا ممکن است برخی آمریکایی‌ها از روند کند مذاکره احساس ناامیدی کنند. به گفته او گاهی لازم است یک قدم به جلو بروید، دو قدم به عقب برگردید، بعد سه قدم به جلو و دوباره یک قدم به عقب. Step forward, two steps back, then three steps forward and one step back. I can certainly understand the American people are maybe looking at this and they say, well, it seems like we're making progress and then it seems like we're not. آقای ونس گفت که وظیفه ما این نیست. وظیفه ما این است که از این شرایط بگذریم و بهترین نتیجه را برای مردم و رئیس جمهور آمریکا به دست آوریم. معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال گفت که سرانجام به این نقطه خواهیم رسید که البته مسیر رسیدن به آن دشوار است و زمان می‌برد. اما جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا پس از عذرخواهی بابت نحوه پیشبرد طرح فروش بخشی از حقوق تجاری رقابت‌های این نهاد به سرمایه‌گذاران خصوصی با حمایت مدیران ارشد فیفا در سمت خود ابقا شد. این تصمیم در پایان نشست اضطراری چهارشنبه مدیران فیفا در پایتخت مراکش اعلام شد. جیانی اینفانتینو در نامه‌ای به 211 فدراسیون عضو فیفا بابت اشتباه در روند معرفی این طرح عذرخواهی کرد و متعهد شد چون این اتفاقی تکرار نمی شود. فیفا هم اعلام کرده که طرح یاد شده به طور کامل کنار گذاشته شده است. فیفا پیش از این اعلام کرده بود شرکت جدیدی را تأسیس می کند که مسئول فعالیت‌های تجاری جام جهانی و سایر رقابت‌های رسمی این نهاد است. و خبر آخر این که دو فوتبالیست پیشین تیم ملی زنان ایران فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده چهارشنبه اعلام کردند که تابعیت استرالیا را دریافت کردند. سپاسگزارم از همراهیتون. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم.
9: حضرت مولانا میفرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم.

0: سلامون علیکم.
1: سلامون علیکم. سلامون علیکم به همه کافه فردایی ها. خیلی خوشحالیم که بعد از چقدر کافه فردایی
0: الان شهرام داره بالبال میزنه، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. امیدوارم که حالا همتون خوب باشه. ما بعد از یه دو هفته برگشتیم و هستیم در خدمتتون. الان شهرام داره
1: مشکلات فنی
0: جلال و مشکلش رو برطرف میکنه و مشکلت برطرف شده.
1: مشکلم برطرف شد. من مشکلی بودم که اومده بودم برطرف بشه.
0: بله بله
1: بله. خیلی خوشحالیم که بعد از دو هفته استراحت و
2: صدا و سیما اومده از یه بازی جدید رونمایی کرده. آره بازی، حالا برای بچه هاست، برای خانواده، حالا به قول خودش. خب در نوع خودش شاهکاره. یه بازی شبیه مثلا مارپله یا مونوپولیه که با یه سری مهره و کارت و اینا ظاهرا بازی میشه. اسم بازی رو بگم ببین برگاتون میریزه. اسم بازی اینه: نجات دختران جزیره اپستین توسط بچه های میناب. ریخت؟ آره مال ما هم ریخت. اینجا الان دوتا مجری صدا و سیما ضمن معرفیش دارن با هم بازی هم میکنن اینا.
3: قبل از این که مهره رو بذارید آیه رو بخونید. اینجوری باید بگم. دوری منو بگی.
2: آها.
3: و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
2: او دوربین منو بگی. فهمیدین جمله چیزو گفت سخنگوی قرارگاه خاتم رو گفت. کراش زده بدجور روشا. گفته بودم این چیز کراش این ارزشی مرزشی هاست، این هم این مجری ارزشیه دیگه. آره ولی خواهرم ایشون چیز متاسفانه باید به استحضارتون برسونم که ایشون پوچه. آره دیگه میدونی که خودت هوش مصنوعی و ایناست متاسفانه. آره بد شد ولی
3: آماده باش افسین که اومدم.
2: هار
3: خب شما الان اون برج زدم ترکوندم آقا. خب این برج چیه؟ حامی مالی اسرائیل رو زدم. بله حیم سابان هستم. من الان کارت برج رو به شما میدم.
2: جاهایی رو میزنن برای
3: نمیشه کارتشو پاره کنم. نه بعدش باید تحویل بده. این خدمت شما. به پایان که میرسید بچه ها رو که نجات میدید به بیمارستان خاتم الانبیا که میرسید بچه ها برای درمان باره میشن. این هیجانش کمه. الان باید یه چیزی باشه ما بزنیم زمینی کارت پاره کنیم. خب نکتهش اینه که هیجانا درسته ولی شما دارید بچه ها رو نجات میدید.
2: بله هیجانا درسته ولی شما این باید بچه ها رو از جزیره اپستین نجات بدن ببرن بیمارستان خاتم الانبیا. یعنی و یعنی من مغز تو سابیدم ارزشی که چون این چیزی ازش تراوش کرده. فکر کن بعد اون یکی ایتنا هم مجریه کیه نمیدونم ولی معلومه حکمباز ورقبازه. میگه کارتو باید بکوبی زمین تا هیجانم ولی معلومه حکمباز ورقبازه. میگه کارتو باید بکوبی زمین تا هیجان داشته باشه. اصلا عجیب.

0: همینطوری حمایت کنید. مرسی.
1: اما اگه فکر میکنین اوج رد دادن اینا فقط در طراحی چنین بازی ها و کارهاییه، هنوز ارزشی ها رو خوب نشناختین. شما گوش بدین، این صحبت های حجت الاسلام پناهیانه، رفته توی مسجد داره وعده تصرف کل جهان رو به پامنبریاش میده، کل جهان اینا.
2: و شما خواهید دید به زودی در مسجد جامع خرمشهر،
1: خب؟
2: شما نیرو میاد ثبت نام میکنید برای اعزام به اقصا نقاط جهان، که چون دارید جهان رو از یوغ ستم آمریکا آزاد میکنید. ما انشاءالله جهان رو آزاد خواهیم کرد و این وعده خداست برای ما. ما الان بی برقی و بی آبی که نداریم الحمدلله، انشاءالله. یعنی البته تو خوزستان اهواز به من دیروز گفتن که آقا بگو اینجا بی برق میشن مردم، خیلی هاشون بی آب هم میشن.
3: بله دیگه،
2: یه داره اینها با هم دیگه. یه کمی اینا رو تحمل بکنیم، میدونید چه اتفاقی میفته؟ آب و برق جهان رو از دست ستم صهیونیست ها آزاد خواهیم کرد.
1: وای، آب و برق جهان رو میخواد از دست صهیونیست ها آزاد کنه. فلسطین و قدس رو که آزاد کردن دیگه، حالا میخوان آب و برق جهان رو هم از دست همه آزاد کنه. فقط الان یه ذره مردم بی برقی، بی آبی، بی پولی اینا رو تحمل کنن، به زودی مشتبه قراره کشورگشایی کنه، از مسجد جامع خرمشهر نیرو بفرسته و کل جهان رو بگیره. خب تو با کاظم و حاج صادق برین انگلیس خبیث رو بگیرین، جواد، محمد، سید، شما برین سمت آمریکا. یاسر و عماد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس کار شماست، برین ماشاءالله. ماشاءالله برین ببینم اروپا را. من خودم میرم با ابوالفضل و عباس دیگه. ساعتامونو فقط قبلش وایسیم بچه، ساعتامونو قبلش با هم تنظیم کنیم. آها، 1 2 3 زدیم. خب بریم دیگه دنیا رو فتح کنیم، آب و برق رو بریم نجات بدیم، بیاریم بدیم به مردم. اینجوریه. بله، آخرین کسی که از این تخیلات فرامرزی و جهانی داشت اون سردارشون حاجی زاده بود که به پشمک حاج عبدالله تبدیل شد دیگه، یادتونه که.
4: ما الان قادر هستیم به لطف الهی تا فاصله 2000 کیلومتر، این 2000 کیلومتر به احترام اروپایی‌ها، انشالله اروپایی‌ها احترام خودشون حفظ کنن،
0: احترامشون حفظ،
4: تا 2000 کیلومتر ناوهای امریکایی رو میتونیم بزنیم. حالا کجا میشه یه قطعی بکشید از سواحل ایران؟ اقیانوس هند،
0: خب؟
4: دریای سرخ، دریای مدیترانه. خب پس این ناوگان هم به چه درد میخوره؟
0: بچین
4: هم زبده صرف شد، این هم عرضشون.
1: ببین واقعا اینا ابرقدرت دنیا بودن، من نمیدونم چرا همش بدشانسی آوردن. سردار رو اگه ناجوان مردانه به شهادت نرسونده بود دشمن، الان فرمان روای بلا منازع 7 دریا بود، از همین خلیج فارس تا ته اقیانوس آرام. الان به نظر شما کسانی که توی ذهنشون دائم این تخیلات جولون میده چی میزنن؟ چی مصرف میکنن؟
5: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر.

0: برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
5: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
7: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
5: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
8: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بزن.
9: خود اون شایسته 40 میلیارد 50.
10: در میان انبوه خبرهای ریز و درشتی که حالا بسیاری از آنها از فرط تکراری بودن ارزش پرداختن را از دست دادند، خبر یک مصاحبه و یک افشاگری خشمالود اهمیت پیدا می کند. ژنرال جک کین، جانشین سابق رئیس ستاد نیروهای زمینی آمریکا، در مصاحبه با فاکس نیوز افشا کرده که سعودی‌ها نمی خواهند بابت سرنگون کردن جمهوری اسلامی هزینه‌ای بپردازند و آنها هستند که ترامپ را مدام فریب می دهند و از حمله منصرفش می کنند. از دید برخی ناظران، این مصاحبه با توجه به نفوذ جک کین در محافل امنیتی و رسانه‌ای آمریکا، هزینه ساده‌لوحی ترامپ و سست عنصری او در مقابل اعراب به گفته کین مفتبر و مفتخور را برای ترامپ بسیار بالا می برد و احتمالاً بساط خال زنکبازی آشتی کنان را هم جمع کند. ژنرال کین: چند نکته دیگر هم هست که باید بازشان کنیم. نخست مسئله میانجی هاست. سازمان‌های اطلاعاتی ما و همه بازیگران منطقه خاورمیانه به خوبی می‌دانند که پاکستان و قطر در این پرونده بی‌طرف نیستند، زیرا به زیان ایالات متحده جانب رژیم ایران را می‌گیرند. این مسئله سابقه تاریخی دارد و موضوع تازه‌ای نیست. با وجود این، همین دو کشور نقش میانجی را بر عهده گرفتند. بنابراین به اعتقاد من، نفوذ آنها در این روند باعث شده ایالات متحده درباره نیات واقعی رژیم ایران دچار برداشت نادرست شود. موضوع دوم به متحدان و شرکای ما به ویژه عربستان سعودی مربوط می شود. باید به مخاطبان یادآوری کنیم زمانی که آمریکا قصد داشت تنگه هرمز را با توسل به نیروی نظامی باز کند، عربستان اجازه استفاده از پایگاه هوایی ما در خاک خود و همچنین استفاده از حریم هواییش را نداد. سعودی ها به رئیس جمهور نیز توصیه کردند این عملیات را انجام ندهد و او را از اجرای آن منصرف کردند، زیرا معتقد بودند عملیات شکست خواهد خورد. البته آنها هیچ اطلاعی از جزئیات این عملیات نداشتند و اساساً صلاحیت لازم برای چنین قضاوتی را هم نداشتند. کاری که سعودی ها اکنون انجام می دهند این است که برای چهارمین بار بر تصمیم رئیس جمهور اثر گذاشتند. بنابراین باید پرسید مشکل عربستان چیست؟ واقعیت این است که سعودی ها حاضر نیستند برای رهایی منطقه خاورمیانه از تجاوزگری رژیم ایران خودشان هزینه و فداکاری کنند. این حقیقت مطلقی است که اکنون در برابر چشمان ما آشکار شده است. منظورم از هزینه و فداکاری چیست؟ کشته و مجروح شدن نیروها و مردمشان و وارد شدن خسارت به بخشی از ذخایر و تأسیسات نفتی آنها. این واقعیت ماجراست. البته آنها کاملا حاضرند ما این هزینه را بدهیم. حتما حاضرند اسرائیل این هزینه را بدهد. آن هم با وجود اینکه از زمان جنگ جهانی دوم زیر چتر امنیتی و هسته‌ای آمریکا قرار داشتند. با وجود اینکه پس از تصرف میدان‌های نفتی کویت به دست صدام حسین، آمریکا ائتلافی را رهبری کرد تا مانع تصرف میدان‌های نفتی عربستان شود و کویت را نیز آزاد کرد. و با وجود اینکه پس از قتل خاشقچی به دست حکومت سعودی، دولت ترامپ عملاً آنها را از پیامدهای سیاسی آن نجات داد و همچنان رابطه خود را با این پادشاهی حفظ کرد. به نظر من شرم‌آور است که آنها شهامت ایستادن برای دفاع از مردم خود و منطقه را ندارند و از رئیس جمهور در اقداماتی که در حال انجام است حمایت نمی‌کنند. از دید ژنرال جک کین و احتمالاً بسیاری دیگر در محافل امنیتی و رسانه‌ای آمریکا، ترامپ دارد نامطمئن و نااستوار عمل می‌کند. این چیزی نیست که از انظار پنهان مانده باشد. بسیاری از ناظران شلکن سفت‌کن‌های ترامپ را ناشی از شرایط پیچیده و مخوفی می‌دانند که در جمهوری اسلامی جریان دارد. اینکه معلوم نیست رهبر واقعی چه کسی است، کجاست و چه می‌خواهد بکند. علاوه بر اینکه کشورهای عرب منطقه نمی‌خواهند هزینه بدهند. در پی ادعای روزنامه همشهری درباره عدم انتشار صوت از مجتبی خامنه‌ای به دلایل امنیتی، روایت‌های درگوشی از دیدار پزشکیان با او در حال چرخیدن است که می‌گویند حسین طائب پزشکیان را سوار یک آمبولانس کرده و در آنجا یک مرد نقابدار را دیده و با او گفتگوی مکتوب کرده، یعنی حتی صدای او را نشنیده است. یعنی پزشکیان کنار مردی که گفته شده مجتبی خامنه ایست نشسته و با او از طریق رد و بدل یادداشت صحبت کرده است. صحنه بس سورئال که حسین رزاق روایت کرده. حسین رزاق که سابقه دوستی با خاندان خامنه ای را در پرونده خود دارد میگوید دیدار در یک آمبولانس گردشی در سطح شهر قم انجام شده و مرد همیشه پشت پرده بیت حسین طائب نفر سوم و ترتیب دهنده ملاقات بوده است. صفحه وزارت خارجه اسرائیل هم این تصویر را منتشر کرده و نوشته دیدار پزشکیان با مجتبی در صندلی عقب یک خودرو. جیسون برادسکی فعال و تحلیلگر سیاسی آمریکایی هم نوشته رئیس جمهور ایران به مکانی مخفی در تهران منتقل شد، به صندلی عقب خودرویی با شیشه های دودی هدایت شد و دقایقی در تاریکی در کنار مردی که نمیتوانست او را ببیند نشست. پس از آن پزشکیان پرسید آیا صدا واقعا صدای رهبر معظم بوده است یا خیر؟ ماجرا زمانی سورئال‌تر می‌شود که به واکنش آخوند محمد باقر خرازی توجه شود به تکذیب حرف‌هایش توسط دفتر مجتبی خامنه‌ای. او مدعی شده بود پزشکیان 28 بار استعفا داده و مجتبی خامنه‌ای گفته اگر بار 29 استعفا بدهد می‌پذیرم و باید برود. حالا هم پزشکیان تکذیب کرده هم دفتر مجتبی خامنه‌ای. و جالب واکنش آخوند خرازی است که با طعنه و تمسخر بیانیه داده و گفته گرچه به احترام قائد شهید و نیز رهبر معظم حاضر تکذیبیه روابط عمومی و دفتر نشر آثار را حدوثاً میپذیریم، ولی امیدواریم پس از تغییرات مهم آینده در حوزه دفاتر فوق این تکذیبیه همچنان باقی بماند. که یعنی این تکذیبیه الکی است و تغییرات مهمی قرار است رخ بدهد که بعد از آن همه میفهمند که من راست گفتم. او تلویحاً مجتبی خامنه ای را به بزدلی و نپذیرفتن حرفش متهم کرده یا گفته آنچه به نام دفتر او علم کرده اند نماینده او نیست که در هر صورت بر پیچیده بودن اوضاع می افزاید. و برخی از نیروهای ارزشی هم مته به خشخاش گذاشته گفتند دقت کنید روابط عمومی دفتر رهبرمان سخنانی که به نقل از رهبر توسط آقای خرازی گفته شده را تکذیب کرده، نه استعفای پزشکیان را. لذا واضح است که پزشکیان واقعا استعفا داده، چند بار هم استعفا داده. پزشکیان هم در جست آکتور سینما ظاهر شد و در ویدیویی با تدوینی عجیب و غریب گفت استعفا نمی دهد و با سپاه هم هماهنگ است.
11: ما با نیروهای نظامی کاملا هماهنگیم. یعنی اون آدمایی که اونجا هستن، من اگه تهدید کنم علارغم میل رهبری میان طرف من هیچ جفا در حق اون آدم هست. من استعفا بدم، خب رسما اعلام میکنم استعفا دادم، استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد. حالا اینا میخوان بگن که یه اختلافی درست کنن که اینا رهبری یه چیزی میگه، اینا یه چیزی میگه، چیزی که عیان است شهادت به بیان است.
10: این ویدیوی پزشکیان علاوه بر اینکه جواب آخوند خرازی و یاران اوست، نشان دیگری است از بغرنج بودن شرایط و جنگ شدید پشت پرده. البته در نهایت هر دو گروه به دنبال بقا و حفظ جمهوری اسلامی هستند. پزشکیان در این ویدیو روایت رژیم از تعداد کشته های دیماه خونین را تکرار می کند. رقم 3000 تن و بقیه ارقام را نادرست عنوان می کند.
11: یعنی تمام اونایی که شهید شده بودن، فوت کرده بودیم، گفتیم خود ملیشون اعلام میکنن، هر کی اضافه داره خب بگه. یه عدد 3000 رقمی رو 30-40000 گفتن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروش.
10: این حرف پزشکیان داغها را تازه کرده، داغ دیماه خونین و داغ ده‌ها هزار کشته‌ای که معلوم نیست پیکرهایشان را کجا و چگونه ناپدید کردند یا خانواده ها را چگونه تهدید کردند که حرفی نزنند. رقم 3000 تن را با توجه به آن تصاویری که از رگبارها و سردخانه ها دیده شد، هیچ کس نمیپذیرد جز حامیان حکومت. در این ارتباط نیروهای نیابتی رژیم هم با پزشکیان همدست شدند برای جا انداختن این روایت. یکی از آنها که باعث تعجب خیلی ها شده، زنی است به نام نرگس فرخی، آخرین همسر جوان بیژن مرتضوی، نوازنده سرشناس که با ویولون سفیدش لحظه ای در مراسم فینال جام جهانی فوتبال دیده شد. مصاحبه همسر او با مجری حکومتی مجید واشقانی دل خیلی ها را به درد آورده و برای نوازنده معروف دردسر درست کرده است. زیرا این زن همان حرفهای حکومت را می زند، اما با مو و شانه های برهنه. با ظاهری که معلوم است از پزشکیان و مشتبه خامنه ای در چشم مردم پذیرفتنی تر است. خلاصه حرف‌های او که آتش به پا کرده و با واکنش‌های بسیار تندی مواجه شده به این شرح است: شاهزاده رضا پهلوی که فراخوانداد مقصر است، کشتار دیماه کار موساد بود، معترضان به خاطر بالا و پایین شدن هورمون‌هایشان به خیابان آمدند، که هر کدام کوه نمک است بر زخمی که هنوز از آن خونا بروان است.
12: همون اندازه آدمی که فراخوان داد مقصر این داستان بود، در اینجا عقیده خودم رو وارد میکنم. من البته من اصلا این شکلی فکر نکردم، یکم نگاهم باستر بود، ولی اون غربت نشینی که خانوادهش و دوستاش و عزیزانش اونجا هم، یه دفعه هیچ توضیحی هم داده نمیشه، میگن این تصاویر هست و اینا حکومت اینا رو کشته و شما تنها چیزی که اون لحظه به مغزت میرسه اینه که بریزی تو خیابون کمک بخوای برای عزیزات، برای مرحو احساسی میشی دیگه، و هیچ وقت هم به قول شما از اون سانه ضعیفی که ما داریم هیچ توضیحی هم نمیاد داده بشه که بابا اینجوری نبوده، حالا موساد بوده، چی بوده. چیزی که من در دراز مدت خودم بهش رسیدم که واقعا موساد بوده. حالا شما تصور کنید این آدمه میرسه تو خیابون، قربت نشینه، خانوادهشون چون پدرش مادرش دوستاش، و میاد از غریزی یه سری کارهایی میکنه، حالا یه سری پشیمون میشن، یه سری افراط میکنن، ول نمیکنن، یه سری میرن میرقصن در ترامپ و اون دیوونه بازی ها، که اونا که اصلا به نظر من اصلا از بحث ما به دور.
10: هر کلام این زن خنجری است بر قلب‌های پاره پاره کسانی که پس از قتل عام دیماه دیگر نتوانستند مانند روزهای قبل از آن نفسی بی آه و افسوس بکشند. ویدیوی منتشر شده از تظاهرات روز شنبه در شهر دوسلدورف آلمان که یک مرد جوان پیچیده در ردای شرافت وقتی نام قهرمانان وطن را می‌خواند، از فرط فشار احساسی و عاطفی قلبش تاب نمی‌آورد و از حرکت می‌ایستد.
13: و زن ایران جان فدای میهن فاطمه نورزادگی،
14: فرزند ایران جان فدای میهن سنن کوربابایی، فرزند ایران جان فدای میهن مهدی سلیمانی.
10: این ویدیو با این توضیح منتشر شده. در شهر دوسلدورف روز شنبه این هموطن هنگام بازخوانی نام جاوید نامان از شدت غم سکته قلبی کرده. زندگی بعضی افراد توی دیماه منجمد شده. با شرف بودن ربطی به توی ایران و خارج از ایران بودن نداره. اما همسر جوان پیر گرم و سرد چشیده صحنه موسیقی میگوید این غربت نشین ها زیادی احساساتی هستند که برای 3000 کشته، آن هم نه به دست جمهوری اسلامی بلکه به دست موساد، اینطور خودشان را میکشند و از جهان کمک میخواهند که جمهوری اسلامی را سرنگون کنند. نرگس فرخی با نام مستعار نیلا انقلاب زن زندگی آزادی را به نتیجه رسیده اعلام می کند و همراه با مجید واشقانی از جمهوری اسلامی به دلیل سیاست‌های نظامیش که باعث جنگ بوده تشکر می کند.
12: به خاطر اینکه به نظر من دخالت خارجی نبود، اون انقلاب به نتیجه رسید. انقلاب مهسا امینی به نتیجه رسید که حداقل خانمای ما الان آزادانه دارن.
15: انقلاب روش نمیگذره. از چی حمایت کردم که منافع جمهوری اسلامی بوده؟ از اینکه جمهوری اسلامی تلاشش رو کرده که ما رو در حوزه نظامی در سطح استاندارد و قابل دفاع قرار بده، دستش درد نکنه. معلومه که از شما
12: تشکر میکنید. ببینید منم تشکر میکنم، منم افتخار میکنم که کشورم تجزیه نشد، افتخار میکنم که تو دنیا ما الان میگیم ایرانیم، یک دیدگاه دیگه به ما دارن به خاطر این حفظ مرزها و این جنگی که اتفاق افتاد و نشون داد قدرتش.
10: مجید واشقانی به عنوان یک مجری حکومتی تکلیف روشن و پرونده مشخصی دارد. او مأمور و مزدبگیر جمهوری اسلامی است، اما بسیاری را به بیژن مرتضوی و تازه عروسش این گمان نبود که بی تعارف و شرم در چشم مردم نگاه کند و ادعاهای جمهوری اسلامی را به عنوان فکت و حقیقت تکرار کند، زانو به زانوی مجری و بازیگر حکومتی. بیژن مرتضوی ابتدا از عروسش تعریف کرد و به او تبریک گفت برای اجرا و مصاحبهش با مجید واشقانی. او بعد اما این را پاک کرد، ولی کاراگاهان شبکه‌های اجتماعی ثبتش کردند پیش از پاک شدن، که عکس همسرش را ضمیمه کرده و نوشته همسرم برای این اجرای بی‌نظیر بهت افتخار می‌کنم. ولی بعد از اینکه دیده همسرش چه آتشی برپا کرده و چه خشمی را در دل مردم شعله‌ور ساخته، نوشته همسر من مجری حرفه‌ای و مستقل است، گفتگو به معنی تایید نیست، لطفاً به شایعات دامن نزنید و بر اساس حدس و فضاسازی قضاوت نکنید. من تا وقتی جمهوری اسلامی بر سر کار است، به حرمت خونهای ریخته شده در 18 و 19 دی پایم را به ایران نمی گذارم. ممنون از درک شما. مردم این جملات را با تصویر او و همسرش منتشر کردند و مهر جمهوری اسلامی را بر پیشانی تازه عروس او زدند. از همین جملات معلوم می شود که استاد بینوا در چه درد سری افتاده و عشق پیری چگونه سر به رسوایی زده، چرا که زن جوان جویای نام گز نکرده بریده و در مصاحبهش با مجری حکومتی گفته بیژن مرتضوی هم خیلی دلش می خواهد برگردد ایران، ولی نمی خواهد مثل قیصر، خواننده‌ای که چندی پیش برای جمهوری اسلامی در تهران خواند، پرچم بچرخاند. یعنی بگذارید برگردد، اما بدون نمایشی که مردم را بیزار می کند، بدون حساسیت زایی. در جواب هم قیصر گفت بیژن مرتضوی خودش زبان دارد، که بعد بیژن مرتضوی زبان باز کرد و گفت بر نمی گردد.
16: خانوم آقای بیژن مرتضوی در برنامه آقای واشقانی فکر میکنه. یهو این خانومه گفت مثلا آقای بیژن مرتضوی دوست داره بره ایران، ولی نه مثل قیصر پرچم به چرخون. اصلا من نمیدونم مگه شما وکیل مدافع آقای بیژن مرتضوی هستی یا وکیلشی، یا آقای بیژن مرتضوی زبون نداره مثل قیصر دوست نداره پرچم.
10: بیژن مرتضوی یک بار دیگر در بیانیه بلند بالا تاکید کرد که هرگز با جمهوری اسلامی همکاری نخواهد کرد. او گفت حتی برای خاکسپاری پدرش هم به ایران نرفته. اما منتقدانی که به شدت از مصاحبه همسر او با مجید واشقانی خشمگینند، او را رها نکردند و مدعی شدند که او با لباس مبدل به ایران رفت و آمد دارد و از مصاحبه همسرش هم خیلی راضی بوده و بر این ادعاهای خود شواهدی هم آوردند که نشان می‌دهد کار استاد ویولون نواز با آنها حسابی دشوار شده.
17: الان ساعت 10:30 شب، من اومدم بخوابم، دیدم بیژن بیانیه داد. گفتم نمیشه که من باید بیام جوابشو بدم. ببین بیژن جون، ما تا الانم به احترام اون اجرات تو جام جهانی کنار اون عروسک خرسیا و اون همه پارویی که با ویولون زدی، ما تا الان چیزی بهت نگفتیم، ولی الان دیگه واقعا داری زر میزنی. تو میری این همه زن جوان میگیری، خب حداقل یه چیز ازشون یاد بگیری. خب اینا خب جوانن، بالاخره بیشتر از تو از تکنولوژی سر در میارن. پاشودی کلاگیس تو در آوردی، تغییر چهره دادی، رفته ایران، فکر کردی هیچکی نمیفهمه؟ اسکل، کسایی که ایران زندگی میکنن یا کسایی که میرن ایران، اینستاگرام فالوینگا و فالوورهاشون رو به هیچ کس نشون نمیده. یعنی میزنی رو فالوورها، این میاد. بعد تو ما رو چی فرض کردی؟ میگی مسیر شغلی همسرم از من مستقله. ببین حیف شد، پاک کردی ولی دیر پاک کردی، چون من دیگه زور اسکرین شات رو گرفته بودم. تو با پیج خودت این مصاحبه رو استوری کردی، به کودک همسرت افتخار کردی بابت این مصاحبه. بعد این مصاحبه با مشارکت 3 پیج پست شده بود، یکی پیج TV10، پیج همسرت و پیج خود شما. و اگه نمیدونی بدون، اونا تا اجازه شما رو نداشته باشن، یعنی تا شما اکسپت نکنی، نمیتونن چیزی رو با مشارکت صفحه شما پست بکنن. تا دیدی گندش در اومد و هوا پسه و همه گرفتن روتون، رفتی به اونا گفتی پیج تو از اونجا حذف بکنن، و بودو بودو اومدی استوری گذاشتی که من ایران نیستم و به احترام جاوید نما ایران نمیرم و کارهای همسرم هم که به من ربطی نداره. ای حرومزاده پوفیوز.
10: این مخالف عصبانی جمهوری اسلامی در پایان حرفهایش به بیژن مرتضوی وعده می‌دهد که به زودی مردم با او و کسانی مانند او تسویه حساب خواهند کرد. شاید وعده قدری تند برای هنرمندی که طبق فریادهای خودش کاری با جمهوری اسلامی نداشته و حالا دارد در آتش جاه طلبی همسر جوان می‌سوزد. اما خشم مردم و انتقام آنها قابل انکار نیست و نمی‌شود با آن شوخی کرد. بعضی ها مجید واشقانی را به این انتقام وعده دادند. وقتی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه حرفهای او را بازتاب داده که به مخالفان گفته خون کشته شدگان دی گردن خود شماست. کاربر بهداد با بازنشر خبر فارس نوشته مجید من مرده تو زنده، می افتی دست مردم. که نشان می دهد این افراد چقدر بر آتش خشم مردم می دمند و مردم چگونه دندان بر هم می‌سایند و منتظر سقوط آنها و رژیمی که از آن حمایت می‌کنند هستند. این روزها حکومت در حال اعدام بسیاری از دستگیر شده‌های دی ماه است. برخی اتهاماتی که به آنها بسته‌اند این است که مأموران حکومت و حامیان حکومت را به اشکال فجیعی به قتل رساندند. از آنجایی که دادگاه آنها پشت درهای بسته برگزار می‌شود و از آنجایی که اعترافات اجباری تحت شکنجه از آنها اخذ می‌شود و از آنجایی که جمهوری اسلامی در پرونده سازی و اتهامات دروغین ید طولایی دارد، به هیچ وجه نمیتوان ادعاهای حکومت را در این باره باور کرد. حکومت میکشد چون میترسد، میکشد چون میداند موج بعدی سهمگین‌تر خواهد بود. حکومت خانواده‌هایی را مقابل دوربین مینشاند که به آنها گفته مردم فرزندان یا همسرانشان را کشتند. نکته قابل تأمل اینجاست که به حدی در وجود مردم خشم موج میزند که تعریف این خانواده ها از ماجرا فارغ از درستی یا نادرستی آن را گوش میدهند، اما ناراحت نمیشوند و دل بر آنها نمیسوزانند. مردمی که مهربان ترین مردم روی زمینند. فرجامی بسیار تکان دهنده برای حامیان رژیم که مردم اینقدر از آنها نفرت دارند. یکی از مخالفان حکومت این ویدیو را بازنشر کرده و نوشته جهت آرامش و شفافیت پوست.
18: نه به ادامه چی؟ اصلا این هشتگ برای من هیچ وقت معنا دار نشد. چطوری میشه که یه آدم داره تو چشمات نگاه میکنه و شما بنزینو میریزی؟ آیا اعدام واقعا جبرانه یکی از اون جسارت ها میشد؟ یه اون مراسم اعدام حضور داشتم و شنیدم که اون شخصی که میخواست اعدام بشه گفت یه لیوان آب به من بدین، اونجا جگرم خیلی سوخت. مگه تو ذبح اسلامی آب دادن به اون موجودی که قرار ذبح بشه واجب نیست؟ بلا نسبت شهدا، بلا نسبت همسر من، وقتی یه حیوان رو میخوان ذبح کنن بهش آب میدن و اون شخص لیوان آبو خورد و گفت یه لیوان دیگه آب میخوام، لیوان دومی هم خورد و اون موقع جگره من داشت میسوخت. حسین من تشنه بود، حسین من شام نخورده بود، شاید اگه با یه گلوله بود، اگه با یه ضربه یه چاقو بود اینقدر نمیسوختم. میگفتم که آره الان اعدام میشن، حالا من خوب میشه. ولی
19: اون زجری که کشید
18: چی؟ ولی اون زجری که کشید چی؟ مگه یکی یا دوتا بود؟ 80 ضربه یه چاقو فقط به کمره ایشون بود. چی کار کردن اون شب؟ جمجمشون خورد شده بود، این تابلوهای راهنمایی رانندگی رو کنده بودن، سنگ فرشا رو کنده بودن، هر کس هر طور که تونسته بود، هر کس هر چی که داشت آورده بود، یکی قمه آورده بود، یکی چاقو آورده بود، یکی تیغ مکت بری آورده بود. و وقتی از اون قاتل پرسیدن که لحظه آخر چی دیدی، گفت تو صورتم داشت نگاه میکرد و من بنزین ها رو ریختم روی بدنش و گفته بود من بچه دارم و خانومم منتظرمه. همون کسایی که میان توی صفحه اینستاگرام من می نویسن که چند نفر رو کشته بود که الان این بلا سرش اومد.
10: این زن پاسخ خود را با پرسش آخر می دهد. ضمن این که روایت حکومت مبنی بر وجود نیروهای موساد و رخ دادن قتل‌ها به دست آنها را نیز زیر سوال می برد. همان روایتی که همسر بیژن مرتضوی هم تکرار می کند که موساد کشته. این زن ما میگوید مردم بودند که هر کدام با هر چه دستشان آمده، که نشان میدهد بی سلاح بودند، مأمور سرکوب را زدند در دفاع از خود، زیرا به گفته زن مردم بر این باور بودند که او معترضان را کشته و اگر زنده بماند باز هم خواهد کشت. کسانی که بازنشر این ویدیو را دیدند خطاب به این زن گفتند اگر عاقل بودید میفهمیدید با تخم کینه 47 ساله که کاشتید سرنوشت تک تکتان از این بهتر نیست. خشم در مردم می جوشد، مردمی که مهربان ترین مردم جهان هستند و آزارشان به مورچه هم نمی رسد. اما جمهوری اسلامی و حامیانش بذر خشم و کینه بی سابقه را در دلهایشان کاشتند. به همین دلیل است که کسانی مانند مجید واشقانی و همسر بیژن مرتضوی باید مراقب آتشی باشند که بادش می زنند. این ویدیو هم منتشر شده با توضیح به آتش کشیدن یک موکب اربعین در میدان سوم بلوار الهیه مشهد.
20: بی شرفا

0: این همان آتش خشم است، آتشی که با هیچ توافق و تسلیمی به آمریکا خاموش نخواهد شد، زیرا در هر صورت اگر جمهوری اسلامی بماند و در بر همان پاشنه بگردد، این آتش روز به روز بیشتر زبانه خواهد کشید تا خان و مان ظلم را بسوزاند. مردم موکب اربعین به آتش می کشند زیرا از آیینی که به قیمت فقر آنها پروار شده بیزارند. این ویدیو نشان می دهد که چگونه جمهوری اسلامی بهترین محصولات خوراکی را که دست اکثریت مردم ایران به آنها نمی رسد به عراق می فرستد برای مراسم اربعین.
1: السلام عليكم، اليوم وصلنا بضاعة جديد من إيران، خليكم معنا حتى أوريكم مخزن. فراولة مجفف، هذا بعد فستق مع كرنبري بالعسل طبيعي، 16 حبة في البوكس، كل فستق مع كرنبري بالعسل. شوفوا ما شاء الله، هذا من السلوى من مدينة اصفهان، يزم اراج. شوفوا ما شاء الله جمال باكينج، يزم اراج 40% فستق. شوفوا جمال باكينج ما شاء الله، من السلوى بالفستق من اصفهان، لين. شوفوا ما شاء الله كله فستق، فستق أخضر، تين شرايح ما شاء الله تبارك الرحمن، تين سلايس أخضر فرش، إنتاج شهر 6، برقوق شوغان بدون بزر ما شاء الله، برقوق بدون بزر. شوفوا لين ما في شيء. هذا ناتس بار، ناتس بار بزر يقطين مع عسل، كله بزر يقطين أخضر. هذا كشك قيتران، كشك مغلف، هذا كشك مغلف حبة حبة لين. خوخ زعفراني، خوخ مجفف باللون زعفرانی.
0: آتش خشم زبانه می کشد وقتی مردم می بینند که سوپرمارکت ها در ایران روی شیشه هایشان نوشتند قیمت بستنی ها زیاد شده، حواستان باشد که بعد از فروش پس نمی گیریم. بقال ها می گویند اینقدر زیاد پیش آمده که مجبور شدیم این را بچسبانیم روی یخچال. بستنی را از دست بچه می گیرند که پس بدهند. تو چه بلایی بودی که سر این مملکت نازل شدی آخوند؟ همزمان از گوشه و کنار دنیا خبر می رسد که آخوند هتل‌های لوکس 5 ستاره دارد، مثل هتل 5 ستاره‌ای در میان کوه‌های آلپ در اتریش که متعلق به مجتبی خامنه‌ای است در پوشش علی انصاری.
2: بچه این هتل یادتونه؟ این آقا اول انقلاب این هتل رو گزارش کرد؟ ببینید؟
3: Weißt du, wem dieses Schlosshotel in den österreichischen Alpen gehört? Khamenei Junior. Dem Führer des Irans. Fake oder Skandal? Lass uns das gemeinsam aufdecken.
2: این هتل ما به اسم آروسا میشناسیم و وقتی گزارشش در اومد من خیلی تعجب کردم که چطور میشه همچین هتله، اونم 5 ستاره‌ای مثلا نزدیک ما باشه ولی من نشناسمش. به خاطر همین ما اینو به اسم آروسا میشناسیم که متعلق به همین جونیور مقوایی خامنه‌ای هست، ولی اینوستورش یعنی به اسم علی انصاریه که همون بانک انصار رو داشت، دقیقا نمیدونم. و اگه ما مطمئن بشیم که بتونیم ثابت کنیم که از سکوه پاسدارانه میتونیم خرشو بگیریم، الان یه سری از داخل هتل بهتون نشون میدم. حیف این پولایی که هر اومزا

ما یه یوگا استودیو یه خانم اینجا داره و من برای ریتریت یوگا هم خودم اومدم، همین که خیلی کمکش میکردم اینجا برای برگزاری تو این هتل و ما اینو به اسم آروسا هتل میشناسیم که من بعدا فهمیدم که از پارکینگش شناختم که این هتل رو داره میگه تو 10 دقیقه یه محل

0: بتونیم ثابت کنیم که چون اسم خودش نیست به اسم همون انصاری هست، نمیدونم اسم کوچیکی علی انصاری کی که صاحب بانک انصار خصوصی انصار تو ایران بودن، نمیدونم اون بانک هست یا نه، همین رو بتونیم ثابت بکنیم که با سپاه در ارتباط میتونیم خرم زاده رو چه میدونم این کار دیگه وکیلاست که بتونن باور کنید با این هتل سیستم بلوچستان فقط آباد میشه. این یه جای توی لوکیشن این مثل موناکو فرانسه است، اینجوری حساب بکنید. لعنت بر اول و آخرت، لعنت.
1: ولی در ایران مردم از غم ناتوانی در فراهم کردن یک سرپناه به زندگی خود پایان می‌دهند. مهدی سلیمی فعال و تحلیلگر سیاسی نوشته پسری جوان و خوشبر و رو بود که فروردین ماه در مراسم خاکسپاری داییم دیده بودمش و چند روز پیش شنیدم خودکشی کرده، در حالی که تنها یک سال از عروسیش گذشته بود. از شنیدن این خبر متأثر بودم که متوجه شدم یکی از همسایه‌های منزل مرحوم داییم به خاطر جور نکردن رهن خانه به زندگیش پایان داده. بعد شنیدن این دو خبر تلخ از خانه داییم زدم بیرون و مادر یکی از اقوام را دیدم که پسرش قبل عید خودکشی کرده بود. او به من گفت جمهوری اسلامی قاتل پسرم است، چون پسرم کار نداشت، خودش را با یک پیج اینستاگرام سرگرم کرده بود و وقتی نت‌ها را قطع کردند چند وقت بیشتر دوام نیاورد. مهدی سلیمی میگوید من حساب کردم اگر حکومت ضحاک به گونه‌ای که در شاهنامه آمده 1000 سال به درازا کشیده باشد و او هر روز یک جوان ایرانی را کشته باشد، میشود 365,000 جوان ایرانی و این موجود خونریز افسانه‌ای هم به گرد پای یک ماه رژیم منحوس آخوندی در تمام هزاره حکومت خود نمی‌رسد. رژیمی که یا در کف خیابان ایرانی‌ها را به رگبار می‌بندد یا ما را به دار می‌آویزد. برخی را هم به مرزی از استیصال می‌رساند که خودکشی کنند. بسیاری در اثر سیاست‌های جنگ‌طلبانه رژیم در دوران 47 ساله کشته شدند و انبوهی هم به خاطر ماشین‌های ناایمن و جاده‌های غیر استانداردش جان می‌بازند و بیشتر از همه آنها مایی هستیم که هنوز مقاومت کرده ایم، اما عملاً زندگی از ما ستانده شده و مشغول یک روزمرگی زجرآور هستیم. سلیمی می‌گوید ثروت این مملکت را در نزدیک به نیم قرن حکومتش به فنا داده و غارت نموده، ثروتی که می‌شد با آن یک کشور نمونه از نظر رفاه و رشد اقتصادی ساخت. پس هر کسی که به هر عنوانی مثل حفظ جان ایرانی و حفظ زیرساخت‌ها خطری بزرگتر از این رژیم را معرفی می‌کند یا دروغ می‌گوید یا کندذهن است. البته ما دوست داریم ترامپ بر سر عقل بیاید و با کمک مردم ایران، با حفظ زیرساخت‌های کشور و با خسارت کمتر حکومت را براندازی کند. اما مرثیه خانان زیرساختی که سعی در القای خطری بزرگتر از جمهوری اسلامی به ایران را دارند، از دو حالتی که عرض شد خارج نیستند. یعنی یا احمقند یا دروغگو. خودی‌های حکومت اعتراف می‌کنند که غارت‌ها و دزدی‌ها در برابر خسارت زیرساخت‌ها ارقامی است که مغز انسان سوت می‌کشد. سعید لیلاز می‌گوید 200 میلیارد دلار فقط در صنعت فولاد گم شده.
2: ولی احتیاج که ایران داره بهش اینه که ما اقتصاد در هم کوفته ای داریم. این ربطی به تحریم ها نداره، ربطی به جنگ نداره. همیشه میگفتم تو این چند وقتی که راجع به جنگ اغراق میشه، کسانی که به خاطر 1-2 میلیارد دلار خسارتی که به صنعت فولاد خورده، حالا یواشکی بهتون بگم، میگن 3 میلیارد دلار کل خسارت صنعت فولاد بوده که به نظر من خیلی اغراقه. برای اینکه شما بخوای نوسازی کنی 0 کیلومتر همون رو بسازی میشه 3.5، اگه بخوای عین همون رو تحویل بدی زیر دو تا هم نیست. این همه مستلک شده بودن که ابین رفت. کسانی که برای این سوز جگر میزدن و جز جگر میزدن و نوحه میخوندن وسط جنگ، کلمه ای راجع به این که از سال 97 تا الان 130 میلیارد دلار از صادرات ایران رفته و پولش برنگشته صحبت نکرد. اصلا درکی ازش ندارن از این عدد. 99%شون.
3: یعنی شما مدعی این که 130 میلیارد
2: دلار؟ من مدعی نیستم، این آمار رسمیه. اگه شما به من بگید من مدعیم، معنیش اینه که من خیلی عفو بی ربطی میدم. من که
3: متر نکردم. آمار رسمی میگید؟
2: بله آقا، من که متر نکردم که 130 میلیارد دلار ما خروج کالای وقت. جالبه بدونید نسبت به قیمت مسبب گمرک 130 میلیارد دلار صادرات داریم که خود اون شاید 40 میلیارد 50 میلیارد دلار ارزان نمایی کرد. میدونید آندرین وایس میکنن دیگه، قیمت 100 تومانی میزنن 80 تومان تو صادرات. برای چی؟ برای اینکه 20 دلارشو بیرون بتونن نگه دارن. بانک مرکزی نگه رفع تعهد ارزی نکردی تو. بنابراین بگو 200 میلیارد دلار. آقا مگه این اقتصاد چقدر تولید میکنه مثل ایران که تو 200 میلیارد دلارشو تو 7 سال فقط تو این تیکه بدوزی؟ برو تو بانکش، وحشتناک. من فکر کنم سالی 40 میلیارد دلار اونجا دزدی میشه. برو توی خروج سرمایه رسمی از کشور در 15 20 میلیارد دلار. هر کی کشی که بگیرید توی بهره وری ما واقعا وضعمون اسفباره.
3: بزنید من خیلی
1: ترامپ خبر داده که احتمالاً امروز با چنین حکومتی به توافقی بر سر تنگه هرمز میرسد که دیگر کشتی‌ها را نزنند. روز گذشته آنها یک کشتی هندی را غرق کردند. از دید بسیاری از ناظران چنین توافقی پایدار نخواهد بود و فقط ممکن است ترامپ را از شکست در انتخابات نوامبر نجات بدهد. اما در نهایت او مجبور به رویارویی خواهد بود که گریز و گزیری از آن ندارد و تا آن زمان ایران همچنان نگران و خنده بر لبان عاشقان ایران خشک خواهد ماند تا روزی که عدالت و آزادی به این سرزمین مظلوم و زخمی بازگردد.
4: حسن یک، حسن دو، حسن دنده به دنده، حسن نوکر بنده، حسن چه نمیخنده؟ تو دنیای شماها که آزادی تو بنده، حسن چجوری بخنده؟ از اون روزی که آدم توی دنیا پا گذاشته، از اون وقتی که شلاق دورنگی روی گرده مردا جا گذاشته، دیگه جا واسه یک رنگی نمونده، زمین داره میگنده، حسن چجوری بخنده؟ اگه کام جوان مردای عالم مثل زهره، اگه شادی و مستی با دل عاشقا قهره، ولی زندگی ظالما شیرین مثل قنده، حسن چجوری بخنده؟ حسن از بچگیش رنگ صداقت رو ندیده، فقط حرفی شنیده. حسن میدونه این حرف رو چرنده، حسن واسه چی بخنده؟ حسن یک، حسن دو، حسن فصل خزونه، چشاش تغار خونه، عجل روزی که این چشمای گریون رو ببنده، حسن شاید بخنده.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماند.
5: بله، با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است و ساعت 14:30 رو پشت سر گذاشتیم. در برنامه رادیو و وب‌تی‌وی همسفر هستیم. درود مخصوص خدمت همه شما عزیزانی که کلام شیرین پارسی رو متوجه میشید و در این لحظه در کنار برنامه خودتون هستید. امروز روز پنجشنبه ششم ماه آگوست سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 15 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 32 از سال 2026 شد، داریم با همدیگه به پیش میبریم، نصفش هم گذروندیم تقریبا، و امیدوار هستم که پایانی هفته قشنگی هم برای همتون داشته باشیم. شماره تلفن ها 0823-98 و 0898-3843 هستش که در خدمت شما هستیم. 070-439-8194 برای اسمس و info@همسفرradio.se هم برای ایمیل. ساعت 3 بعد از ظهر امروز فرانک عزیزو بعد از یک دو ماهی در کنار خودمون خواهیم داشت، فکر کنم یه 3-4 هفته میتونیم در کنار باشیم در برنامه کتاب دانش، به علم و دانش و اینا هم یه ذره یه چرخی بزنیم و ببینیم که دنیا دست کی است در دنیای علم و دانش. اگه اجازه بدید وضعیت هوا رو هم بگم که وقت کم نیاریم. وضعیت هوا که خوبه، یه باد کوچولویی داره میاد، یه کوچولو کوچولو کوچولو بارونی هم بعد از ظهر یعنی طرفای شب خواهد زد، بعد روزای دیگه همش صاف و تر و تمیز و میزون. امروز ما 24 درجه یا 25 درجه رو تقریبا در استان استکهلم داشتیم. قسمت مرکزی به بالا به شدت در حال ریزش باران است. ما بین 6 تا 15 درجه بالای صفر و قسمت مرکز به طرف جنوب ما بین 18 تا 25 درجه بالای صفر هستش. امروز بعد از ظهر یک جبهه هوای سرد از روی ما خیلی سریع رد میشه، یک کوچولو بارونی میزنه 20 درجه بالای صفر. اون بالاها که باران قیامت داره میکنه، همینجوری بارون داره میباره و اون پایینی ها هم هوا بسیار باددار هستش. اما روز جمعه فردا یا روز آدینه 22 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، ابرهای کومولوس زیبا در آسمان خواهند بود، قسمت شمالی بارانی، قسمت جنوبی ابری، این وسط مسطا ما نیمه ابری نیمه آفتابی و 22 درجه رو خواهیم داشت. روز شنبه به احتمال قوی باران کوچکی رو خواهیم داشت، 21 درجه روز دوشنبه صاف، نه نیمه ابری نیمه آفتابی 22 درجه و روز دوشنبه هفته دیگه هم 23 درجه بالای صفر هستش. اسم‌های سازمان هواشناسی کشور میگه روز شنبه اصلا در استکهلم باران نخواهد اومد. ما چیکار کنیم؟ یه نقشه رادار نشون میده که یه رگه بارونی رد میشه، البته میگم خیلی کوچیکه و میتونه حالا شاید ما بین جمعه شب شنبه صبح باشه که حالا بگذاریم. در صورت امروز 19 تا 24، فردا 16 تا 24 یا تا 22، بعد دیگه واسهتون بگم که روز شنبه 15 تا 22، یک شنبه 16 تا 23، و بعد از اون از دوشنبه به بعد به غیر از یه روزش که 20 درجه است همه 23 و 24 درجه تقریبا حساب شده. ببینیم که چطور پیش میره. از طلوع و غروب خورشید براتون بگم که ساعت 4:47 صبح خورشید طلوع کرده، 20:59 غروب خواهد کرد، 16:12 روز و 7:48 شب رو داریم. از باتا براتون بگم، همونطوری که دیروز هم براتون تعریف کردم، از ساعت دوربر ساعت 11:12 باتا یه ذره شدیدتر شدن، تا ساعت 8 بعد از ظهر تا 9 شب تقریبا 8-9 دیگه بعد از ظهر که دوباره فروکش میکنه و روزهای قشنگی رو در پیش رو خواهیم داشت. اینو بهتون قول میدم. اما از شهرهای کشور عزیزمون ایران، اهواز و آبادان 47 و 48 درجه، اردبیل 25، اصفهان 37، کرمان 33، خرم‌آباد 38، قم 40، سنندج 38، شیراز 37، تهران 36، زاهدان 35، زنجان 34، ارومیه 32، تبریز 34، ساری 34، رشت عبری 30، مشهد 33، کرمانشاه 30، کرج 34، بندرعباس 41 و عراق 35 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز روز بین المللی هیروشیما هستش. بمب هیروشیما، بمبی که در شهر هیروشیما انداخته شد، امروز روز بین المللی داشتن یک بازدم سالم تازه، نه که بوی گم بده. و آره دیگه همین هستش، چیز دیگری امروز نداریم. فردا هم که روز بین المللی آبجو هستش که به به، 7 آگوست چه آبجویی. بریم اینجا بذارین در مورد این هیروشیما که من دیروزم وقت زیاد سعی میکنم وقت زیادی روش نذارم و یه تیکه ای رو از ویکیپدیا براتون بخونم. بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در 6 و 9 ماه آگوست سال 1945 به دو رویدادی اشاره دارد که در آن ایالات متحده دو جنگ افسار هسته‌ای را به ترتیب بر فراز شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم منفجر کرد. این دو بمباران اتمی میان 150 تا 246 هزار نفر را کشت که بیشترینشان غیر نظامی بودند و تاکنون تنها مورد یا تنها موارد استفاده از سلاح هسته‌ای در تاریخ به شمار میره. تسلیم ژاپن به متفقین در 15 آگوست رخ داد و 6 روز پس از بمباران ناکازاکی جنگ شوروی و ژاپن و تهاجم شوروی به منچوری. دولت ژاپن نیز سند تسلیم ژاپن رو در 2 سپتامبر امضا کرد که پایان جنگ جهانی دوم در آسیا بود. یعنی در روز تزار اون موقع مال ژاپن اومد و گفتش که آقا ما از پس این جنگ دیگه بر نمیاییم، برای اینکه ژاپن باقی بمونه ما تسلیم میشیم. میگه آقا جان هر کاری دوست داری بکن. در سال پایانی جنگ جهانی دوم متفقین جنگ جهانی دوم خود را برای یک عملیات سقوط پرهزینه آماده می‌کردند. پس از این اقدام بمباران‌های متعارف و آتش‌سوز صورت گرفت که 64 شهر ژاپن را ویران کرد و عملیات بمباران توکیو نیز در میان آنها بود. پس از پایان جنگ در جبهه اروپایی جنگ جهانی دوم قرارداد تسلیم آلمان در 8 ماه می در سال 1945 امضا شد و متفقین پس از آن تمام توجه خود را به جنگ اقیانوس آرام معطوف کردند. تا ژوئیه سال 1945 متفقین از طریق پروژه منهتن دو نوع بمب اتمی تولید کردند: پسر کوچک و یک سلاح شکافته هسته‌ای از نوع تفنگی با اورانیوم غنی شده و بیگ فات بوی یا فات من مرد چاق یک سلاح هسته‌ای مبتنی بر پلوتونیوم و انفجار داخلی. بخش از نیروهای هوایی نیروی زمینی ایالات متحده آمریکا به نام گروه کامپوزیت 509 که با نسخه تخصصی سیلور پلیت از بوئینگ B-29 آموزش دیده بودند و مجهز شده بودند در تینیان در جزایر ماریانا مستقر شدند. متفقین در 26 ژوئیه 1945 در اعلامیه‌ای خواستار تسلیم بی‌قید و شرط نیروهای مسلح امپراتوری ژاپن شدند و این اعلامیه جایگزین تهدید به تخریب فوری و مطلق بود. دولت ژاپن این اولتیماتوم رو نادیده گرفت. موافقت بریتانیا برای بمباران اتمی بر اساس توافق کبک الزامی بود و به دست آمد. در 25 ژوئیه جنرال توماس تی هندی رئیس ستاد نیروی زمینی ایالات متحده آمریکا دستور استفاده از بمب‌های اتمی علیه هیروشیما، کیوشوی شمالی، نیگاتا و ناکازاکی رو صادر کرد. این شهرها به این دلیل انتخاب شدند که مناطق شهری بزرگی بودند و تأسیسات نظامی قابل توجهی نیز در خود جای داده بودند. در 6 آگوست پسر کوچک بر روی هیروشیما رها شد و 3 روز بعد مرد چاق یا همون فتمن بر روی ناکازاکی. طی 2 تا 4 ماه پس از بمباران ها تأثیرات بمباران اتمی موجب مرگ 90 تا 166 هزار نفر در هیروشیما و 60 تا 80 هزار نفر در ناکازاکی شد. تقریبا نیمی از این مرگ و میرها در همان روز اول رخ داد. تا ماها پس از آن بسیاری از مردم بر اثر سوختگی، مسمومیت پرتوی و سایر جراحات که با بیماران بر اثر سوختگی مسمومیت پرتوی و سایر جراحات که با بیماری و سوء تغذیه تشدید شده بود جان

بحث و جدل در مورد بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی درباره توجیه اخلاقی و قانونی این بمباران ها و پیامدهای ژئوپلیتیکی آنها به ویژه در بستر جنگ سرد همچنان ادامه دارد. حامیان استدلال می کنند که بمب‌های اتمی برای پایان دادن به جنگ با حداقل تلفات ضروری بودند و در نهایت از کشته شدن افراد بیشتری در هر دو طرف جلوگیری کردند. همچنین ادعا می کنند که نمایش سلاح‌های اتمی صلح طولانی را از طریق بازدارندگی هسته‌ای پدید آورد. در مقابل منتقدان استدلال می کنند که این بمباران‌ها برای پایان جنگ غیر ضروری و نوعی جنایت جنگی بود که پیامدهای اخلاقی سنگینی به همراه داشتند. آنها همچنان هشدار می دهند که استفاده از سلاح‌های اتمی در آینده محتمل‌تر از آن چیزی است که تصور می شود و می تواند به هولوکاست هسته‌ای منجر شود. حالا متوجه میشید عزیزان چرا همه دنیا نمیخوان که جمهوری اسلامی دستیابی به بمب اتمی داشته باشه. دیوانگانی که هیچ ترسی از منفجر کردنش در جای جهان ندارن، چون معتقدند که همه رو دارن با این کارشون به سوی بهشت سوق میدن و اونایی هم که باید برن جهنم که میرن جهنم. بال این دلیلشون برای داشتن بمب اتمی. خدا به داده مردم برسه. و سالها، یعنی سالها که چه عرض کنم، نسل اندر نسل این ژاپنی ها به صورت بچه هایی که به دنیا می اومدن، اصلا یعنی یک موجوداتی به دنیا می اومدن که مشخص نبود بعضیاشون که اینا انسانند، بچه آدمیزادند. نواقص اصلا آدم نمیخواد در موردش فکر. هی داده بیداد. بگذاریم، اینم از هیروشیما و ناکازاکی که امروز روز جهانی هیروشیما هست و حالا ببینیم که تأسف آوره دیگه، مگه نه؟ انسانها کارهایی رو انجام میدن که در تاریخ میمونه، ولی جالب اینجاست که یک سری بعد از گذشت سالها حاضر نیستن درس بگیرن که بابا جان این سلاح اتمی یک فاجعه زیست محیطیه. بگذاریم. چیو براتون بگم از خبرهای دم دستی در مورد اون در استکهلم خرگرد که گفتم براتون که یک خانومی رو به شدت زده بودنش و بعد اون به پلیس و نمیدونم گروه های ویژه ریختن تو اون جزیره و خانوم و جنازش رو پیدا کردن. صاحب خانه‌ای که در اون جزیره بوده رو دنبالش بودن که پیداش نمی کردن و پلیس تقریبا مطمئن بودش که کار ایشونه. بعد اومدن برای اینکه نمیدونستن که این هنوز در جزیره است یا از جزیره فرار کرده رفته، با دوربین‌های ماورای قرمز یا مادون قرمز، نه مادون بنفش، ماورای قرمز، حالا با با دوربین‌هایی که گرمای بدن رو میگیره با هلیکوپتر اون بالا چرخیدند و این آقا رو در اونجا پیدا کردند که فعلا دستگیرش کردند و بردند و فکر میکنم اعترافم کرده. فکر میکنم حالا میدونید وقتی خبرها جدید هستش باید آدم منتظر بشه تا اون واقعیاش بیاد بیرون، بعد دید که حالا واقعیت چطوریه. بعد دیگه واسهتون بگم امروز زیاد نمیرسم که خبرهای داخلی رو براتون داشته باشم چون ساعت سفرانکو بر روی خط خواهیم داشت. یک آقایی که 6 سال پیش مواد مخدر میفروخته به صورت بسیار زیادی و حکم زندانش اومد. بعد دیگه واسهتون بگم دیگه اینم که میتونم بذارم کنار، این آقایی هم که 55 ساعت شنا کردم میتونم بذارم کنار. خیلی خب، اینا رو پس همه رو میذاریم کنار. بذاریم اسمس ها رو من یه نگاهی بکنم. آخه یکی از شنوندگانمون نوشتن سلام، امروز تولد من هست، یک آهنگ به انتخاب خودتون بذارید اگه میشه. بچه‌ها که یادشون نیست، خودم به خودم تبریک میگم. آخه خانم مریم، فامیلتون رو نمیگم چون در اسمس میبینم. چرا؟ احتمالا بچه هاتون هم حتما یادشون هست ولی گذاشتن برای بعد از ظهر.
خیلی عجیبه اگر که

هم تولد مادرش رو فراموش بکنه. حالا که اینجوری شد از طرف همه بچه ها و همه اینا بذارین یه آهنگ تولد متفاوت بذارم. آره بذارین یه آهنگ تولد متفاوت بذارم تقدیم به شما. علی مولایی آهنگی داره به نام تولد تقدیم میکنم خدمت شما خانم مریم. بدونید که تنها نیستید و ما که در کنار برنامه رادیو همسفر با همدیگه داریم صدای همدیگه رو میشنویم در کنار شما هستیم. تولدتون رو بهتون تبریک میگم. هر کدوم از شما هم که صدای منو میشنوید اگه اسم مادرتون مریم هست و شک دارید که امروز تولدش یا نه، برین تقویمتون رو یه نگاهی بکنین وگرنه ما جایگزین شما میشیم.

It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس واسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس واسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران.
5: ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
6: هوس

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنا. 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: خب شنوندگان عزیز و بینندگان نازنین، و فرانکو در بر روی خط داریم. من فقط یک تنظیم تصویری کوچک داشته باشم. این فرانک خودشو کوچولو میکنه، من مجبورم روی دستگاه ها درستش بکنم. یک لحظه به من اجازه بدید، یک لحظه. داره یه چیزایی هم میگه ولی من هنوز صداشو اصلا نکردم، صبر کن. خب این از تصویر، اینم از صدا. فرانک جان به روی خط، بسیار بسیار خوش آمدی عزیزم.
3: بله، با درودی دوباره به شما شنوندگان و بینندگان این صدا و برنامه و آقای آزادی، شما که این خط مقدم رو هنوز حفظ کردید و نبرد ادامه داره.
2: بله دیگه، شما در کنار سواحل مختلف در حال خوشگذروندن بودین آقای فرانک، آفتاب میگرفتین، ولی قیافت آفتاب سوخته نشده. کجا بودی فرانک؟
3: آقای اول من شروع کنم که متاسفانه در روز 8 آگست همین امسال قرار ما این مراسم سینه‌زنی و تاسو عاشورا و شام غریبانی داشته باشیم برای سالگرد 40 سال ورود من به این سوئد. حالا این دوستان و رفیقان همکار ما، این حالا این سرهنگ، نه سرهنگی، این کسی باش برای کار میکنیم، شوخی میکنه میگه فرانک اگر این کره زمین یه ذره سریع‌تر چرخیده بود، تو به جای اینکه در استکهلم بیفتی میافتادی سنگاپوری، سئولی، توکیویی. حتی این خدا هم با تو چیز نبوده. و به شوخی هم همش گفتم که خلاصه مراسمی هست که ما هر وقت میخواییم چیز کنیم دیگه همین مراسمی که گفتم دیگه.
2: شما 8 آگوست اومدین تو سوئد.
3: متاسفانه
2: 1986
3: این شهرها در دنیا ما افتادیم در این استکهلم.
2: آقای فرانک، شهر بسیار خوشگل و قشنگ و خوب و ملنگ و بنا هست، همه هم که آدمای باحال، شما هم که وضع پولی بد نیست. بیا عکس پشت سرتون رو نگاه کنیم، وسط شهر وان بغل دستتون.
3: حالا سعی قاصد این مراسمی که من به شوخی گفتم که مراسم حسن و حسین و داستانا و این شام غریبان و سینه زنی برای اون سال روزه که خلاصه دیگه میدونم.
2: خیلی خوب، پس حالا دیگه اینجوری. خب آقای فرانک، تابستان بهتون خوش گذشت؟
3: بله.
2: کار میکردی یا تعطیل بودی؟
3: کار واقعا. من با این گروهی که به هر حال با هم وکسلا میکنیم، که من چند نفری هستیم که در جور داریم که در به هر حال این کشورهای آسیایی باید باشیم. من برای مثال 10 تقریبا در هتل بودم در این فرودگاه چنگی در سنگاپور که هرچی التماس کردم تو را به جان مستان بذارید من بابا از این فرودگاه برم بیرون برم شهر، همینطوری خلاصه کار و اینا بود دیگه نشده. ولی به هر حال یه مدتی که چند روزی به من مرخصی دادن که من رفتم به حال از اون ساحلی که به شما تماس گرفتم.
2: بله میگم، بله ساحلا تو برای ما تماس میگیری. آی فرانک، چشات بادومی نشده هنوزا؟
3: نه، ولی قراره یه وقایی اونجا رخ داره میده، حالا ببینیم که به بادوم شدن ما خط میده. بعد این رو هم آقایزاری فقط اضافه کنم که به حال حالا این برنامه رو که ما امروز شروع کردیم، چون که من از اول آگست از شما شد برگشتم در به حال جایی که بودیم با اینا، حالا من اومدم اینجا از اول آگست، ولی دوباره تا اواخر سپتامبر یا به عبارتی اول اکتبر ممکنه که دوباره ما مجبور بشیم بارو ببندیم. و خلاصه تا این چند هفته که هست یک برنامه میتونیم در کنار هم داشته.
2: عالی، ببینیم تا اون موقعی که وقت و کار اجازه بده در کنارت هستیم و بعد حالا بالاخره با یادت خوش خواهیم بود.
3: بله خیلی متشکرم. من در این مدت یکی دو مطلب، حالا حداقل چند مطلب کوتاهی رو که با اینکه برنامه رادیو نداشتیم، ولی به هر حال یکی دو مطلب کوتاه رو به روی سایت فیسبوک کتاب دانشون گذاشتیم برای افرادی که به هر حال فالو میکنن. این سایت چند صد تا فالوور داره که دنبال میکنن، به هر حال برای اونها ما یه سری چیزا رو گذاشتیم یا برای بقیه که علاقه دارن. اما دیگه امروز به صورت خیلی اینتنسیو من مطلب اضافه کردم در رابطه با برنامه‌ای که امروز داریم و برنامه رو طبق روال گذشته شروع میکنیم با معرفی یکی از بزرگترین اساتید جهان علم و خرد و تکنیک و دانش و فناوری. و من این رو خیلی جنبندی و کوتاه میگم راجع به شخص به دلیل اینکه در لابلای این معرفی شخص یک واقعه استثنایی هم رخ داده که در این واقعه یک دانشمند و یک اسطوره افتخار آفرینی یا افتخار دیگر رو هم هست که گفتیم اونم معرفی کنیم، به دلیل اینکه اون نفر بعدی که میخوایم معرفی کنیم هر وقت که سال روز تولدشه این ما در برنامه‌مون در تابستان هست و پیشگاه تا حالا
2: آخه چی هستش
3: معرفی کنیم. این شخص رو از آن الان من اعلام میکنم، الان سورپرایز تا برای به حال افرادی که علاقه دارن که. اما شروع کنیم با امروز. امروز سال روز تولد یکی از اساتید جهان علم و خرد هست و اون کسی است به نام الکساندر فلمینگ، کاشف پنسیلین. امروز نگاهی داریم به
2: چقدر تو مدرسه آقای فرانک ما سر اسم این کتک رو این پنسیلین رو کی در کشف کرد.
3: خب و مطالبی رو که من اینجا الان دارم میگم به حال من فقط برم این رو ادیت کنم، یه سری میبینم که در این تکس یک سری حروف عجیب غریب اومده، من اینا رو برم تصحیح کنم. اگر میخواید میتونید به سایت کتاب دانش فیسبوک ما برید و در اونجا این مطالبی رو که براتون داریم اینجا میگیم رو میتونید در این سایت هم دنبال کنید. من فقط اینها رو یک سری حروف اضافه اومده که من رو بردارم که این ادیت بشه و بله این شد. خب حالا اگر آقای آزادی میخوام که به زودی این مطلب رو آپدیت کنن بله
2: من دارم عکس ایشون رو الان دارم، جایز نوبل شون رو دارم فعلا.
3: بسیار عالی بسیار عالی. و داستان رو از این قرار شروع میکنیم که الکساندر فلمینگ در خانواده چند فرزندی به دنیا آمد در روستای کوچکی به نام دارویل در اسکاتلند در ششم آگست سال 1881 که مصادف است با یک چنین روزی مثل امروز که ششم آگست است که این برنامه رو میشنوید. و او پس از اینکه در خانواده بسیار فقیر و با وضعیتی که زندگی کرد و حال ادامه داد اینا موفق شد پس از تحصیلات پایه‌ای دبیرستانی و اینا بالاخره در سال 1944 بود که او حالا اینا رو حالا این سال بعدا میگم ولی اول بریم به این که او چه کار کرد. بعدا وقتی به هر حال این مراحل دبیرستان و اینا رو طی کرد بعدها موفق میشه که در یک مرکز کار بگیره. یادآوری کنیم که در سال 1908 بود که او مدرک پزشکی خودش رو دریافت میکنه و به اون مدالی میدن برای تحقیقاتی که اون انجام میده بروی باکتریا یا به احتمالی یا به عبارتی در مسیر باکتریالوجی که بوده و بسیار تئوریهای استثنایی رو ارائه میده که مدالی رو میدن در رابطه با این که این از اون فارغ التحصیل میشه. اما در حالا چون خیلی مطلب رو میخواییم فشرده بگیریم و دیگه از وقایع استثنایی که رخ میده بعدها در زندگی اون که کاش حداقل یکی از اینها رو ما آموزش میدادن به ما در مدارسمون در ایران، از اینا میپریم و میگذاریم ولی میرسیم به مرحله که به حال در سال 1928 وقتی که اون 47 سال داشت او به صورت اتفاقی در آزمایشی که داشته به صورت شبانه روزی کار میکرده یه سری باکتری ها رو قرار میده و به صورت اتفاقی بدون که خودش اینو متوجه بشه یک قسمتی دیگه یا میشه گفت یکی از این حالت چوب پنبه های چیزی نه چوب پنبه که در گوشتون میکنید یک چیز شبیه اون رو که داشته در ماده گویا اشتباه میزنه و این رو هم میماله در کنار اون باکتریایی که داشته با اونا کار میکرده و این رو میبند و میره تعطیلات و وقتی از تعطیلات برمیگرده متوجه میشه که قسمت بسیار زیادی یک حلقه زیادی دور این مکانی رو که اون یکی ماده رو گذاشته بود حلقه ایجاد شده و باکتریا نتونستن از این حلقه عبور کنن و بیان و پخش بشن به روی تمام این نمونه‌ای که در آزمایشگاه هست. و اینجاست که تحقیقاتش رو ادامه میده و متوجه میشه که ماده‌ای رو که در اینجا اضافه کرده که باعث شده که باکتری ها نتونن روی این سمپل یا روی این تئوری جایی که بود اینا رو مالیده گسترش پیدا کنن رو به عنوان پنسیلیوم معرفی میکنن و این به حال باعث میشه که این به این صورت بود که او سالها تحقیقات میکنه و این پنسیلین رو کشف میکنه در 28 در سال 1928 در زمانی که او 47 سال بود. اما قبل از اینکه به این مرحله برسیم اینجا یادآوری کنیم که در وسط این تئوریا و در وسط این دانش ورزی و خرد و منطق جنگ جهانی اول به وقوع میپیونده و او به دلیل اینکه دارای مدرک پزشکی بوده و از اساتید باکتری شناسی بوده در این زمینه اعزام میشه به این جنگ و در مدت کوتاهی وارد میشه در خط اول مقدم یکی از خونین ترین و خشنترین جنگ های تاریخ جهان که این رو به عنوان وسترن فرانت میشناسیم. وستر فرانت مرکزی بود یا واقعی بود که در جنگ جهانی اول به یکی از خونین‌ترین نبردهای تاریخ میشه گفت مبدل شد. و یادآوری کنیم که جنگ جهانی اول در 28 جولای سال 1914 آغاز شد و در 11 نوامبر سال 1918 خاتمه یافت و به عبارتی به مدت 4 سال و 3 ماه و 2 هفته در جریان بود. و در این جنگ حالا که دیدیم که این دانشمند فلمینگ به عنوان یک اسطوره و متخصص باکتری به خط مقدم جنگ میره و برای خاک کشورش می جنگه که با نیروهای به هر حال با آلمان و انگلیس و از این داستان همه در این جنگ دخیل بودن. خلاصه میرسیم حالا به این پرانتزی که ما میخوایم اینجا باز کنیم در رابطه با این. یادآوری کنیم که ایان فلمینگ در این زمانی که وسترن فرانت یا که گفتیم در این جنگ جهانی اول بود بالای 35-37 سال سن داشت، ولی حالا میخوایم برگردیم بریم به یک پرانتزی که براتون انتخاب کردیم در رابطه با شخصی که او هم در این جریان بسیار دخیل بوده و وقایع استثنایی در این بتل یا در این فرانت و در این خط مقدم جنگ رخ میده که تمام زندگی انسانها رو و دید و بود ما رو به فضا و به تئوری‌های کوانتوم فیزیک و خداشناسی همه رو دگرگون کرده و عوض کرده. و او کسی است به نام جورج هنری جوزف ادوارد لمایتر که در 17 جولای سال 1894 در چارلوی در بلژیک به دنیا آمد و در 20 جون سال 1966 در سن 71 سالگی این جورج لمایتر چشم از جهان فرو می‌بنده در شهر لون در بلژیک. اما نگاهی داریم که او چه بود و در چه واقعی شرکت کرد و چه ارتباطی از بین فلمینگ و شرکت او در این نبرد وسترن فرانت و این جورج لمایتر بریم و توضیح بدیم. در جورج لمایتر پس از این که در بلژیک بود و درس به دنیا آمده بود در خانواده چند نفره و بسیار مذهبی کشیش کاتولیک و هیچ کس در این خانواده جرأت نمی‌کرد که خدا رو انکار کنه و تئوری‌های کاتولیک رو در رابطه با خدا و اینها زیر سوال ببره، به هر حال در اونجا زندگی کرد و بعد به دبیرستان رفت. اما در وسط اوایل کلاس درس سال آخر رشته ریاضی فیزیک در دبیرستان میرسیم به واقعی استثنایی و او این هست که ارتش آلمان شروع میکنه پلان میکنه که چگونه حمله کنیم به فرانسه و پاریس رو تسخیر کنیم و برای سقوط پاریس و فتح پاریس به جای اینکه از جنوب پایین مرز آلمان که با فرانسه در اون زمان هم مرز بودن این کار رو انجام بدیم، این اساتید یا میشه گفت فرمانده های نظامی ارتش آلمان میشینن و یک تئوری رو ارائه میدن و این تئوری بر این اساس هست که به جای که بیایم و 8 ساعت تا 10 ساعت مسیری رو بریم که از جنوب خاک آلمان ما رو برسونه به پاریس و پاریس سقوط کنه و پاریس رو بگیریم، به جای که این کار رو کنیم میایم و لوکزامبورگ رو میگیریم، لوکزامبوریا رو قلع و قمع میکنیم، میریم خاک بلژیک، وارد بلژیک میشیم، بلژیکی ها رو هم تارمار میکنیم، قلعه هم میکنیم و این کار هم کردن. بزرگترین حادثه تجاوز، قتل و هر گونه از عملیات دیگه خشنی رو که در جهان به اون میشه گفت گفت رو آلمانیا در این حادثه رقم میزنن و یک شبه و به طور کاملا غافلگیر کننده حمله میشن حمله میکنن نیروهای آلمان به خاک لوکسانبورگ. ظرف کمتر از چند روز لوکسانبورگ رو تارومار میکنن و به ردی زن و کودک و همه چیز رو میکشن که اصلا تئوری این بوده که هیچ گونه فرصت این که اسیری بگیریم یا اسیری رو حالا بیایم بگیریم و بعد بیاریم پشت خط مقدم و از این حرفا نیست. هر کی رو دیدید از زیر شمشیر و تیغ و اینا عبور بدید که این کار رو میکنن و پس از چند هفته یا به اصطلاح 7-8 روز میرسن به خاک بلژیک و اینجاست که جورج لماتره که در سال آخر دبیرستان بوده مجبور میشن اونجا یک فراخوانی میدن در کشور بلژیک و تمام دانشجو و تمام افرادی که در سنینی بودن که میتونستن از خاک میهن دفاع کنن اعزام میشن به این خط مقدم و پس از مدت کوتاهی و در چند هفته این تحصیلاتش رو جورج لماتره ترک میکنه، با برادر کوچکترش میرن و ظرف چند روزی میان و اینا رو قرار میدن در خط مقدم جبهه در مرکزی که آلمانیا در حال قهر و غم کردن بودن و میخواستن به جان که یکی دو روزه یا 10-15 ساعته برسن و پاریس رو فتح کنن از طریق خاک آلمان. اگر نقشه رو جلوی خودتون نگاه کنید میبینید که از جنوبی ترین قسمت بلژیک تا شهر پاریس فقط 3 ساعت راهه. بنابراین علت این که این تئوری رو میذارن و الان هم میکنن لوکسانبورگ و بلژیک رو به این دلیل است که از اون طریق هست که میخوان وارد بشن و پاریس رو فتح کنن. اما در اینجا در پس از مدتی میرسن در سال 1914 که همین جاییست که این ایلان فلمینگ هم در این بتل و در این نزاع شرکت میکنه، اینجاست که میرسن به شهری به نام ایپرس. همکنون هم که اگر به بلژیک برید و کسی رو میشناسید در بلژیک، نبرد ایپرس یا The Battle of Ypres که یکی از شهرهای جنوبی بلژیک است، یکی از خونین ترین و بیشترین جنایت های جنگی رو آلمانی ها در این نبرد ارائه میدن و اینجاست که برای اولین بار آلمانی ها در آپریل سال 1915 150 تن گاز سمی کلورین رو میریزن به روی تمام این خط مقدمی که با بلژیکی ها داشتن، که در این خط مقدم بسیار زیادی سربازانی از کانادا اومده بودن که کمک کنن در این جنگ و به خصوص این خندق میان آقا زادی خندق ها و
2: بله بله
3: و سنگرهای فرانسوی ها و تعداد بسیار بسیار بیشماری در این نبرد و در این گاز سمی جان خودشون از دست میدن که جورج لماتره یکی از معدود افرادی بود که اون شب به دلیل اینکه رفته بود و در ریاضی خونده بود و کار کرده بود در زمینه ریاضیات، اون رو به عنوان قسمت آرتیلری یعنی توپخانه گذاشته بودن که با تئوریایی که داده بود موفق شده بودن به هر حال خط توپخانه رو قوی کنن و از فتح آلمانیا با سرعت که داشتن می اومدن رو بسیار آهسته کنن و جلوگیری کنن. اما حالا اینکه چرا من از جورج لماتره اسپردم به این دلیل است که او بعدها وقتی که به خاک وقتی که جنگ تموم میشه، یا به عبارتی اگر ما بخوایم اینجا دقیق بگیم که چه زمانی بود که این داستان رخ داد، جورج لماتره وقتی که در این جنگ ها شرکت میکنه در نوامبر سال 1918 بود که تحصیل میکنه و اعزام میشه با تمام دانشجوهای دیگه که فراخوانی میدن و به جنگ میره و تا سال و تا سن 24 سالگی که این جنگ خاتمه پیدا میکنه اونجا بوده و در اونجا شروع داره رئیس یا جنرال ارتیلری و توپخانه ارتش بلژیک برای مبارزه و با دفاع از خاک میهن. حالا این داستان خیلی طولانیه و چه بلاهایی که سر این جنگ اومد و اینا، این بعد میگره به یک روزی که حالا ما یه روزی جورج لماتره رو بیشتر براتون معرفی کنیم، اما ادامه بدیم و بنابراین میرسیم به حالا قسمت اصلی و اون این بود که بنابراین جورج لماتره برمیگرده در سن 24 سالگی به کشور بلژیک، تحصیلات خودش رو ادامه میده و میشه اولین کشیشی در جهان و خداباور جهان که تئوری‌های کوانتوم مکانیک رو به صورت استثنایی و باور نکردنی اینا رو ارائه میده، به قدری که در سال 1927 وقتی 33 سالش بوده، وقتی که برای اولین بار آلبرت انیشتن برای یک جلسه علمی به بلژیک میاد، شاگرد اول این گروه رو که او بوده میفرستن که جلسه بحثی داشته باشه با آلبرت انیشکنت. در اینجا او 30 ساله بوده و در اونجا تئوری رو برای اولین بار جورج لماشتر به آلبرت انیشکنت ارائه میده در رابطه با چگونگی به وجود آمدن جهان و اینکه این کرات و این فضا و کهکشان ها چگونه شکل گرفتن، که آلبرت انیشکنت این معادلات رو میخونه، اول خیلی تعجب میکنه، برق میزنه، میگه میبینه که معادله بعد از معادله، اثبات بعد از اثبات، ولی به اون میگه نه همه چیز درسته، ولی این تئوری که داری که جهان روزی از یک انفجار مهیب شکل گرفته، این یکی از عجیبترین و به اصطلاحی میشه گفت در پرانسس احمقانه ترین تئوری هایی.
2: کی اینو بهش میگه؟
3: آلبرت انیشکنت به اون میگه.
2: اوکی اوکی.
3: و بنابراین داریم راجع به کسی صحبت می‌کنیم که پایه‌گذار تئوری بیگ بنگ هست و چگونگی شکل‌گیری جهان با استفاده از معادلات ریاضی و با علم کوانتوم فیزیک. و اما چند سال بعد، یعنی در سال 1933، زمانی که او 38 سال بود و تئوری‌های خودش رو اثبات کرده بود و همه تئوری‌های او رو به صورت شوکه آوری قبول کرده بودن، به دلیل اینکه با معادلات ریاضی و با آزمون پذیری و با فیزیک و به دلیل اینکه آلبرت انیشتین این چیزو بهش گفته بود که حرفایی که زدی منطقی در اونا نیست، طور اینها رو تنظیم کرده بود که به اصطلاح ما مولای درز اون نده. و این باعث شد که در سال 1933 در جلسه دیگر در آمریکا در دانشگاه یونیورسیتی آف کالیفرنیا یا کالتک، کالیفرنیا اینستیتوت آف تکنولوژی، رابرت میلیکان که یکی از مدیران دانشگاه این کالتک بود، جلسه علمی رو برقرار میکنه و در اونجا یک بار دیگه آلبرت انیشتین رو دعوت میکنه و جورج لمایتر رو هم اونجا دعوت میکنه. و اینجاست که در این جلسه جورج لمایترس میره به روی اون جایی که همه نشسته بودن و در مراسم شام یک بار دیگه تئوری خودش رو با معادله پس از معادله، اثبات پس از اثبات اعلام میکنه. و در اونجا آلبرت انیشتین هم نشسته بوده، که این بار آلبرت انیشتین متوجه میشه که دیگه اینجوری نمیشه این رو به اصطلاح انکار کرد و بلند میشه، اولین کسی میشه که برای او کف میزنه. و در این مراسم است که برای اولین بار تئوری بیگ بنگ میشه گفت یا چگونگی به وجود آمدن جهان شکل میگیره. و این همونطور که گفتیم اولین کشیشی بود که در این مراسم با لباس کشیشی و پدر فادر لمایتر در این مراسم شرکت میکنه و براش دست میزنن و کف میزنن آلبرت انیشتین. و در اینجاست که تئوری این که انسان بود که خدا رو آفرید به وجود میاد، ولی اینکه در این مراسم با اینکه جورج لمارتس بهش مرتب این دانشمندان و این اساتید علم و خرد به اون میگفتن که همین معادلاتی که خودت ثابت کردی، یعنی بیشترین انکار وجود خدا در تو همین معادلاتی است که تو اینجا ارائه دادی و تئوری های کوانتوم مکانیک و کوانتوم فیزیکی که ارائه دادی و اینکه جهان چگونه شکل گرفته، و بنابراین یک آدم عاقل مثل تو که اینقدر سواد داره و پروفسور است و بعدا به عنوان پروفسور در دانشگاه های معتبر جهان تدریس فیزیک میکرد و حتی در مواردی به اون گفتن انیشتین شماره دو، این تئوری هایی که دادی همه نشون دهنده این است که انسان بود که خدا رو آفرید، ولی اون تا آخرین لحظه به دلیل احترام به پدرش که از اعضای کلیسای کاتولیک شهرشون بود، هیچ وقت این موضوع رو اعلام میشه گفت قبول نکرد. و بالاخره در سن اینجا که گفتیم در اینجا ببینیم برگردی ببینیم در چه بله، بالاخره در 20 جون سال 1966 در سن 71 سالگی چشم از جهان فرو بست. اما تئوری او همچنان تئوری است که استثنایی است. و
2: حالا این به اون پنسیلین چه کار داشت؟
3: درتی میشه بود که در هر دو در همین
2: در یک زمان جنگ، تو جنگ
3: در همان سال و در همان ناحیه، اون فلمینگ به عنوان پزشک اون در اون جنگ و این جورج لمارتر به عنوان سرباز توپخانه. و این رو هم فقط در پرانسس بگیم که وقتی که جورج لمایتس اومد در این جنگ وارد شد و ظرف کمتر از چند هفته او و برادرش رو به خط مقدم فرستادن و اونجا متوجه شد که وقتی نیروهای ارتش بلژیک از طریق توپخانه مواضع آلمانیا رو مورد هدف قرار میدن، در خیلی از موارد این توپ‌ها و این اهداف میخوره به خود نزدیکای این بلژیکی‌ها و حتی در بعضی موارد به خود بلژیکیا که اون موقع که هنوز کار آرتیلری و بهش و توپخانه رو بهش نداده بودن، بعد میگرده و با ژنرال ها صحبت میکنه و اونجا میگه که من معادلاتی رو در ریاضیات میتونم به شما بگم که از طریق این معادلات با زاویه دقیق و با اون کوردینات های دقیقی که در مادر مثلثات، حالا علم مثلثات رو بگیم، هست، دقیقاً میتونیم طوری تنظیم کنیم که این توپا وقتی فرود میان در مواضع آلمان، که به این تئوری گوش میکنن، اون این کار رو انجام میده و به افتخار او امروز شماهایی که میرید بعد در دانشگاه ریاضیات و فیزیک میخونید، معمولا اولین درس این ریاضی این معادله دو درجه هست که بر اساس پارابولیک، یعنی شما میتونید مسیر یک جسمی رو که از یک مکانی این رو پرتاب میکنید تو با داشتن اون زاویه و نیرو و با ترکیبی از این نیروی جاذبه کره زمین دقیقاً مکان دقیق این
2: محاسبه کنیم قشنگ.
3: بله، که این رو که اونجا ارائه میده، بنابراین اون رو کم کم میکنن به عنوان مسئول توپخانه و بعدم به عنوان یکی از مهمترین مسئولین در این نبرد، که حالا این نبرد خونین داستان‌های بسیار وحشتناک از زیادی داره و بعد اینکه جورج لمایت بعدها در دانشگاه ماساچوستس اینستیتو آف تکنولوژی دکترای فیزیک خودش رو میگیره، بعد به و فلمینگ هم که دیگه سنش رفته بود بالا و در قسمت فلسفی. خلاصه این دو حادثه در این ایپرس، The Battle of Ypres، اگر علاقه داشته باشید کتاب‌ها هست در این زمینه و هم‌اکنون هم در گوش و کنار این شهر.
2: بعد جنگ چند سال بعد اون وقت این پنسیلین رو کشف میکنه؟
3: حالا وقتی که میایم به ایان فلمینگ در سال 1928 در سن 47 سالگی هست که در آزمایشگاه به صورت اتفاقی و تصادفی با این آشنا میشه و اینجا این توضیح رو هم
2: یعنی خیلی راحت ممکن بود یه بمب بهش بخوره بمیره در جنگ و اصلا پنسیلینی کشف نشه.
3: بله، و دقیقاً به همین صورت جورج لمایتر، و بنابراین یادآوری کنیم که اینجاست که او در من برم اینجا و این رو هم بگم که به خاطر این افتخار آفرینی و به خاطر کشف پنسیلین، حالا دیگه از این پرانتزمون بیان بیرون رو برگردیم به
2: تازه تو پرانتز بودیم،
3: یان فلمینگ که مقام سر رو به او میدن و بعدها در سال 1945 به عنوان برنده جایزه نوبل پزشکی به خاطر بیشتر از 40 سال تحقیقات و پژوهشگری و کشف پنسلین که هم اکنون هم که هست تاثیرگذار است بر زندگی یکایک شما. اما یادآوری می‌کنیم که بعدا جوایز نوبلی رو هم داریم که از خطرات مصرف بی‌رویه آنتی بایوتیکا، چون پنسیلین در کلاس آنتی بیوتیکا هست، امروزه چندین دانشمند رو داریم که 30-40-50 سال از عمر خودشون رو گذاشتن و تئوری رو ثابت کردن و اون تئوری به این قرار است که مصرف بی‌رویه پنسیلین و داروهای هر نوع آنتی بیوتیک باعث این تغییراتی میشه در بدن، که بدن ما حالا قسمت علمیش از این بحث خارجه، ولی بعدن ایمون میشه به این پنسیلین و این باکتری ها، و ما امروزه باکتری های زیادی رو داریم که هیچ نوع آنتیبیوتیکی بر اونا اثر نمی کنه و ما میبینیم که چگونه پخش شدن یا اضافه شدن این باکتری ها در مدت کوتاهی در خیلی از افراد ظرف کمتر از چند روز یا هفته یک پای انسان رو کاملا از بین میبره، یا یک دست رو، یا یک صورت رو، دماغ رو، و این جور تصاویر وحشتناک رو از این جور باکتریایی که هیچ گونه آنتی بیوتیک به اینا اثر نمیکنه میتونید ببینید. و برای همین است که بعد در کشورهای مترقی مثل سوئد و در حال کشورهای که اروپایی و اینا تا اونجایی که میشه خودداری میکنن از دادن آنتی بیوتیک، و اینکه متاسفانه در کشورهایی که ما میایم و مناطقی که ما میایم بر اساس ناآگاهی و مطالعه نکردن فکر میکنیم که هر مریضی که گرفتیم باید بریم مثلا
2: دیگه دکتری که دوتا پنسیلین و دوتا چیز نده آنتی بیوتیک نده اصلا دکتر نی.
3: بله، و این تئوری‌های دیگری هم که اینها هم برنده جایزه نوبل شدن ثابت کردن که ویروس ها
2: باکتری ها
3: نه حالا میگم منظورم اینه که درسته باکتریا خب این آنتی بیوتیکا رو داریم، ولی اینکه افراد میرن و بی رویه شروع به مصرف آنتی بیوتیک میکنن. اما بعدها تئوریای اومد و جوایز نوبل در این زمینه داریم که دانشمندان اومدن ثابت کردن و گفتن اصلا ویروس ها درسته باکتریا رو میشه با این آنتی بیوتیک با اینا جنگید، ولی ویروس ها نوع ساختارشون طوری است که دادن آنتی بیوتیک به کسی که یک ویروس رو گرفته بیخوده و بی جهت، به دلیل اینکه میره اونجا هیچ کاری نمیتونه کنه و بعد از بدن ده پیشه تنها اثری که میذاره اثر خطرناک ایمون فشوار هست، یعنی یا تاثیر گذاشتن به روی اینکه این شخصی که این با این آنتی بیوتیک رو مصرف میکنه که به هیچ دلیلی در استوارت کنه، باعث میشه که بدنش بعدا اگر همون بیماری رو بگیره که مثلا از طریق باکتریا بوده و با اینو میشه با این آنتی بیوتیک درست کرد، این خوب نمیشه به دلیل اینکه اومده و
2: بدنش مقاوم شده دیگه.
3: بله آقا زن این تلفن رو منو کی داره یه دقیقه گوشه رو یاد
2: من آره من هم صدای شما رو قطع میکنم هم چیز. بله مصرف بیدلیل پنسیلین و همچنین همین آنتیبیوتیک ها باعث میشه که بدن در مقابل این آنتیبیوتیک ها مقاوم میشه و بعد یک بیماری بسیار ساده که میتونست با چند تا قرص پنسیلین یا همون آنتیبیوتیک ها خوب بشه متاسفانه دیگه اثر نمیذاره و بعضی وقتا حتی باعث فوت شدن فرد بیمار میشه. ساعت 15:30 است و در کنار شما همچنان در برنامه رادیو و وب تی همسفر هستیم. فرانک هم رفت تلفنشو بست و اومد. خب بگو.
3: خب حالا به هر حال این بود خیلی یک جنبندی سریع از وقایع تاریخی علمی که در به هر حال در یک همچین روزی مصادف هست با
2: امروز و... روز جهانی هیروشیما هم هست آقای فرانکو مکن. بله امروز
3: وای
2: امروز روز جهانی امروز بود 6 آگوست که بمب هیروشیما رو زدن. بله بعدش هم دو روز بعد یا 3 بعدم که 9 مال ناکاساکی رو زدن.
3: بله بله واقعا باور نکردنی است و اینکه چگونه ژاپنی ها از یک خاکستر ویرانه ژاپن رو ساختن و امروزه یکی از مهمترین متحدان و همیاران و همکاران.
2: حالا آقای فرانک یه سوال از شما بکنم، شما ژاپن هم رفتین یا فقط تایلند میرین؟ یعنی منظورم اینه فقط سنگاپور و اینا میرین؟
3: نه من ژاپن هم چند بار ژاپن هم میرم.
2: اصلا به طور کل جامعه ژاپن آدماش چجور آدم هایی هست؟ ما دیسیپلین رو ما میدونیم، یعنی از دیسیپلین خاصی برخوردار، ولی از نظر خود آدم ها اینا من شنیدم تحت فشار روانی شدید هستن به خاطر سبک زندگیشون، همچنین آدم های پولداری هم همشون نیستند و صبح کار و شب خسته و خواب. چجور دیدین شما این آدم های ژاپنی؟
3: بله این سوال جالبی است. تجربات من با به هر حال با در چند پروژه با اینها همکاری کردن و با اینها بودن و با در مراسمی که دارن شرکت کردن، به نظر من افرادی هستن بسیار بسیار میشه گفت کار میکنن بسیار شدید و میهنشون و وطنشون و خاک ژاپن و وقایعی که در این کشور رخ میده بسیار بسیار براشون مهم است و این وضعیت زلزله و اینها رو دیگه خدمت حضورتون هست. و اینکه دقیقاً درست از لحاظ این سایکولوژی و از لحاظ این وضعیت فشاری که هست، ما میدونیم که ژاپنی ها و کره جنوبی ها به دلیل این سیستم بسیار اینتنسیوی که دارن و رقابتی که زیاد هست و کودکان از لحظات اول کلاس اول باید بیفتن در خط علم و خرد و تکنیک و دانش و فناوری و درسای بیاموزن، به اونا میگیم تعلیمات علمی به جای تعلیمات دینی که به ما آموختن و وقت ما رو هدر دادن و ما رو به بیراهه بردن و این وضعیتی که همکنون مشاهده میکنید در اون کشور را تعلیمات علمی جایگزین تعلیمات دینی است. و بله هولت هست، بسیار مشکل است در شرکت ها در کارها وقتی که اینا اثر کارنا، مثلا ما در جلساتی که بودیم خب شرکت میکردیم بعد میگفتن باید بریم حالا میخوایم بریم شام بخوریم و اینا، ساعت 5 و 6 از که میرفتیم اصلا غلغله و وضعیت این اداره ها و به خصوص سنگاپور همین ساوت کوریا و این ژاپن توکیو اینا واقعا در زمینه کار کردن و احترام به
2: آدم های خوشحالی هن؟ یا نه؟
3: میدونید من سوال خوبی کردید. من خوشحال ژاپنی ها رو در این میبینم که وقتی که میان و میشینن دور همدیگه و شروع به غذا خوردن میکنن و یک مشروب مخصوصی رو دارن که
2: ساکی
3: بارها به اون رو بعض وقتا مصرف کنن، یه ذره شروع کنن به خندیدن و لبخند زدن. و اینکه خیلی هم به این موضوع معتقدن که به خصوص خانوما که حتما با لباس های محلی ژاپنی در مراکز شرکت کنن، یعنی کسی که با لباس ژاپنی مثلا
2: کیمونو
3: بله میاد قدم میزنه در خیابان یا در محل کار میره، این مورد احترام هست. و
2: چون مثلا مردم کشورهای آمریکای جنوبی آدمای پولداری نیستن ولی آدمای خوشحالی هستن، یعنی آدمای شادی هستن.
3: همش اینا. در آغاز هر کی همش پای تکیلا و رقص و سامبا اینا باشه خب معلوم حالش خوبه.
2: پس ژاپنیا دیسیپلین و آدمای
3: دیسیپلین شدید، تعطیلات بسیار کم، تعطیلات بسیار کوتاه. و در کشورهایی مثل کره جنوبی، سنگاپور، ژاپن، ما میدونیم که در این کشورها برای هر حتی یک ثانیه‌ای، برای هر یک ثانیه‌ای که به هدر میره یا مصرف میشه مقدار قیمت تعیین شده. برای مثال من یک مثالی بزنم و اون این است که من یه چند سال پیش که در کره جنوبی بودم قانونی رو وضع کردن که آسانسورهایی که در کره جنوبی در به خصوص شهر سئول و در مکانهای دیگر این کشور وقتی که کسی میخواد سوار آسانسور شه، این زمان متوقف شدن و ایستادن آسانسور و منتظر شدن به اینکه کسی وارد بشه و کسی خارج بشه رو از 6 ثانیه کاهش دارن به تقریبا نزدیک به 3 ثانیه. و این باعث شده که همین این مقدار کم کردن چند ثانیه چندین میلیارد دلار بیشتر از لحاظ مالیاتی پول بیاره به خزانه دولت کره. بنابراین در کشورهایی که بسیار صنعتی هستن، بسیار همه چیز دقیقه، حتی منتظر شدن در آسانسور رو هم حساب کردن. و
2: حتما تو خیابونم اگه آدم یواش را بره چند نفر ازم هول میدن آدم که آقا یه ذره تندتر دیگه.
3: بنابراین و
2: خیلی ماشینیه این سبک.
3: بله. و این در حالی است که در یکی یا در چند کشور یا که خدمتتون هست همش در حال حالا بریم یه قیمه ای بزنیم و تا صبح نمیدونم تعلیم میدن و دیگه
2: شروع نکن. خب
3: بیشترین تعداد بیکاران و متاسفانه آماری هم هست که حالا متاسفانه حالا از بحث این سر خارج ولی کشور.
2: خب آقای فرانک من میبینم یه مطلبی رو گذاشتین در رابطه با این چیز تعداد جمعیت جهان و آدمایی که آنلاینن، این چیه؟ من خیلی برام جالبه.
3: میخوایم بریم به مطلب بعد، فقط قبل شما به اون مطلب برید من دو سه تا آقا زدیم ما 1001 مطلب قبل از اون داریم. شما چی شد رفتی سر یه دونه حالا به این زودی؟
2: نمیدونم ترسیدم گفتم الان میخوام بری سراغ این جنراله حالا ولمون هم نمیکنیم.
3: آره نه این جنراله اونایی که گذاشتیم برای افرادی است که میخوان این وضعیت رو که در جریان هست رو از دید و از بُعد و از زاویه دیگر ببینن و نه از دید و بُعد و زاویه
2: تا حالا هر چی هم که شما نشده همه غلط در اومد. حالا
3: این برای اونهاست، ما اینجا چیز نمیدونم. اگر علاقه دارید بذارید ببینید. فقط آقا زدی قبل که به اون بریم لیستی رو داریم از این گرانترین و پرارزشترین کمپانی های جهان که از آخرین باری که این ما برنامه رو داشتیم یک واقعه استثنایی در این لیست رخ داده که گفتیم شاید جالبه این
2: بگیم. جالبه بشنویم.
3: اولا ما اگر نگاهی بیندازیم میبینیم که در لیست تاپ 10 گرانترین یا به عبارتی پرارزشترین کمپانی های جهان فقط دو کمپانی هستند که از خاک آمریکا نیستن و اون کمپانی مقام شماره 8 است که سعودی آرامکو، صنایع پتروشیمی کشور عربستان سعودی با ارزشی معادل بر 1700 میلیارد دلار که در هفته های گذشته وقتی که راپورت اومد و سود بی سابقه خودشون رو اعلام کردن که به دلیل وضعیتی که در منطقه هست مقام هشتم رو داره. و کمپانی بعدی که آمریکایی نیست در مقام ششم هست، از کشور تایوان هست، بزرگترین صنایع چیپس و قطعات این چیپست های کامپیوتری و این چیزهایی که در باب این در فارسی بین ما بگفتیم آی سی و از این چیزهای قدیمی، اینها رو کمپانی تی اس ام TSMC است از کشور تایوان با ارزشی بالغ بر بیشتر از 2,000 میلیارد دلار. اما بقیه این لیست مقام یک تا یعنی 8 تای دیگه از یک تا همه کمپانی های
2: تا حتی تا 11
3: بله. علتی هم شماره 11 رو گذاشتیم این است که با اینکه کمپانی تسلا 11مین پرارزش‌ترین و گران‌ترین کمپانی اتومبیل سازی جهان هست با ارزش معادل بر 1269 میلیارد دلار و این کمپانی چندین سال در بازار بوده و چندین سال طول کشیده که با تلاش بی سابقه و باور نکردنی پایگزار یا از میشه گفت سی او این کمپانی ایلان ماسک به این حد رسیده. اما کمپانی شماره 10 که کمپانی دیگری است که پایگزار او ایلان ماسک است ظرف کمتر از فقط چند هفته با ورود به بازار بورس و پابلیک شدن و با داشتن یک آی پی او که این کمپانی پابلیک میشه، کمپانی اسپیس اکس رو داریم که ظرف کمتر از فقط چند هفته یا یک ماه خورده بیشتر نیست که این کمپانی پابلیک شده، ارزشش از تسلا بالاتر رفته و رسیده به 1427 میلیارد دلار و این باعث شده که سهامدار اصلی هر دو کمپانی که ایلان ماسک است اولین نفری باشه که دارایی او از مرز 1,000 میلیارد دلار بگذره. ما در لیست ثروتمندترین افراد جهان همه میدونید که روی 400 میلیارد دلار و 500 میلیارد و 300 میلیارد دلارن، اما ایلان ماسک با داشتن سهام‌های تعیین کننده در هر دو کمپانی اولین کسی است که موفق شده که بشه اولین تریلیاردر جهان هست. بله، بنابراین میتونید برید این لیست رو ببینید، فقط یادآوری کنیم که تا همین چند روز آن هست. بله، بنابراین میتونید برید این لیست رو ببینید، فقط یادآوری کنیم که تا همین چند روز پیش کمپانی اپل بود که جایگزین

0: از 5309 میلیارد دلار. و در مقام سوم آلفابت رو داریم که یکی از پروداکت های اون که به صورت روزانه با اون کار میکنید یوتیوب هست،
1: گوگل
0: هست، همین پلتفرمی هست که این میتینگ رو ما با آقای آزادی داریم. و بعدم که چهارمین رو داریم که کمپانی مایکروسافت رو داریم با ارزش بالغ بر 3619 دلار که فقط ارزش سهام مایکروسافت در ظرف دو هفته گذشته 100 دلار رفته بالا و رسیده تقریبا داره میرسه به 500 دلار. الان شده 487 دلار. و آمازون رو داریم و برادکام رو داریم، متا رو داریم، متا پروداکت هایی که مثل واتساپ، فیسبوک، اینستاگرام و خلاصه و سهامدار اصلی با مایکروسافت و با گوگل و با آمازون سهامدار اصلی در بزرگترین کمپانی های جهان برای کشیدن کابلای فایبر بین قاره ها، مثلا وصل کردن کابلای جدیدی که سرعتشون هزاران برابر سرعت بیشتر از سرعت کابلای فایبری همشون است که در مثلا کشور ژاپن رو به کشور کره جنوبی وصل میکنه و بعد از اونجا کشیده شده به سنگاپور و بعد نیوزلند، استرالیا، قاره استرالیا به کشورهای اطراف، فیلیپین و غیره و غیره. تمام این کابلا رو که دارن جدید میکنن و رینیو میکنن، سرمایه گذاری اصلی این کابلا رو کمپانی متا، مایکروسافت، آلفابت و آمازون داره و کابلا رو هم در اختیار خودشون دارن برای رفت و آمد و آنالایز دیتا هایی که بین تمام این قاره ها.
1: بعد ببینم آقای فرانک، اینا وقتی اینکه این کابلا رو از زیر آب ها و بالاخره یه سری جاها آب، یه سری جاها روی زمینه، اینا به بابت اینکه این کابلا از اونجا رد میشه آویفت میدن مثلا؟
0: بله، وقتی که در مرزهایی هستن که عبور میکنن یک سری آویفت ها هست، یک سری قوانینی هست که از لحاظ بین المللی پرداخت میکنن یک نوع حق استفاده از مسیر و تریتوریوم اون کشور رو.
1: اوکی، مرسی.
0: در اینجا حداقل میدونیم ژاپن، کره جنوبی، نیوزلند و استرالیا جزء این برنامه هستند و در خیلی از موارد هم خب قراردادهایی نوشته میشه که برای مثال برای اینکه بیاد اینقدر زیادتر پول بدید این آویفتا رو بردارید، به دلیل اینکه ما داریم کشور خود شما رو وصل میکنیم و این برای خود شما خوبه، برای دانشگاهاتون، برای شرکتاتون، برای مدارستون و غیره و غیره، که این رو به صورت‌های مختلف میشه با اون کشورها.
1: پس هنوز امترینش با کابل، یعنی دیگه فضایی نیست. امترین
0: بله با کابل فایبر آپتیک از طریق دریاها.
1: پس هنوز این جریان فضایی شدن و اینها اونجور مطمئن نیست.
0: ما اینترنت فضایی رو داریم، خب ما میدونیم که صنایع نظامی آمریکا، اسرائیل، چین، روسیه و همه اینا سالهاست که دارای یکی از مدرن‌ترین و سریع‌ترین سامانه‌های اینترنتی جهان هستن، ولی خب سرعت و اینکه با فایبر بشه رقابت کرد نه، به دلیل اینکه ما معادله‌ای هست در فیزیک که حالا افرادی که میکنن اینو میبینن که فاصله، یعنی رابطه بین فاصله و ارتعاش امواج رادیویی که همانا طول موجی هستن از نور، این به این معنی که امواج رادیویی از کره زمین مثلا به این ساتلایتی که هست با سرعت نور حرکت میکنن، ولی چون فاصله یا باید طی کنن لاتنسی به وجود میاد و این به این معنی است که به مراتب این
1: خب من از موقعی که یادم آیفون نمیدونم 11 بود اینا اومد گفتن آخ بعدی دیگه با ساتلیت بدون آبونمان گادم چیز میشه اینا، الان آیفون 17 هم تموم شد، 18 هم داره میاد، ما نه در ایران دیدیم که مردم بتونن از طریق ساتلیت به اینترنت دار بشن، نه اینجا خودمون از این کارو کردیم. چی شد این با این
0: حال؟ اینم مطلبی است جالب. ما میدونیم که این هنوز ببینید هنوز تلفنی که شما گوشی رو بردارید و مستقیم وصلید به ساتلایت و تمام شرکت‌های مخابراتی و اون کشور رو دور بزنید همچی کاری هنوز نکردن، به دلیل اینکه یادآوری کنیم که کشور این شرکت‌های مخابراتی پول و برنامه و بیزنس و اینا در این خوابید، اگر بردارن یه دفعه اجازه بدن یه نفر بیاد فردا تلفن بگیره دستش مستقیم با ساتلایت تماس بگیره، بعد نه پول این اشتراک رو بده، نه پول چیز رو اینا رو بده، این همچه چیز رو به این زودی

0: یا هرگز نخواهیم دید. اما این آپریتر تی موبایل در آمریکا با استارلینک هماهنگ کرده، همکاری دارن که کالها و سمتالایی که در مناطق دورافتاده آمریکا انجام میشه از طریق این اینترنت ساتلایتی انجام میشه. یعنی شما تلفن معمولیتون رو برمی‌دارید، مثلا در یک جنگل دورافتاده‌ای هستید، در یه جایی توی مثلا اطراف کانزاس یا جایی تو وسط بیابون، اونجا موبایل براد چیز، اون موبایل تکنینگ به اصطلاح موبایل کاورج وجود نداره. وقتی شما گوشی رو برمی‌دارید که می‌خواید به کسی تلفن بزنید، این داره کار می‌کنه و من می‌تونم تلفن بزنم. این به این دلیل است که خط آپراتور تی موبایل به دلیل که با استارلینک قراردادی داره، شما این کانکشن رو نمیبینید، شما فقط میبینید که موبایلتون کار میکنه و میتونید این کال رو انجام بدید. اما این کال میره به شبکه تی موبایل، از شبکه تی موبایل ارسال میشه به ساتلایت های استارلینک، از استارلینک برمیگرده به
1: تلفن
0: یا شبکه اون ریسیوری که بخواید زنگ بزنید، دوباره از طریق اون میره به موبایل اپراتور اون، و از طریق موبایل اپراتور از طریق موبایل ماست ها میره به اون کسی که زنگ زده.
1: پس عملاً داره کار میکنه.
0: بله داره کار میکنه و این شدنیست، ولی از طریق یک آپریتر نمیشه همینجوری اون شخص در بیابان شروع کنه مستقیم از ساتلایت مثلا استارلینک زنگ بزنه به رفیقش. نه،
1: من دیروزه که دوستانم سوال کرد که میخواست مال همین چی بودی، همین همینی که اینترنت رو از طریق ساتلیت بگیره، همین الان اسمش
0: موبایل فمگه یا فایلگی،
1: اسم شرکت چیه؟
0: استارلینک.
1: بله. گفت میخواست بدونه که چطوره. من گفتم اگه جایی هستی که خب راه دور هستی، یا مثلا تو از این کاروان ها هستی میخوای این ور اون ور بری و اینا، خوبه سرعتش اینا بالا رفته یا؟
0: بله این هم سوال خوبیه. امروز استارلینک پیشرفت قابل مشاهده کرده، حتی در خاک سوئد ما میدونیم که تعداد کاستمرای بسیار زیادی رو حتی در سوئد دارن، با اینکه سوئد یکی از کشورهایی است که دارای بیشترین پیشرفت کاورج و این چیز چی میگم فارسی چی شد، این مال که همه جا اینترنت رو هست.
1: بله بله.
0: بله.
1: پوشش اینترنت.
0: بله با اینکه دارای قوی ترین پوشش اینترنتی یکی از کشورهاست که بیشترین رو داره، ولی به هر حال افرادی ما داریم که در قایقایی که در آب ها میرن و در جنگل های دور افتاده ای پشت یه سری مکانهایی که هستن، اینها با استارلینک کار میکنن و سرعت 2-4 نوع مختلف سابسکرایبشن هست، یکی پرایویت که شما به عنوان یک آدم معمولی، و اونایی که شرکتی دارن. برای هر دوتا پرایویتی یا این حق بالا رفتن و بالا بودن سرعت و اینا.
1: بعد الان ماکسیموم چقدر آپلود میکنه؟
0: الان حدود تا 230-240 مگابیت
1: آپلود
0: دارین. آپلود متاسفانه هنوز حتی بهترین رو هاشم که پرداخت کنید و در مکانی هم باشید که خیلی خوب با ساتلایت ها در تماس هستید، دیگه بالای 80-90 اینا
1: خب کافیه.
0: یا در موارد کوتاهی من 100 رو هم دیدم که با 100 رو هم زده، مثلا 220-230. دلیل لاتنسی بالاست و لاتنسی تعیین کننده فاصله گسترش سیگنال های ریدو ویو با سرعت نور است از اون مرکزی که ارسال میشه به ریسیوری که در آسمان هست.
1: خب آقای فرانک، من چون یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا اولین قسمت رو به پایان برسونیم، بعد از اون ساعت 5:30 دیگه در خدمت شما خواهیم بود. یه دوستی یه سوالی کردن که چون من فکر میکنم دیگه بعد از ساعت 5 شاید با ما نباشن، ایشون در کامپیوترشون هات میلشون رو توی کامپیوتر زدن، میتونن ایمیل بفرستن، ایمیلاشون رو ببینن، همین کار رو در تلفنشون هم کردن، ولی ایمیل هایی رو که با کامپیوتر میفرستن و در موبایل نمیبینن، اونایی که با موبایل میفرستن و در کامپیوتر نمیبینن، این چه اشکالی چه اشتباهی ایشون میتونن کرده باشن؟
0: ببینید من فقط این بله ببینید یکی از مسائلی که بسیار بسیار مهم است که افراد معمولا در اون اشتباه میکنن این است که وقتی که میخوان برن و یک، پس شما گفتید ایشون یک هاتمیلی داره.
1: هاتمیل
0: درسته، هاتمیل داره. حالا
1: اپ هاتمیل رو هم در تلفن سامسونگشون دارند، با همون اطلاعات هم لوگاین کردن، ولی نه اینو اونو میبینه نه اون اینو میبینه.
0: بله ببینید دو سه نوع مختلف هست، ولی اگر ما فقط بیایم الان تمرکز کنیم روی این که یک نفر اپ مایکروسافت آوتلوک رو روی تلفنش آورده و ایمیل هاتمیل رو ساین این کرده، بعد همین رو روی کامپیوترش هم آورده، معمولا اینها به صورت اتوماتیک سینک هستن، به دلیل اینکه هر دو همون اپ هستن، هر دو از همون پروتکل استفاده می‌کنن و از پروتکلی به نام IMAP استفاده می‌کنن، اینترنت مسیج اکسس پروتکل هست، که باعث میشه که شما وقتی که روی تلفنتون یک ایمیل رو می‌خونید، روی کامپیوترتون هم نشون میده که این رو خوندید، وقتی که یک ایمیل رو روی کامپیوترتون فرستادید، روی موبایل هم میبینید که این ایمیل فرستاده شده. اگر این موضوع کار نکنه، معمولا این ستینگ های تلفن سامسونگتون هست که این پروترینگ رو دچار اختلال کرده. شما باید وارد بشید در ستینگ های آوتلوک در موبایلتون و در اونجا یه سری تنظیمات هست که اینا رو باید انجام بدید. یک آلترناتیو دیگه هم که دارید این است که اگر مطمئن هستید که با هر دو با مپ IMAP یعنی با پروتکل IMAP کار میکنن، راهی که هست این است که از روی موبایل تلفنتون اپ آوتلوک رو پاک کنید.
1: آوتلوک همون هات میل دیگه ها؟
0: آوتلوک اپ مشترک کانکت کردن تمام ایمیل های مایکروسافت به پلتفرم مایکروسافت است. شما که هات میل دارید، شما که MSN دارید، شما که لایو دارید،
1: یعنی پس بعد اپ آوتلوک رو بذارید،
0: اپ آوتلوک رو بعد بیارید. وقتی این کار کنید، شما باید اول توجه داشته باشید که خیلی مهمه که با IMAP کار کنید، به دلیل اینکه اگر مثلا رفتید با POP پروتکل قدیمی کار کردید که اطلاعات رو از روی اینترنت شما از روی ایمیل شما میاره و اینا رو در کامپیوتر ثبت میکنه و اینا دیگه روی سرور نیستن، این خطرناکه. اگر اینا رو پاک کنید، اون موقع همین مپا هم میرن. ولی اگر با IMAP کار کردید، هیچ موردی پیش نمیاد. فقط کافی است که اپ آوتلوک رو از روی موبایل پاک کنید، تلفن رو آپدیت کنید، اپ آوتلوک رو دوباره بیارید، در هات میل دوباره لاگین کنید، ساین کنید و تمام ایمیل ها همه برمیگردن به تلفن.
1: بسیار سپاسگزارم آقای فرانک. یک پازی رو با هم دیگه میگیریم، دور و بر ساعت 5 و ربع در خدمت شما خواهیم بود. مرسی به خاطر این بخش از برنامه.
0: با بدرود.
1: خواهش می‌کنم. شنوندگان عزیز، بریم با هم دیگه آگهی ها رو بشنویم و بعد دیگه بریم سراغ بخش نیازمندی ها. با ما باشید.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود، حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندسوسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
5: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
6: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
8: رناتی تو منگل کشه ایرانا، که تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
10: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
11: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
12: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
11: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
10: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
14: Yeah. شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی قربون. دو تا آهنگ قول بزن.
1: دوستان عزیز شنونده، با عرض پوزش به خاطر 2 دقیقه دیر کردمون، بریم بخش نیازمندی ها رو با هم دیگه آغاز بکنیم. دو شماره تلفن 08-23-98-7 و 08-38-38-43 در خدمت شما هست. آرشیو برنامه های فرانکو هم که بر روی صفحه همسفر رادیو نقطه اس ای میتونید در اونجا پیدا بکنید. این هم از این، این هم از این. بسیار نیکو، همه چی سر جای خودش هست. و بریم سراغ اولین شنونده خودمون در بخش نیازمندی ها. درود بر شما، بفرمایید.
15: سلام هستم، درود بر شما.
1: قربان شما.
15: آپارتمان 2 اتاقه در رینکبی، مبله از 19 آگوست در یعنی
1: میشه آماده اجاره هستش. بسیار نیکو. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
15: 0-2-0-3-0-0-0.
1: من خیلی سختم اینجوری گفتن، سب کنین یه لحظه. من
15: 0-2-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
1: 07 تلفن شما هست. بسیار نیکو قربان، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 98 38 43، درود بر شما، بفرمایید.
16: سلام، خسته نباشید.
1: سپاسگزارم از شما، خواهش میکنم بفرمایید.
16: یه خط نومتر زمین لاکی در منطقه آکالا 500 کرون فروخته میشه.
1: خب یه فرش 9 متری ماشینی در... تلفن تماس
16: 0700 72 92 92.
1: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، خواهش میکنم، خدا نگهدار. 23 98 98 38 43، دو شماره تلفن ما در این بخش است که در کنار شما عزیزان خواهیم بود. بذارین ببینم که ما چه میتونیم اخبارم من آماده بکنم برای شما عزیزان، که میدونید که اوکراینی ها با کمبود شدید موشک های زمین به هوا برای دفاع از خودشون چیز شدن، مواجه شدن و خیلی اوضاع خرابه، و روسیه هم که این مسئله رو فهمیده شروع کرده ساختمان‌های مسکونی رو همینجور هر روزه داره منفجر میکنه و تعداد تلفات در اوکراین داره هر روزه بیشتر و بیشتر میشه. از اون طرف نیروهای آمریکایی و اینا هم که خودشون آمادگی خودشون رو اعلام کردن، ولی بالاخره مثل اینکه ایران با عمان با هم دیگه به یک توافقی رسیدن که ایرانی ها میگن ما اصلا کاری با آمریکایی ها نداریم، ما با عمانی ها کنار اومدیم. عمانی ها هم میگن که تا آمریکا قبول نکنه ما کاری نمی کنیم، ولی عملا یعنی اینجوریه دارن کنار میان دیگه که تنگه هرمز رو به نحوی بتونن که باز نگه دارم. اما چون در بخش نیازمندی‌ها هستیم، 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شما هست. ما اخبار رو امروز ساعت تقریبا 5 دیگه به پایان میرسونیم. امیدوارم که بخش ایرانشون رو یه ذره زودتر شروع بکنم. 98-3843 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
17: سلام عرض میکنم.
1: خواهش میکنم.
17: متشکرم. من یه لگن هد دارم، دو اتاقه 61 کوادرات تو دولینگبی روکتا.
1: دولینگبی 61 کوادرات متر. بله
17: بله. بعد این خورده تو روم داره، دو تا اتاق داره، خیلی منطقه آرومیه، تریس میکنم، ولی میخوام بیتا کنم. اجارش 1736 تا در ماه. بالکن داره، بعد طبقه اول هستش، استنبیده یه نوارم هم شده. بعد
1: با کجا میخواین عوض کنین؟
17: با منطقه هوسبی شیستا سولنتونا.
1: هوسبی شیستا یا سولنتونا میخواین با همین دو اتاقه هم باشه دیگه؟
17: بله همین دو اتاقه باشه. مکسی راش تا 10 تا باشه، 9 تا 10.
1: مکس تا 10,000 کن. با چه شماره با شما؟
17: من فقط شرطم اینه که میخوام هم یا بوتبانی باشه طبقه اول، یا آسانسور داشته باشه.
1: یا آسانسور.
17: آره من آسانسور نداره ولی طبقه اوله، یه 6-7 فکر میکنم پله میخوره.
1: پله بیشتر نیست. اوکی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
17: 03
1: 0723
17: 90 77 242. اگه سریوس هست لطفا زنگ بزنن دیگه.
1: 0723 90 77 242. شما یک دو اتاقه در ولینگبی دارین با مشخصاتی که فرمودین؟
17: در واقع در روکستا آقای نبید.
1: در روکستا هستش.
17: نه در روکستا هست ولی کمونش ولینگبی میشه. بعد منطقه خیلی آرومیه، جاش هم خیلی
1: بسیار میکنه.
17: خونم هم نیرو نویراده.
1: بله فرمودین فرمودین.
17: یعنی اینا رو داره دیگه این
1: حسن. سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید.
17: متشکرم.
1: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
18: درود فراوان نوی جان.
1: قربان شما.
18: وقتتون بخیر.
1: وقت شما هم بخیر قربان.
18: سپاسگزارم نوی جان. یه مبل 3 نفره هستش با یه فوتول.
1: بله.
18: یه زیر تلویزیونیه.
1: زیر تلویزیونی.
18: یه دونه حتی مبل از این میوه، یه دونه هم بیرو هستش با آینه.
1: بله. در کدوم منطقه هست این وسایل؟
18: شیستا.
1: در شیستا. خب تلفن تماس
18: 0723 405 88 89.
1: 0723 405 88 89 تلفن شما هست. سپاسگزارم. بله. که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم. مرسی که با ما هست.
18: سپاسگزارم.
1: خدا نگهدار.
18: عزیزم خدا
1: نگهدار. 9838-43 بفرمایید.
19: درود نوی جان.
1: قربان شما، بفرمایید.
19: همچنان یکی از دوستان ما یه دونه آپارتمان داره برای معاوضه از شمال استکهلم به جنوب استکهلم می‌خواد.
1: چند اتاق است مال شمالشون؟
19: دو اتاقه 58 متری.
1: بله.
19: توی هتل بی ویلا استاده، میخوان برن سمت جنوب، والا هر که باشه. تلفن پلان به پایین هر رو.
1: بسیار عالی. با چه شماره با این دوست شما میشه در تماس بود؟
19: 0723
1: 518 1072 0723 518 1072.
19: بله بله.
1: اون دوستتون که ماشین داشت تو کاری نداریم دیگه امروز باش؟
19: نه دیگه، بذاریم یه روز دیگه
1: آنوز کنیم. سپاسگزارم که با ما در تماس بودی. قربان شما، خدا نگه دارت. 98-38-43 و 23-98-10 در بخش پرطرفدار نیازمندی هستیم که همچنان تحت تأثیر تعطیلات تابستانی هست. ششم ماه آگوست رو پشت سر گذاشتیم و ماکسیموم 1 هفته و 2-3 روز دیگه از تعطیلات عزیزان شهروندمون بیشتر باقی نمونده. 98-38-43 درود بر شما.
20: درود نوید جان و به شنوندگان عزیزتونم درود میفرستم.
1: خواهش میکنم بفرمین.
20: نوید جان یه دونه ولوکس واگن پولو مدل 2017 برای فروش هست.
1: پولوی 2017 آماده فروش هست. بله تلفن تماس
0: 072
1: 55
0: 77
1: 610 072 55 77 610. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
0: مرسی از شما.
1: خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما.
21: مجدداً نوید‌خان سلام از
1: شما. خواهش می‌کنم جانم.
21: که میز ناهارخوری 6 نفره از میو از... این عرضم خدمت شما که من نمیدونم جنس چوبش از چیه، گردو یا چیز دیگه، و میدونم که زیرش نوشته اندونزی. حالا اندونزی حالا
1: یک میز ناهارخوری چوبی 6 نفره از میو برای فروش است.
21: بله بابا. شماره تلفنم هست 0722
1: اجازه بدید من بگم.
21: بفهمید.
1: 0720 377 207 207.
21: بله استاد دقیقاً.
1: قربان شما. میدونم سخت آدم وقتی عادت میکنه به سوئدی میگه یه ذره سخته آدم. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. 0720 377 207. خب این خط قطع شده. ساعت 16:11 است. یه چند تا مطلب خیلی جالب دارم که حالا اینا رو امروز که فکر نمی کنم فرصت بکنیم، ولی حالا اگر که شد که براتون میخونم، نشد که میذاریم برای فردا. که حالا بذارین اول نیازمندی ها رو بگیریم. 23-98-10 درود بر شما.
22: درود در آنوید گل. خسته باشه. من واقعا ممنونم از این برنامه های قشنگتون و متاسفانه دیر میرسم تماس بگیرم و صدای گرمتون رو بشنم، ولی هر از گاهی که تو مسیر باشن صدای دلنشینتون رو میشنم و واقعا کلی انرژی میگیرم.
1: من سپاس گذارم از شما. خواهش میکنم.
22: عداد بشن نوید جان. آقا نوید گل، من یه رافیره دارم برای 2021.
1: بله.
22: اولین سری رافیره هایی که اومد سوئد، ساخت ژاپن این رافیره من، بعد قرمز آلبالویی میشه گفت.
1: بله.
22: دو رنگ فول آپشنه، یعنی پریمیومه.
1: بله.
22: بعد عرضم به حضورتون که سومار دک وینتر دک داره. بله. یه عالم فونخون داره این ماشین، یعنی بخوام توضیح بدم باعث قشنگ یک ساعتی شاید وقت بذارم. آره خیلی خیلی فونخونای خیلی زیادی داره، خیلی ماشین عالیه. تقریبا 5000 و تقریبا 200 میلم رفته تا به اینجا، یعنی تقریبا سالی 1000 میل رفته تقریبا.
1: اوکی.
22: عرضم به حضورتون برای فروش
1: عالی. بعد با چه شماره با شما میتونن عزیزان در تماس باشن؟
22: نداد بشم من حالا امیدوارم شما ناراحت نشی از نوع شماره گفتن من. من سعی خودمو میکنم درست بگم.
1: حالا راحت باشی.
22: 073 عدد بشم.
1: 073
22: 93
1: 93
22: 01234
1: 0-1-2-3-4. خب اجازه میدیم من با مدل خودم بگم. 0-7-2-3-9-3-12-34.
22: دقیقا.
1: بسیار میکنم. نه بابا همش درست.
22: ممنونم از محبتتون.
1: قربان شما، موفق باشید. شما هم همینطور. خب 0-7-2-3-9-3-12-34 98-38-43 بفرمایید.
23: هلو
1: جانم، درود بر شما.
23: سلام علیکم. خسته نباشید.
1: قربان شما، مرسی.
23: آقا ما یه خونه دو اتاقه لازم دارین، تو ورمدو یا نخبگاه؟
1: در ورمدو یا نخبگاه شما دو اتاقه نیازمند هستید. تلفن تماس
23: 076-076-101-101-3195
1: 3195 076-101-3195. قربان، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
23: ممنون. خدا بفرستید.
1: خواهش میکنم. خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما.
24: حالا خسته نباشید.
1: قربان شما، مرسی. بفرمایید.
24: آگهی دارم، یه دوچرخه خونگی دارم، این اسپورتاس.
1: بله.
24: می‌خواستم بهت گوشم.
1: ببخشید دوچرخه خونگی که میگین یعنی اینا که روش آدم ورزش میکنه یا از اینا که تو خیابون باش ورزشی؟ بله.
24: یه دونه تختم دارم برای بچه.
1: تخت بچه؟ بله.
24: از ایکا گرفتم.
1: اوکی. همین دوتاست؟
24: یه دونه نه، یه دونه دوچرخه هست که بالای بیرونه. دوچرخه
1: چند اینچه؟ جان؟
24: جان؟
1: چند اینچه بزرگ؟ 26 هستش. خیلی خوب. با چه شماره عزیزان با شما در تماس باشن؟
24: 07
1: 60
24: 96
1: 96
24: 71
1: 26
24: با قیمت خیلی مناسب میده.
1: خواهش میکنم. 0760 96 71 26 تلفن شما.
24: تشکر.
1: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. 98-38-43 بفرمایید بر روی خط هستید.
2: درود بر شما آقا نوید.
1: خواهش میکنم. درود فراوان باشید.
2: ممنون از برنامه خوبتون.
1: ممنون از شما که با ما هستید. بفرمایید.
2: خواهش میکنم آقا نوید، یه شما تلفنی در رابطه با شیستا که میخواستن مبلمان خونشون رو بفروشن میخواستم. من نرسیدم یادداشت کنم متاسفانه. فکر میکنم سه تا تلفن بعد
1: بله. از 073 703 نه 723
2: آره 703
1: 405
2: 405
1: 88 89
2: 89
1: بله.
2: ممنونم.
1: خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید. شما هم همینطور. فدات میشم. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما. بفرمایید.
4: درود نوید جان، خسته نباشید.
1: قربان شما، مرسی.
4: نوید جان لطفا شماره تلفن اون آقایی که یه ماشین پولو داشتش.
1: بله. 072
4: بله
1: 557
4: بله
1: 76
4: بله
1: 10.
4: خیلی ممنون.
1: قربان شما. خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب ما 2 دقیقه دیر شروع کردیم، 2 دقیقه هم از دیر شروع تموم میکنیم، ولی تا موقعی که شما زنگ بزنید در خدمتیم. 23-98-43 بفرمایید.
5: درود بر شما آقا نوید.
1: قربانش
5: داشتم.
1: خواهش میکنم.
5: آقا نوید دنبال یه خونه یا یه قسمتی از یه ویلای برای یه خانم هستم برای اجاره.
1: یک خانم جویای آپارتمان. بله. با چه شماره با شما با ایشون در تماس باشن؟
5: 0708
1: 544
5: 119
1: 0708 544 119.
5: خیلی ممنونم.
1: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما.
6: جنایدون آقای نوید.
1: حال شما چطور؟ اومدم ببینم چیزی بلدم تو کلمات ترکی، دیدم نه بلد نیستم.
6: آقای نوید گلم، این وقتی من میرم به تبه شما را باز کنم می نویسه که استوپا سلاتیده. تقصیر از
1: نوشته استوپا چی؟
6: هلاتیده. استوپا هلاتیده، یعنی صفحه شما نمیاد تو اپ من چه باز میکنم.
1: ببینم والا الان کله من اینا نه کار میکنه. یه بار با آیپدین؟
6: بله با آیپد نگاه میکنم.
1: خب یه بار آیپدتون رو خاموش و روشن بکنین احتمالاً درست میشه.
6: سپاسگزارم. همیشه روشنه، چراغای خونه ما هم روشنه. بابوتو شما قربون
1: شما، محبت دارین شما. خواهش میکنم. موفق و پیروز باشی. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. خب من باید برم یه چند تا از همین درودای آذری و اینا رو ترکی رو یاد بگیرم که عزیزان زنگ میزنن اونجوری هم بلد باشم. خب 23-98-10 و 98-38-43 ساعت 16:20 است و در کنار شما نازنینان هستیم. اگر عزیزی زنگ نزنند ما دیگه میتونیم که ذره ذره بریم برسیم به آگهی هایی که حدود 7 دقیقه بیشتر نیست و بعد از اون دیگه اخبار رو خواهیم داشت. جانم درود بر شما. بفرمایید بر روی خط هستید.
7: درود بر آقای نوید آزادی.
1: قربان شما، مرسی. سپاسگزارم.
7: مزاحم شدم. یه آهنگ از گوگوش می‌خواستم. اگه خواستید، اگه نخواستید چیکار
1: کنم؟ آهنگ از گوگوش رو الان یه ذره امروز خیلی چیزه، ولی فردا چیز خاصی هست؟ آهنگ خاصی هست؟
8: آره همون که میگه گاهی خنده گاهی گریه،
0: گاهی خنده
8: اگه پخش کنه خیلی ممنون میشم. همین گاهی روزتون خوش باشه.
0: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. دوستان بریم سراغ آگهی ها و اخبارو یکی دو دقیقه هم زودتر امروز میتونیم که آغاز بکنیم، با ما باشید.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
9: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود، حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
10: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
9: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
11: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
11: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se.
12: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
25: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
13: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بزن.
1: چهار بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها: توافق جمهوری اسلامی و عمان در انتظار تایید رسمی تهران. رسانه‌های منطقه می‌گویند خطوط کلی توافق 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده. گزارش رسانه‌ها از کاهش ذخایر موشکی آمریکا، دونالد ترامپ هشدار داد افشا کنندگان اطلاعات دفاعی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. همزمان با گفتگوهای عربستان سعودی و بریتانیا برای گسترش همکاری‌های نظامی، جمهوری اسلامی کشورهای منطقه را به هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی تهدید کرد. هشدار گزارشگران ویژه سازمان ملل به جمهوری اسلامی برای توقف سرکوب معترضان و اقلیت‌های قومی. حکومت ایران از آغاز انقلاب ملی هزاران نفر را بازداشت، شکنجه و اعدام کرده. همینطور در ادامه این بخش خبری:
2: ما پشت مردم بودیم همیشه و بود هستیم و خواهیم بود.
1: واکنش گسترده به احکام قضایی سنگین علیه معترضان انقلاب ملی. امیر محمد احمدی در پیامی از زندان از مردم خواسته صدای بازداشت شدگان باشند. کاربران خواستار توقف حکم اعدام شروین باقری، معترض 18 ساله شدند. خوش آمدید. در ادامه گزارش‌ها از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، رسانه‌های خبری منطقه گزارش دادند تفاهم اولیه‌ای میان جمهوری اسلامی و عمان درباره چارچوب یک توافق 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز حاصل شده، اما هنوز به تایید نهایی شورای عالی امنیت ملی ایران نرسیده. به گفته منابع آگاه، این توافق شامل دریافت هزینه عبور یا ارائه خدمات اجباری به کشتی‌ها نمی‌شود. همزمان مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن به مراحل پایانی خود نزدیک شده و انتظار می‌رود وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای آینده به اسلام آباد سفر کند. نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس نشان می‌دهد اکثریت مردم آمریکا جنگ 5 ماهه با ایران را عامل هرج و مرج در خاورمیانه می‌دانند. بنابر این نظرسنجی، تنها 35% از مردم آمریکا با این کارزار نظامی موافقند. نتیجه این نارضایتی یک چرخش سیاسی تاریخی است و برای نخستین بار طی 10 سال گذشته رای دهندگان آمریکایی دموکرات‌ها را کارآمدتر از رقیب سنتیشان جمهوری‌خواهان ارزیابی می‌کنند. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما شده. مریم، این تنش‌هایی که در خاورمیانه هست تقریبا میشه گفت همه چیز رو در جهان تحت تاثیر قرار داده، از اقتصاد گرفته تا مناسبات سیاسی. مردم آمریکا هم جور دیگه‌ای دارن نگاه می‌کنند به سیاست. تو بیشتر برای ما توضیح بده از تازه‌ترین‌ها در این نظرسنجی.
3: همینطوره شرار، نتایج تازه نظرسنجی خبرگزاری رویترز و مؤسسه ایپسوس نشون میده که پس از 5 ماه جنگ با جمهوری اسلامی که ایالات متحده آمریکا داشته، نگاه غالب افکار عمومی در آمریکا بیشتر با نگرانی همراه هستش تا خوشبینی. بر اساس این نظرسنجی 50% از آمریکایی‌ها معتقدن که این جنگ در 1 سال آینده خاورمیانه رو بی‌ثبات تر خواهد کرد، در حالی که تنها 17% انتظار دارند که این جنگ بخواد به ثبات بیشتر منطقه منجر بشه. نگرانی ها تنها به وضعیت امنیتی منطقه هم محدود نمیشه. 58% پاسخ دهندگان این نظرسنجی گفتند که انتظار دارند که قیمت بنزین در آمریکا هم بیشتر افزایش پیدا بکنه، موضوعی که به اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز و تأثیرش بر بازار جهانی نفت نسبت داده شده. تنها 15% این کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند که معتقدند که قیمت سوخت کاهش پیدا خواهد کرد. این نظرسنجی همچنین نشون میده که تنها 35% از آمریکایی ها با ادامه این جنگ موافق هستند و ازش حمایت میکنند. در میان جمهوری خواهان هم با وجود حمایت گسترده‌ای که از عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وجود داره، کمتر از نیمی از این جمهوری خواهان معتقدند که این جنگ در نهایت به ثبات خاورمیانه منجر خواهد شد. کارشناسان میگن که نتایج این نظرسنجی میتونه که برای دولت ترامپ اهمیت زیادی داشته باشه، به ویژه در آستانه انتخابات میان دوره کنگره آمریکا. همچنین این نظرسنجی نشون میده که برای اولین بار از زمان آغاز این پرسش در نظرسنجی های رویترز و اپسوس در اواخر سال 2024 رای دهندگان آمریکایی دموکرات ها رو اندکی بهتر از جمهوری خواهان در مدیریت جنگ و مقابله با تروریسم ارزیابی کردن. 37% آمریکایی ها در مقابل 36% باور دارند که دموکرات ها در زمینه جنگ بهتر از جمهوری خواهان عمل کردن. علاوه بر این، رای دهندگان برای اولین بار در حدود یک دهه گذشته، همونطور که تو گفتی، دموکرات ها رو بهتر در مدیریت اقتصاد هم میدونن و فکر میکنن که دموکرات ها در مدیریت اقتصاد آمریکا توانمندتر بودند.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مهمان دیگری هم داریم، همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ما شده. علی حسین، مریم توضیح داد شاید برای اولین بار در 10 سال گذشته است که دموکرات‌ها اقبال بیشتری پیدا کردن، نزدیک به انتخابات میاندوره کنگره هم هستیم. چقدر ممکنه این فشار افکار عمومی در آمریکا تأثیر بذاره روی انتخاب‌های دونالد ترامپ برای ادامه این جنگ؟
4: بسیار تأثیر می‌ذاره. دقیقاً آن چیزی که در آمریکا تعیین کنه، پروژه جنگی پروژه بسیار بزرگی هست، باید حساب شده عمل بکنه. کسی که میخواد جنگو آغاز بکنه باید نتیجه بگیره، یعنی وقتی که شروع میکنی باید انتهاش مشخص باشه و اون انتها تیک بخوره. اگر این ها انجام بشه، اون نتیجه‌ای که وعده میدی رخ بده، همه مردم میان پشت سرت. اگر نده، دقیقاً طرفدارات هم حزبیات هم علیهت میشن. این جنگ این گونه پیش نرفته. آقای ترامپ به گونه‌های مختلف تغییر راهبرد داده و آن چیزی که الان دارن بیرون اندیشکده‌های آمریکایی میگن، رسانه‌های حتی حامی جمهوری خواهان میگن، اینه که راهبرد مشخصی وجود نداره، اساساً انتهای این جنگ درست تخمین زده نشده و همین الان هم هیچ پلن مشخصی برای ادامه مسیر نیست. قطعاً در چنین شرایطی یک رئیس جمهور آمریکا نمیتونه جنگ وسیع بکنه. منتها یک اتفاق دیگر هم داره رخ میده و اون مسدود تنگه هرمز است، شاهراه انرژی جهان. اگر اون هم باز نشه، برای ترامپ شکستی بسیار بزرگ خواهد بود. یعنی در یک دوراهی بدی گیر کرده، هم دلش میخواد نقطه پایان بذاره، هم نقطه پایان این گونه است که تنگه هرمز رو الان جمهوری میخواد اختیار بگیره، پس به نوعی باید اون رو باز کنه. همین باز کردن اون مسئله شده که به نظر میاد راهی جز گزینه نظامی نداره. این دو راهی سختی است که آقای ترامپ باش مواجه هست. به نظر من تا رسیدن به انتخابات آینده، آقای ترامپ باید تنگه هرمز رو باز کنه. انتخاب بهتر برای او، برای رای دهنده حزب جمهوری خواه، اینه که بدون جنگ باز کنه. اگر میسر نشود، باز کردن با جنگ بهتر از این که تن دادن به این که تنگه هرمز، شاهراه انرژی جهان، در اختیار حکومت قرار بگیره که دشمن اول آمریکاست.
1: علی‌حسین، تو خبرها داشتیم که یه توافق اولیه برای رسیدن به یک توافق 60 روزه داره شکل میگیره، هنوزم البته باید تایید بشه از طرف شورای عالی امنیت ملی ایران، که تازه تنگه هرمز مشکلش حل بشه، جدای از حالا مشکلات هسته‌ای گروه‌های نیابتی. چقدر اصلا این شدنیه؟ چون یک بار این مسیر رو رفتن و نشد، چرا باز دوباره دارن تکرار میکنن؟
4: ببین، دقیقاً درست گفتی، این مسئله حل بشه تازه به نقطه صفر، این برای اسلام نقطه صفر و خیلی فاصله است. واقعیتش اینه که آن چیزی که الان جهان داره میگه در مورد بضاعت نظامی آمریکا، نمیدونم ذخیره مهمات، موشک‌های رهگیرا رو میگه، همه اینها جمهوری اسلامی هم میدونه و اساسا پای میز مذاکره آمریکا به این دستاورد نخواهد رسید. آمریکا یا باید یک انتخاب سخت بکنه با مهمات فراوان، با هزینه انسانی فراوان، حتی تجهیزات فراوان که از دست بده، وارد جنگ بشه، تنگه هرمز رو باز کنه. اگر این انتخاب رو کرد، میتونه برسه به نقطه صفر مذاکراتی با یه اهرم فشار قوی. ولی اگر این کار نتونه بکنه به خاطر هزینه های سیاسی که در آمریکا داره، پای میز مذاکره به آن دستاوردی که نیاز داره نخواهد رسید. جمهوری اسلامی به خوبی آگاه هست، از همین نظرسنجی آگاه هست، از همین فشارهایی که تا انتخابات کنگره هست، حتی برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی. کاملا آگاه هست. با این آگاهی این امتیاز و پای میز مذاکره نخواهد داشت. تنگی هرمز رو حل بشه، همین داستان سر برنامه هستی تکرار خواهد شد. پس عملا آقای ترامپ کار رو که به اینجا رسونده باید به نحوی به انتها برسونه، یا به کمک مردم ایران، یا به کمک نظامی، یا تلفیقی از این دو تا روش. جمهوری اسلامی با این ماهیت، با این شیوه اگر بخواد ادامه بده، قطعا آقای ترامپ حتی اگر نجنگه هم در دو انتخابات آینده احتمالاً شکست بعدی خواهد خورد.
1: ممنون از توضیحات تو علی حسین قاضی زاده، همکارم اینجا در استودیو با ما. در خبری دیگر، واشنگتن پست و NBC گزارش دادند کاهش شدید موشک‌های پدافندی پاتریوت تات و موشک‌های بالستیک اتکمز از دلایل اصلی عقب نشینی ترامپ از انجام حملات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی بوده. بنابر این گزارش‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وزیر جنگ این کشور را درباره گزارش‌های مرتبط با کمبود ذخایر مهمات و موشک‌های رهگیر بازخواست کرده. همزمان با تکذیب کمبود ذخایر دفاعی آمریکا از سوی ترامپ، فاینانشیال تایمز خبر داده که او در دیدار اخیرش با زلنسکی در کاخ سفید درخواست اوکراین برای دریافت 300 موشک رهگیر پاتریوت را رد کرده. این در حالی است که ترامپ پیشتر در نشست ناتو در آنکارا وعده داد امتیاز تولید پاتریوت را به اوکراین واگذار کند. دونالد ترامپ در انتقاد از گزارش‌های کمبود مهمات در ارتش آمریکا هشدار داد افشا کنندگان اطلاعات دفاعی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و با حبس‌های طولانی مدت روبرو خواهند شد. او در ترو سوشیال نوشت علاوه بر ذخایر کنونی ارتش، مهمات بیشتری هم در حال تولید است. همکارم نیما دادگستر اینجا در استودیو همراه ما شده. نیما، خیلی این خبر ترکیده در تمام رسانه‌ها که ارتش آمریکا با کمبود مهمات اساسی در این جنگ همراه هست. تو برای ما بیشتر توضیح بده منظورشون چی هست از این کمبود ذخایر و مهمات؟
5: شاید مهمترین نکته این نباشه که آیا کمبود مهمات دارند یا نه. ببینید، پشت هر جنگی، پشت هر فعالیتی یک زیرساختی هست، مجموعه از شرکت‌ها هستند که اون جنگ، اون فعالیت رو پشتیبانی می‌کنند. بیاد اسمش رو بذاریم ماشین تولید تسلیحات امریکا. این ماشین برای جنگی به این شکل طراحی نشده و از پسش بر نمیاد. صنعت دفاعی امریکا مدت هاست که در واقع انحصار چند شرکت مهم امریکایی، لاکید مارتین، بوئینگ، نورثروپ گرومن، جنرال داینامیکس هست. این شرکت ها روش تجاریشون این هست، که کل در واقع

0: موشک پاتریوت به عنوان مثال، موشک های رهگیر میلیون ها دلار قیمت داره و از اونجایی که باید در واقع همکاری با سازنده های رادار برای رهگیری موشک های تهاجمی اینها ساخته بشن، کاری نیست که به این سادگی بشه هماهنگش کرد و جلو بردش. در نتیجه سیستم فعلی تولیدات دفاعی و تهاجمی امریکا میشه گفت که به پایان عمر خودش رسیده، لااقل آنچه که ما داریم در میدان میبینیم.
1: خب اگر این درست باشه که این وضعیت رو ما در میدان ببینیم، دولت آمریکا چه فکری داره میکنه برای اینکه این شکاف رو پر بکنه؟ یعنی صنعت تولید موشک‌ها یا صنایع دفاعی به چه سمتی باید حرکت بکنه؟
0: پاسخ از پنتاگون نمیاد و از دولت آمریکا نمیاد. دولت‌ها اصولاً نهادهایی هستن که خیلی کند حرکت میکنن، تصمیم گیری‌ها بوروکراسی طول میکشه و الان نمیتونن حساب بکنن روی اینکه چه نوآوری هایی رو میتونیم از پنتاگون شاهد باشیم یا چه جهتگیری هایی رو از دولت امریکا بگیریم. پاسخ از جامعه استارتاپی امریکا میاد به طرز عجیبی. شرکت های نوپایی مثل اندوریل در کالیفرنیا هستند که به این نتیجه رسیدن که ما باید دکترین دفاعی و جنگی خودمون رو تغییر بدیم. اونها از یک دکترین جدید به نام انبوه هوشمند صحبت میکنند، هم در تولید و هم در میدان، به این معنا که تعداد به جای داشتن تعداد محدودی پلتفرم گران قیمت مثل پاتریوت، ما شروع کنیم به ساختن هزاران هزار سامانه ارزان خودکار مجهز به هوش مصنوعی. و در واقع ما الان یک تلاقی رو داریم میبینیم. نسل آینده جنگ افزارها قرار هست هوشمند باشند و خودمختار باشند. فراموش نکنیم که ماجرا فقط در واقع دفاع در مقابل تهاجم دشمنان امریکا در میدان‌های مختلف نیست. اونها بایستی بتونن حملات موثری هم داشته باشن، باید بتونن استراتژی‌های نوآورانه دشمنان خودشون رو هم در واقع محدود کنن و خونسا کنن. اینجاست که ما میرسیم به همکاری بین صنایع مختلف امریکا، ورود جامعه استارتاپی و در واقع تکنولوژی امریکا به این میدان تا بتونن در 5 سطح محصولاتی رو تولید بکنن که کل میدان نبرد رو در واقع اختیار امریکا قرار بده. برنامه دارن برای کف دریا دیتا سنترهایی رو اونجا قرار بدن که بتونه در واقع زیر دریایی های خودمختار رو هدایت کنه، برای سطح دریا، برای هوا، برای فضا، برای سطح زمین. در واقع همه چیز قرار هست به این سمت بره که مجموعه از جنگ افزارهای خودمختار و هوشمند بتونن میدان نبرد آینده رو کنترل کنن.
1: نیما دادگستر همکارم اینجا در استودیو با ما، ممنونم. به گزارش خبرگزاری رویترز، نگرانی کشورهای منطقه از گسترش جنگ در تصمیم ترامپ برای خودداری از حملات گسترده‌تر و ادامه مذاکرات نقش داشته. رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داده، تهران به کشورهای منطقه هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی و مواضع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور با رئیس ستاد نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا دیدار و گفتگو کرده. بنابراین گزارش، دو طرف در این دیدار راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی مشترک در حوزه دفاعی را بررسی کردند. در خبر دیگر، وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرده عبدالله بن سالم الشهری سرلشکر نیروی دریایی به عنوان فرمانده ائتلاف چند ملیتی برای دفاع دریایی منصوب شده. پیشتر عربستان سعودی از طرح تشکیل یک ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی با هدف حفاظت از کشتیرانی بین المللی و مسیرهای انتقال انرژی در دریای سرخ خبر داده بود. ابتکاری که در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و با دعوت از 50 کشور جهان دنبال شده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر همراه ما شدن. آقای ندیمی، تو خبرها شنیدیم که فرمانده ائتلاف عربستان سعودی منصوب شده، این یعنی این ائتلاف به مراحل عملیاتی خودش نزدیک شده. تو شرایط کنونی که در منطقه ما شاهدش هستیم، چقدر این ابتکار میتونه کمک بکنه که امنیت حرکت کشتیرانی در آبراه‌های بین‌المللی تضمین بشه به نوعی؟
2: بله، این وضعیت که عربستان سعودی خودش رو در رو میبینه کاملا یک وضعیت جدید هست تنگی هرمز مورد تهدید مداوم قرار داره و امنیت انتقال انرژی عربستان سعودی از مسیر تنگی هرمز کاملا به خطر افتاده و قطع شده. از طرف دیگه عربستان سعودی به همین دلیل

0: بیش از پیش روی ینبو و ساحل دریای سرخ متکی هست و داره میبینه که این مسیر انرژی هم مورد تهدید یکی از نیروهای نیابتی ایران در یمن قرار گرفته و خودش رو کاملا در محاصره احساس میکنه و به خاطر همین هم هست که بعد از سالها که عربستان سعودی درگیر منازعات محدودتر در منطقه بود، حد به ویژه با حوثی ها و در موارد کشتی رانیش مورد تهدید قرار می گرفت، تازه متوجه شده که باید در این مورد فکر اساسی بکنه. خب این تا یه حد زیادی به خاطر وضعیت جدیدیه که موضوع تنگی هرمز و بسته شدن تنگی هرمز برای منطقه داشته و این موضوع ایجاد ائتلاف دریایی بین المللی منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی خب چیزی بود که سالها جای خالیش کاملا احساس میشد. کارشناسان نسبت به اهمیت ایجاد چنین ائتلافی بحث میکردن ولی عربستان سعودی خیلی محتاط عمل میکرد و سعی میکرد در یک چنین مسئله که در این حال خیلی حیاتی بود دخالت نکنه. حالا با ایجاد این ائتلاف با شرکت کشورهای مثل ترکیه، مصر و پاکستان و کشور شاخ آفریقا کاملا مشخصه که خیلی مهم هست ایجاد یک ائتلاف چند ملیتی با قدرت زیاد که در این حالی که پیام سیاسی میده به کشورهای مثل ایران در این حال قابلیت عملیاتی هم داشته باشه و عربستان سعودی با انتخاب دریادار دوم الشهری میخواد که این موضوع خیلی هرچی سریعتر به مرحله هماهنگی سطح بالا و عملیاتی برسونه، کشورها جمع بشن و یک نیروی به وجود بیارن که بعد بتونه هماهنگی ایجاد بکنه بین کشورهای عضو این ائتلاف و همینطور ائتلافهای دیگه که در منطقه قرار دارن و فعال هستن مثل نیروی مشترک دریایی CMF و همینطور نیروی مشترک SPDs که به وسیله اروپایی ها هدایت میشه و اینا از قبل در اینجا هستن، تجربه دارن و همکاری اینا میتونه با هم یک شروع خوبی برای این ائتلاف جدید باشه.
1: آقای ندیمی، به موضوع گزارش رسانه‌ها از کاهش ذخایر موشکی آمریکا هم بپردازیم. اگر این گزارش حالا اونجوری که دونالد ترامپ هم تکذیب کردتش البته درست باشه، چه تأثیری میتونه روی سرنوشت جنگ در خاورمیانه بذاره و آینده این درگیری‌ها ممکنه به کجا برسه؟
0: خب در درجه اول این مسئله به خاطر استفاده خیلی زیاد از رهگیرهای موشکی بوده و همینطور استفاده از موشک های هدایت شونده و سلاح های هدایت شونده دوربر به ویژه به خاطر بزرگ مساحت زیاد کشور ایران و پراکنده بودن اهداف مهم در اقصا نقاط ایران که لازمش استفاده از سلاح دوربرد بوده و همینطور هم رهگیرها در برای مقابله با انواع درون ها و به ویژه موشک بالستیک ایران. خب یه واقعیت جدیدی رو برای ایالات متحده به وجود آورده که باید همونطور که در گزارش قبلیتون هم اشاره کردین باید یک تغییر روی کردی در سیستم خریدهای تسلیحاتی و تحقیق و توسعه و ساخت سلاح‌ها به وجود بیاد، یک تعادلی بین سلاح‌های بسیار پیشرفته ولی کم تعداد و پرقیمت و در این حال سلاح‌های همچنان کارآمد ولی با استفاده از فناوری جدید، روش‌های جدید ساخت به تعداد بیشتر و با هزینه کمتر ساخته بشه تا بتونن در چنین شرایطی از این ترکیب سلاح استفاده بکنن. همچنان سلاح‌های گران استفاده خواهد شد، ساخته خواهد شد و مشتریای خودش هم داره در منطقه ولی در این حال کشورهای دیگه هم وارد هرچی بیشتر وارد این عرصه فناوری خواهند شد، به ویژه کره جنوبی که سیستم‌های پدافند هوایی و موشکی خوبی داره می‌سازه و بسیار مشتری پیدا کرده. رقابت در فروش سلاح‌های پیشرفته به نسبت ارزان قیمت خیلی بالاتر خواهد رفت. آمریکا خودش رو در یک موازنه منفی در اینجا خواهد دید تا اینکه بتونه خودش رو بازیافت بکنه. این اتفاق خواهد افتاد. روش‌های خرید و توسعه پنتاگون هم تغییر خواهد کرد و به تدریج خودش رو با شرایط جدید منطبق خواهد کرد. ولی نشون داد که جنگ‌های اخیر نشون داد که سلاح خیلی پیشرفته ولی کم تعداد نمیتونه در جنگ‌هایی که خیلی روند سریعی داره و به صورت جنگ‌های آتش دوربرد هستش جوابگو باشه و ممکنه در کوتاه مدت در تصمیم گیری پنتاگون و کاخ سفید تاثیر بذاره ولی در میان تا دراز مدت پنتاگون خودش رو تخریب خواهد داد.
1: فرزین ندیمی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. سخنان شب گذشته نخست وزیر اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با واکنش و تردید برخی رسانه‌های اسرائیلی روبرو شده. بنیامین نتانیاهو در مراسمی رسمی در اورشلیم گفت احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرده جمهوری اسلامی به توسعه سلاح هسته‌ای ادامه خواهد داد. نتانیاهو تاکید کرده اسرائیل با توافق یا بدون توافق مانع آن خواهد شد. با این حال رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که این نقل قول در رسانه‌های رسمی ایران منتشر نشده و منبع اولیه نیز به طور مستقل تایید نشده است. بابک ساقی همکارم از تل آویو همراه ما شده. بابک، هرچی به این توافقی که ازش حرف زده میشه برای اینکه بتونن تنگه هرمز رو حداقل مشکلش رو برطرف بکنن نزدیک میشه به امضا، واکنش‌ها در اسرائیل هم بیشتر میشه. مشکل اصلی اسرائیل تنگه هرمز نیست، اونها به موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی توجه میکنن.
2: دقیقاً مسئله اسرائیل مسئله تنگه هرمز و آبراه نیستش. مسئله اسرائیل مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، مسئله موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و همچنین مسئله نیروهای نیابتی هستش، اما در صدر همه اونها مسئله برنامه هسته‌ای وجود داره. همانطوری که در خبر هم شنیدیم، بنیامین نتانیاهو دیروز در یک مراسم رسمی اعلام می‌کنه که احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران به صراحت گفته که جمهوری اسلامی به توسعه سلاح هسته‌ای خودش ادامه میده. خیلی زود این خبر در رسانه‌های اسرائیلی گسترش پیدا کرد، اما رسانه‌های اسرائیلی مانند واینت دقیقاً نمی‌دونن که این جمله وحیدی از کجا انتشار پیدا کرده. رسانه واینت نوشته که چنین اظهار نظری نه در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده و نه در خبرگزاری‌های حکومتی ایران و در رسانه‌های معتبر بین‌المللی مستقل اون رو تعیین کردند. به همین دلیل در اسرائیل بحث اصلی این بود که آیا نخست وزیر به اطلاعاتی یا به منابع غیر علنی استناد کرده یا اینکه نقل قولی را تکیه کرده که ابتدا در شبکه‌های اجتماعی و سپس در برخی از رسانه‌های خارجی منتشر شده. بر اساس گزارش‌ها این نقل قول ابتدا در یک حساب کاربری غیر رسمی در شبکه ایکس منتشر میشه، سپس توسط شبکه 14 اسرائیل بازنشر میشه و بعد از سخنان نتانیاهو مقام‌هایی مانند مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز به اون استناد میکنن. اما تا این لحظه منبع اصلی این اظهارات همچنان به طور مستقل تایید نشده، اما برخی رسانه‌های غیر رسمی در داخل ایران بخش‌هایی از سخنان منتسب به احمد وحیدی رو منتشر کردن، از جمله اینکه تا زمانی که ایالات متحده و اسرائیل سلاح هسته‌ای داشته باشند ایران نیز برای امنیت ملی خود به کار در این زمینه ادامه خواهد داد و اگر اونها خلأ سلاح شوند ایران نیز چنین خواهد کرد. همچنین در برخی از نقل قول‌ها اومده که جمهوری اسلامی قصد نداره از اهداف هسته‌ای خودش دست بکشه. در اسرائیل حتی اگر این جملات درست باشه، تحلیلگران میگویند که اهمیت اون در این هستش که برای نخستین بار یک فرمانده ارشد سپاه در صورت صحت این نقل قول برنامه هسته‌ای را به صورت علنی با مفهوم بازدارندگی در برابر ایالات متحده و اسرائیل عنوان میکنه، اونها را به هم گره میزنه و این میتونه نگرانی های بیشتری را در اسرائیل ایجاد بکنه.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم بابک ساقی از تل آویو. گزارشگران ویژه سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش سرکوب‌ها در ماه‌های گذشته هشدار دادند و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام اقلیت‌های قومی و به ویژه کردها و بلوچ‌ها را متوقف کند. بر اساس این بیانیه از آغاز انقلاب ملی هزاران نفر بازداشت و برای اعتراف اجباری شکنجه شدند. همچنین تنها در 7 ماه گذشته دست کم 24 شهروند بلوچ و 22 شهروند کرد اعدام شدند. سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از دور جدیدی از سرکوب سازمان یافته علیه جامعه مدنی و به ویژه تشکل‌های مستقل معلمان خبر داده. محمد حبیبی گفته احضار، بازداشت، پرونده‌سازی‌های امنیتی و صدور احکام سنگین علیه فعالان صنفی معلمان بیشتر شده. حبیبی اضافه کرده ابعاد برخورد امنیتی و قضایی بسیار گسترده‌تر از چیزی است که در گزارش‌ها بازتاب یافته. او امنیتی کردن فعالیت صنفی را بیانگر ناتوانی حکومت در پاسخ به مطالبات مشروع جامعه ارزیابی کرده. همکارم مرتضی کاظمیان در استودیو همراه ما شدن. آقای کاظمیان، وضعیت سرکوب در ایران به شکلی است که از زندانیان سیاسی در داخل اوین گرفته تا تشکل‌های صنفی تا نهادهای بین‌المللی یک صدا بر علیه اون موضع گرفتن. بیشتر از شما بشنویم چه داره می‌گذره در جامعه ایران.
3: جمهوری اسلامی برای اقتدار غیر دموکراتیک خودش، برای ادامه بقای نامشروع خودش و اینکه مردم ایران رو به گروگان گرفته، دو بازی مهم در اختیار داشته و به اینها تکیه کرده، یکی سرکوب، یکی سانسور. در حوزه سرکوب از احضار فعالان صنفی مدنی سیاسی گرفته تا بازداشت اونها، شکنجه اونها، متاسفانه صدور احکام اعدام و البته شلیک گلوله به معترضان در خیابان با گلوله ساچمه، با گلوله جنگی، اینها عملا کارنامه جمهوری اسلامی بوده. در حوزه سانسور هم عملا با هدف قرار دادن اینترنت، خاموش کردن اینترنت، با پارازیت انداختن روی شبکه‌های ماهواره‌ای، با احضار روزنامه‌نگاران، سرکوب مطبوعات، به شکل‌های مختلف هم سانسور رو اعمال کرده، هم تلاش کرده که حقیقت رو تحریف کنه، با تکیه به صدا و سیما گزارش‌های دروغین منتشر کنه، و البته همزمان هم در هر دو حوزه با راهی کردن حامیان خودش به خیابان از یک طرف فضای ارعاب ایجاد کنه، از یک طرف تبلیغات دروغین رو تکثیر کنه. این دو بازیه که در تمام دهه‌های گذشته ادامه داشته، در ماه‌های پیش تشدید شده و متأسفانه به ویژه بعد از کشتار دیماه، بعد از جنگ 40 روزه، این وضعیت به شکل بی سابقه ای تشدید شده و این نشون میده که عملا حکومتی که بی پشتوانگی اجتماعی خودش و بقای غیر دموکراتیک خودش رو بیش از پیش در خطر میبینه، باز داره نه تنها بازنگری نمیکنه در رفتارهای خودش به شکل البته قابل حدسی، بلکه داره اون روند پرخشونت رو تشدید میکنه، به خصوص با هدف قرار دادن فعالان صنفی، مدنی و سیاسی که ارعاب و اختناق رو بیشتر کنه برای تداوم غیر دموکراتیک حکومت.
1: آقای کاظمیان، حداقل در 10 سال گذشته آنچه که ما به یاد داریم، فاصله اعتراضات مردم کوتاه‌تر شده. هر بارم حکومت خشونت بیشتری برای سرکوب به خرج داده، اما باز هم مردم اعتراض و مطالبات خودشون رو در کف خیابون دارن دنبال میکنن. چقدر این نوع خشونت و سرکوب میتونه ضامن بشه برای حکومت برای اینکه ادامه بده حیات خودش رو؟
3: دقیقاً همینی که گفتی، این سرکوب‌ها، این اعمال خشونت همواره نشون داده که بی‌نتیجه بوده، بلکه اعتراض در یک سطح بیشتری و گسترده تری ما شاهد بودیم. کاملا جنبش های اجتماعی در 2 دهه اخیر به ویژه نشون میده که هر سرکوبی باعث شده موج بعدی جنبش های اعتراضی، جنبش های خیابانی، خیزش های مردمی در سطح گسترده تری در شهرهای کشور و با ابعاد تندتری به جریان بیفته. جلوه برجسته اون آباد 98، جنبش مهسا، زن زندگی آزادی 1401 و دی سال گذشته بود. اینجا میشه با اطمینان گفت که ابرتورمی که شکل گرفته، شکاف بین جامعه و حکومت که تشدید شده به ویژه بعد از دی، خشم و نارضایتی و عصبانیت مردم از حکومت، اینها چنان دست به دست هم دادن که حالا نه فقط این هدف قرار دادن شبکه‌های اجتماعی، تشکل‌های مستقل، تشکل‌های جامعه مدنی، احزاب رو به نوعی پوشش میدن، بلکه فقدان اون شبکه‌ها، فقدان جمعیت‌ها و احزابی که در تمام این 14 هدف قرار دادن، بیش از پیش فروپاشی جمهوری اسلامی رو، شانسش رو بیشتر کرده به یک معنا. و فراموش نکنیم که این فروپاشی گره خورده با طبیعتاً وضعیتی که در رابطه با اسرائیل، آمریکا و منطقه هم جریان داره.
1: ممنون توضیحات شما. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با ما. در روزهایی که صدور احکام سنگین برای معترضان جوان بار دیگر خبرساز شده، پیام صوتی امیر محمد احمدی، زندانی سیاسی 19 ساله از زندان تهران بزرگ، توجه بسیاری از مخاطبان را در شبکه‌های اجتماعی جلب کرده. پیامی که در آن از مردم می‌خواهد صدای زندانیان سیاسی باشند و آنها را فراموش نکنند. آیدریس همکارم در بخش رسانه‌های اجتماعی نگاهی انداخته به واکنش شهروندان.
4: محکومیت امیر محمد احمدی، زندانی سیاسی 19 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی 1404 که در زندان تهران بزرگ محبوس است، از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً تایید شده. او پیشتر در دادگاه بدوی به ریاست قاضی ایمان افشاری به 5 سال حبس همراه با مجازات‌های تکمیلی محکوم شده بود. این زندانی سیاسی پس از تایید حکمش در پیام صوتی از زندانیان خواست، از مردم خواست که صدای زندانیان سیاسی باشن و اونها رو فراموش نکنند.
5: مردم میخوام که صدای من باشی، صدای همه زندانیان سیاسی باشی، کمکمون کنید. کارای ما رو معلوم بعد 6 ماه اعتراض زدیم، باز همون بود.
6: این تماس از زندان تهران و تماس گیرنده زندانی میباشد.
5: همون حکممون تایید شد، اعتراضم زدیم، بعد 6 ماه جواب اعتراضمون اومد. ما پشت مردم بودیم همیشه و بود هستیم و خواهیم بود و شما پشت ما باشید.
4: این پیام کوتاه اما تاثیرگذار احساسات بسیاری از شهروندان را برانگیخت و در شبکه‌های اجتماعی با واکنش گسترده کاربران روبرو شد. یکی از کاربران در واکنش به پیام صوتی امیر محمد احمدی نوشت: هر وقت کسی ادعا کرد که صدای زندانیان شدن یا هشتگ زدن بیفایده است، این درخواست‌های عزیزانمان را به یاد بیارید. همانهایی که از پشت میله‌های زندان می‌گویند صدای ما باشید و ما را فراموش نکنید. کاربر دیگری با نام اوشیدا هم در واکنش به این پیام نوشته که: امیر، پیام تو شنیده شد. دیوارهای زندان نمیتونن صدات رو خاموش کنن. تا روز آزادی نامت رو تکرار خواهیم کرد و روایتت رو زنده نگه میداریم. ما همیشه صدای تو خواهیم بود. اما امیر محمد احمدی تنها جوانی نیست که این روزها نامش با نگرانی گره خورده. همزمان شروین باقری از معترضان پرونده اصفهان هم تقریبا همسن و سال امیر محمد در آستانه اجرای حکم اعدام قرار داره. در واکنش به خبر قرار گرفتن شروین باقری در آستانه اجرای حکم اعدام، یکی از کاربران نوشته که: شروین، تو هنوز خیلی جوانی، هنوز باید بخندی، شادی کنی و نفس بکشی و زندگی رو تجربه کنی و برای آینده‌ات رویا بسازی. من و میلیون‌ها هموطنت نمی‌خوایم حتی یک تار مو از سر تو کم بشه. کاربر
7: آقا جان، نمی‌تونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: بربون دست تبلیغا خیلی بربون دو تا آهنگ بال بذار.
1: خب به آهنگ که نمیرسیم، فرانک عزیزو بر روی خط داریم در بخش دوم برنامه کتاب دانش. من صدا رو بس کنم و برم سراغ تصویر و دکمه رکورد. خب فرانک جان به روی خط مجدداً خوش آمدی. ساعت 17:15 است و در کنار شما هستیم و ببینیم برای قسمت دوم چی داری. آقای فرانک من میتونم قبل از این که چیز بکنم یه سوال ازتون بکنم؟
2: بفرمایید.
1: سوال شنونده ایه، اشکال نداره؟
2: بله بفرمایید.
1: خب ببین، یکی از شنوندگان ما، چون ما در مورد همین هات میل صحبت کردیم، ایشون میگن که نزدیک 5-6 ماه پیش یک دونه به یه قراردادی یه چیزی رو داشتن که خیلی ایمیل مهمی بوده برای ایشون میاد و این بعدن میفهمن که رفته تو اسکرپ پست، تو هات میل. اما گویا مثل این که اسکرپ پست تا یه مدت زمان مشخصی اون تو میمونه و بعد بله، پاک میشه.
2: سی روز.
1: حالا میتونن اینو برگردونن به نحوی؟
2: نه دیگه، ببینید زمانی که یک ایمیلی میاد و وارد اسپام فولدر میشه یا اسکریپ پست، این به معناست که پس از مدت 30 روز این پاک میشه و ایمیلایی هم که پاک میکنید به همین صورت است. در خیلی از سرویس ها سطل آشغال رو هم حتی خالی میکنن. بنابراین راهی برای این نیست، مگر اینکه دقت کنید که همچه ایمیلی که براتون میاد یا منتظرید و میدونید که از یک همچین سایتی قرار برای شما ایمیل بیاد، حتما باید بغیر از اینکه این باکس خودتون رو نگاه بکنید، حتما باید فولدر اسپم رو هم نگاه کنید که اگر این ایمیلی که به اصطلاح میگیم لجیتیم هست، یعنی ایمیلی که درست است ولی اشتباهی رفته در اسپم، میتونید اون رو رایت کلیک کنید یا روش باز کنید و بگید که از این به بعد این ایمیل ایمیلی است لجیتیم و این رو از اون به بعد سیستم انتقال میده به این باکس اگر از همونجا برای شما ایمیل بیاد.
1: بس بسیار عالی. پس راهی برای برگردوندن اون ایمیل مهمشون که تو اسکرپ پست رفته بوده و از یه ماه هم گذشته دیگه ندارن؟
2: نه، حالا اگر با اون شرکت که میدونید قراردادی فرستاده یا کاری داشتید، میتونید تماس بگیرید و بگید که این رو دوباره بفرستید براتون. مثلا اگر همچین چیزی امکان داره.
1: دست مرسی فرانک جان، ادامه صحبت های شما رو.
2: بله بریم به ادامه صحبت. فقط به کمپانی اپل میریم و واقعی باور نکردنی در تاریخ این کمپانی که قراره با کاری که کرده به احتمال زیاد تمام شرکت‌های فروش موبایل یا تبلت و غیره مثل سامسونگ، مثل حالا کمپانی‌های چینی زیائومی و غیره و غیره هم به این مطلق بشن، با بالا رفتن بسیار زیاد قیمت‌های خرید برای مثال آیفون‌های جدیدی که قراره در ما می‌دونیم که در روز 8 و چهارشنبه 9 سپتامبر قرار اپل رونمایی کنه از پروداکت جدیدشون. چندین پروداکت جدید، آیفون 18 پرو مکس رو خواهیم داشت، آیفون‌های مدل 18 مختلف و قرار بر طبق تئوری‌ها آیفونی هم افتضاح بشه که تا میشه، به دلیل اینکه اپل متوجه شده که هم گوگل، هم سامسونگ، هم زیائومی، هم هوایی، همه و همه به موبایل های تاشو رفتن و مارکت میلیاردی هست اینجا که کمپانی اپل از دست داده. بنابراین فکر میکنیم که در روز معرفی این پروداکت ها حتما از یک آیفون تاشو هم
1: آقای فرانک چند یکی دو هفته پیش بوده یا چند روز پیش بود که شرکت اپل مثل که یه گزارشی رو داده بود و مثل که با کمبود کمپوننت و اینا مواجه شده بودن و عکسی هاشون اومده بود یه ذره پایین، درست میگه؟
2: همیشه این واقعه ممکنه رخ بده و بعضی وقتا هم ممکنه به خاطر مارکتینگ باشه. اما اگر ادامه بدیم و ببینیم چرا این گفتیم که این تلفن جدیدی قرار تاشو بیاد بیرون، الان سامسونگ این رو داره، گوگل پیکسل پرو رو داریم که تا میشه و قیمت این پروداکت ها بسیار بالاست، حدود 2,500-3,000 دلار قیمتشون هست. اما برای اینکه اپل بیاد و هر کسی رو که حتی درآمد معمولی هم داره و بتونه این پروداکت های گرون رو تهیه کنه، به اضافه که خود اپل در چند هفته قبل اعلام کرد که قیمت مکبوک ها و کامپیوترها و اینها رو هم به مقدار تقریبا زیادی حدود حتی بعضی وقتا 100 150 200 دلار قیمت رو برده بالا. بنابراین برای اینکه بتونن که یک کم چیکار کنن، برای اولین بار در تاریخ این کمپانی در هفته گذشته قراردادی بستن با کمپانی کلارنا در سوئد که میتونید از این دیوایس های اپل رو لیز کنید. این به معناست که وقتی میخواید برید یک آیفون رو بخرید از طریق یا خود اپل یا از طریق کمپانی کلارنا، به شما میگن که سه آپشن داری، یا اینکه پول همه پروداکت رو میدی، مثلا میگیم 20,000 کرون یا آیفون جدید میخری میری خونه خداحافظ، یا اینکه میای لیز میکنی مثل ماشین، یعنی به مدت 2 سال تلفن رو لیز میکنی و ماهیانه پول کمی پرداخت میکنی، و وقتی که 2 سال گذشت میای اینجا سه آپشن داری، یا بقیه پول موبایل رو میدی، یا موبایل رو پس میدی میگی خداحافظ من رفتم، و یا اینکه آپشن سومی هم هست که این آپشن رو ببینیم آقای زادی درست این اتومبیل شما الان برید تویوتایی لیز کردید پس بدید، به شما چه آپشن هایی رو میدن
1: وقتی دیگه همین دیگه. ولی خب وقتی لیز میکنی، وقتی برمیگردونی، خب ما به این تفاوت پول و اینا رو باید بدیم.
2: سومی این بود دقیقاً، سومی این است که اوکی حالا که بعد 2 سال برگشتی مثلا 1,000 کرون دیگه از قیمتش مونده، 1,000 کرون رو بگی تلفن میشه مال تو. یا اینکه نه، آپشن سومی که اوکی به شما میگن که آپشن اولی بود که میگن اوکی پولشو دادی خداحافظ برو، آپشن دوم اینه که 2 سال این رو لیز میکنی، کرایه میکنی تلفن رو، تلفن مال شما نیست، حق امتیاز تلفن رو استفاده کردن از تلفن رو دارید. بعد از 2 سال که میرید اونجا به شما میگن یا تلفن رو پس بده با ما خداحافظ بای بای، یا اینکه بقیه پول تلفن رو پرداخت کن، و آپشن سوم این است که تلفن رو به ما بده و کانترکت تلفن مدل جدید رو بده، همین داستان ادامه پیدا کنه. و برای مدل های تلفن های جدید اپل این مدت بین 12 تا 24 ماه است، اما برای لپتاپ های اپل این آپشن تا 36 ماه، یعنی 3 سال هم است. یعنی برای شما، یعنی برای شما، برای مثال شما میتونید برید الان یکی از جدیدترین مک بوک های اپل رو بخرید که میدونیم قیمت ها روی 60-70,000 کرون در خیلی از موارد، ولی این رو قسطی پرداخت میکنید و بعد از ماه 36 یا سال 3 میرید مغازه اپل یا ما با تفاوتش رو که از اون لون مونده میرید و اون چیز رو مکبوک رو نگه میدارید کامپیوتر رو، یا بقیه، یا این رو به اونا پس میدید، میرید خود میگید خواه از ما رفتیم، یا اینکه با مکبوک جدیدی شروع میکنید و همین داستان رو ادامه میدید. کاری که اپل کرده پس از سالها تحقیقات به این نتیجه رسیده که از این طریق میتونه کاستومرها رو مثل چیز در چنگال خودش نگه داره.
1: خب یعنی در واقع مثلا ماهی 600 کرون میدین همیشه یه تلفن نو دارین.
2: دقیقاً.
1: مثلا دو سال عوض میشه، یا مثلا دو سال عوض
2: بله. حالا شاید سالی پیش بیاد که اگر در این واسه، در این فاصله تلفن از دستم بشکنه، شیشهش بشکنه، گم شه، اتفاقی بیفته، کراش کنه و غیره، و اینجاست که اپل کیر اینکلود نیست، یعنی اپل کیر رو باید جداگانه بخرید. و برای مثال ما میدونیم که وقتی که میرید یک آیفون جدیدی رو میخرید که پولی دادید، اگر شیشه این آیفون بشکنه تقریبا نزدیک به 45-50% پول کل آیفون رو اپل میگیره که شیشه رو مثلا عوض کنه، بدون اینکه عوض کردن شیشه شامل فقط شیشه نیست، چندین کمپوننت و اون چیپست هایی که سیستم های آیدنتیفیکیشن رو اینا هست رو، لنز ها و اینا رو هم برای عوض کنه، پول زیاد میگیره. اما با داشتن اپل کیر هر دفعه در این مدتی که اپل کیر رو دارید شیشه تلفن بشکنه یا حادثه رخ بده، فقط 25 دلار یا 250 کرون پرداخت میکنید برای تعویض.
1: البته یه پول گنده هم اون اول میگیرن.
2: بله دیگه، وقتی که حدود این هست که 2,000-3,000 کرون این اپل کیر هست. اما این از داستان فروش لیز که با کمپانی کلارنا این آفتال و قرارداد رو بستن که از این لحظه به بعد بتونید به این
1: فقط هم اپل که این کارو میکنه یا شرکت های دیگه میکنه.
2: اما احتمالش خیلی زیادی که با این کار یک شوکی به مارکت بدن و تقریبا همه کمپانی های موبایل سازی که در اینجا هستن وارد این عرصه و این گام بشن، به دلیل اینکه بسیار بسیار جالب است. و اینکه مهمترینش این است که شما پول اضافه ای نمیدید، مثلا اگر تلفن هست قیمتش 20,000 کرون نمیان از شما 25,000 کرون بگیرن، شما همون 20,000 تا رو میدید ولی به صورت لون، اینکه تلفن رو قرض کردید. حالا بریم به مسئله بعدی در همین رابطه، حالا که در کمپانی اپل هستیم بریم و این توضیح رو هم بدیم که یادآوری کنیم که در اول ماه سپتامبر پس از 28 سال که تیم کوک که سی ای او یا چیف اگزیکیوتیو آفیسر این کمپانی بوده از مقام خودش رده بندی میشه گفت پایین‌تر میره و میشه اگزیکیوتیو چیرمن و این در حالی است که شخصی به نام جان ترنس از اول سپتامبر میشه چیف اگزیکیوتیو آفیسر و مدیر عامل مدیر کل کمپانی اپل و معرفی پروداکت‌های جدید این کمپانی و این نوع عوض کردن خرید و فروش و این برنامه‌ها همه رو به شانه‌های این شخص داریم و برای اولین بار ایشون رو چندین بار ما در قبلا در زمان معرفی مک‌بوک‌های جدید آی مک‌های جدید دیدیم ولی اینجا اولین بار است که به عنوان رئیس کمپانی اپل در این روزهایی که در ماه دیگه داریم ایشون رو از نزدیک بیشتر خواهید دید. بله.
1: فامیلش چی بود؟ اسف
2: جان ترنس.
1: ترنس. اوکی.
2: بله. TERNUS جان ترنس.
1: ترنس.
2: بله که ایشون هم سالهاست میشه گفت از کودکی باید بگیم آقا زادی چون از زمان 17 سالگی که با جمع کردن سینی و ظرف شستن وارد اپل شد امروزه از این سالها شده
1: رئیس دیگه در واقع دیگه.
2: بله باور نکردنیست این مسیری که ایشون طی کرده. خب بریم به ادامه مطالب و هر چقدر که هم آقای آزادی هم شنوندگان اصرار کردن که دست از سر این چینی ها بردارین و ما دیگه طاقت شنیدن این اخبار از چین رو نداریم اما خود چینی ها هم این موضوع رو میدونن و یکی پس از دیگری کارها و تکنولوژی و پتنت هایی رو ارائه میدن که جهان رو به چیز وادار میکنه. میگن آقا داره به کجا میبره این جهان رو ما رو
1: اجبار که نشون بدی و در موردشون صحبت کنی.
2: اولین مطلبی رو که از این کشور براتون انتخاب کردیم جدیدترین پتنت استثنایی و باور نکردنی کمپانی BYD هست که اتومبیلی که قابلیت حرکت به روی سه چرخ رو داره پس از پنچر شدن و هر چهار چرخ در موقع پنچر شدن یا گیر کردن یا اینکه دارید از یک پرتگاهی رد بشید و چرخ عقب یا جلو یا یکی از این چرخ‌ها شاید در این گودال بیفته و همه اتومبیل سقوط کنه میتونید اون چرخ رو بلند کنید و تمام مسیری رو که می‌خواید با سه چرخ حرکت کنید. در این کار رو حتی از طریق یک اپی هم که در تلفن یعنی با اپ BYD میتونید از بیرون تلفن این کار رو کنترل کنید. تصاویر و ویدیوهای
1: دارم نشون میدم یعنی در واقعیتش ماشین کنار شما ماشین شما کنار خیابون پنچر میکنه مثلا چرخ جلو پنچر میکنه با اون اپه یا حالا با دکمه‌ای داخل ماشین ماشینو میدینش میره بالا رو سه تا چرخ میمونه شما چرخ رو عوض میکنید بدون اینکه جک احتیاج داشته باشید
2: و سوار میشید با اون سه تا چرخ میرید اگر خواستید مثلا ماشین رو چرخش عوض نکنید میتونید با سه تا چرخ ادامه بدید و
1: شما سیتروئنای قدیمی رو یادتون میاد سیتروئنای قدیمی رو که اونا با سه تا چرخ میتونستین برونین دیده بودین
2: بله
1: سیتروئن کشیده ها آره به سن شما البته نمیخوره بنده خدا
2: بنابراین برید و ببینید که چه کاری کردن که باور نکردنی است و بعد مطلب بعدم که اون جنرال است که آقای آزادی از اون جنرال خوشش نمیاد میریم
1: مطلب من خوشم میاد چون بحث کشیده میشه تو جاهای دیگه اینی که
2: جای چیز بله بریم آقای آزادی برسیم به این مطلبی که شما به اون اشاره کردید و معرفی لیستی از لایو از وضعیت این کشورها و جی دی پی کشورها که وضعیت اقتصادی کشورها به چه صورت هست این رو نمیدونم دارید نگاه میکنید یا نه کانالیست به روی یوتیوب که به صورت لایف اینها رو داریم و در حال حاضر بالاترین یا به عبارتی چون این رابطه بین این که در یک کشوری مردمان اون کشور چه مقدار قادر به ارائه خدمات و تولید خدمات هستند و برده یا ولیو این خدمات به چه صورت هست حرف اول رو میزنه در زمینه اقتصاد اون کشور، هویت اون کشور، اقتدار اون کشور، اعتماد به اون کشور و رابطه جهانی اون کشور با کشورهای دیگه که در مقام شماره یک کشور آمریکا رو داریم با ارزش تولیدات ناخالص ملی 31,000 میلیارد آقای زاده درسته یا 31,000 تریلیارد این چی عدده اینقدر
1: بذاریم ببینم
2: همداره که ببین شما میتونید عدد رو ببینید 31,000
1: ببینم شما اونی که الان ورد پاپولیشن رو زده رو میداریم میگی
2: نه من دارم به اونم میخواید برسید
1: نه فرقی نمی کنه آها اوکی متوجه هم رو کدوم رو میگین این اوکی سیو این در رابطه با چی هستش؟
2: در رابطه با تولید ناخالص کشورهای جهان به صورت لایف که الان هست.
1: 31,000 میلیارد دلار آمریکاست.
2: 31,000 میلیارد بله. کشور به دلیل اینکه درسته 9 تا
1: آره دیگه 31,000 میلیارد دلار 31,000 میلیارد خورده‌ای
2: نه آقا فکر کنم 31 به دلیل که عدده ببینید 1, 2, 3, 4 تا گروه ستایی یعنی 12 تا چیز داره یعنی عدد 13 با 12 تا صفر به فارسی چی میشه؟
1: آها راست میگین میشه 31,000,000 نه 31,000 میلیارد دیگه
2: شاید بگیم 31,000 تریلیارد
1: نه نه نه درست دارم میگم آقای فرانک 31,000 میلیارد دلاره من دارم درست
2: عدد 31 رو داریم با 12 عدد دیگر یا به عبارت صفر حالا منم به فارسی به این عدد چی میگن اما برای اولین بار است که کشور چین رو داریم که فقط فاصلش با کشور آمریکا آقای زادی 11,000 میلیارد دلار فاصله داره و این اولین باری است که اینقدر کشور چین فاصلش کم شده با جایگزین شدن خودش با کشور آمریکا. در مقام شماره 3 کشور آلمان رو داریم که به مراتب کمتر از دوتای اول از
1: 5,000 میلیارد
2: است. بعد ژاپن میتونید برید این رو ببینید بعد ژاپن
1: جالب اینجاست که آلمان از ژاپن هم بالاتره.
2: بله بله باور نکردنی و بعد سوئد رو داریم که در این لیست در ستون دوم سوئد رو میبینید که با ارزشی تولید ناخالص ملی 722 میلیارد دلار یعنی برای اینکه یادآوری کنیم که این مطلب رو ما یه بار به صورت تقریباً خلاصه گفته بودیم براتون برای اینکه به عمق فاجعه پی ببرید این به این معناست که از این تعدادی در سوئد از این 11 میلیون در سوئد اون ایده ای که قابلیت کار کردن دارن که به این کشور خدمات بدن اقتصاد کشور رو پیش به جلو ببرن درآمدزایی کنن افتخار آفرینی کنن هویت سوئد رو به جهانیان نشون بدن و غیره و غیره اینا تعدادشون به طور کلی فکر کنم بیشتر از مثلا دیگه 4.5 میلیون نباشه اما این تعداد افراد موفق شدن که هزاران برابر بیشتر از 90 میلیون ایرانی که از اون 90 میلیون هم ما میدونیم که حداقل به دلیل وضعیت سنی و وضعیت این کشور ایران تعداد جوانان به مراتب بیشتر از تعداد افراد سالمند است و تعداد جوانانی که قابلیت خدمات رسانی و افتخار آفرینی و برای کشور خودشون دارن به مراتب از حتی آلمان و کره جنوبی و اینا بیشتر است اما نتایج اسفناک رو میتونیم در مقایسه آزادی فنلاند با ایران ببینیم همونطور که میدونید فنلاند با اینکه فقط تقریبا نصف حدود 5 میلیون جمعیت داره از این 5 میلیون تعداد زیاد مسلمان هستن و فنلاندیا حدود فکر کنم 2.5 میلیون فنلاندی میتونن خدمات بدن و افتخار آفرینی کنن و ارزش و بها بدن به اقتصاد کشورشون اما این اما فنلاند درست با اختلاف خیلی کمی زیر کشور ایران هست این به این معناست که این 50 60 میلیون ایرانی به مراتب
1: 90 میلیون
2: بله نه اون پنجاه
1: اونه که کاریان
2: بگیم حالا 30 میلیون بالای 70 سالن و پنشنر 50 میلیون یعنی این 50 یعنی 2-3 میلیون فنلاندی بیشتر از 50 میلیون ایرانی خدمات رسانی و ارزش بها آوردن
1: چون زیر ساختای کشورشون آماده تولید دیگه متاسفانه ما حتی یه اینترنت درست در مملکت وجود نداره
2: بله و خلاصه گفتم این آمار اسفناک درد آور رو ببینید که بلکه یک دیگه چه بگم که
1: ناگفته
2: بریم به آمار بعدی که این آمار بعدی این بار در رابطه با درست زیر اون مطلب در رابطه با
1: این صفحه
2: بله این آمار من بیارم برای شما
1: مال پاپولیشن
2: نه یک آگاهی چیز. هست در رابطه با وضعیت لایو کشورهایی که آنلاین هستند در اینترنت همکنون. آمار این که
1: دوستان عزیز توجه داشته باشید، اگر که شما به صفحه فیسبوک خط facebook.com خط کج کتاب دانش برید، اینایی که فرانک گذاشته رو شما میتونید به صورت لایو که از شبکه جهانی یوتیوب هم پخش میشه، میتونید که این صحبتایی که فرانک میکنه رو میتونید ببینید و این کشورها و آدمایی که آنلاین، این آدمایی ان که آنلاینن دیگه،
2: پیپل آنلاین، ببینید آدمایی که همکنون آنلاینن و چه سایتایی همکنون بیشترین بازدید رو داره، تعداد دامین ها، تعداد وبسایتایی که امروز اضافه شده، سرعت اینترنت و غیره و غیره. و اینجا میبینیم که در حال حاضر در کل جهان 1 میلیارد و بیشتر از 1,700,000,000 نفر آنلاین با اینترنت دارن کار میکنن. در حال حاضر ساعت استفاده اینترنت امروز، فقط امروز 25 میلیارد ساعت این افراد پای اینترنت بودن، که این عدد رو میتونید در زیر
1: از اون جالبتر گوگل سرچه. همین الان که داریم یعنی امروز فقط تا حالا 8 میلیارد و نه تقریبا 900 میلیون بار در گوگل سرچ شده.
2: بله و این آمار دقیق است. این آمار دقیقا از لحظه‌ای که شما وب براوزر گوگل رو باز می‌کنید و شروع به نوشتن می‌کنید، حتی حرفی رو شروع کنید به نوشتن، نه فقط این بایگانی میشه، نه فقط این ثبت میشه، نه فقط این از لحاظ امنیتی قابل ردیابی هست و غیره، بلکه 1001 سیستم‌های کامپیوتری با هم کار میکنن که اون نتیجه اون سرچ های شما رو
1: بدن. آقای فرانک جالب اینجاست که در ما بین یوتیوب و تیک تاک، یوتیوب تقریبا 7,800,000,000 نفر امروز بهش نگاه کردن، ولی تیک تاک 227,500,000,000 نفر.
2: دقیقاً دقیقاً. ما یک برنامه هم آغازی باید اختصاص بدیم که چگونه بیزنس های ایرانی و حتی آدمای معمولی، اگر بلدید کاردستی درست کنید، اگر بلدید خیاطی کنید. هر روز برای من یک کانال فرستادن مارکتینگ کنیم که یک خانومی فقط کارش تنگ کردن شلواره، یعنی 2300 تا ویدیو گذاشته روی اینترنت و یاد میده که چگونه شلوارتون رو کوتاه کنید، چگونه شلوارتون رو تنگ کنید، چگونه زیپتون رو درست کنید، داره میلیونر میشه. یعنی بنابراین شمایی که چه مغازه‌ای دارید، چه شاپی دارید و غیره و غیره، پلتفرم تیک تاک طوری عمل کرده که نه فقط شما رو مجبور میکنه، یعنی اگر میخواید بیزنستون قوی بشه، حداقل باید بین 3 تا 5 کانتنت رو در روز اینجا آپلود کنید.
1: بعد پولم میده دور خوب
2: زیاد پول
1: سو نه جدی، یعنی مثلا شما ببینم، حالا آقای فرانک یه سوال، من انقدر سوکا کردم این ور اون ور، انقدر توی یوتیوب، انقدر توی نمیدونم چت جی پی تی، آخر کارم من نفهمیدم که مثلا حالا شما تیک تاک میگی، ما هم میگیم تیک تاک، آیه بنده الان اومدم از استودیو همسفر لایو گذاشتم در تیک تاک یا فیلم گذاشتم، 1,000,000 نفرم اومدن بنده رو فالو میکنن، 1,000,000 بارم نگاه کرد، این چقدر پول میده؟
2: ببینید نوع مارکتینگ و پول درآمدزایی پلتفرم تیک تاک کاملا با پلتفرمی مثل یوتیوب و اینستاگرام و حتی واتس اپ و فیسبوک کاملا فرق میکنه و بر اساس این هست که اول فقط اینو بگیم که کانتنت هایی که اضافه میکنید باید هر روزانه بین 3 تا 5 کانتنت بره، باید کانتنت هایی که آپلود میکنید حتما از فانکشن های جدید تیک تاک که تقریبا به صورت هفته‌ای کانتنت های جدید میده، مثلا ویدیو
1: یعنی فیلم دیگه کانتنت، یعنی منظورتون همون پست دیگه، یه پستی بذاریم.
2: آره یه پستی بذارید، ولی حتما باید از فانکشن های جدید تیک تاک استفاده کنید، از موزیک های استفاده کنید که خود تیک تاک معرفی میکنه. وقتی که این کارا رو کنید ویدیوهای شما بیشتر بالا میاد، بیشتر نشون داده میشه و وقتی که این کارو کردید به چندین طریق میتونید اینجا درآمدزایی کنید. طریق اول این است که برای مثال یک شرکتی میره اونجا ویدیو میذاره، هزاران ویدیو میذاره، 500 تا هم کاربر و اینا فالو میکنن، ولی لینک شرکت اونجا هست، خدمات شرکت اونجا هست و از این طریق این شخص همینطوری بهش تو شماره تلفنش و وبسایتش اونجا هست در دیسکریپشن، همینطوری چپ و راست از این ور و از اون ور و اینا براش کار میاد. برای مثال یه نفر رو که یک برق کار، من در یک پروژه بودم که یه نفر رو که در آمریکا برق یعنی برخار بود، میرفت خونه ها لامپا رو درست میکرد و الان هم مد شده که میدونید بعد برید خونه ها مثلا این شارژرهای تسلا رو بذارید تو نمیدونم لامپا رو عوض کنید، چی گزار عوض کنید، از کارش فیلم گرفته و امروزه یه نفرم با خودش میبره که این کارا رو نشون میده، دو سه دقیقه بیشتر طول نمیکشه، ولی 900,000 فالوور داره و الان یه کمپانی خریده و گرفته با 20 تا کارمند. خلاصه از یک چند تا این ویدیو گذاشتن روی تیک تاک یک برخوردی تبدیل شده به بنابراین پول و درآمدزایی.
1: ببینم آقای فرانک الان یکی از شنوندگان اس ام اس فرستادن از آقای فرانک بپرسین اپ های چینی چقدر قابل اعتماد هستن.
2: چه سوال جالبی کردید.
1: اپ هایی که در چین تهیه شده
2: این، بله متاسفانه میدونیم که تیک تاک پلتفرمی است که در از کشور چین هست، حالا بعدن یه روزی به صورت کامل میدیم براتون توضیح میدیم که چه کمپانی پشتش هست و چه کارهایی میکنن و چه پروداکت های دیگه دارن. و کپ کات، یادمون نره از وقتی از تیک تاک صحبت میکنیم از برادر کوچک این پلتفرم هم به نام کپ کات باید استفاده کنیم که هر کاری میکنید، هر داده ای رو که بالا میفرستید، هر مطلبی رو که آپلود میکنید، به خصوص حالا در کشور اروپایی و در کشور آمریکایی، مقامات مسئول امنیتی این کشورها تیک تاک رو مجبور کردن که دیتاهای کاربران رو در سرورهای این اون کشورها ارائه بده. برای مثال آمریکا تمام اطلاعات داده شده و آپلود شده کاربران آمریکایی و تمام مطالب خصوصی دیگه میدونید همه چیز هست، تمام اینها به توسط کمپانی اوراکل و دیتابیس های اوراکل است. در اروپا هم، در انگلستان، در همین در سوئد و در غیر و غیره، این دیتاها تحت کنترل و تحت نظارت مقامات مسئول در سوئد است. اما متاسفانه با کمال تاسف در کشوری مثل ایران که هیچ گونه از لحاظ نه اینترنتی نه از لحاظ دیگه چی بگیم آزاد اینفراستراکچر اصلا یک سروری وجود نداره، بنابراین تمام داده های خصوصی دختران ایرانی، پسران ایرانی، اون مطالبی که روی تیک تاک هست، همه ثبت و بایگانی میشه در دیتابیس های کشور چین و از اون طریق قابل بررسی کردن، قابل مانیتور کردن، قابل ردیابی، قابل شناسایی، قابل فروش، قابل تبلیغ گذاشتن و و و برابر این هیچ گونه به دلیل اینکه

0: روی تیک تاک دارم متوجه بشم که پرسونال لایف من یا مطالبی رو که من آپلود کردم بدون اجازه من از تیک تاک در یه زمینه استفاده شده، پیگرد قانونی داره. بنابراین تیک تاک در کشورهای اروپایی و آمریکا بسیار مواظب است و رپیوتیشن این کمپانی الان بسیار مهمه. این کمپانی پس از سالها تلاش بیوقته و مبارزات و نبردهای حتی باید بگیم از شمشیر به جلو بسته، موفق شده ضربه بسیار بسیار مهلکی به پلتفرم‌های آمریکایی مثل اینستاگرام بزنه، مثل یوتیوب بزنه. و امروزه در آمریکا تعداد کاربرانی که اینستاگرام رو ترک میکنن و میان هجوم میبرن به تیک تاک همینطوری ثانیه‌ای داره بیشتر میشه. و این رو میتونید از این ویدیویی که براتون گذاشتیم و این آمار اینجا این مطلب رو دقیقاً ببینید.
1: به کتاب دانش facebook.com خط کج کتاب دانش برید و این اعداد و ارقام رو به صورت لایو نگاه بکنید که چه اطلاعاتی.
0: بله، اطلاعات بعد آقای بازادی ما رو میبره به جمعیت کشورهای جهان به صورت لایو. اگر اون رو هم روشن کنید که ببینیم در جهان کدوم کشورها هستن که با سرعت در
1: آقای فرانک این که کپی رایت نداره که این ویدیو
0: ندیه، اینا ویدیوها وصلن مستقیم به اون کانال هایی که اینها رو لایو میفرسته که میتونید
1: خیلی خوب ببینید. حالا بریم سراغ پاپولیشن. 8 میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت جهان الان.
0: بله، و پر جمعیت ترین کشورهای جهان در مقام پنجم پاکستان رو داریم با 259 میلیون نفر. در مقام شماره 4 اندونزی با 288 میلیون نفر. در مقام شماره 3 آمریکا با 349 میلیون نفر. و در مقام شماره 2 و 1 تنها کشورهای جهان رو داریم با بیشتر از 1.4 میلیارد نفر، که در مقام شماره 2 چین رو داریم با جمعیتی بالغ بر 1.412 میلیون نفر. این در حالی است که کشور هند رو داریم با جمعیتی بالغ بر 1.478 میلیون.
1: در مقام اول پس چین، هند و بعدش هم چین.
0: بله، ژاپن رو داریم 122 میلیون، مصر رو داریم 120 میلیون نفر،
1: فیلیپین 117 میلیون، روسیه 143 میلیون. یعنی در واقعیتش دو تا کشور هندوستان و چین در کنار همدیگه 3 میلیارد از جمعیت 8 میلیاردی جهانو دارن.
0: دقیقاً. بریم به
1: بعد میگن ما هوا رو کثیف میکنیم.
0: بریم به مرتبه بر که یک بار دیگه میریم به کشور چین و یک واقعه باور نکردنی و استثنایی دیگر، و برای اولین بار مسابقه جودو و کاراته بین دو یا ربات ها که در مراسمی باشکوه و باور نکردنی برای اینکه چینیا خلاقیت، تکنیک، دانش و فناوری خودشون رو با جهانیان مقایسه کنن، تمام کشورها و کمپانی‌های ربات‌سازی جهان رو دعوت کردن به مراسم بوکس. آقا زادی داری می‌بینید این بوکس و این اینا رو؟
1: آره، اون البته اگه از من بپرسی من میگم اینا تکواندو کارن.
0: تکواندو، بله. آره، تکواندو
1: چون فنایی که میزنن فنای تکواندویه.
0: بله، و جایزه 1 میلیون دلاری رو داریم و از دو کمپانی از کشور چین که ربات‌هایی درست کردن که برای اولین بار مراسم این MMA fighting هست که بین دو کمپانی ابر رباتی چین هست که میتونید ببینید. آقا دارید
1: اون رباته کلش هم کنده شد، بازم داشت فایت ها میکرد،
0: بازم این از دست این. حالا آقا دارید ربات بعدی که میخواییم بهش نگاه کنیم از کشور چین، رباتیست که حمله میکنه به یک کودکی و یک چک میزنه تو گوش کودکی که در کنار اون جمعیت واسطه داشته. این رژه ربات ها رو میبینید که در مطلب بعدی. اما حالا که اینجا
1: خطرناکه که اون با دست آهنی بزن، برای چی رفته زده دیوونه شده؟
0: داشته راه میرفته یه دفعه اومده و تق کشیده گذاشته زیر گوش یه بچه که اون.
1: البته من فکر میکنم این مثلا میخواسته بچرخه یه دفعه دستش رفته خوری داشته میافتاده پایین.
0: یکی دیگر هم داریم که در این چیز بوکس اومده و با زانو گذاشته بین پاهای این داور مسابقه. این هم یه ویدیو است که بعدم
1: چون اینا با فیر کنترل انجام میشن، اون که داشته کنترلش میکرده خواسته از یاد.
0: خیلی جالبی که گفتی، چون یکی از مطالبی که اینجا براتون گذاشتیم یک آمریکایی که در چین زندگی میکنه و یکی از معروفترین کانال ها رو داره و اخبار جدید تکنیک و وقایعی که در چین رخ میده رو میذاره آنلاین روی کانال یوتیوب. و یکی از ویدیوهایی که من براتون گذاشتم از کانالشون این است که رفته و دیده که با اینکه به همه گفتن این ربات‌هایی که دارن با هم نمی‌دونم میپرن و میرن

0: و میجهن و در همه جا شرکت میکنن و همه کارا رو انجام میدن و زمین رو میشورن و ظرفا رو میشورن و لباسا رو آویزون میکنن و جودو کارن، در اصل این موفق شده ویدیوهایی رو ارائه بده که یواشکی چینی ها این ریموت رو کنترل رو گرفتن در پشتشون و یواشکی از پشتشون بدون که کسی بدونه در اصل دارن این ربات ها رو کنترل میکنن و این ربات ها به این عنوان بدون این کنترل هایی که انجام میشه قابل نه دویدن هستن نه برنده شدن مسابقه هستن و غیره. و حالا که آقا در چینیم ما میدونیم که حالا برای که ولی نمیخوایم وارد بحث اینا بشیم، ولی فقط به دلیل این که ما در جلسات گذشته براتون توضیح دادیم که یکی از اصلی ترین برندگان این نزاع بین ایران و آمریکا کشور کره شمالی و چین هست، بر اساس آخرین آماری که ما اینجا داریم بیشتر از 35-40% افزایش تکنیک و فناوری صنایع نظامی چین رو داریم بر اساس کارزار ایران و فقط به خاطر کارزاری که
1: چجوری؟ چجوری توضیح بدیم
0: براتون؟ داریم از رونمایی از جدیدترین موشک بالستیک کشور چین که دقیقاً به طور 100% بر اساس تست ها و آزمایش هایی انجام شده که کره شمالی به ایران ارائه داده با همکاری چین برای این و موشکایی که به اسرائیل و به نقاط مختلف اسرائیل شلیک میشد، و بر اساس این تحقیقات این آزمایشگاه این آزمایش‌ها و این بقایایی که به ثمر رسیده موفق شدن موشکای جدید بالستیکی رو آماده کنن و نه فقط بتونن به مراتب پیش دستی کنن از آمریکایی‌ها، یعنی اگر یعنی اینجوری باید بهتون بگم که اگر کارزار جنگ با ایران رخ نمیداد و به مکانی میرسیدیم که کشور چین شروع به حمله به تایوان میکنه، حتما در این نزاع آمریکا با فناوری‌های نظامی که داشت میتونست از این حمله جلوگیری کنه و حتی چین رو شکست بده. اما در کارزار ایران چینی‌ها از تمام اشتباه‌ها و از ایرادهای خودشون درس گرفتن، موشک‌های کاملا جدیدی رو ارائه دادن، حتی در تصاویر ساتلایتی که به روی سایت براتون گذاشتیم میتونید ببینید که برای اولین بار ساتلایت‌های نظامی آمریکا موفق به کشف ماکت‌های بزرگ و دقیق و سایز اصلی هواپیما ناوگان هواپیمابر آمریکا رو و تمام کشتی‌هایی که با این ناو هواپیمابر در خلیج اطراف خلیج فارس هستن همه رو به سایزهای اصلی در نقاطی در چین درست کردن و با این موشک‌ها آزمایشات حمله و آزمایشات سورپرایز کردن آمریکایی‌ها رو انجام دادن که تصاویری از این آمار موشکی که هفته گذشته از این برداری کردن که به طور مستقیم ارتباط داره با تستا و نتایج آزمایشات موشک‌های کره دیزاین و طراحی کره شمالی و چین که به اسرائیل از طریق ایران حمله شد، میتونیم ببینیم که این موشک جدید قابلیت سرعت 10 برابر سرعت صوت رو داره، قابلیت ترک جو رو داره و موشکیست بنابراین بالستیک که به جو میره و 1500 کیلومتر رنجش هست و قطر موشک تقریبا 80 سانتیمتر یعنی از 1 متر قطر این موشک است و دارای کلاهکی که قابلیت حمل هر نوع سلاح و این احوال اینا رو داره. پس بنابراین یادآوری کنیم به همین صورتی که کشور اوکراین کارزار جنگ غیر مستقیم و مکان جنگ غیر مستقیم بین کشورهای ناتو و روسیه است، کارزار ایران و خاک ایران و ایرانی ها کارزار تست، آزمایش، رزمایش و تست کشور کره شمالی، چین و روسی هستن. و فکر نکنید که مثلا پاسدارا و آخوندا و اینا مثلا زعزف یه دفعه همینطوری شروع کردن و به زدیم و موشک بالستیک رفت و یه دفعه فضانورد شدن و فضاشناس شدن و فیزیکدان شدن و شیمیدان شدن و و بنابراین کارزاریست که در پشت اون در اصل روسیه، کره شمالی و چین هستن که این در این مکان در این قسمت در روی کره زمین در خاک ایران این نزاع و این آزمایش ها اونجا صورت بگیره. و توضیح هم داریم که براتون این سیستم دقیقاً در بر اساس تئوری چینیا، روسا و کره شمالی داره پیش میره، کشوندن آمریکا به جنگی فرسایشی، کشوندن آمریکا به جنگی که کوتاه نباشه، که هر چقدر طولانی تر باشه، هر چقدر بیشتر ادامه پیدا کنه، فقط برنده اصلی اون این.
1: خب آقای فرانک، چرا اینا این سه تا کشور چرا نمیان تو اوکراین به روسیه کمک بکنن؟ اونجا که دیگه جنگ درست حسابیه دیگه. خب چرا اونجا نمیکنن؟
0: ببینید، کمک‌های بسیار زیادی است که حالا ما زیاد اینجا نمیبینیم و خبر نداریم، ولی ما میدونیم که دست در دست همدیگه روسیه و کره شمالی و چین دست در دست همدیگه حمایت میکنن از روسیه، و هیچ وقت فکر نکنید که مثلا چینیا یا کره شمالی ها خوشحال میشن اگر آمریکا یا کشور اروپایی بیان در این کارزار اوکراین برنده بشن و روسیه رو شکست بدن. بنابراین متاسفانه ما هموطنا هممون در یک سینی، میشه گفت بازی به عنوان یک کارزار هستیم که قربانی اصلی اون یکایی که ما هستیم. و متاسفانه من باید این رو بگم، حالا شاید به خیلی آبر بخوره، این داستان نه 30 سال ادامه داره، نه 50 سال ادامه داره، نه 1500 سال ادامه داره، بلکه 7000 ساله که این ناحیه و این منطقه که امروز اسمش ایران هست کارزار جنگ ها، نزاع ها و وحشیگری هایی بوده که حالا ما چون در عرصه الان زندگی میکنیم، جنگ ایران عراق یارو میاد، جنگ آمریکا الان یارو میاد، ولی وقتی که به عقب برگردید میبینید که 7000 ساله که
1: آقای فرانک 7000 سال پیش دیگه مردم برای بقای خودشون میجنگیدن دیگه. حالا دیگه اینقدر راه دور نریم دیگه.
0: اگر نه، منظورم این است که و یک مطلب من اینجا باید بگم که شاید حالا ندارم، حالا که تو این هستیم، برای که به عمق فاجعه، چون من اینو بگم، برای که به عمق فاجعه بیشتر پی ببریم و ببینیم که ما هممون قربانی یک کارزار هستیم و دشمن اصلی ما حکومت که الان هست نیست، بلکه در پشت بک‌گراند اصلی ما این سه کشوری رو گفتیم که اسم بردیم، و همکنون پلن و برنامه این سه تا کشور این است که با کمال میل هر کاری کنن که آمریکا نیروهای نظامی پیاده کنه در این کارزار، به دلیل که هر چقدر آمریکا و اروپایی‌ها و به خصوص آمریکا بیشتر و بیشتر عمیق‌تر در این کارزار و در این منجلاب و در این باتلاق فرو برن، برنده اصلی این کارزار فقط این کشورهایی هستن، روسیه، چین، کره شمالی و غیره و غیره، و حفظ کردن پوزیشن ایران، و اینکه چون به صورت سورپرایز و سریع یکی از مهمترین پوزیشن‌های خودشون رو که ونزوئلا بود این سه کشور از دست دادن، پوزیشن بعدیشون که سورپرایزشون کرد و غیر منتظره سقوط کرد سوریه بود، و در درس عبرت‌هایی که در این سقوط‌ها گرفتن امکان نداره بذارن کشور رو، ایران رو، و این
1: البته فکتای اصلی که مردم ایران هستن هم فراموش نکنی، فقط موشک نیست،
0: فقط یک آپشن هست برای تعویض و عوض کردن این کارزار به یک منطقه امن، افتخار آفرینی، بزرگترین صنایع جهان، پیشرفت، علم، خرد، دانش، فناوری. اما حالا میرسیم اون مطلبی که اینجا
1: سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم آقای فرانک،
0: و اون این است که اگه پس راجبه، خب پس اگه فرصت نداری پس حالا میذاریم یه روز دیگه، فقط گفتم این رو بگیم که
1: مردم ایران رو نباید فراموش کرد که نقش اصلی رو میتونن داشته باشن.
0: فقط میخواستم بگم که یکی از دلایلی که شاید خیلی از ببینید چند صد تئوری مختلف هست که برای مثال رضا پهلوی و برنامه‌ای که داره برای ایران چرا مثلا مورد حمایت خیلی از کشورها قرار گرفته، یکی از این تئوری‌ها، از این صد ها تئوری این است که خطر بزرگترین خطری که ایشون بیاد و بتونه همه ایرانی‌ها رو دور هم جمع کنه و راه پدر بزرگش رو پیش بره، جلوی مذهب رو بگیره، جلوی خرافات رو بگیره، و ظرف مدت کوتاهی ایرانی داشته باشیم قوی، با اقتدار، ثروتمند، مدرن‌ترین صنایع، و این رو یک خطر میدونن. فکر نکنید که
1: دقیقاً
0: یعنی بیشترین ضرر رو همه میکنن اگر هم این حکومت عوض شه، و یا اگر ایشون بیاد و بتونه ایران رو تبدیل کنه به یک کشور یک پارچه پرقدرتمند.
1: مرسی فرانک.
0: چند طوری هست، این یکیشون شما بدونید.
1: نه اتفاقا یکی از دقیق تریناش هم هست به نظر من. من از سپاسگزاری میکنم، آرزوی سلامتی و پیروزی برادرم. فقط یه اسمس جا مونده که دوستی نوشتن آیا شما در رابطه با ستاره طارق که به طرف زمین داره میاد خبری دارید؟
0: حالا این اسم فارسی شو که من نه، ولی ما یه لیست، من اینجا دارم لیست تمام این سنگ‌های فضایی که در حال
1: اومدن به طرف زمینه.
0: بله دارم لیست داریم که
1: خب میذاریم برای هفته دیگه.
0: لیستشون، اسمشون، سرعتشون، مکان و چجوری کشف شدن و غیره، همه رو براتون داریم.
1: من ازت سپاسگزاری میکنم، واقعا ممنونم که وقت میذاری، میدونم که کلی درگیر هستی، ولی تو این چند هفته‌ای که موقعیتشو داری خوشحالیم که در کنارت باشیم.
0: بله با بدرود با شما شنوندگان و بینندگان این صدا و برنامه.
1: موفق و پیروز باشی فرانک عزیز. شنوندگان و بینندگان عزیز، با یک دنیا سپاس از همگی شما نازنینان که تا این لحظه در کنار این برنامه بودید. براتون آرزوی زیباترین ها رو دارم، امیدوارم که همه جا هر لحظتون زیباتر از لحظات دیگه باشه و در کنار خانواده خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. من نوید آزادی از طرف همه بچه‌های همسفر به شما بدرود میگم. پیروز باشید.

دور گشتی عشق میبارم، تو خوبی من خرابم، نبودت سخت بیمارم. به من گفتی برو با عشق خود دیگر،

برایت بارها باید بگویم که در رگهای من جاری شدی چون خون، که از من ساختی بار دیگر مجنون. شاید از شکوه عشق خانمان سوز برایت بارها باید قسمها یاد کرد، برایت بارها باید سر سجده

ز دست تو به تاریکی کوهستان غم باید سفر کرد، به دنبال تو تا خورشید باید رفت، به پیش پای تو شاید که چون یک مشت خاک بی‌بها گردم، برای قلب تو شاید خدا گردم. نمیدانم که در جای نگین تاج زرین کلاهت جای میگیرم و یا در زیر پاهای تو بی‌رحمانه می‌میرم. شاید نمیدانم که بعد از سالهای سخت و دشوار، که بعد از روزهای گرم و شیرین، زمان مردنم، زمان مردنم آیا در آغوش تو جانم را خدا گیرد و یا این آرزو در نطفه می‌میرد؟ شاید.

از باورهای دروغین گذشتم، از افسانه های عشق گذشتم، از خواب های آشفته شب های هراس به صبح حقیقت رسیدم. باران غبار چشمانم را شست، من اکنون می‌بینم.

دانسته نطفه بودنم بسته شد و تپش زندگی در قلبم به صدا در آمد. سحرگاهی که ورودم را به دنیای معماها با گریه ای آغاز و در آغوش مادرم دوباره به خواب فرو رفتم، تو با من بودی. بچگی های معصوم پر از صداقت های مؤمن، پر از قهرمان های جاودان، زمانی که خوشبختی در پرواز پروانه های رنگی بود،

وقتی که یأس زندگی با پرواز پروانه ها به هوا نرفت و خنده در چشم های مهربانت مرد، تو با من بودی.

لحظه ای که اولین بار چشم در آینه دوختم و در حیرت بودنم فرو رفتم، تو

وقتی به پوچی قهرمانهای داستان ایمان آوردم و به دنبال معنای پاکی در چشم آدم ها خیره شدم و تفسیر صداقت را در کتاب زندگی درویی یافتم، تو با من بودی.

0: کردی؟ قهرمان ها در چشم من مردند، صداقت در دست های دروی له شد، خوشبختی در پرواز پروانه ها نبود و خدا لابلای ابرها خانه نساخته بود.
1: معماهای زندگی یکی پس از دیگری حل شد، اما معمای وجود تو بزرگتر و بزرگتر از باورم گشت.

رویا هستی یا هوشیاری؟ به من بگو تا شوق را از شور، عشق را از نور، و سیب سرخ زندگی را از باغ رویاهای دور بچینم.

پس اجازه بدین همون زعبا رو اجازه بدین همون زعبا رو اول اجرا کنم، یعنی همون زیارت یا زعبا رو فرق نمی کنم، بعدش هم خوب دیگه هرچی دوست داشته باشین با کمال بود.

پدر ای وجودم از تو قدرت

Patrice.

توی آینه خودتو ببین چه زود زود توی جوانی قصه اومد سراغت پیرت کنه نظر که تو آج جوانی قبار غم بشینه رو دلت یه حبی رو زمین گیرت کنه منتظرش نباش دیگه اون تنها نیست تا آخر عمرت اگه تنها باشی اون نمیاد خودش میگفت یه روزی میذاره میره خودش میگفت یه روز خود

میشه از عشق تو گفت، میشه با ستاره های چشم تو مغرب نو مشرق نو برپا کرد، میشه از برق نگات خورشید و خاکستر کرد، میشه از گندمیای سر زلفت یه عالم شعر نوشت. آره از عشق تو دیوونگیم عالمیه، آره از عشق تو مردن داره، آره از عشق تو مردن داره. میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد، میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو هم راحت شد. آره از عشق تو دیوونگیم عالمیه، اگر از عشق میشه قصه نوشت میشه از عشق تو گفت.

میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد. میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو هم راحت شد. آره از عشق تو دیوونگی هم عالمیه. آره از عشق تو مردن داره.

وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم، بند را برگسلیم، از همه بیگانه شویم. جان سپاریم دگر ننگ چنین جان نکشیم، خانه سوزیم و چو آتش سوی میخانه شویم. سخن راست تو از مردم دیوانه شنو، تا نمیریم مپندار که مردانه شویم.

I'm gonna be

سفیدی به سفیدی قلب پاک مهربانت، نقاشی کن عکس خورشید را و در پشت پنجره سرد تنهاییم بگذار، تا که بر من بتابد و روح یخ بسته‌ام را حرارتی جاودانه بخشد.

بر برگ سفیدی به سفیدی قلب پاک مهربانت نقاشی کن امواج آبی دریا را تا ماهی کوچک قلبم در آن آرامش آبی از حس بیتابی رها گردد. نقاشی کن اسب چابک عشق را تا مرا ببرد به آنجایی که فقط تو باشی و من باشم و عشق و نور باشم.

برایم نقاشی کن نمنم باران را، تا شورزار خشک دلتنگیم دشتی سرسبز گردد آشیان شقایق ها. نقاشی کن سایبان امنیت را، تا در زیر آن ببافم فرشی از جنس آرامش و بنشینم در انتظار تو. بر برگ سفیدی به سفیدی قلب پاک مهربانت نقاشی کن عکس خوشبختی را و بر دیوار زندگیم بیاویز. نقاشی کن کوهی بلند را، تا بر قله آن کوه بلند در گوش آسمان بخوانم که آه من چقدر خوشبختم. خوشبخت

نقاشی کن عکس خورشید را، و در پشت پنجره تنهایم بگذار تا بر من بتابد و روح یخ بستم را حرارتی جاودانه بخشد. نقاشی کن کوهی بلند را تا بر قله آن کوه بلند در گوش آسمان بخوانم.

نقاشی کن عکس خورشید را، کوهی بلند را و اسب چابک عشق را، تا مرا ببرد، ببرد بانجا که فقط عشق و نور باشد و تو باشی و من باشم.

پدر ای وجودم از تو قدرت و

پس اجازه بدین همون زعبا رو اجازه بدین همون زعبا رو اول اجرا کنم، یعنی همون زیارت یا زعبا رو فرق نمی کنم. بعدش هم خوب دیگه هرچی دوست داشته باشین با کمال بود.

وقتی نگاه می کردم از گل به خار رسیدم، با خود گفتم پروردگارا چه فلسفه ایست در این همسایگی و چه حکمتی است در این بیگانگی.

ای عزیز جان من. من برای مرگ خود یک بهانه میخواهم، یک بهانه پوچ عاشقانه میخواهم. از غمی که میدانی با تو بودنم مرگ است، بی تو بودنم هرگز. گر بهانه این باشد من بهانه میگیرم عاشقانه.

تو لحظه تکراریت تنها، تو لحظه تکراریت تنها خودتی همراهت.

0: 이게 시간을 줄였구나.
1: 잘해 출국해. 잘해 출국해. 잘해 출국해.
0: 내가 가르치.
1: 잘해 출국해.
0: اجازه بدید خب همون سر چلو برم میخونم بعدش هم سایه و بدنام و حالا حالا در خدمتون هستیم هرچی دوستشو شو با کمال میکنم حتما